0: är vi tillbaka och Hilde är naturligtvis sprulande stolt över norska landslaget och det kan man förstå. Själv är jag lite bekymrad över det svenska valet och Hassan, han vill prata om kristna värderingar i Danmark.
1: Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
2: Sjelden har jeg vel lengtet sånn etter panskandinavisk familieterapi som i sommer. Nå er vi endelig tilbake. Det var så hardt å komme seg gjennom denne ro-crazinessen som hadde i Norge uten å krangle med dere. Altså, hvordan går det her nord?
0: Så det här, jag var ju den av oss som tyckte att gud vad larvig han är med det här att ni ska hålla på och ro och sådär när jag såg det på YouTube. Men sen när alla gör det där på läktaren så blir det ju extremt mäktigt faktiskt. Oh. Men sen läste jag en artikel i Svenska Dagbladet om att det var ju faktiskt inte de norska vikingarna som rodde. Ni seglade. Det borde jag ju som historiker ha kommit på själv. Utan det var ju vi andra som rodde. Men kulturell appropriering och sådär, jag är ju för det. Så det är helt okej.
2: Okay. Alltså gott. Gott att höra. Men detta startar ju hela sommaren efter att vi tog ferie, kan man säga. Och det blev en ganska het sommar. Nordmenn stod på hodet, jeg befant meg selv plutselig i en situasjon der jeg stod midt i en park omgitt med 20 000. Og det er ingen tvil om at det gjorde at resten av sommeren på en eller annen måte ble farget i dette merkelige lyset, rett og slett.
3: Mm. Altså det mærkelige lys af Norges deltagelse ved VM, det er det, du mener,
2: det er jo et,
3: ikke?
2: Det er også et mærkeligt lys. Et mærkeligt lys af, at folk driver og hænger rundt sammen og er faktisk bare glad. Ja. Det var ganske så fint, og jeg har på et vis lyst til bare holde fast ved det og tænke, at dette er også muligt.
0: Absolut, det var så otroligt fina bilder som vi fick sitta och titta på i pauserna från Norge överallt. Det var underbart att se.
3: Jag syntes det var helt fantastiskt. Alltså, det var sådan en fornøjelse att uppleva den här, ja, man kan jo godt sige barnlig glæde ved fodbolden, ikke? Altså, og ved det her fanmiljø og de forskellige ting man kan lave sammen og sådan noget. Det er jo barnligt. Det er jo ikke sofistikeret, finkulturelt og sådan noget, men det er bare vidunderligt. Altså, jeg hoppede på, og vi har også lavet ro derhjemme med min familie, og jeg har set kampene og håbede virkelig på, at Norge ville nå langt, ikke primært for fodboldens skyld, men for de her fans skyld, for jeg havde egentlig lyst til, at de skulle blive ved, og jeg håbede, at alle de her nordmænd, der sad og roede, skulle sejre, altså ultimativt, og vinde hele VM.
0: Det fina med fotbollen också, man ser de här bilderna från Norge när alla sitter och ror och är så himla glada. Men sen så ser man ju också ett fotbolls-VM globalt och ser att länder kan mötas och ha göj tillsammans. Det pågår krig överallt, man får glömma det för lite stund för det här är också världen. Vi möts och spelar fotboll. Och jag ryser när jag tänker på det. Och sen har vi hela den här katastrofkorruptionen med FIFA, då vill jag klösa ögonen ur mig. Men jag sitter ändå och väntar på nästa match. För så liksom komplext är ju också fotbollen, eller livet, eller världen, eller allting. Att det är allt på en och samma gång. Mm. Och det är bara att ge sig in i det.
3: Det er rigtigt, men jeg synes også, at VM ligesom også udtrykker nationale forskelle og nationale konflikter og national misundelse. Altså, jeg synes, jeg har oplevet en smule misundelse fra svensk side, som blandt andet er kommet til udtryk, som du også var inde på nu, Åsa, via artikler, kronikker og kommentarer i medierne, men jo også verbalt for eksempel fra de svenske fodboldspillere, som jo bestemt ikke kan lide, at de norske fans roer.
0: Mm-hmm. Ja, altså det er ikke så at danskerne er særskilt kjende for at elske andre länders fotbollslag, men en undersøkning i alle fall som SVT gjorde viser at 75% av alla svenskar, så 75% av alla svenskar faktiskt höll på Norge. Det är ju inte alla svenskar som har tillfrågats, men det var en ganska övertygande siffra ändå.
2: Mm. Men så har verkligheten smält i dörren igen, kan en si. Stämningen börjar bli ganska het i Sverige i ögonblicket. Man är på väg in i valkampen, valrörelsen. I Norge så markerte man 15 år siden terroren på Utøya. År etter år så har tonen rundt det blitt litt forskjellig, litt hardere. I år måtte Jonas Gahr Støre, altså statsministeren, gå fram og snakke om hva hat gjør igjen, på en måte som er ganske ubehagelig når du vet at her var det 69 unge som ble drept, slaktet ned, og så er det liksom arbeiderpartihat en fremdeles snakk om. Og det sier også noe om at det er liksom ikke bare fellesskap og roing man holder på med her nord.
0: Det er riktig.
3: Hva er arbeiderpartihatet? Hva er det?
2: Det er faktisk et særskilt hat som med jevne mellomrom boblet til overflaten før og rett etter. 22. juli, så var det ganske heftig, og jeg så det da den gangen som debattredaktør i Bergens Tidene, at bare uken etter 22. juli, som var et angrep på sosialdemokraterne, oss alle, men særskilt Arbeiderpartiet, så begynte meldinger og e-poster å komme inn med folk som skrev om Arbeiderpartihatet, og mente at dette nå ble liksom brukt av Arbeiderpartiet for å mele sin egen kake eller for å bygge sin egen base. Og dette er det forsker på også i Norge, at man har noen, den eliteforakten som man kan kjenne i et samfunn, den går i Norge ekstremt ut over Arbeiderpartiet. Fordi Arbeiderpartiet også har satt med makten i veldig mange perioder og lange perioder, sant?
3: Så anklagen lyder at Arbeiderpartiet, altså det der svarer til Socialdemokratiet, misbruger Utøya og den katastrofe, der udspillede sig der, til egen fordel, til at lancere sin egen magt og position og hvad, få empati og medfølelse og sådan noget.
0: For mig er det helt absurd, eftersom jeg tycker at Arbeiderpartiet absolut ikke har forsøgt profitera på det her. Ofta når man pratar om Utøya, så er det at Breivik sköt ihjäl ungdomar og så og at man liksom nästan har glömt bort att han försökte likvidera ett socialdemokratiskt ungdomsförbund. Det var det som var hans måltavla. Jag träffade när vi tre var i Trondheim här alldeles nyligen, så träffade jag en fotograf från den största tidningen i Trondheim, och han berättade för mig att alla bilder från Utøya är inte publicerade i Norge av respekt för de anhöriga. Och det är ju svenska foton. Aftonbladets fotograf Niklas Hammarström var ju först ut. Han åkte båt runt ön och filmade medan Breivik fortfarande var in action. Det är extrema bilder. De har vi sett i Sverige. Man har sett dem, tror jag, överallt i världen, men inte i Norge. Av respekt och hänsyn. Här undrar jag om inte Norge måste börja tänka om, för att nu är det en ung generation som undrar om det här överhuvudtaget har hänt och varit så farligt och så vidare.
2: Det blir
0: någon slags kamouflering av det som hänt av ren respekt, men det här tror jag är fel väg att gå faktiskt.
2: I Norge så er det gjort en undersøkelse i sommer i anledning at det var 15 år siden, der en av fire nordmenn mener at Arbeiderpartiet har slått politisk mynt på eller utnyttet terrorangrepet. En av fire.
0: Ja, det er for meg obegripligt faktisk.
3: Altså det her, det var jo ikke kun et angreb på altså, unge mennesker på en ø. Det var jo, som Åsa er inde på, et angreb på unge socialdemokratiske mennesker på en ø. Ikke? Og på den måde så har Arbeiderpartiet jo alt ret til at dyrke dette som præcis som man vil, ligesom vi alle sammen dyrker vores sørgedage, ikke? Altså vi flager på halvt den 9. april og mindes ligesom besættelsen. Det kunne man jo også sige er at slå mønt eller plat på en historisk begivenhed. Det er jo sådan vi opererer, altså i kollektiver, ikke? Vi mindes store begivenheder, de forfærdelige og de fantastiske kollektivt, og det skal man gøre. Det er meget nødvendigt.
0: Det er et av Europas største terrorattentat någonsin, så det er et nationellt trauma for Norge. Så frågan er, hur ska Norge göra då? Ska Norge absolut inte uppmärksamma det här överhuvudtaget? Och jag måste ju säga, jag vet det finns socialdemokratiska partier som faktiskt hade gått in för att utnyttja det här på ett annat sätt än vad norska arbetarpartiet har gjort. Det är ju snarare vi som följde med ordentligt och liksom läst alla undersökningar så här, som har gjorts, visar ju hur medvetet man inte har försökt utnyttja det här. Vilket många då på vänsterkanten där tycker jag har varit fel då å andra sidan. Så ingen är nöjd.
1: Norsken, svensken och dansken.
2: Det är kun en liten månad igen till det svenska valget, men valkampen, valrörelsen är gott i gang. Over hele landet så kjører det nå partibusser rundt og konkurrerer om hvem som kan være mest folkelige. Men hvordan er stemningen også?
0: Ja, den er, hva skal jeg si, 5 veckor kvar til valet, så er den jo knallhård, stenhård. Det er veldig högt tonläge og det er inte mest de sakpolitiska frågorna som har stått i centrum, utan det är frågan om personangrepp. Vad får man säga och inte säga till varandra?
2: Ja, här kvässes knivene. SD-toppen Richard Jomshov skrev på X att han mente att både Magdalena Andersson och som är alltså Socialdemokraternas partiledare och
0: oppositionsledare
2: och oppositionsledare, både hun og Aftonbladets politiske sjefredaktør Anders Lindberg kalte han for kvisslinger. Det er et heftig angrep å få. Kvissling var landsforreder, kan man si, for de som ikke har fått med seg det. Kvissling er jo et av de få norske ordene som har gått inn i språket globalt.
3: Også i Danmark. Ja. En Judas, ikke? En kvissling, ja.
0: Ja, det började med att Jomshof kallade Anders Lindberg då på Aftonbladet för kvissling, och då blev Magdalena Andersson arg och Anders Lindbergs vägnar, och då så skriver Jomshof att också hon är en kvissling. Man kan ju fråga, varför gör då Sverigedemokraterna så här? Därför att Jimmie Åkesson, han tycker att ja, det var väl inte så bra, men han försvarar ändå
2: Han kallade det krokodilletårar.
0: Krokodilletårar, och han menar att vad har inte vi Sverigedemokraterna blivit anklagade för och kallade för i alla år. Och det finns ju en harm här som jag kan förstå hos Sverigedemokraterna faktiskt, att de har blivit kallade väldigt mycket, och jag är en av dem som har kallat dem för väldigt mycket och kommer nog göra det fortsättningsvis också när det finns skäl. Men det är ju ändå så att hela det politiska fältet har gått till Sverigedemokraterna i sakpolitiskt vad gäller migration, mångkultur, flyktingnivåer, allt det där, och straffsatser och sådär. Så att de har ju vunnit väldigt, väldigt mycket. Och då är ju frågan, det som alldeles nyss kallades för fascistisk politik, det är nu mainstream politik. Och därför så tycker Jimmie Åkesson att vi har blivit kallade vad som helst. Ni har inte bett om ursäkt för det. Och nu har ni tagit över vår politik. Men vi behöver ju liksom inte riktigt backa bara för det. Det är ungefär så han resonerar.
3: Det er der også et paradox, altså, som indeholder et højt niveau af hykleri. Vi har jo levet det samme igennem i Danmark i forhold til dansk Folkeparti, som blev udskammet, indtil politikken blev mainstream, og partiet sejrede sig selv ihjel. Ikke? Og det er måske det samme, der nu udspiller sig i Sverige. Jeg har bemærket, at Socialdemokraterne, som lige nu fører i meningsmålingerne ret markant, fremhæver, at der ikke vil blive ændret så meget som et komma i udlændingepolitikken. Det i Sverige, ikke? Det synes jeg er interessant at høre fra det svenske socialdemokrati. Og så havde jeg faktisk et spørgsmål til dig, Åsa, i den forbindelse. Kan den svenske venstrefløj støtte et socialdemokrati, som ikke vil ændre så meget som et komma i udlændingepolitikken? Politiken, undskyld.
0: Ja, nej, det blir den stora frågan efter valet, därför att både Miljöpartiet och Gröna och Vänsterpartiet, men även det borgerliga, nyliberala Centerpartiet som är tänkt att ingå i Magdalena Anderssons regeringsunderlag, de vill också ha en ökad invandring. Mm. Men man ser här på Socialdemokraterna att de har under 4 år i opposition, så har de anpassat sig väldigt mycket till regeringspolitiken vad gäller allt som har med migration att göra. Men det liksom markerades ju en gräns i vintras som vi har pratat om här, när Sverige plötsligt då ska kasta ut folk som arbetar, betalar skatt, gör rätt för sig, pratar svenska. Alltihopa det där som man har sagt. Bara man gör det här så får man stanna. Det här vill inte svenskarna, visar det sig. Och då har både regeringen tvingats ändra sig, men även Socialdemokraterna. Så när de säger vi kommer inte ändra ett kommatecken, så är inte det riktigt sant, för att man har redan börjat mjuka upp det här. Och Socialdemokraterna, tror jag, kommer fundera över om de inte har gått regeringen lite väl mycket till mötes faktiskt, därför att allt det här är inte vad svenska folket vill.
2: För när de säger att den inte ska ändra ett komma, så är det ju för att den allerede har strammat ganska kraftigt in.
0: Exakt.
2: Så det betyder inte att man inte ska göra något utöver det, men det jag sitter och tänker på är att det minner lite om strategin till Wilderspartiet i Nederland, PVV, förra valg, så gick han ganska knallhart ut till höger. Han gick ut av regering för att den inte strammade tillräckligt, och då satt han i regeringen och kunde faktiskt gjort det själv, men ville ha en nyval och gick väldigt långt ut och fick mycket hårdare retorik. Det vant inte PVV på. De tappte på det. Altså stadig hardere retorikk virker det som kan gjøre det lettere å mobilisere kjernen, men det er vanskeligere å overbevise de velgerne som vurderer etter styringsdyktighet, altså som vurderer etter kan du faktisk få gjennomføre dette. Samtidig så ser man at der har også politikken som stort beveger sig til høyre. Så på den måten så har man både, altså PVV har fått gjennom ganske mye, men viste seg også at de ikke var styringsdyktige, fordi når han satt i regjeringen og kunne ha gjort det, så klarte han ikke å få gjennomført. Så det er kanskje noe av det mest interessante. Men så er det også interessant også, denne folkelighetsdriven som ligger i partiene nå. Liberalerne som ligger rundt sperregrensen med Simona Mohamsson, hun reiste ut til et kjøpesenter og triller rundt i en handlevogn. Kristendemokraten med Ebba Busch reiste på dansbandvekkene i Malung, og her kan vi høre henne.
4: Nørdrole.
5: En gang til.
4: Nørdrole.
6: Alltså, det är här det händer i Sverige den här veckan. Då ska man vara i Malungshallen, absolut.
2: Men Nooshi Dadgostar från Venstre, hon vill appellera till en eller annan folklig målgrupp och spisa donuts, men hon också kritiserar sina motståndare.
7: Okej. Okay. Jättefin och gullig. Mm. Det är helt inhumant att utvisa en 8 månaders bebis. Eller att tonåringar bara för att de fyller 18 ska bli utvisade. Så vi har lagt ett förslag i riksdagen för att stoppa det.
2: Vad är det som sker här, Åsa? Den här slags folklig driv som är i...
0: Ja, det,
2: partierna nu?
0: Många tror det här nu, men om jag tar Vänsterpartiet på slutet här då, alltså det är så att alla partier ledare i Sverige åker runt och äter korv på ett eller annat sätt, utom Vänsterpartiet då som
3: korv
0: äter
3: pulse, dansk.
0: Just det, pulse, utom Vänsterpartiet då som äter charkbricka. Som någon slags medelklassvariant. Charkuterier, alltså salami och lite oliver och lite prosciutto och lite sådär. Som är
2: parmesan och parma.
0: Man vill också shottar hon och så. Man vill visa Vänsterpartiet att man inte är ett tråkigt parti, att alla inte alls är vegetarianer utan att man ska få leva ut. Men då blir det på ett lite mer medelklassigt sätt skulle jag säga, för charkbricka är någonting annat än en pulse. Men visst åker de runt och försöker vinna då så kallat vanligt folk, de här människorna som man aldrig pratar om annars. Men nu åker då alltså Ebba Busch till dansbandsveckan där det är LO-kollektivets stora dansvecka på sommaren. Hon brukar inte vara där annars, men nu ska hon dit och visa att hon minsann bryr sig om vanligt folk. Eller liberalerna som alltså stätter ner sig själva i en kundvagn och kör runt. Det är pinsamt, tycker jag. Det är plågsamt, faktiskt. Och det är genant. Alltså, ni hör, jag har inga ord. Jag kan inte se på det för att jag tycker det är så bedrövligt.
2: Det är men så är det lite samma, är det lite på samma måten som du inte likte roingen, eller är det på en annan?
0: Nej, men jag tycker, nej, men den var ju ändå genuin, men det här känns väldigt falskt. Mm. Det här är inte väljargrupper som de bryr sig om, som Liberalerna och Kristdemokraterna och så bryr sig om. Annars heller. Och Vänsterpartiet markerar någon slags medelklassighet med sin charkbricka. Så det är liksom så fel åt alla håll, tycker jag.
2: Men det Ebba Busch, jag hörde ju att i begynnelsen av detta klippet så prövar hon att snacka dialekt. Hon prövar att visa att hon kan snacka den dialekten som man snackar i Malung.
0: Ja, och så säger hon att det här man ska vara. Jag tror aldrig hon har varit där förut.
2: Ja. Hon sa att hon hade varit där på jobb.
0: Mm-hmm. Ja, okej.
2: Okay. Men att det här det hände denna veckan, som hon sa.
3: Jeg forstår ikke forarvelsen, fordi det her politiske spil har vi jo set altid i Danmark. Altså det her med, at man under valgkampen lige pludselig alle sammen elsker pølser, det er et klassisk fænomen i Danmark, og vi ved godt, det ikke er ægte. Altså vi ved godt, at politikere opfører sig på to måder. Der er en måde, som foregår under valgkampen, og så er der den anden måde, som er den mere reelle eller virkelige måde, hvor man for eksempel ikke spiser pølser. Altså, der er jo ikke de her politikere, går ikke til pølsevogn hver anden dag, når der ikke er valgkamp. Det er vi godt klar over. Men det er jo det spil, der ligesom skal til. Og jeg synes, det er interessant. Man spurgte en dansk politiker, Christen Poulsgaard, som i 90-tallet blandede pølser ind i politik, fordi han selv var pølsemanden. Hvad forklaringen var på det her med pølserne? Og han mener, det handler om, at pølsemanden vækker tillid. Altså det at spise en pølse, det vækker tillid blandt vælgerne. Ens tillidsbarometer går op som politiker, når man står og tykker på en pølse. Altså, og så kan det så være som SF'er, altså socialisterne, de spiser så økologiske pølser, og hvad hedder det, Danmarksdemokraterne spiser de mest, hvad hedder det, beskidte pølser, og så videre. Sådan må det være, men altså pølser, det er fællesnævneren.
0: Alltså det är jag så svårt för eftersom jag själv kommer från arbetarklassen, så jag känner mig provocerad verkligen när man försöker, alltså här finns det en kulturell appropriering då, apropå dansbands Malung, som jag känner att det här är inte okej. Ni kan inte lura oss med det här, och framförallt så tycker jag att man ska ha en politik som de här väljarna faktiskt skulle ha nytta av. Tänker jag. Ja, det är något annat när Anna Solberg säger att den bästa pizza hon vet den är med curry och banan.

0: Och hon menade det faktiskt. Hon menade
1: men,
0: det.
1: Men kan ju minne om en tysk statsman Otto von Bismarck som är i alla fall sagt att det är hans citat. Den som vet hvordan lover och pølser blir laget får aldrig mer en rolig natts sövn.
2: Du lyssnar på norsken, svensken och dansken. Skandinavisk familjeterapi.
1: I Danmark är det Ida Aukens sommar och vem är så Ida Auken? Det lurer norrmän och svenskar på. Jo, det kan hjälpa lite till med inledningsvis. Ida Auken är Danmarks sundhets- och kyrkeminister, men också mycket mer än det. Hon är dotter av en präst. Hon är en av de många en väldigt profilerad präst man lägger till. Hon är en av de många danska politiker som har skiftat parti en räcke gånger, först från Socialistisk Folkeparti till Radikale Venstre. Och nå till Socialdemokraterna. Från ett mindre och vansklig regeringsparti kan en si till partier stadig närmare den utövande maktens centrum. Internationellt så blev hon känd eller beryktad i 2016 skrev hon ett framtidsscenario för World Economic Forum med den upprinnelige titeln Welcome to 2030. I own nothing, have no privacy and life has never been better. Det har ett citat som hon siden blev har hängt på henne som en klegg. You'll own nothing, du vill äga ingenting och vara lycklig. Det fick sitt eget liv efter detta. Men nu är hon alltså tillbaka som minister och har havnat i nyheterna hela sommaren, vill jag säga. Den första sommarkontroversen kan vi ta här nu. Kort Hassan. I juni så blev det känt att hon stod på en lista, en hemlig lista som blev läckad genom en hacker som över den amerikanske tech-oligarken Peter Thiels nätverk Dialogue, ett väldigt häftigt nätverk men bara få som är inviterade in. Och där stod plötsligt hon. Fascinerande nog. Vad tänker du om det, Hassan?
3: Ja, alltså det att hon står på den liste som har blivit hacket säger sådan set inte något, för där står alla möjliga, också Kaja Kallas och så vidare. Det är ju en invitationsliste.
1: Men hon har varit där i motsättning till Kallas.
3: Men hon har så varit där, har hon meddelt själv, ikke? Till en konferens där hon har talat med en bred palett av deltagare med mycket olika bakgrund. Utöver det så svarar hon ju att hon liksom aldrig någonsin har mött Peter Thiel och aldrig vill delta i något där har något med ham att göra och att hon lägger stor avstånd till ham och stort sett inte är enig med ham i något som helst. Det att säga att hon är en del av ett nätverk fördi hon har gått till ett möte är måske lige att stramme den, men helt klart, alltså det är ju öppenheten som liksom manglar. Jag är mycket intresserad i vad det foregår på de här möter och jag syns det vill vara dybt relevant att en inviterad minister går till sådan ett möte och avdäcker vad det rent faktiskt foregår, når magten liksom försöker att påverka på den måde, som den gör. Och det man måske lige ska nævne här i den här forbindelse, det är att hon, som du sagde, Hilde, är sundhedsminister, och Peter Thiel, som står bag den här loge, utvecklar plattformen till styring av sundhedsupplysningar och informationer. Ikke? Så på den måde kan tingene liksom ha stor betydning för den almindelige borger.
1: Som man inte vet någonting om.
4: Ja. Jag tänkte om hon bara var inbjuden, så då kan man ju fälla vem som helst genom att bara skicka en inbjudan. Då liksom blir man ju smittad så fort man liksom öppnar e-posten. Men om hon då har loggat in och varit med på det här mötet eller tagit sig iväg, det är klart, då blir det ju någonting annat. Ja. Jag tycker att om man är minister och deltar i sådana här möten, då måste man vara transparent med det. Men så fort man är det så blir man ju utkastad, därför att man ska inte vara transparent om man ska vara med där. Så
1: det är ju dubbelt detta. För Ida Auken i löp av sommaren, det var nog bara den första lilla svingen. Och så var hon inkluderad i en annan större sak som först kom ut i frihetsbrevet, som handlar om en dansk rikman, inte en amerikansk rikman, men den danske rikmannen Søren Toft Jensen, som är dansk industrigründer för Silkeborg, som blev miljardär ifølge han selv i 2017 då han solgte ett selskap som producerade bilddelar rätt och slett. Och han har upprättat en räcke både tänketanker och pöst ut pengar i många riktningar och i riktning i det öken bland annat. Och vad är detta för något alltså?
3: Ja, vad är det för något?
4: Men då har han betalat alltså henne en ministerpengar?
1: Nej, inte ministerpengar, men nu kommer historien.
3: Alltså, han, den här danske rigmand Søren Toft Jensen är yderst välhavende. Och så står han bag för exempel Samfonden, som är en fond han har grundlagt samman med sin äktefälle, som har till formål att, att framälska ett kristent människosyn och att stötta allmännyttiga och allmän välgörande formål inför demokrati och samfundsbevarande aktiviteter. Så det är han arbetar med projekter som har fokus på åndlig udrustning, oprustning, karakterdannelse och familjeskapelse, alltså familjebevarelse och så vidare. Och det är en massa av de här begreper som klinger religiösa och som också är det. Och det är en massa av de här begreper som också minner om det som du var inne på tidigare i förhållande till Peter Thiel och hans agenda. Og det er jo derfor, man, jeg synes, at man måske skal begynde at interessere sig lidt for, hvad det er, der foregår her på det her plan, som, som på en måde indeholder en form for religiøsitet, som jeg ikke helt forstår, og som jeg ikke synes er tydelig og klar, fordi det ligesom drejer sig om fonde, som grundlægger selskaber, som udvikler tænketanke, som, som nedsætter centre for karakterdannelse osv. Og så har man en masse prominente, markante personligheder involveret i hele det her komplekse setup, blandt andet Svend Brinkmann, I ved, den danske professor, som vi alle sammen hører på hele tiden, som udtaler sig om alting, ikke?
1: Og det er jo en religiøsitet, som han er, denne Toft Sørensen, han er kristen, men han, hans egne ytringer på X, der avviser han menneskeskapte klimaendringer, støtter Trump og Milley, uttrykker stærk islamfientlighet, han deler materiale om befolkningsutskiftning, han kaller FN kriminell og voldelig, han en slags dansk liten Musk høres det ut som her, og han gir også penger til denne Center for karakterdannelse. Og der er Ida Auken veldig engasjert, hennes mann er det, og så videre, og så videre. Det er en slags dreining også i dette Center for karakterdannelse, for liksom ikke å gjenkristne Danmark, men, men å på et vis løfte kristendommen in i dansk offentlighet, kan man si.
3: Mm.
1: Men så kom det enda en ny sak i Danmark som var utgangspunkt i at Ida Auken satt i sin ministerbil for en telefon om at nå endelig skal man få en folketingsprest, en egen prest inne på Folketinget, og hun jubler over det, og så postet hun det på Instagram. Det betyr at sosialdemokraterne går i første rekke for å hente da en prest tilbake til Folketinget. Det førte til også ganske kraftige reaksjoner, og det fantes folk som meldte seg umiddelbart ut av sosialdemokraterna. Och vad var detta då, Hassan? Nu ska vi en ting är tänketanken och med en kristen agenda, och nu kommer folketingsprästen in och hon jublar.
3: Ja, altså, det er jo et forslag, hun selv har stillet, som Folketingets præsidium så har, hvad hedder det, behandlet, og de har besluttet, at Folketinget skal have en præst. Og det kan man jo sige, at ja, det er jo fint, at parlamentarikere har en sjæle, en de kan gå til med deres sjælesorg. Det er jo, det forstår jeg, kan være hensigtsmæssigt. Vi er en kristen nation, kirken og regeringen, altså systemet, er flettet sammen. Det er ikke så adskilt, som vi ofte påstår. Og derfor er det måske heller ikke så underligt, men det er det bare for rigtig mange socialdemokrater, fordi man netop i det parti har arbejdet på at rive sig fri af den magt, der lå i det religiøse doktrinen, og at man ønskede noget andet frem for dette, ikke? Så for socialdemokrater kan det være rigtig, rigtig svært, det her. Og man ser en udvikling i det parti, man har været medlem af i årtier, som man ikke kan genkende. Det er jo væk fra en form for, hvad kan man sige, anti-autoritær, socialdemokratisk, socialistisk bevægelse, og så over i noget, som ligesom, hvor man lægger magten andre steder.
4: Mm. Altså, jeg skulle vælge et andet ord end anti-autoritær. Altså, sekulær socialdemokrati, det er vel det som danska socialdemokraterna har varit, och det är ändå så att formellt sett så är kyrkan skild från staten även i Danmark. Och jag tycker att det här är djupt provocerande faktiskt, att Folketinget ska ha en press knuten till sig. Om det är så att man behöver ha hjälp med själafrågor, då tycker jag att Folketinget kan knyta en psykolog till sig. Men inte en präst som ska markera att Danmark är kristet och att alla som sitter i parlamentet ska respektera kristna värderingar. Jag tycker att det här är en del av Socialdemokraternas kulturkamp. De ska visa att de står på den så kallade rätta sidan, nämligen att de ska ta plötsligt då...
3: Alltså i Danmark är kirke och stat inte helt adskilt. Alltså sådan är det.
4: Om jag var socialdemokrat så skulle jag ändå tycka att det är det som ska vara rätta. Så jag förstår om Socialdemokraterna i partiet protesterar mot det här beslutet som regeringen har fattat. Jag förstår det mycket, mycket väl. Behöver man hjälp med sorg och trauman och man som folkvald tycker att det är svårt att vara folkvald, får man prata med en psykolog.
1: Men det intressanta här, alltså tidigare LO-nestledare Tina Ørveig Huggenberger var en av de som meldt sig ut, blant annet i protest. Men det interessante her er, synes jeg, at Ida Auken velger å poste dette på Instagram, der hun jubler over at presten er tilbake. Hun gjør det selv om til et identitetspolitisk, nesten et kulturkrigsstandpunkt. I Norge så hadde man faktisk en prest som var i Stortinget, og var tilgjengelig for folk som var i sorg, eller andre, hadde andre behov for å snakke med noen, som ikke da var en psykolog. Og jeg kan ikke huske at det var en debatt en gang, og det var aldri brukt som en punktmarkering heller, som en sånn, se her er en prest som går rundt og viser at det er presten som skal være på Stortinget. Det bare ble gjort. Så det nye her er jo at man gjør det om til et identitetspolitisk grep og si at Danmark er kristent. Yay! Vi får en prest på Folketinget.
3: Ja. Altså, ja, Danmark er kristent. Altså, det er den evangelisk-lutherske kirke, som er folkekirken, og den understøttes af staten. Det betyder, at Folketinget laver lovene for kirken, og staten betaler noget af præsternes løn og hjælper med at opkræve kirkeskat, alt det der. Så der er
4: det har vi i Sverige også.
3: Det er en tæt sammenflætning. Mm. Altså, andet kan man ikke kalde det. Og nej, derfor vil det også være... derfor er der stor forskel på, at man ansætter en præst i forhold til at ansætte en psykolog eller en mulla for den sags skyld. Ikke? Fordi man jo har en grundlovsformuleret sammenflætning. Det, jeg synes er interessant i denne her sammenhæng, det er jo den indre krig, der foregår i Socialdemokratiet, som jo også er en ydre krig i det danske samfund i forhold til religiøsiteten. Og hvad man ligesom skal anvende religiøsiteten til. Ikke? Nogen ser det som nødvendigt at anvende kristendommen som et redskab, ikke kun et redskab, men et våben i den kulturkrig, som man mener, man står midt i. Ikke? Mm-hmm. Hvor andre mener, at kristendommen aldrig nogensinde under nogen omstændigheder må reintroduceres. Ikke? Og der, det her slag, som foregår mellem linjerne under overfladen, synes jeg er sindssygt spændende. Altså virkelig spændende. Og hvordan kommer det til at udvikle sig? Hvem vinder? Og hvad er reelt nødvendigt i sådan en kulturkrig? Ikke? Og hvad er helt unødvendigt? Hvad
4: er det, en konservativ backlash, faktisk?
1: Ja. Her er selvfølgelig Søren Toft Jensen. Han er en veldig viktig brikke inn i dette. Hiss og diss. Vi har kommet frem til ukens hiss og diss, og nå har vi en hel sommer å hisse og disse, men hva har dere funnet frem til også?
4: Ja, vi kan sies. Blott Sverige svenska kräftor har. Ni som vet att jag är helt vild i det här röda djuret med de vackra klorna. Den här helgen ska jag frossa i den här delikatessen. Och ingen kan stoppa mig. Ingen kan stoppa mig från att ta en snaps eller två till detta. Jag önskar att ni kunde vara med. Veckans diss. Jag stannar kvar i Sverige, närmare bestämt i Stockholm. Som har blivit en sån skräpig och skitig stad. Folk plockar inte upp efter sig, papperskorgarna töms inte, gatorna städas inte som förr, och vad det här beror på det vet jag inte, men det är synd på detta Nordens Venedig som är så fullt av turister just nu också. Du då, Hassan?
3: Ja, min uges hiss går till det faktum att Danmarks Radio har publicerat en NRK, alltså en norsk podcastserie som heter Mysteriet om Adam. Det är en fin serie, men det jag hisser det är att alla killarna i serien talar norsk, och det är kun fortællerstemmen som är dansk. Och därmed har vi nu förstått och lärt att danskar kan sagtens lytte till norsk på dansk radio. Det ikke noget problem, for dette er den mest lyttede serie overhovedet på DR i løbet af denne sommer. Det er jeg rigtig glad for.
4: Den findes på svensk også med præcis samme oplæg. Lyssna på den er bra.
3: Mm. Mm. Min uges dis handler om Christiansø. Christiansø er Danmarks østligste beboet ø, den ligger ud for Bornholm. Det er en lille bitte ø, og det er vores, kan man sige, grænse mod Rusland. Man kommer ikke tættere på Rusland i Danmark, end når man er på Christiansø. Men Christiansø skole kan ikke finde en ny skoleleder til skolens 14 elever. Og jeg mener, at det er vildt vigtigt, at vi får besat de østligste egne af Danmark og alle positionerne, man har behov for derude. Så derfor kommer der en opfordring fra mig. Hjælp Christiansø med at finde en skoleleder til skolen. Mm. Og du, Hilde?
1: Min hiss, den går til motmessen i København, som har været denne uken her. Dere vet jo at jeg er hemmelig opptatt av mote, og gjerne helst kunne tenkt meg at jeg var stod på alle invitasjonslister til en sånn motemesse. Det får jeg aldri, men jeg ser på alle sånne bilder, karuseller med hva folk klær seg med. Og det en ser nå i år er at folk går med brukt greier, de går med en frysebag de har kjøpt på Biltema, eller
4: folkelighet.
1: Ja, rett og slett en slags folkelighet, men en blanding med en fry. Det er ikke alltid jeg synes er så vakkert, men jeg elsker å se på det. Og det er fargesprakene, og endelig er det fargesprakene. Det ser ikke bare ut som sånn hvitt og grått svensk stilighet här. Det liker
4: jeg. Du pratar med en som alltid klädd i svart.
1: Unnskyld også!
4: Jag älskar ju färgglatt, men jag klär inte lika.
1: Du är alltid fin uansett också. Min diss, den går till cruise-turismen i Norge. Cruise-turismen var noe av det aller første av den masseturismen som jeg fikk til Norge. Bondhusbreen, som var en massiv isbre, den lå bare 300 meter over en kai der de rett og slett skipene kom inn, og man så på dette underverket som en isbre kunne være. Når den smelter i rekordfart, den har smeltet en kilometer på 100 år, og det har gått veldig raskt, 90 meter på et år nå i det siste. Og det som er at disse krusebåtene som kommer inn, de står altså for kolossale mengder av klimagassutslipp fra Norge. De 500 offshore-fartøyer som opererer i norske havområder, de bidrar da til massive inntekter, men de slipper ut altså mye mindre klimagasser enn de 154 cruiseskipper som kom i fjor, og det er kanskje enda mer i år, fordi det øker. Det må vi faktisk gjøre noe med.
3: Til danske lytter, så skal man måske lige for... Altså, jeg har jo rejst en del i Norge efterhånden, og har vågnet op mere end en gang på et hotel, kigget ud og troede, jeg skulle kigge ud i en fjord, men så har jeg kigget ud i et gigantisk krydstogtskib, som lå uden for hotellets vindue. Det er et fænomen i Norge, det her, ikke? At de sejler ind, så læser de 6.000 turister af, som plyndrer butikkerne og sejler afsted igen dagen efter, ikke?
1: Og de plyndrer ikke så mye butikker heller, fordi de faktisk har nesten alt de trenger inne på krusbåten, ja, så det har blitt regnet på. De har ikke så særlig mye å legge igjen heller. Så det er, og når man ser denne smeltningen, de reiser ut for å se på den naturen som faktisk endres, blant annet fordi at den reisingen

0: ri. For selv de danske og svenske fotballpresidentene og den finske etterhånden, som veldig lenge faktisk ikke ville gjøre noen ting som helst. Helt det, langt ut I juli så var, sto Finland last og brast med Infantino, fordi de som det mest pragmatiske landet kanskje I verden tenkte at det var det de måtte gjøre, de kunne ikke gjøre noe uansett. Tenk en finner, da trenger de ikke å protestere. Men nå øker presset knallhardt. Den norske fotballforbundets president Lise Klaveness har stått last og brast med sitt eget standpunkt lenge fra Qatar VM der hun protesterte knallhardt til nå.
1: Ja, hon var ju också den som högst kritiserade att Donald Trump skulle ha det här fredspriset I FIFAs namn som är det mest absurda man har sett faktiskt. Jag måste säga, jag skäms lite hos Sveriges vägnar här, eller övriga Nordens vägnar, därför att Norge har visat ett civilkurage som våra länder inte har gjort. Nu höjer alla länder rösten och säger så att vi vill inte ha Infantino, men det är så dags nu. Norge har stått ensamma väldigt länge I det här på ett sätt som är djupt imponerande. Och är det inte så att vi här I våran podd tycker att den som ska ta över efter Infantino är Lise Klaveness?
0: Klaveness.
2: Ja. Jo, jo, helt klart. Jeg synes, hun en helt. Altså, hun bliver jo også... hun chef for det norske fodboldforbund, Hilde?
0: Ja, præsident.
2: Altså, hun bliver jo præsident. Ja, hun bliver jo fremhævet af meget prominente skribenter i den internationale sportspresse, ikke? Som den næste FIFA-præsident. Og ikke kun som en god kandidat, men som en nødvendig FIFA-præsident, hvis vi nogensinde skal få tilliden til FIFA tilbage igen. Ikke? Og jeg må sige, altså det her med, at Infantino modtog et opkald fra Trump, og så blev et rødt kort annulleret, og en straf suspenderet og sådan noget under VM, ikke? Det var jo en skandale. Men nu står vi virkelig med muligheden for at få væltet Infantino, hvor han har droppet planerne om at sælge andele af FIFA til private investorer. Ikke? Han er svækket, som han aldrig nogensinde har været før.
1: Blandt andet til Donald Trumps svärson, vil han vel sælge andelar av VM.
2: Ja, og alt det der ikke fremme. Og nu har vi talt en del om transparens I denne her podcast, i denne her uge. Ikke? Da Infantino trådte til, så var det jo faktisk, fordi at nu skulle FIFA reformeres efter den korruption, der havde været med den tidligere præsident og alle de skandaler, ikke? Og Infantino udtalte dengang, selvfølgelig skal vi være transparente. Det er, I skal være en del af FIFAs hverdag. FIFAs penge er jeres penge. Det er ikke FIFAs præsidents penge. Det er jeres penge, sagde han igen og igen. Ikke? Og det bliver han jo holdt op mod, de her gamle citater nu. Fordi virkeligheden er åbenbart blevet en anden, efter han fik magten. Og nu faktisk er villig til både at korrumpere FIFA og sælge ud af arvesølvet.
1: Alltså jag måste säga att svenska fotbollförbundet då, de kom ju långt efter Norge så att de inte har förtroende för Infantino. Men vi har en svensk twist I det här ytterligare därför att FIFAs generalsekreterare heter Mattias Gravström.
0: Ja.
1: Och han är ju svensk men han är numera tror jag medborgare I Schweiz, I alla fall där han bor. Han har ju lite kritiserat Infantino I alla fall internt. Men nu, den här veckan så verkar det som att sprickan är lagad. Och lyssna på det här. De har en sägning nu I FIFA. De säger så här. Vi tål inga angrepp på vår integritet. Det här är en sägning som jag tror alla makthavare I hela världen kommer att kopiera. Inga angrepp på vår integritet. Det betyder... Vi vill inte ha någon kritik. Ni ska inte kunna påverka oss. Det ska inte finnas några demokratiska möjligheter att egentligen förändra någonting. Det är det som de säger. Ingen angrepp på vår integritet.
0: Men denne svensken Åsa är uhyre intressant. Han är en slags doldis, kan man säga.
1: Ja, det är han.
0: Han är en man som står ganska så skjult och anonym. Rätt bak Infantino. Han ligner lite på en... yngre Infantino, kan en si. Han er plutselig der I bakgrunden på mange bilder, og han har holdt seg tett og lojalt med Infantino absolutt hele tiden. Og noe

0: mener jo at han er den som, som er utpekt til å overta, at Infantino har nærmest laget sin egen svenske versjon av seg selv, som ingen vet hvem er. Han er, det ett eneste intervju som gjort med denne mannen, og der sa han nesten ingenting. Han uttaler seg ikke noen ting om noe i absolutt hele verden. Han har ingen synspunkt på noen ting.
1: Det är vissa karriärister som liksom använder just den strategin. Att man säger så lite som möjligt. Och han har ju absolut blicken högre upp i den där organisationen. Men
0: vem är han? Vet man vem han är?
1: Nej, han är ju jättehemlig.
0: Vad heter han? Jenta navnet igen.
1: Mattias Gravström heter han.
0: Mattias
1: han är född i Uppsala men han bor i Schweiz. Jag tror han är schweizisk medborgare.
0: Mattias Gravström har också jobbat för Norges fotbollsförbund faktiskt en period.
2: Mm. Alltså det är ju det, jag har inte något problem med makt, alltså överhuvudet inte. Men den här skjulte makt, ikke, hvor vi inte förstår maktens principer och handlemåder, den hader jag. Alltså jag syns det är det värsta av allting, ikke? Transparens, alltså det vi må eftersöka och så kan vi förhålla oss till världen som den är, ikke? Men när det inte är transparent så är det inte legitimt i min världen. Fordi jag alltså det kan jo være så hierarkisk, det kan være fascistisk, om det vil, så længe det er transparent, ikke?
1: Nej. Jeg går inte med på fascismen bara den är transparent. Jag är faktiskt inte, det tror jag inte du gör heller. Men jag måste säga att Infantino har ju ändå varit delvis transparent. Det är transparent att ge Donald Trump ett fredspris. Det sker helt öppet. Och det är transparent, tycker jag, att erkänna det här med att jo, men han har haft ett snack med Donald Trump om ett rött kort och om en straff och så vidare. Det är ganska transparent faktiskt.
2: Det var ju för att Trump gick ut och sa det. Han hade inte något att göra. Ja, det däremot, hade han inte planlagt att lägga fram till det. Ja,
1: däremot den här idén om att sälja ut VM, han var ju ganska transparent, eller delvis transparent med det också faktiskt, och sen så fick det så mycket kritik och nu försöker han liksom dölja papperna i...
2: Nej, det passar inte, Åsa. Han har blivit avslöjad i alla tre sager, både det med fredsprisen.
1: Nej, det var inget avslöjande.
2: Jo, det var också helt Trump, uppe. Der gik ud og annoncerede det, så han selv måtte erkende det eller anerkende det i offentligheden.
1: Altså, fredspriset var ju inte i hemlighet.
2: Det var helt
0: privat. Det vet vi jo ikke. Det var i hvert fall Trump som gikk ut med det.
2: Det gjorde han,
1: det var jo nok meningen at FIFA skulle gjøre det.
2: På samme måde med opkaldet fra Trump, så var det også Trump, der var ude og sige, jeg har ringet til FIFAs præsident.
1: Det er rigtigt.
2: Og det her med andelene, der skulle sælges ud, det er jo kommet til vores fælles bevidsthed, fordi det er blevet afdækket.
1: Nej, jag måste ändå säga, jag tycker att det är mer transparent i FIFA nu än under Sepp Blatter. Men det betyder inte att jag tycker att någonting som sker där är bra. Det är helt absurt det som sker. Alltså, jag avskyr organisationen mer än någonting annat, tror jag.
0: Men det är ju intressant igen med Finland. Jag syns det är så fascinerande. Fram till jag tror 14 juli så stod de last och brast med Infantino, och utgångspunkt där var att de mente att de ville tape mer på och gå mot Infantino. Och de mente också att det var helt omöjligt att få gjort något med detta. Men salgsplanen fick ifølge det fick då detta till att tippa över, och där började ändligt så sa de att de inte hade tillit och att den trenger ett nytt ledarskap.
1: Och hur känns att komma liksom sist av alla? Jo, men vi är också kritiska så här. Och sen så titta på Norge som har gjort det här från första sekund. Det är så pinsamt.
0: Faktiskt snudde de faktiskt så sent som 30 juli.
1: Ja,
0: då sa de att stötten är permanent tappt.
1: Ganska sent. Det som gör Norge extra imposant i det här, det är att Norge faktiskt är en fotbollsnation att räkna med nu. Det är en sak om såna här blåbärsnationer kraxar och så, men här är faktiskt det enda slutspelslaget som hade kritik mot Infantino och som gick väldigt långt dessutom i slutspelet. Well done.
0: Men kära vänner, för vi försvinner ut idag så har vi en nyhet till er. Och det är nämligen det att fra nå av så kan dere sende e-post til oss fra hele Norden på nsd@nrk.no. Og det betyr at vi kan ta imot både tips og andre ting og skal svare så godt som vi kan. Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent er Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Men du kan altså høre episoden alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene i sendingen fra NRK, Facebook-sidene til Malung-Selens kommun og SVT.
3: Väderrapporten med varningar. Det är mestadels klart om en blåsigt. Senare drar ett regnområde småningom in över Lappland. I landets södra och mellersta delar klart och uppehåll. På dagen växlande molnighet och enstaka regnskurar. Temperaturen är mellan 19 och 23 grader. Först svag vind, på dagen måttlig och lokalt byig sydvästlig vind. I landets norra del växlande molnighet och lokala regnskurar, på många håll dimma. Temperaturen är mellan 14 och 21 grader. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland, Egentliga Finland, Nyland och Kymmenedalen. Vindvarning för landområden. I landskapet Österbotten är den sydlig till sydvästliga vinden kraftig på eftermiddagen. I vindbyarna 15 meter per sekund. Väderrapporten för sjöfarande. Varningar för havsområden med lande för båtförare. Finska viken, västlig till sydvästlig vind 8-13 meter per sekund, god sikt. Norra Östersjön, sydvästlig vind 9-14 meter per sekund, god sikt. Ålands hav, sydvästlig vind 6-11 meter per sekund, upp till 14 meter per sekund, god sikt. Skärgårdshavet, sydvästlig vind 7-12 meter per sekund, god sikt. Bottenhavet, sydlig till sydvästlig vind 8-12 meter per sekund, god sikt. Kvarken, sydlig till sydvästlig vind som tilltar, först 4-7 meter per sekund, god sikt. Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind som tilltar småningom, först 2-6 meter per sekund, god sikt. Saimen, sydvästlig vind, 4-8 meter per sekund, god sikt.

0: Älskar du att läsa?
1: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
0: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
2: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning och det var precis så som det gick för mig.
0: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
3: Kom ihåg var ni hörde det första gången.
0: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.

rädd om kvällarna. Och jag dödade en fisk själv, och du må tro att det var otäckt. Den darrade i mina händer. Men vad skrattar du åt?

Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins-Melberg och här får du följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Atlantis är en timme musik och reflektion. Lyssna söndagar 14.03 i Ylevega och när som helst på arenan.

Klockan är 8. Det här är nyheterna med väder i Sonja Sajavara i studion. Ukrainas president Volodymyr Zelensky varnar för att Ukraina under den kommande vintern kan vara helt utan fjärrvärme. Presidenten befarar att inte ett enda kraftverk kanske är funktionsdugligt till följd av de ryska attackerna. Zelensky är på besök i Serbien, som är Rysslands traditionella allierade och som inte heller infört sanktioner mot Ryssland. Serbien har ändå gett Ukraina icke-militärt bistånd under kriget och det kommer man att fortsätta med, sa Serbiens president Aleksandar Vučić. Ukraina har också allvarlig brist på luftvärnsrobotar av typen Patriot, de enda som kan skjuta ner ballistiska robotar. Bulgarien kallar Ukrainas ambassadör till samtal som följd av den drönare som igår slog ner i Bulgarien. Det meddelar landets utrikesministerium till nyhetsbyrån AFP. Drönaren exploderade i byn Kardam nära gränsen till Rumänien. Inga människor skadades och det blev inte heller några materiella skador. Bulgariens undersökning visar att drönaren är av samma typ som Ukrainas armé använder i stor utsträckning. Ukraina har försäkrat om att det inte handlar om en avsiktlig attack. I British Columbia i västra Kanada rasar en stor skogsbrand. Nödtillstånd har utlysts och omkring 20 000 personer har beordrats evakuera sina hem. Hela orten Summerland med 12 000 invånare omfattas av evakueringsordern. Elden har under sin framfart förstört hus. Larmet om branden kom under fredag eftermiddag. I Kanada har de tre senaste somrarna varit bland de värsta någonsin vad gäller bränder. Sommaren 2023 brandhärjades en areal på 18 miljoner hektar, ett område nästan lika stort som Syrien. I Niger i Västafrika har åtminstone 22 personer dött i en trafikolycka när två bussar kolliderade. En av bussarna transporterade soldater och 17 av de omkomna var militärer. Ytterligare 37 personer skadades, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Orsaken till olyckan utreds. Här hemma har 8 personer åtalats i en omfattande härva av ekonomiska brott gällande import och förmedling av bilar. Brottsrubriceringarna är bland annat grova bokföringsbrott och grova skattebedrägerier. Brotten begicks huvudsakligen i Kauhava och Kokkola under åren 2016 till 2024. Idag firas Tove Jansson-dagen och dagen för den finländska konsten. Det blir 112 år idag sedan Tove Jansson föddes. Jansson gjorde karriär som författare, konstnär och karikatyr och serietecknare. Hon skrev böcker till både barn och vuxna och blev känd internationellt. Hennes verk har översätts till över 50 språk. Under sin karriär tilldelades Jansson flera priser och utmärkelser, bland annat Pro Finlandia-medaljen och Topeliuspriset. Jansson dog år 2001, 86 år gammal. Det har flaggats för Tove och finländska konsten sedan år 2020. Väderrapporten med varningar. I landets södra och mellersta delar klart och uppehåll. På dagen växande molnighet och enstaka regnskurar. Temperaturen är mellan 19 och 23 grader. Först svag vind, på dagen måttlig och lokalt byig sydvästlig vind. I landets norra del växande molnighet och lokala regnskurar, dimma. Temperaturen är mellan 14 och 21 grader. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland, Egentliga Finland, Nyland och Kymmenedalen. Vindvarning för landområden i landskapet Österbotten är den sydlig till sydvästliga vinden kraftig på eftermiddagen i vindbyarna 15 meter per sekund.

0: Yle Vega.
1: Jenny, hur många språkfilosofer krävs det för att byta en glödlampa?
2: Det kan bero på vad man menar med glödlampa.
1: Jag tror alltså att rätt svar är en. Men först måste ordet byta definieras. Är det byta, byta eller byta med någon?
2: Just det.
1: Och sen för det andra måste man också...
2: Byta ut eller byta, ja.
1: Sen måste man också fundera på glödlampan i förhållande till andra ord. Att är det på riktigt glödlampan som behöver bytas?
2: Du tänker så.
1: Jag tänker så. Så rätt svar är en språkfilosof.

0: I slutet på dagens avsnitt tar vi oss i vanlig ordning an publikfrågan som idag lyder: vad är skillnaden mellan ett yrke och en befattning? Och den här frågan passar perfekt in på dagens tema. Jag säger varmt välkommen till Sebastian Basse Bergholm.
1: Tack, tack.
0: Du är journalist, filosof, min favoritfilosof. Du är liksom svensk-finlands Wittgenstein.
1: Det var vänligt sagt, men det känns också lite genant på alla mina där gamla studiekamrater som på riktigt blivit Wittgensteinianer, där de nu sitter och forskar kring språkfilosofi i Åbo för inte året.
0: Men kanske vi börjar med den frågan som man kan ställa sig i sammanhanget. Vad är språkfilosofi?
1: Det korta svaret är väl kanske just en verksamhet där man försöker fundera kring hur våra ord får sina betydelser, vad som ger språket mening och olika slags problematik kring det här, till exempel just det som du sa här i öppningen, eller som jag skulle säga beror på vad man menar med filosof och journalist, är jag nu det egentligen? Mm. och det är nog ett sådant fortgående samtal, tänker jag, sen antiken, där man ändå sådär ganska genast ställer olika frågor om ords betydelser. Till exempel mod, betyder det? Man frågar sig, vad är mod? Och så fick man exempel på modiga handlingar, och så säger kanske Sokrates, den här filosofiska kärnan, att men nu har du gett exempel på modiga handlingar, men vad är mod? Och då tänker man sig att det finns en kärna i det här modet. Och så handlar väl språkfilosofin om att reda ut olika slags missförstånd. Finns det en kärna i ordet, eller finns det inte? Flyter alla begrepp? Ja, det handlar om våra liv helt enkelt.
0: Det här är spännande, hörni. Det här ska vi reda ut idag. Men hur mycket fördomar får du höra, Basse, när du är filosof och har studerat filosofi? Att är det så att, att det här är någonting du försöker imponera bara på tjejer på pubben med, eller sådär?
1: I wish. Jag minns en gång när jag satt utomlands i en hotellobby och snacka med någon australienare, någon sån här slapp kille som det där, han var inte så slapp förresten, det var jag som var den slappa nu när jag tänker efter, men han hade sådant brunbränt ansikte, frågade vad jag gjorde, så att jag studerade filosofi, så sa han, jaha, men då kommer du att sluta på, alltså då kommer du att landa på McDonald's och vända biffar, yeah. Så att det finns ju den här fördomen, och så finns det den andra, att man tänker sig att filosofi är svårt för sin egen skull. Men så är det inte alls. Jag tycker att det som är imponerande med filosofer och språkfilosofer är att man använder konstiga och svåra och dunkla begrepp för att försöka uttrycka någonting väldigt exakt, för att nå kanske kärnan i vår erfarenhet eller hur världen är funtad. Och så här. Så att när man sätter sig in i det så får man ju nog respekt för det, även om jag måste säga att viss filosofi är extremt svår och jobbig att läsa, att jag fattar ingenting av den. Så är det bara.
0: Men du har ju en jättebra poäng där, om man funderar nu när vi skriver nådens år 2025 och funderar på missförstånd som sker i världen och begreppsförvirring och så vidare. Så vi behöver ju alltså mera språkfilosofi nu än vad vi någonsin har behövt, för att på något sätt kunna också förstå andra, att vad är det riktigt vi menar med ett begrepp eller med ett ord.
1: Ja, och samtidigt så har filosofer och dylikt fallit ganska långt tillbaka i det offentliga samtalet, och därför tänker jag nog att samtalet ibland också ser ut som det ser ut, att man missförstår varandra och använder ord på tendentiösa sätt utan att någon egentligen så där pekar ut och säger att okej, det är det här som händer nu när presidenten talar på det här sättet eller politikerna eller så vidare.
2: Och jag tänker så här att det finns ju, man kan inte alltid ifrågasätta allt, för då förlorar samtal sin mening. Man kan inte, att vi behöver ha praktiska överenskommelser ungefär om vad de här orden betyder för att vi ska kunna förstå varandra. Och samtidigt, så vi kan inte bara snacka om dem, men vi kan inte heller bara ta dem för givna, för då är det just det här att vi missförstår varandra. Man behöver också förstå varför vi missförstår varandra. Men problemet med filosofi kan ju vara det här att när man sen når kärnan, vet man om det. Märker man att man har nått den nu? Mm.
1: Ja, det är sant. En sån här praktisk sak som slår mig, att en språkfilosof ganska bra ska kunna klargöra att språk handlar ju om att försöka förstå varandra, kommunicera. Det är på något vis väven i hela vårt liv tillsammans. Men mycket av de här utspelarna och offentligheten handlar inte om att kommunicera, utan det handlar om att leverera budskaper, göra politik, på något vis formulera sina egna intressen och så här. Och det är en annan sak, tänker jag, än att verkligen genuint försöka gå i någon slags dialog med varandra. Mm. Och bara att säga att okej, det här är olika saker och allt det här händer framför våra ögon och vi förstår inte vi förstår inte det här. Och skulle vi göra det, så skulle det bli lättare att avkoda på något vis.
0: Exakt.
1: Hela samtalet som vi läser om i tidningar, ser på tv och hör på radio.
0: Så. Så mera språkfilosofi, så det gör oss också mera kritiska eller reflekterande till det vi läser och till det vi hör i olika utspel nu. För att om vi har en tydligare definition av de ord och de begrepp som används, så kan vi också lättare förstå varför hen säger det eller varför hen använder det. Det måste ta in. Vi ska hoppa in på några exempel här, Basse med dig. Men får du höra mycket skämt om filosofi? Jag försökte ju dra pappaskämte nummer ett här i introduktionen till Jenny. Får du höra mycket skämt om filosofer?
1: Nej, faktiskt inte. Men att det där, jag tänker på den första filosofen, Tales från Miletos hette han väl. Och i alla fall under filosofilektionerna på universitetet så berättades det då att Tales föll ner i en brunn och så skrattade han samtidigt åt honom, för att de menar att han tittade upp mot kärnorna istället för att se omkring sig det som finns framför honom på marken. Så det finns ju liksom den här slags fördomsfullhet, men sen kanske finns det väl de som tycker att det är häftigt att folk håller på med filosofi, men sen är jag kanske mer rational list nu för tiden, så att det där, kanske det är bara du, Jens, som tänker på mig som filosof.
0: Jag har ett sådant som jag tycker om, att det var ett meddelande från en språkfilosof som beskriver sin förvirring över en inbjudan till en middag, och han skriver så här: tack för inbjudan, du säger att middagen är klockan 19.00, avser du då den faktiska tidpunkten 19.00 eller den sociala konventionen 19.00 som vi båda vet att betyder klockan 20.30. Så det här tycker jag, det är liksom någonting i den här pappahumorn i mig som går igång på det här.
2: Sen finns det ju den här fantastiska odödliga sketchen, Monty Python, där det är alltså fotbollsmatch mellan filosofer.
0: Yep.
2: Det var visst Grekland-Tyskland.
0: Det var Grekland-Tyskland.
1: Marx var med, i alla fall på Tysklands sida, och Nietzsche.
2: Och de kom aldrig bokstavligt talat till skott, därför att de bara gick omkring och grubblade över.
0: Googla den, hörni. Den är festlig. Men hör du, Basse, nu får du hjälpa oss alla här att bringa reda lite i några meningar jag har plockat med mig. Meningar från vardagen, och den första meningen hört hemma när glass ska fördelas i familjen: det här är inte rättvist. Hur ska vi tänka med det här? Om vi har några barn hemma runt bordet och glassen ska fördelas rättvist, och då säger någon att det här är inte rättvist, och om man delar det rättvist enligt vad den säger, så tycker den andra att det inte här är rättvist. Det här är det rättvist.
2: Livet är inte rättvist, det behöver barn lära sig tidigt.
1: Det är väl just så, man tycker väl att det är rättvistast om man får mest glass själv. Men det där är ju spännande, för att det finns en massa teorier om rättvisa, och man skulle kanske kunna tänka sig att okej, en fördelning där alla får exakt lika mycket ska vara det rimliga. Sen kan man ju tänka sig att men om ett barn är 1,20 och en annan är 1,80, så är ju den här liksom jämnt fördelade glassen olika proportionerlig i förhållande till ens massa, och då skulle man kanske kunna tänka sig att man skulle ha någon slags enhet som räknar ut att man får lika mycket i förhållande till den man är.
0: Sant.
1: Sen finns det en sån här teori om rättvisa av filosofen John Rawls, där man föreställer sig att fördelningen i ett samhälle, det här handlar om samhällsfilosofi, men fördelningen i ett samhälle på sätt och vis ska ske bakom en sån här slöja där ingen vet i vilken position i samhälle man kommer att vara, alltså man vet inte hur mycket av glassen man kommer att få, och då går med på något vis på att minimi måtteglas är rimligt också om man ska vara den som får minst. Yeah. Att det är tillräckligt mycket.
0: Ja.
1: Så att det finns ju jättemånga sådana olika rättvisebegrepp som man faktiskt måste beakta. Och i ditt fall så det är kanske lätt att ur sammanhanget förstå vad ett barn säger. De tycker att de har fått för lite. Och det där det för en insyn på alltså, ja, Ludwig Wittgensteins språkfilosof som lärs ut i Åbo, där på något vis kontexten, sammanhanget där ord uttalas ger betydelsen. Alltså, ja. Att rättvisa i sig betyder ingenting, eller den har inte en fixerad betydelse, utan man måste titta på vad det betyder att någon säger att något är orättvist i en viss situation, just glassituationen. Ja. Och sen kan det ju hända att du inte har gett någon glass åt något barn alls, och då känner det sig kränkt på ett mer djupt mänskligt plan och säger att det här är inte rättvist, för att du, Jens, bejakar inte mig som ditt barn eller som en människa här i världen. Så det kan betyda jättemånga olika saker.
2: Och sen var det där barnet inte där, för det var på Borgbacken, och då blir det en sån här var det orättvist.
0: Och över tid sen också, ja, men senast så fick du den här större biten, att nu är det den andra tur att få den större biten, så då kommer vi in på ytterligare en dimension av ordet rättvisa där.
1: Ja, och det som är spännande i det här är just att man tror att okej, ord har fixerade betydelser. Det är väldigt stora problem för alla språkfilosofer att man tänker att ett ord refererar alltid till ett föremål eller till någonting specifikt. Men sen när man lite börjar tänka på saken så är det verkligen inte så. Och det är där som problemen uppstår på något sätt.
0: Yep. Och det här, vi måste ta det nu kanske också. Jag var inne på Wittgenstein nu två gånger i det här avsnittet. Och språkspelet så är ju kanske en av de mest kända teorierna eller de mest kända tankarna som finns inom språkfilosofin. Och det är precis som du säger, Basse, där att om man ser det som ett schackspel exempelvis, om språket är ett schackspel och du har en vit häst exempelvis då i ett schackspel, så den här betydelsen för den här vita hästen så kommer enbart i schackspelet, annars är den här vita hästen enbart en liten träkloss. Och på samma sätt är det med ord, att det är i det här sammanhanget, i det här spelet som betydelsen kommer av ord. Och det här var när jag läste det inför det här, så blev jag så att, ja men shit, han hade ju rätt den här gossen.
1: Mm. Ja, otroligt. Otroligt fascinerande att han kom fram till det där, och det är samtidigt så enkelt. Jag tror att han kom på den här tanken när han såg något barn spela boll eller någonting liknande, och så, jag kommer inte exakt ihåg, men kanske han såg just på vilka olika sätt man kunde spela ett spel eller vad det använde en boll eller hur det var. Någonting åt det här hållet, och så överför man det till det där filosofi, och på sätt och vis helt revolutionerar språkfilosofin på den tiden, som opererar i en tradition där vetenskapen hade växt fram jättestarkt, och filosofin ville rensa ut gammal metafysik och en massa såna irrläror och megalomaniskt tänkande och på något vis titta på vad kan vi verkligen verifiera, och det handlar ju om okej, vad kan vi människor veta, och vad är sen liksom det som faller bortom det här vetande.
0: Ja.
1: Så att det var liksom i en sån tradition han sen kom med någonting som ingen riktigt förstår att hände, kan man kanske säga, och det där, ja, otroligt kreativt.
0: Ja, för när jag börjar fundera på det där sen också, om man tar ett vanligt ord som hammare till exempel. Och hammare, så vet vi vad det är, hur det används som ett verktyg när du bygger eller ett redskap och så vidare. Men om du skriver hammare i poesi eller om du har det i någon form av lyrik och så vidare, så då kan det betyda någonting helt annat. Så det är sammanhanget som avgör det, och då är det spelet, som det sociala spelet som vi på något sätt ska känna till, som gör att ordet får sin betydelse. Och det här var alltså på riktigt för mig, så att det var den här poletten, Jenny, som vi brukar prata om, så föll ner i min skalle. Jag kände mig jätteklok, och jag gick rak i ryggen när jag gick ut och gå med hunden.
1: Ja, för ibland är det så att, men vad är en bok, kan man fråga sig. No, det är någonting som har text i och förmedlar en idé och bla bla bla. Men det kan ju också vara någonting som man sätter under sängen för att höja den lite, för att man råkar ha reflux och läkaren har sagt att man måste höja det. Så att en boks mening kan ju också variera i våra liv, eller man stoppar in den mellan fönstret för att den inte ska slå igen och sådär.
0: Ja.
1: Inte föremålens betydelse heller fixerade, och det är just det som är spännande, att vi gör så mycket med saker och vi gör så mycket med ord, för att sådana är vi människor på något sätt.
0: Ja. Är ni med på ett exempel till?
2: Ja.
0: Det här är jag plockat från en dating-sajt. Det här är inte från Jens Bergs kök där vi ska dela glass. En mening från en dating-sajt. Hur ska man tolka det här? Jag söker efter den riktiga kärleken. Hur ska man tolka det här? Att om det står så här, så hur funderar en språkfilosof?
1: Antingen, det kan ju uttrycka, om jag skulle läsa det här så skulle jag tänka att det här kan uttrycka många saker. Att det här är en desperat människa. Eller så kan det uttrycka att det är en människa som vill betona ett slags allvar. Att det är ingen som kommer att sol och våra mig, nej, om jag nu svarar på det här meddelandet. Ja. Eller så kan jag också fundera, men vad är det hen söker? Är det en, för att kärlek till exempel som begrepp, det kan ju också betyda en massa saker. Det kan syfta på en känsla jag har när jag säger att jag älskar dig. Eller så kan jag säga att jag älskar dig för att betona att jag kommer inte att lämna dig eller jag kommer att vara med dig hela mitt liv. Eller vi kommer tillsammans att bygga det här, vi kan klara av den här situationen tillsammans och så vidare och så vidare. Så kärlek är också ett ord som har jättemycket betydelse. Det är nog kanske det första jag kommer att tänka på.
2: Och sen tänker jag ändå att i den här kontexten så tror jag ändå att betydelsen är ganska given. Att den liksom uttrycker en längtan efter någonting som är bestående.
1: Jo.
2: Åtminstone det finns en längtan efter att det ska bestå. Och sen någon sorts monogami, tänker jag.
0: Mm. Sannolikt kan man läsa det mellan raderna. Men det finns ju en massa olika betydelser. Romantisk kärlek var vi inne på. Kärlek till familj och vänner. Medmänsklig kärlek. Eller sen också om man ser det mera filosofiskt eller mera moraliskt som någon form av begrepp i samhället. Också kärlek överlag som är bra. Som finns i många religioner och så vidare också.
2: Altruistisk välvilja. Någonting som är sammanhållande och så vidare.
1: Man söker efter någon som man kan som har det här Guds milda ljus i sig som man sen kan bada i. Liksom. Inget fysiskt desto mer. Liksom. Inte någon snusk, inga vätskor.
0: Nej,
1: man skulle kunna tänka sig att missförstånd uppstår, att det är någon som bara liksom vill ha någon att dela livet med. Och sen någon som kommer in och liksom förväntar sig sådär under.
2: Nirvana. Liksom.
0: Ja, absolut. Och det här tycker jag blir, ju mer man funderar på det så desto bättre blir det när man ser det framför sig också, att de här två olika motpolarna möts sen någonstans också, att vi träffas under Stockholms klockan 12.
2: Men, och samtidigt så ingen av oss har tolkat det som att det ska bara snusk och bara vätskor.
1: Nej.
0: Det kanske inte. Vi måste ta in en filur till här också som heter Ferdinand de Saussure, tror jag man ska uttala hans namn, en av de mest kända lingvisterna. Han är besläktad med Wittgenstein. Vi ska inte prata så mycket mera gubbar nu här också, men det här var en annan ögonöppnare för mig när jag läste om Saussure och hur han har definierat ord och språk som ett system av olikheter. Att när vi definierar ord eller när vi får nyord in i språket så sker det alltid som någon form av i förhållande till andra ord. Att vi kan inte ha ordet varm om vi inte har kall och vi kan inte ha ljummen om inte vi har varm och kall. Och lite på samma sätt tänker jag här också med kärlek och rättvisa som vi var inne i. Att enligt honom kan vi inte ha de här orden om de kan sättas in i förhållande till andra ord. Och det är ju också sant. Och det har jag inte tänkt på.
2: Ja, och jag har ju fått tänka en del på Saussure eftersom jag är språkvetare. Det ingår liksom i det man läser när man läser språkvetenskap. Men jag tänker också det du sa, att det är alltid i förhållande till andra ord. Så jag tänker till exempel att många saker definieras, att det finns många saker som definieras just genom vad det inte är snarare än genom vad det är. Jag tycker att ett sånt ord är identitet som jag i många sammanhang fått fundera på.
0: Identitet?
2: Identitet. Och det är också så att vi vet vad det är, men sen när man ska beskriva vad det är så är det för det första svårt, men också det här att bara identifiera, liksom beskriva sin egen identitet, förklara vem man är på något sätt. Så handlar det också ganska mycket om det handlar om vad man är, men det handlar också om vad man inte är, och det är kanske just det vad man inte är som synliggör det man är. Till exempel, jag tar nu finlandssvensk.
0: Vi är inte finnar eller finskspråkiga.
1: Ja, finnar ska vi inte bli, och hur den här ramsan nu
0: så
1: går.
0: Den,
2: och sen när någon hör en tala svenska och säger, åh, är du från Sverige? Så får man igen säga, nej, jag är inte från Sverige. Och sen får man försöka börja ringa in, och vem är finlandssvensk och vilka stereotypier finns. Men jag är ju inte den här som seglar till exempel.
1: Det är jätteintressant, och kanske det är just det, därför för att begreppet inte just har de här kärnorna. Det finns ingen liksom klar definition på vad finlandssvensk är. Så man måste gå via de här negationerna. Ja. Det finns också inom politisk filosofi begrepp som negativ frihet. Där det är frihet från tvång och frihet från det ena och det andra. Men det svårare att säga, men vad är då den där friheten? Det glider lite omkring, men som du säger, det är alltså jättespännande. Och jag tror att det igen är det där att vi förvirras ibland, tänka att ord alltid betyder någonting visst. Så det behövs i alla de här idéerna.
0: Är ni med på en till här? Mm. Och när du halkar in, Basse, på det här lite med politik och den typen av saker också. Från medier plockat, det handlar om terrorism. Ordet terrorism. Hur ska vi tänka om det? Det ser vi ju nu dagligen i tidningar, på våra mobiler. Vi hör det i radio, vi hör det i poddar. Terrorism används, tycker jag, ganska frikostigt om många olika saker nu. Men hur ska vi tänka om ett sånt här ord? Terrorism säger ju inte bra.
1: Det verkar alla vara eniga om, eftersom det används så brett med det politiska fältet och av alla möjliga regeringar och så här.
2: Skapar skräck för att försöka få sin vilja fram genom att skapa skräck, tänker jag, på något sätt sån här, vad man nu skulle kunna föreställa sig, en ordbokdefinition. Och de ska ju också problematiseras. Och just det här att man kan ju tycka att ändamål är helga medlen, att det är terrorism om ni gör det.
0: Ja, men alltså, för det är ju så att en persons terrorist, så är en annan persons frihetskämpe.
1: Ja, så är det. Och jag menar, Putin talar jättemycket om terrorism, och det där ur ett ryskt perspektiv, så, som du säger, är ju allt som vänder sig mot Ryssland som just skapar skräck och skapar instabilitet i samhället, terrorism. Ja. Trump talar om terrorism. Vi har vår showman som döda eller mörda Bobrikov, som en del av den här finländska frihetsberättelsen på senare tid, eller ibland brukar man ju så där påminna om att men det var ju kanske nog terror och inte kanske så här en riktigt okej grej i samhället, men ändå tycker man att det var bra, för vi blev kvitt det där ryska åket, och speciellt nu är man väl glad över det, att vi är självständiga. Så att det där är också ett begrepp som glider, men det tycker jag också ett jätteopportunt begrepp att använda nu för tiden, för att alla reagerar negativt på det, verkar det, så att man kan kasta in det i nästan vilket sammanhang som helst och på något vis veta att man inte blir så där jätte emotsagd, för att vem är den som säger att terrorism plötsligt är bra? Ingen. Nej. Sen kan man med historiska förklaringar just att problematisera, till exempel varför olika slags terrorrörelser egentligen sysslar med frihetsarbete. Ja. I Palestina eller Baader-Meinhof-ligan som ville göra upp med Västtysklands nazistrukturer och det ena och det andra. Begripliga saker många sätt, om man vill ta det perspektivet.
0: Ja. Nej, för det blir spännande också att när man tittar på det här ordet terrorism, så kommer man nästan alltid till en del av definitionen också, så att det handlar om icke-statliga aktörer. Men det här stämmer ju inte, när vi var inne på att det kan också vara statliga aktörer, liksom statliga aktörer som bedriver terrorism så som vi känner det.
2: Eller terrorvälden kanske, just det här att man styr genom terror.
0: Och då kommer vi egentligen tillbaka till det där vi börjar, den här liksom läskunnigheten när vi stöter på de här begreppen och behovet av att tänka språkfilosofiskt när de dyker upp, de här som rättvisa eller kärlek eller terrorism och så vidare.
1: För att de här orden är så starkt förbundna med våra känslor. Vi reagerar jätteinstinktivt och negativt. På mycket av det här, eller på ett visst sätt. Och då är det bra att kunna ta ett steg tillbaka och titta, okej, vad betyder det?
0: Vilka ord tycker du som lyssnar att kan leda till missförstånd? Eller vilka exempel på ord har du som du tycker att borde definieras tydligare? Diskutera på arenan med oss. Vi finns i appen där. Tryck på diskutera. Lasse skriver till oss så här. Jag var med om en lek som gick ut på att en person i sällskapet skulle tänka på ett yrke och de andra i tur och ordning skulle komma med frågor såsom, är det ett utejobb, något inom idrott?

0: etc. etc. För att försöka komma på vilket yrke personen tänkte på. En person hade tänkt på HR-chef. När sen någon gissar rätt hade en annan person åsikter om HR-chef, om det är ett yrke eller inte. Det är väl tämligen klart att sotare, snickare, läkare klassas som ett yrke. I olika sammanhang ska man ju också uppge sitt yrke, och då anger man väl det yrke man har för tillfälle och som närmast kan vara en befattning. Kan ni reda ut hur yrke borde definieras och vilket yrke har ni? Två frågor du ställt till oss, men jag ställer den till er också. Du får börja, Jenny.
1: Jag är journalist och lärare.
0: Mm. Vad är du, Basse?
2: Jag är filosof och redaktör, sa jag länge, nu säger jag väl journalist. Jag, eftersom jag inte hade gått på journalistskola, så speciellt här på Yle, så tänkte jag att jag behöver kanske inte använda det ordet, eller känner mig inte så bekväm i det. Så jag brukar kalla mig för reporter eller redaktör, för det var det jag gjorde. Det var kanske min befattning. Nu är det så länge sedan jag på riktigt har hållit på med filosofi och sådär. Så jag är kanske mer bekväm med att vara journalist, kulturjournalist.
0: Jag är väl journalist, företagare och nu också forskare. Men det som jag tänker är spännande här i Lasses fråga, så blir ju det här att fundera kanske att yrke är då den breda kategorin du tillhör, att du kan vara en ekonom. Men befattningen är sen den unika plats du fyller, alltså ekonomidirektör. Så att för mig skulle det kanske vara att om jag är journalist, så är det mitt yrke, medan min befattning nu är att jag är programledare för Näst sista ordet.
2: Mm.
0: Håller ni med om den här distinktionen mellan yrke och befattning, eller ser ni andra förklaringar?
2: Det låter väl ganska bra. Jag tänkte på det där med HR-chef, så det låter ju kanske på sätt och vis som en befattning, för att det är en ny sak som människor gör. Det är inte, man snickrar inte och man sotar inte skorstenar. Liksom. Eller, alltså, från en värld där man... annan från det när man höll på med de där sakerna. Men nu för tiden så utbildar man sig, vad jag förstår, också till HR-chefer, och tror jag gör det till en del av sin identitet. Man är en sån här typ som glider omkring i organisationer och sköter HR-saker och så här. Så att jag tror nog att det mer och mer känns som ett... riktigt.
0: Det där har du bra poäng, ja.
1: Det är där att någon som har studerat, vad har man studerat om man är HR-chef? Någon i allmänhet typ någonting till med allmän- och vuxenpedagogik eller sociologi, socialpsykologi.
0: Eller ekonomi, jag kan det också eventuellt.
1: Ja, men till exempel säga att du är då pedagog, så det ger nog kanske inte rätt bild av vad du gör som HR-chef. Att det handlar väl igen om de här praktiska ändamålen. På vilken nivå är det relevant i sammanhanget att vara noggrann.
2: Mm. Ja, vissa utbildningar leder ju inte heller till att man gör just det som man har utbildats för, utan utbildningarna blir väl ett sätt att bygga upp någon slags karriärsteg, att man ser att okej, jag pluggar den här pedagogiken eller vad det nu kan vara, så att jag sen kan sitta på det där på det där stora företaget och göra HR-jobb. Mm. Alltså,
1: det är en väg, det öppnar dörrar till allt möjligt, vilket kan vara HR-chef.
0: Ja, så kan jag säga det. Men sen kan man också tänka som våra filurer vi har haft med här i programmet, Saussure och Wittgenstein. För Saussure skulle väl egentligen definiera yrke som motsatsen till fritid och hobby, egentligen. Och befattning kanske också där. Och vad skulle Wittgenstein säga då? Att det finns inga yrken och befattningar utan...
2: No, han skulle i alla fall säga, som han sa till alla sina efterföljare, att de ska sluta med filosofi och ta ett riktigt yrke faktiskt. bli någon läkare var väl helt okej eller så där, för vissa av dem. Men ofta sådär att jobba på fabriken och så vidare. För han kom från den rikaste släkten i Österrike typ. Och gjorde allt för att dekonstruera det där. Och han jobbade sen som lärare i en liten skola, var tydligen förskräcklig, aga barnen och hade sig och det där. Men han hade någon slags väldigt enkla ideal från en värld där det just fanns sådana grundyrken som han rekommenderat folk. Så att, kanske det är så att HR-chef inte är ett yrke ändå, inte filosof heller för den delen.
1: Och då återkommer vi till hammaren som kan betyda någonting för en snickare, någonting annat för en poet, och sen har vi den symboliska hammaren som har en politisk betydelse till exempel.
0: Oj, det blev vackert. Tusen tack Sebastian Bergholm för att du besökte Näst sista ordet.
2: Superkul.
0: Har du en språkfråga eller vill du önska ett ämne, skriv gärna till oss. Adressen är nastsistaordet@yle.fi. Men nu på den här gången säger Jenny och Jens.
1: Morgens!

0: Det här är nyheterna med Sonja Sajavaara. God morgon. Shanghai flygplats har ställt in över 1300 flyg för att förbereda sig för tyfonen Dolphin. De kinesiska myndigheterna har också evakuerat över 390 000 personer i Zhejiang-provinsen och 30 000 personer från Shanghai-området, rapporterar nyhetsbyrån AP. Stormen för med sig kraftiga vindar och regn, vilket orsakar risk för häftiga översvämningar och jordskred. Den väntas dra in över Zhejiang-provinsen och norra delarna av grannprovinsen Fujian sent idag lokaltid. Turkiet kräver att Ryssland och Ukraina ska avbryta sina attacker på Svarta havet. Turkiets utrikesminister har uttryckt oro över attackerna till båda länderna. Nyhetsbyrån Bloomberg meddelar tidigare att Turkiet begränsar kommersiell trafik på Svarta havet. Ukrainas president Volodymyr Zelensky varnar för att Ukraina under den kommande vintern kan vara helt utan fjärrvärme. Presidenten befarar att inte ett enda kraftverk är funktionsdugligt till följd av de ryska attackerna. Zelensky är på besök i Serbien som är Rysslands traditionella allierade och som inte heller infört sanktioner mot Ryssland. Serbien har ändå gett Ukraina icke-militärt bistånd under kriget och det kommer man att fortsätta med, sa Serbiens president Aleksandar Vučić. Ukraina har också allvarlig brist på luftvärnsrobotar av typen Patriot, de enda som kan skjuta ner ballistiska robotar. Här hemma har 8 personer åtalats i en omfattande härva av ekonomiska brott gällande import och förmedling av bilar. Brottsrubriceringarna är bland annat grova bokföringsbrott och grova skattebedrägerier. Brotten begicks huvudsakligen i Kauhava och Karleby under åren 2016-2024. Idag firas Tove Jansson-dagen och dagen för den finländska konsten. Det blir 112 år idag sedan Tove Jansson föddes. Jansson gjorde karriär som författare, konstnär och karikatyr- och serietecknare. Hon skrev böcker till både barn och vuxna och blev känd internationellt. Hennes verk har översatts till över 50 språk. Under sin karriär tilldelades Jansson flera priser och utmärkelser, bland annat Pro Finlandia-medaljen och Topelius-priset. Jansson dog år 2001, 86 år gammal. Det har flaggats för Tove och finländska konsten sedan 2020. Det här var nyheterna.
1: Tack för nyheterna, Sonja. Välkommen till Vegasöndag. Jag heter Kike Bertell och klockan är nu 3 minuter över 9. Vi inleder med Phil Collins, Dance into the Light.

Det är den 9 augusti denna söndag, nådens år 2026, och som du hörde i nyheterna, den finländska konstens dag, och det sammanfaller ju med Tove Janssons födelsedag som föddes den 9 augusti 1914. Det är väldigt färskt ännu med den här dagen. Det rekommenderas att det flaggas, men det har man gjort sedan 2020, så det finns nog kanske en och annan som glömmer att flagga idag också. Idag är också internationella dagen för världens ursprungsbefolkningar. Dagen har deklarerats av Förenta Nationerna och har uppmärksammats sedan 1995. Dagen uppmärksammas speciellt bland samerna, som är det enda officiellt erkända ursprungsfolket inom Europa. Det finns andra kandidater, men de har inte delvis definierat sig själv heller som ursprungsbefolkning ännu. Det här är ganska komplicerat, och det har att göra med internationell rätt och definitioner från deras deklarationen från Förenta Nationerna och från internationella arbetsorganisationen ILO. Så det är jättekomplicerat, så det tänker jag inte gå in på där. Men till exempel basker, keltiska folkgrupper, där finns det kandidater som kunde möjligen, om det vilja finns, möjligen definiera sig som ursprungsbefolkningar också då i Europa. Sen har vi Singapore som firar sin nationaldag eller självständighetsdag just idag. Det uppnåddes från Malaysia 1965 genom en överenskommelse. Faktum var att Malaysia ville inte ha med Singapore inom Malaysia. De försökte i den början, men de var oense om vissa saker, och jag tror här fanns också en del konflikter angående etniska grupper. För i Singapore bor det många med kinesisk etnicitet, och det här på den tiden orsakade vissa konflikter, och man valde då att gå separerade vägar här, och Singapore blev självständigt 1965. Innan det hade Singapore firat sin nationaldag den 3 juni, för det markerade dagen då Singapore fick intern autonomi av Storbritannien 1959. Och idag är det exakt 90 år sedan afroamerikanen Jesse Owens tog sitt fjärde guld vid de olympiska spelen i Berlin, det vill säga spelen som ordnades av nazisterna. Owens framgång orsakade en del bestörtning hos Adolf Hitler, som hade hoppats på att de tyska atleterna skulle ha dominerat och visat hur de är så kallade übermensch. Men här kom en svart man från USA och dominerade. Jesse Owens tog OS-guld i 100 meter och 200 meters loppet, 4x100 meter stafett samt i längdhopp. Det ironiska är att trots att Tyskland på den här tiden var väldigt, väldigt, väldigt rasistiskt, Nürnberglagarna hade trätt i kraft året innan, så kunde Jesse Owens göra saker som inte var möjliga på många håll i USA. Han kunde göra det alltså i Tyskland. Han bodde till exempel på samma hotell som de vita amerikanska idrottarna. I USA hade han i många fall varit hänvisad till ett segregerat hotell på den tiden. I och för sig hade nazisterna skjutit upp implementeringen av Nürnberglagarna för att undvika kritik just under de olympiska spelen. De var oroade för bojkott. Så när OS var förbi så körde de på 100% med rasism hela vägen. Men när Jesse Owens återvände hem från Berlin fick han en jublande välkomst i New York. Men då han skulle på mottagningen till hans ära på hotellet Waldorf Astoria, så fick han inte gå in genom huvudingången på hotellet, utan var tvungen att gå in via personalens entré. Han fick heller ingen inbjudan till Vita huset. Ingen afroamerikansk olympisk idrottare fick en inbjudan dit då, medan vita idrottare som hade varit i OS fick det. President på den tiden var Franklin D. Roosevelt. Just 1936 var det valår i USA, och det lär vara så att president Roosevelt inte ville riskera att förlora röster i de sydliga delstaterna genom att bjuda in svarta atleter till Vita huset. Och jo, han vann, Roosevelt, han vann det valet överlägset, speciellt i sydstaterna. Jesse Owens, han stödde inte Roosevelt i det valet. Han stödde motkandidaten. Han gjorde kampanj för republikanen Alf Landon då 1936. Slutligen, för 40 år sedan idag uppträdde Freddie Mercury för sista gången med sitt band Queen. Det hände i Knebworth Park i England, och det var slutet på Queens Magic Tour i Europa 1986. Kring 120 000 människor var i publiken. Efter den konserten meddelade Freddie att han inte längre ville göra stora shower. Och under våren 1987 fick han diagnosen AIDS. Han hade redan innan det visat symptom, hans hälsa höll på att försämras, och stora världsturnéer tog på krafterna.
Efter det här gjorde bandet ännu 3 skivor men inga turnéer för att störa dem. Den sista skivan, Made in Heaven, gavs ut 1995, 4 år efter Mercurys död. Bandet använde då inspelningar från Mercury som han spelade in före sin död i november 1991. Freddie gjorde nog några solouppträdande efter det här sista med Queen, främst med sitt Barcelona-projekt, men inte mer än det. Det finns en live-skiva med inspelningar från den sista Queen-spelningen i Nebworth Park från 40 år tillbaka. Men exakt den versionen hittade jag inte i Yles arkiv. Däremot hittade jag inspelningar från Wembley Stadium i London en månad innan den sista konserten. Både där på Wembley Stadium och i Nebworth Park inleddes konserten med låten One Vision.

0: Om man lever i en lycklig och bra parrelation men ändå får känslor för någon helt annan, vad betyder det?
1: Att man är ihop med fel person, att någonting saknas i det där förhållandet eller att man är en sjuka som ska skämmas.
0: Ja, no, oavsett så är det ju jobbigt. Så vad ska man göra?
1: Skriv till relationspodden @yle.fi och berätta, så ses vi vid Skambålen på lördag.

Sanna Nilsen med Det vänder nu. Nu ska jag berätta om kommande innehåll här i Ylevega den här söndagen. Efter klockan 11 hör du audiodokumentären 12 år och gromad som handlar om Nina som var 12 år då hon började chatta med någon som verkar vara en tonårskille på nätet. Dagligen i flera månader skickade hon lättklädda och till och med nakenbilder till honom. Ett år senare tog polisen kontakt med Ninas mamma. Den här killen visar sig vara en äldre man som groomat, det vill säga systematiskt lockat till sig unga tjejer i 9-14 års åldern. Programmets redaktör är Annika Sulvin Reuter och det här programmet sändes första gången i mars i år. Men du hör det igen efter nyheterna klockan 11. För det här i ordet läcker rör jag och Nina Cederlöf om bland verbala alster och associationer kring ett ord. Vi slår oss ner framför mikrofonerna tillsammans med Katarina Jägerskjöld, ekonomirådgivare vid Martaförbundet, som också ansvarade för projektet Flytta hemifrån, eller flytta hem, men också flytta kanske hemifrån från föräldrarna. Veckans ord är nämligen flytta och även det här är en repris från tidigare. Och det här hör du förstås efter nyheterna klockan 10. Men du, om du befinner dig nu i trakten av Malax har du idag möjlighet att njuta av blomsterprakten i den 100 år gamla museiträdgården i Malax där man firar blommornas dag på Brinkens museiträdgård. Under 1900-talets första hälft odlade systrarna orre, nyttoväxter och blommor där i sin trädgård. Grödorna och blommorna sålde de sedan på torget i Vasa. Det här var väldigt nytt på den tiden. Efter systrarnas död började trädgården växa igen, men år 2000, 26 år sedan alltså, beslöt man sig för att restaurera den till sin fulla prakt. Ett arbete som tog flera år i anspråk. Hur går man tillväga för att restaurera en trädgård och hur denna växter och blommor odlades där det begav sig? Och vem var systrarna Orre egentligen? Efter Jannikes låt Vän ringer jag upp Margareta Lindholm som är trädgårdsansvarig på Brinkens museiträdgård och som var med och planerade restaureringen när det begav sig.

0: Och det var Jannike där med låten Vän. Och nu har jag med mig Margareta Lindholm från Malax. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Margareta, du är trädgårdsansvarig på Brinkens museiträdgård i Malax. Så du lär ha fullt upp idag när det är öppet hus och det vankas blommornas dag i den där 100 år gamla restaurerade trädgården. Finns där fortfarande grödor och blommor som planterades för 100 år sedan?
1: Jo då, det finns det nog. Det finns det nog. Vårblommor finns det ju massor av där som är 100-åriga. Mm. Har funnits där i all tid. I all tid, som vi brukar säga.
0: Ja.
1: Och lökväxter och ett och annat.
0: Precis. Jag läste någonting om att perenner också och sånt här. Räknas det till vårblommor? Jag är inte helt säker.
1: Ja, dels. Men det finns ju också pioner har vi som börjar vara 100 år gamla. Och, och en del andra perenner också.
0: Mm.
1: No. Äppelträn, rabarber, vinbär.
0: Okej, okay, en hel del. Hur är det sådär överhuvudtaget med den här trädgården? Är det mera som har planterats in där nu sedan man började restaurera det efter år 2000?
1: Ja, alltså vi har ju väldigt mycket sommarblommor som vi odlar.
0: Mm.
1: Och de så planterar man ju årligen.
0: Är det annars mycket sånt som inte fanns där för 100 år sedan? Eller skulle det ha funnits en möjlighet att det också skulle ha funnits där?
1: No, vi provar ju alltid då och då nya sorter som inte har funnits tidigare. Men att vi har ju nog som princip att det ska vara de där gammaldags sorterna som fanns förr.
0: Hör du, om de här systrarna Orre, de var ju 4 till antal och 2 av dem drev tidigt odling av både blommor och nyttoväxter där under början av 1900-talet. Vem var de här?

0: just systrarna Orre egentligen? Vad vet du om dem?
1: Ja, den äldsta systern Amanda som var född 1881 och då 58. Så hon gick ju i Gustav Fro trädgårdsskola och blev färdig därifrån 1904. Sen var hon instruktör på Österbottens svenska lantbrukssällskap. Hon blev sedermera husmor vid Kronoby folkhögskola där hon jobbat i sin pensionering. Och det var nog hon som kanske var starta upp hela trädgården.
0: Mm.
1: Och systrarna Hilda och Maria då så bodde ju hemma permanent året runt. Och det var de som skötte om. Hilda stod på torget och Maria skötte om gårdens sysslor.
0: Mm.
1: Sen hade de en yngre syster, Edith, som var född 1895 och hon var en tid husmor i Närpes folkhögskola innan hon gifte sig och flyttade till Helsingfors.
0: Okej.
1: Där hon dog 76.
0: Så hon var inte riktigt med i verksamheten alls sen?
1: Lite, något lite. Det var, hon var ju hemma på semester förstås, sommartid ibland. Ja. Men det var nog hon som hade minst att göra med trädgården.
0: Ja. Du nämnde Gustavs Ro där och det var den där äldsta systern som hade utbildat sig i det sammanhanget. Vad är Gustavs Ro?
1: Det var en trädgårdsskola som verkar i Vasa, i Gerby var det väl visst.
0: Ja, just det.
1: Huset finns väl kvar ännu.
0: Precis, jag tyckte det lät bekant, men jag var lite osäker, jag är ju hemma från trakterna också. Men det är kanske där nära Hemstranden ja. Eller någonting sånt.
1: Ja, precis. Mm. Det har väl varit lite stridigheter om det ska bevaras eller ska det rivas, det där huset.
0: Just det. Du, de här systrarna, de var ju pionjärer på sin tid och att odla blommor i mitten av, eller början av 1900-talet var nog ovanligt. Likaså att sälja den på torget då kanske. Vet du hur man såg på deras verksamhet i trakterna Malax då, på den tiden?
1: Ja, alltså jag har nu som hört att man ansåg att de var lite udda.
0: Mm.
1: De umgicks ju inte så mycket med eller visade inte upp sig så mycket på byn utan helst mest hemma på gården.
0: Ja. Och, men det kom ju någon liksom och märkte att affärerna funkar så där tänker jag. Så att, jag menar, jag antar att det var någon typ av lönsam affär de höll på med när de sålde allting där sedan på Vasatorg.
1: Ja, inte. De klarade sig åtminstone på det.
0: Ja.
1: De levde ju väldigt spartanskt.
0: Ja. Men ingen verkar...
1: De hade varken... De har inget vatten eller någonting indraget i sitt hus än när de dog 60. Hilda dog 62 och Maria dog 1961.
0: Okej. Okay. Jag tänkte om det fanns inga som började härma deras verksamhet sedan i trakten så jag tänkte att det här kan ju vara en affär det också.
1: Mm. Alltså, det fanns ju i Eva Malax starta ju en Anders trädgård omkring 1935.
0: Jaha.
1: Wilhelm Bardar hörde växthus och halvmod och jordgubbar och ett och annat.
0: Okej, okay, så det kanske var så möjligen var systrarna Orre någon förebild där då?
1: Ja, antagligen ja.
0: Mm.
1: Amanda får ju runt och instruera om trädgård just när hon jobbar för lantbrukssällskapet till exempel.
0: Mm. Du, efter systrarnas död så blev ju gården oskött i många, många år. Sly, gräs, lupiner tog över gården. Men år 2000 så beslöt man sig då för att restaurera trädgården till sin fulla prakt. Något som tog sedan flera år i anspråk. Och du var med och planerade den här restaureringen. Hur gjorde ni för att återfå trädgården till sin forna prakt?
1: Ja, egentligen började vi redan i slutet på 90-talet med planering och inventering. Först inventerade vi försökte söka fram alla de där gamla växterna som nu hade överlevt. Och planering var ju ganska mycket jobb med. Vi intervjuade grannar och så vidare. Folk som hade känt systrarna. Och sen då, vad ska vi säga, 99 redan så började ju det där grävjobbet.
0: Mm.
1: Med att försöka ta fram de där gamla rabatterna som som det fanns spår av ännu.
0: Ja. Du, museiträdgården finns ju i anslutning till Brinkens museum som omfattas en ett större hembygdsområde med 20-tal historiska byggnader, örtgårdar, utställningar. Och du har ju koll på växtligheten på hela området där det också finns flera mindre trädgårdar, bland annat Häxans örtagård. Vad är det som växer där egentligen?
1: Ja, där har vi samlat kryddväxter, medicinalväxter, giftiga växter som bollmörk, spikklubba, bäsksöta, stormhatt och fingerborgsblomma. Det var till de där giftigaste.
0: Okej. Okay. De här giftiga växterna, är det någonting som man skulle ha haft någon användning för?
1: Ja, alltså bollmörten har man använt ända sedan järnåldern åtminstone. Finns det ju bollmörtspår. Eller det finns frön kvar som man har hittat i arkeologiska utgrävningar.
0: Jaha.
1: Runt om i Norden.
0: Vet du alls varför vad man använder det till?
1: Bedövningsmedel kanske.
0: Ja, det kan hända. Ja. Men det ska man kanske inte sporta med idag. Det finns bättre alternativ.
1: Nej, man ska nog vara lite försiktig med den saken.
0: Ja.
1: Det finns ju nog säkrare medel.
0: Precis. Du Margareta, du jobbar ju på gården från april då du började driva upp plantor i det lilla växthuset som finns på området. Och i slutet av maj, början av juni börjar utplanteringen av växter och efter det gäller det att rensa. Nu när vi börjar gå mot höst, vad står på agendan för dig då?
1: Ja, nu börjar vi ju nästan redan planera för nästa säsong. Fröplockning, vi tar ju vara på frön från en hel del växter vi har i trädgården.
0: Mm.
1: Som vi sparar över vintern då, sår nästa år.
0: Okej, okay. Har du redan sparat?
1: Vi har nog plockat från en växt redan, men jag har nog flera som jag ska ta av sen. Och sen är det ju äppelplockning. Vi har ju många äppelträd.
0: Ja, precis.
1: Och vi plockar ju bort fallfrukterna an efter de kommer. Så det är ganska drygt jobb.
0: Ja, jag kan tänka mig.
1: Vi har ju en del underhållsarbeten som ska göras nu.
0: Ja.
1: Det är sånt som vi inte riktigt har hunnit med under sommaren, så det finns kvar ännu att göra.
0: Mm. Och som sagt, idag är det blommornas dag där på Brinkens museiträdgård och besökarna kan komma och beundra blomsterprakten från klockan 13.00 framåt. Och det här är ju på Museivägen 5 där i Malax centrum. Och det här...
1: Ja.
0: Man kan ju köpa blombuketter av blommor som växer på området som du har bundit. Vilka är dina favoritblommor eller växter som finns där i trädgården? Hittar man sånt i buketten också?
1: Jo då, lejongapen är ju en klar favorit.
0: Lejongap?
1: Och så finns det lejongap, ja.
0: Mm.
1: Och så har vi ju kosmosblommor, vi har olika malvor. Blåklint. De där vanliga sommarblommorna.
0: Precis, ja.
1: De är nog alla lika goda.
0: Mm-hmm. Okej, klockan 13.00 börjar det som sagt. Vad ska du göra innan det? Här är ju några timmar ännu innan det börjar komma besökare.
1: Jag ska småningom göra mig i ordning och så åker jag dit och ställer i ordning mitt blomförsäljningsbord. Och kanske om jag hinner plocka ännu någon bukett.
0: Mm.
1: De brukar ha god åtgång, de här blombuketterna jag gör.
0: Mycket bra. Margareta Lindholm, trädgårdsansvarig där på Brinkens museiträdgård. Tack för att du tog tid på dig att berätta om blommornas dag som sker alltså idag där i Malax centrum på Brinkens museiträdgård. Ha en fin blommornas dag, Margareta.
1: Ja, tack.
0: Vi fortsätter här i Ulevega med Beach Baby av First Class.

Nu är det din tur att säga vad du tycker om det som Yle erbjuder. Inom ramen för Yles 100-årsjubileum har vi en specialsändning på onsdag kväll där du har chansen att ställa frågor direkt till Yles vd Marita Björkesten och svenska Yles direktör Anna Fort. Du kan tacka, du kan ge kritik eller bara vara nyfiken. Skriv till liteklokare@yle.fi eller via webbartikeln på svenska.yle.fi. På onsdag kväll 17:30 hörs vi i Yle Vega och syns på arenan. Yle Vega.

Det var The Boppers med Kissing in the Moonlight. Jag heter Kiko Bertel och igår i Vega lördag hade jag också sändning. Och då satte jag fingret på stil. Din stil. Och jag fick in meddelanden om arbetskläder. Det kom in samtal av till exempel Eija som berättade om att hon använde handskar. Både sommar och vinter, men av olika material förstås. Och sen hade vi Jan från Bobek som berättade om hur han har hittat material som han uppskattar väldigt mycket. Bomull och siden, sådana mjukt. Och det här är då i jämförelse med vad han hade tidigare, för han träffade sin partner som hade då introducerat de här nya materialen. Att då hade han tre par jeans och t-shorts och sånt här. Nu är han är en lyckligare man då han har upptäckt de här sköna materialen att ha, speciellt under sommaren. Det kom också meddelanden som kom in lite för sent för att jag ska hinna ta med dem. Här kom ett meddelande av Hanna via WhatsApp. Hon skickade också bilder via WhatsApp. Och när man ser på bilderna så ser man någonting som ser ut som medeltida kläder. Och det här blev jag ju nyfiken på, så jag ska ta och läsa vad Hanna har skrivit här. Hej, för 2 år sedan klagade jag åt min man att jag ville ha mera feminina kläder och inte bara lufsa runt i fliströjor och mysbyxor. Då sydde han en klänning åt mig av ett tyg som vi hittat på loppis. Sedan dess har han gjort flera klänningar åt mig samt en yllekappa gjord av 2 avlagda kappor och också byxor, västar och skjortor åt sig själv. Kläderna han syr har medeltida snitt. De har visat sig sitta bra på oss. Mina bästa vinterskor har han tovat ihop av ull från våra egna får. De bor alltså på landet, ja. Skickade alltså det här till lördagens tema stil, men var tydligen lite för sen i svängarna. Nåja, men du var inte för sen för Vega söndag, så tack för det här meddelandet. Och de här bilderna som sagt beskriver väl, det ser väldigt medeltida ut. Det är lite som live action roleplaying nästan, som man ser här.

0: För hon har koll på stil, hon minsann, och du kan bli inspirerad helt enkelt. Och hon blev ju valt till årets modeinfluerare i en 25 år gammal morgonrock, så står det i rubriken på artikeln vi har på svenska.yle.fi. Och det här var alltså på Tubecon Awards i maj. Men vadå, en 25 år gammal morgonrock? Vad handlar det här om egentligen? Är det riktigt sant? Ja, hon får berätta själv.
1: Jo, det var alltså verkligen, den var nog 25 år tror jag gammal. Och det här, det var en sömmerska i Artsjö, där jag hade ett andra hem. Så den där sömmerskan sydde åt mig och min dotter och mina barnbarn, två flickor. På den tiden, och det här, jag har haft den kvar hela tiden för att jag har tyckt på något sätt att den är så lite sådär Hollywood-aktig. Och så kom det här, så tänkte jag att no, men jag måste ju ha liksom återvinning, och det kan ju gärna vara från den egna garderoben. Och när den här var, är på ett visst sätt är den väldigt elegant, så tänkte jag att no, jag är modig nog att sätta på mig en gammal morgonrock. Att jag tänkte nästan att det skulle tas emot också lite med applåder, men ja, det var nog kanske ingen som nu där liksom noterade förrän sen i vissa intervjuer kom det ifrån.
2: Beskriv hur den ser ut.
1: Den är vinröd sammet, fotsida, har djupa fickor med slag och sen guldknappar. Just när den är fotsida så ger det också ett väldigt elegant intryck.
2: Vad betyder fotsida?
1: Hellång.
2: Fotsida. Det hade jag inte hört det uttrycket. Just att den är hellång, den kommer ända till vristerna så att säga.
1: Ja.
0: Är du nyfiken på den här klädseln, den här så kallade morgonrocken, så gå in och sök reda på den här artikeln med Ann-Britt Felin Aalt. Och där finns en bild på henne från Tubecon Awards. Och det är inte morgonrock jag tänker när jag ser den här bilden, utan jag tänker någonting mer glamoröst. Det är som sagt lite mer Hollywood. Men gå och kolla själv. Här kommer Sofie Lundell med Ett vårregn.

Det var Sofie Lundell där med ett vårregn. Snart blir det nyheterna klockan 10 med Sonja Sayavaara. Och efter det hörde ordet läcker om ordet flytta. Det är repris från den 22 februari. Producent Nina Sedlöf gör mig sällskap där, men också Katarina Jägerskjöld, ekonomirådgivare vid Martaförbundet, som också ansvarat för projektet Flytta hem. Men innan nyheterna blir det Milo med IO Technology. Going crazy faces. She's so much more than you used to. Knows just how to move.

0: Klockan är 10. Det här är nyheterna med Sonja Sajavaara i studion. Myndigheterna i Ceuta och organisationen Rädda Barnen varnar att de barn som blev kvar i spanska exklaven efter migrantvågen förra veckan riskerar att råka ut för våld. Vår reporter Katarina Björk fortsätter.
1: Största delen av de över 70 000 migranter som tog sig till Ceuta var män, men det fanns också kvinnor och barn med. Fram till i fredags hade åtminstone 1340 minderåriga migranter registrerats i Ceuta. Enligt Spaniens ungdoms- och barnminister Sira Rego kom många minderåriga flickor till Ceuta. Organisationen Rädda Barnen varnar för att särskilt flickorna riskerar att råka ut för våld, människohandel eller sexuella övergrepp. Enligt lokala medier så har åtminstone 5 flickor under 14 år vårdats på sjukhus efter att ha våldtagits. Antalet offer kan vara fler än det, eftersom en del inte berättar om våldet efteråt. En del barn sover på gatorna i Ceuta eftersom mottagningscentren är fulla. Enligt Rego kommer Spanien inom de närmaste veckorna att börja flytta barnen från Ceuta till det spanska fastlandet. Målet är att få dem tillbaka till deras föräldrar.
0: I British Columbia i västra Kanada rasar en stor skogsbrand. Nödtillstånd har utlysts och omkring 20 000 människor har beordrats evakuera sina hem. Hela orten Summerland med 12 000 invånare omfattas av evakueringsordern. Elden har under sin framfart förstört hus. Larmet om branden kom under fredag eftermiddag. I Kanada har de tre senaste somrarna varit bland de värsta någonsin vad gäller bränder. Sommaren 2023 brandhärjades en areal på 18 miljoner hektar, ett område nästan lika stort som Syrien. Här hemma har 8 personer åtalats i en omfattande härva av ekonomiska brott gällande import och förmedling av bilar. Brottsrubriceringarna är bland annat grova bokföringsbrott och grova skattebedrägerier. Brotten begicks huvudsakligen i Kauhava och Karleby under åren 2016-2024. Så kort om vädret. Vädret är mestadels klart men blåsigt. Enstaka regnskurar förekommer. Det är mellan 19 och 23 grader i södra och mellersta Finland, i norr 14-21 grader. Det här var nyheterna.

0: Ordet läcker. Hallå där! Dags för dig att placera rumpan närmare radioapparaten eller hörlurarna i öronen. Här kommer Ordet läcker, ett program som tar sig från en studio i Böle, Helsingfors och etablerar sig mellan dina öron. Häng med på resan som räcker ungefär 50-20 minuter och som för dig till överraskande platser via synonymer och etymologi, erfarenheter och tolkningar. Jag heter Kike Bertell och med som gäst idag är ekonomi, rådgivare och projektledare vid Martaförbundet. Hon heter Katarina Jägerskjöld. Välkommen!
1: Tack så mycket.
0: Du har tidigare haft en podd tillsammans med din tidigare kollega Matilda Hassel. Prata pengar-podden. Ska den komma tillbaka någon gång?
1: Oj, jag tror tyvärr inte. Vi jobbar inte mera på samma ställe, så det är helt enkelt orsaken varför den inte figurerar. Men sen igen, så jag tror inte att Matilda och mina idéer någonsin tar slut, så kanske vi möts i några andra sammanhang någon gång och får återuppliva det i något annat format.
0: Och de gamla avsnitten finns fortfarande kvar, en hel del av dem.
1: De finns alla kostnadsfritt på både Spotify och SoundCloud, så det är nog bara att lyssna på dem om man vill.
0: Prata pengar-podden alltså. Välkommen också producent Nina Sederlöf.
2: Tack.
0: Hör du, när bodde du i din första egna lägenhet?
2: Talar vi liksom lägenhet, ingen skillnad, det är hyra eller köp eller...
0: Kanske hem, vi säger hem.
2: Hem, ja, okej, bra specificerat. Jag var nog kanske lite på 20. Mm. Jag minns inte helt exakt, för jag var studerade på en folkhögskola där och då bodde jag liksom borta men kom alltid lite hem, så det kanske räknas inte, så lite på 20 var jag nog.
0: Okej, var det spännande?
2: Nu är det ju alltid spännande att flytta till eget och man liksom får härska över sina kvadratmetrar alldeles själv utan några irriterande föräldrar som ska ha en och dammsuga och vet ni, tvätta fönster och vad man måste göra ibland.
0: Frihet under ansvar.
2: Ja, just det.
0: Nåja, det har att göra med ordet vi ska hantera idag. Flytta. Ett verb. Att byta bostad eller boendeplats är antagligen den vanligaste betydelsen. Att lämna sitt nuvarande hem för att bosätta sig någon annanstans. Jag flyttade till ett höghus i förorten. Flytta används också i samband med att ändra ett föremålsposition. Att förflytta ett objekt från en plats till en annan. Vi flyttade soffan till andra sidan rummet. Jag flyttade pengarna till ett annat konto. Det kan också innebära att du ändrar tidpunkt för en händelse. Vi måste flytta mötet till eftermiddagen. I samband med brädspel, särskilt schack, innebär det att flytta att göra ett drag i spelet. Jag flyttar drottningen från D1 till G4. Ofta används flytta reflexivt, som flytta på sig, att förflytta sin egen kropp. Ofta för att göra plats åt någon eller något. Ursäkta, kan du flytta på dig lite? Substantivet flytt kan förstås också nämnas. Det vill säga själva handlingen att byta bostad eller att flytta sina saker från en plats till en annan. Synonymer. Byta bostad, ändra läge, emigrera, immigrera, etablera sig, föra till en annan plats, förflytta, omplacera, rubba, jämka, röra, forsla, transportera, ambulera, flacka, skjuta upp, boka om, schemalägga om, framflytta, byta verksamhetsplats, maka på sig, gå åt sidan. Etymologi. Kärnan i ordet flytta är lite överraskande vatten och flytande. Ordet fanns i fornsvenskan som flytiga eller flyttiga, med betydelsen förflytta, föra bort. Ordet kommer från det fornnordiska verbet flytja, och det var en så kallad kausativ form av verbet flyota, som betydde att flyta. Kausativ innebär att något eller någon gör någonting som förorsakar ett speciellt tillstånd. Flyota betyder att flyta, något flyter av sig själv, medan flytja betyder att få något att flyta, att orsaka flytande. Den ursprungliga betydelsen av flytta var alltså att frakta något via vatten, till exempel genom att använda en flotte eller en båt. Om vi går ännu längre bakåt kommer vi till den urgermanska roten, flytjana, att få något att flyta, som i sin tur kommer från flöjtana, att flyta. Idiom, ordspråk, citat. Är du beredd att flytta berg för att få något? Då är du redo att åstadkomma något med ren viljestyrka och med stor ansträngning för att övervinna stora hinder. Har du någon gång upplevt att du gjort allt som man bett dig att göra men i slutändan duger det inte? För mitt i allt ändras villkoren. Då har någon flyttat på målstolparna. Uttrycket kommer från engelska, moving the goalposts. Du sparkar bollen i mål, men det godkänns inte för målstolparna flyttas så att bollen ligger utanför igen. Ibland gäller det att flytta fram sina positioner. till exempel på marknaden, i politik eller i förhandlingar. Det innebär att du förbättrar din situation, ofta på någon annans bekostnad. Har du lyckats flytta in i finrummet? Då har du blivit accepterad i en ansedd eller inflytelserik krets. Ordspråk då. Bonden flyttar ej bo utan att mista en ko. Det här innebär att varje förändring eller flytt medför förluster och kostnader. Och det för tankarna till det här ordspråket. Tre flyttar är lika illa som en brand. Och med det här menas att vid varje flytt försvinner saker, det går sönder eller kastas. Och att flytta tre gånger skulle då motsvara den totala förlusten av ett bohag, som i en brand. Men då får man nog vara en väldigt slarvig flyttare. Det träd som ofta flyttas fattar ej rot. Det här ordspråket handlar om att det ibland är bättre att stanna kvar och arbeta genom utmaningar än att ständigt söka något nytt. Det finns ingen skam i att flytta undan en elefant. Ett vietnamesiskt talesätt om det kloka i att inte stå i vägen för något som du kan bli ihjältrampad av. Slutligen några citat. Peppa mig eller flytta på dig. Citatet är namnet på en bok av Johannes Hansen, svensk mental rådgivare, författare och föreläsare inom personlig utveckling. Boken innehåller texter som ska inspirera enligt författaren själv. Materien är besegrad. Tron behövs ej mer flytta berg. I våra dagar är snillet den titan som stormar himlen, och jord och himmel nu befalla skall med några lumpna mynt av gul metall. Det var en del av den satiriska dikten Rig Kulm av Zacharias Topelius. Den kom ut i diktsamlingen Jung från 1889 och beskriver turismen vid ett bergsmassiv i Schweiz. Slutligen ett citat av Santeri Alkio, en av Agrarförbundets, senare Centerpartiets, grundare. Så här skrev han i sitt ideologiska nyckelverk Maalaispolitiikka, det vill säga landsbygdspolitik, utgiven 1919. Så länge människor flyttar från landsbygden till staden kommer det att fortsätta att röra sig mot sin undergång. Ordet är ordet läcker idag, alltså flytta. Och hur är det nu, Katarina? Har du någon reaktion på vad du nyss hörde?
1: Ordet flytta fick genast en mycket större betydelse för en. Jag har inte riktigt tänkt på alla de här vinklarna, men det var mycket i ett ord.
0: Det brukar vara mer än vad man tänker sådär på direkt. Speciellt om man jobbar med det från en aspekt.
1: Ja, precis.
0: Men fastnar du för någonting kanske?
1: Ja, nej, men jag tänkte på det här nu, att flytta kanske just förändring. Att man är i rörelse på väg mot någonting. Det är kanske den aspekten jag har jobbat med.
0: Hur är det, Nina? Har du reagerat på något?
2: Ja, jag tycker det var många intressanta synonymer som lät lite så där. Jag tänkte på ambulera till exempel, som ju också är en slags flyttande. Jag menar, jag tänker på ambulerande lärare eller dagispersonal som ambulerar det ena dagen på ett dagis och följande dag på ett annat. Där var det sjukdomsfall och så.
0: Ja, flytta mellan dagisar.
2: Ja, det är väldigt olika. Det låter väldigt olika. Flytta, ambulera. Och det var flera andra synonymer. Som också var
0: flacka
2: ganska...
0: kan ju också känna sig att vadå flacka? Men om man flackar efter examen mellan olika ströjobb så flyttar man mellan olika ströjobb. Så då blir det ju nog synonymt.
2: Ja, precis. Ja. Och man är lite sådär osäker när man flackar, visst.
0: Ja.
2: Sen tycker jag det var intressant det här med flytta och flyta, alltså det här vattenaspekten som kommer in här.
0: Det var överraskande.
2: Ja, och då tänkte jag, då såg jag framför mig det här, vet ni, tusen sjöars land, vet ni, Finland, och så har vi de här stockarna. Vad heter de här tokjätkat?
0: Tokjätkat, alltså stockgubbarna.
2: Ja, det har säkert något bättre namn på svenska, men det ser ju alltså mäktigt ut när de kan ha kilometervis av de här stockarna som på något vis de är bundna till så här någon slags högar. Och så är det någon liten prom som drar dem. Och förr i tiden så stod man ju där och krottade med någon käpp. Och jag såg sådana här bilder framför mig.
0: Det är helt relevanta bilder. Det var ju en transportsträcka som var väldigt nödvändig för då inte vägarna var någonting att räkna med.
2: Och sen tänkte jag så där var lag på det här ordet flytta. Hur många sådana här, om vi tänker flyttar in, man kan flytta ner, man kan flytta om i ett hus, man kan flytta upp, man kan flytta över någonstans, man kan flytta fram saker och ting.
0: Ja, att man kan flytta bort.
2: Man kan flytta bort, precis.
0: Ja, ofta flyttar man in i ett hus.
2: I och för sig måste man flytta bort för att flytta in.
0: Ja.
2: Kanske.
0: Ja.
2: Så att nu är här ju mycket rörelse alltså.
0: Hur ofta har ni sagt, flytta på dig, här kommer jag.
2: Nej, vi sa, ei väistetä, jollei tunneta, sa vi i skolan.
0: Aj.
2: Ja, så gick man så här. Det var kanske lite samma andemening.
0: Aj, va?
2: Ja, man skulle vara tuffis.
0: Jaha.
2: I korridoren, vet du, här kommer vi.
0: Okej, så att om man inte kände så då flyttar man
2: ja, så då flyttar, då får de andra flytta på sig. Här kommer kingarna liksom.
0: Är det bekant, Katarina?
1: Nej, jag har inte hört det. Här var gick du i skolan.
0: jag får se, Korsholms högstadion, flytt på det, Molly. Så det är niorna kunde komma liksom och säga att det är sjuorna.
2: Ja, precis. Ja. Att det finns lite nog kan finnas sån här liksom status wannabe.
0: Ja, faktiskt. Nu flashbacks, oj nej. Vi hade två våningar i Korsholms högstadion och sen det där elaka niorna så kunde säga då att gå runt Molly, det vill säga att gå runt, så att man måste gå runt om man var i andra våningen, gå runt i nedre våningen och runt hela grejen och komma upp andra vägen för att de släppte inte igenom en i den där korridoren.
2: Det där lät ju ännu värre.
0: Ja.
2: För jag gick alltså i en tvåspråkig skola, så vi hade både svenskspråkiga och finskspråkiga.
0: Ja, just det, Steiner.
2: Ja, Helsingfors.
0: Ja, ja.
2: No, men det är ju bra att Katarina har missat allt det här.
1: Jag försöker desperat gräva att komma på något dylikt, men jag kommer inte på antingen här förträngt det eller sen har jag inte varit med om det.
0: Jag har en hitlåt från 2012 som heter Flytta på dig av Alina Devesersky. Och det handlar om det här med att det finns en person som drar ner henne hela tiden och uppmanar att nu måste flytta på dig för här kommer jag.

0: Ordet läcker. Alina Deveserski där med Flytta på dig, hitlåt från 2012. Nina såg ut som ett frågetecken, men Katarina, hon digga. Du kände till den här?
1: Jag kände till den.
0: Yes. Ordet vi hanterar idag är alltså flytta. Och med oss är alltså Martaförbundets ekonomirådgivare Katarina Jägerskjöld, även projektledare. Det vet Nina mer om.
2: Ja, du har varit projektledare för ett projekt som heter Flytta hem. Där ni då ger råd till kanske främst ungdomar som ska flytta hemifrån. Det är ju ganska mycket man måste tänka på. Jag menar, det är ju bra att bli påmind oberoende vem som flyttar vart. Så det är ganska många saker man ska ha hand om.
1: Så är det. Det är inte bara den där flyttlasset som går, utan det är nog en hel del att tänka på både innan den flyttar, under den flyttar och också efter den flytt.
2: Mm, kan du ge några sådana här viktiga grejer som du kan plocka fram här nu för att förfriska vårt minne och för alla förhoppningsvis unga lyssnare som kan också spetsa sina öron?
1: Nå, kanske innan du flyttar att lite ta reda på till vilken ort är du på väg, vad är bostadsutbudet där, ta reda på att både prisnivån men också att hur kan man bo på orten, studiebostäder, privata marknaden och så vidare. Sen brukar vi mycket prata också om helt enkelt hur man skriver det hyresavtalet, vad ska man titta på.
2: Det är ganska viktigt, för där kan komma nog luren drejerier om det riktigt vill säga illa.
1: Så är det, att helt enkelt lära sig läsa lite avtal och bekanta sig med det. Sen pratar vi också mycket om att vad man behöver, helt sådär praktiskt materialväg när man flyttar. Det kan bli ganska dyrt om man inte planerar på förhand. Att om man kan, redan före man börjar flytta lite, tänka på att vad har man där hemma och vad skulle man kanske kunna få låna av någon och vad behöver man skaffa på nytt. Så helt enkelt det här planerande där innan. Och sen i samband med flytten att hur det smidigt går till och också det här sen avtal, övriga avtal när man flyttar. Hur tecknar du ett elavtal? Behöver du försäkring? Och sen när du bor i ditt nya hem, hur tvättar du dina kläder? Hur borde vi ha, hur denna städrutiner skulle vi borde ha? Hur ska vi äta för att orka och må bra? Och kanske också när, speciellt nu när unga har varit vår målgrupp inom projektet, så att ofta också lite förmånlig mat, både näringsrik och förmånlig mat.
2: Mm. Ja, det är intressant precis vad man sen flyttar i det där kylskåpet och vad man, exakt, det är ganska många saker att tänka på. Jag tänker på ungdomar av idag, har du alls någon koll på hur mycket vet ungdomarna om allt det här inför sin första flytt?
1: Ganska varierat brukar vi oftast få nog i feedbacken. En del talar mer om det hemma, andra talar mindre om det hemma. Någon kan vara expert på något område men sen igen kanske inte alls har tänkt på något annat. Mm. Det som jag kanske överlag helt glömde nämna just så mycket av det här handlar ju också om att hur ska pengarna räcka till.
2: Exakt.
1: Totalt sett. Det ska räcka till en hel del. Det är inte bara den första hyran som kostar, utan det är ganska mycket annat.
2: Mm. Och sen finns det, i alla fall om man hyr från privata marknaden, så är ju ofta en garantihyra på 2 månader kanske, eller vad är det, 1 till 3 månader.
1: 1 till 3 månader är vanligt,
2: ja. Så där plötsligt är det en ganska stor summa. Det är också som man ska hosta fram.
0: Där är ju fördelen om man flyttar till en studiebostad som är byggd av någon av de här HAS eller VAS och allt vad det heter. Så där brukar man inte behöva ha en garantisumma.
2: Ja, det är nog ganska bra.
0: Ja.
2: Sen, jag har varit med om det där. Min äldsta dotter har bott i Tyskland och Sverige och studerat i olika länder och försökt hitta bostäder. Det kan vara ganska svårt i studiestäder. Och där måste man nog vara jättenoga. Alltså, för att, jag vet inte hur det är i Finland. Och nu vill jag ju inte, liksom, hur ska jag säga, röda flaggan genast vifta. Men alltså, det finns ganska mycket lurendrejare där ute. Man måste vara jättepå sin vakt där.
0: Och det där när man flyttar just utomlands, så kanske just Tyskland.
2: Ja.
0: Sen vet jag inte hur det är med hyresbostäder, det är kanske annat. Men om man flyttar in i, man köper en bostad. Man ska inte räkna med att det finns ugn.
2: Eller
0: kylskåp eller så här.
2: Ja.
0: För det kan hända att det här är meningen att du ska skaffa själv allting. Att det kommer inte med. Det hör inte till lösöret som finns i bostaden. Mm. Eller det hör till lösöret för den föregående ägaren så att säga. Som tar med precis allt. Men här i vårt land brukar vi ju lämna kylskåp, ugn, allting.
2: Mm.
0: Men det gäller inte alltid så i Tyskland till exempel.
1: Nej, och vi brukar ofta säga att det lönar sig absolut att gå och titta på bostaden och inte på basen av bilderna. Hyra, det är lätt att photoshoppa ganska vita köksskåp och vita väggar och man har inte fått den där sprickan i väggen heller, garanterat.
2: Exakt.
1: Så att...
0: Nej, just det.
2: Men sen om man ska hyra en bostad utomlands kanske man inte ska gå och titta, men då är det minsta man kan göra att man har till exempel kontakt via Zoom eller någonting, att du verkligen går i den där bostaden och visar. Men jag menar, det är att hålla huvudet kallt och läsa sig in på.
0: Ja.
2: vad det kan handla om.
0: Om man kan undvika, gör inte panikbeslut så där på basen av att nu behöver jag en bostad illa kvickt. För det har ju gått illa många gånger. Och sen visar det sig att det kanske inte existerar en bostad. Mm. Eller så är den i värre skick som sagt.
2: Och det där gäller ju mycket annat också, ja. Det där med panik. Mm.
0: Men också det här med att då man flyttar in, att registrera alla skador som finns där.
1: Så är det. Mm. Jag brukar säga att när du flyttar in så gå igenom den där bostaden i lugn och ro och titta att allting säkert fungerar. Och om du hittar ett hål i väggen eller ett dörrhandtag löst eller det är till exempel en spricka i ett kakel eller sådär, så få ta nu den och skicka till hyresvärden att hej, att det här funkar inte nu här eller att det här ser ut så här. Så då blir det i alla fall inte du sen ersättningsskyldig den dagen du flyttar ut.
2: Mm. Mm. Det där har man ju också läst om. Det här varierar ju förstås stort och nu ska man inte måla fan på väggen. Men att det finns vissa instanser som har nästan som kutym att inte returnera den här garantihyran. Mm. Utan de hittar på lite grejer och man inte har städat tillräckligt bra. För man måste ju de facto städa också och göra en slutstädning före man flyttar ur den gamla lägenheten.
0: Det var nog det här senaste bostaden flyttade in i, så slutstädningen för den föregående, så det var nog inte så jättebra gjort. Det fanns alltså, ni vet, det här klassiska att man går in i badrummet så mellan kaklen, så det hade inte putsats riktigt där på en god stund, kändes det som. Det är jag som har putsat där nu.
1: Ja. Nej, så brukar vi också säga att det här, att det brukar komma till många som en sån här överraskning att den här golvbrunnen, den är på hyresgästens ansvar.
2: Det tänkte jag just säga, att det är någonting som folk liksom faktiskt, de tycker att det är så obehagligt eller kanske inte förstår, eller jag vet inte. Hur bra är folk? Jag menar, du är Marta nu så du har koll på det här. Ofta på de här praktiska sakerna som Martaförbundet
1: är strålande. Vi brukar säga, köp de där filtrena till silen. Du kan sätta ett sånt där och så då tar du bara i den och slänger den eller tvättar den. Det finns ju de här flergångs också alternativen, så då behöver du inte vara där och peta i all geggomoja och hår, utan men på något sätt måste du rengöra den, men det här är det lättaste sättet kanske.
2: Mm. Och
0: om du ska rengöra, ta en plastpåse bredvid färdigt. Var är du på att du vill
1: gå inte genom hela lägenheten.
2: Nej. Och plasthandskar. För där kan det bli ganska dyra skador om en sån här kloakbrunn är täppt. Mm. Och så blir det, vad det nu kan bli, vattnet rinner där lite extra och så hoppis i keikka, så har du en vattenskada som kan vara ganska...
1: Golvbrunnen var inte rengjord i min första hyreslägenhet.
0: Nej,
1: och där hittade du nästan ett helt djur när du började gräva.
0: Oj, herregud.
1: Det var obehagligt.
0: Ja. Men här kommer vi också till hemförsäkring. Det är ju så gott som obligatoriskt i vårt land att ha en hemförsäkring när man flyttar in i en bostad. Mm. Och det är av en orsak. Det kan rädda dig.
1: Så är det.
0: Ja.
2: Men där tänker jag också, när du, Katarina, är ekonomirådgivare, hur brukar du råda unga människor som flyttar till sin första bostad, flyttar ut från sitt barndomshem, kring det här med pengar? Hur ska man tänka där? Ska man flytta pengar på ett sparkonto till exempel? Eller?
1: Man ska helt enkelt planera lite. Man ska inte bara komma på att nu flyttar jag, utan tänk lite längre fram, brukar vi säga. Och när du flyttar, så nu, garantihyran är ju en sak som du kanske ibland måste ha insamlat, men sen brukar vi nog rekommendera att ha nu också en säkerhetsbuffert för den du flyttar, för de där oväntade utgifterna. Man vet aldrig vad som händer. Mikron exploderar och du behöver nya glasögon, eller det kan egentligen vara vad som helst. Så att man kan sova gott om natten och att man har det där lilla extra där. Mm. Men sen också om man vet vad ens vardag kostar, just vad räkningarna är och vad maten är, om man lite har tänkt på det, så då kan man ju också bättre räkna med att hur mycket inkomster och utgifter har jag och går den här vardagen ihop helt enkelt.
2: Mm, precis. Mm. Och det där gäller ju förstås vem som helst. Mm. Alla.
0: Har ni räknat hur många gånger ni har flyttat under ert självständiga liv, alltså inte med mamma och pappa då?
2: Jag räknar nog ända från början faktiskt, strax före. Jag kom till 8 gånger, vilket är ganska lite, tycker jag. Eller inte vet jag. Har du räknat, Katarina, hur många gånger du har flyttat?
1: 3 gånger har jag flyttat. En gång plus en halv. Det var så en tillfälligt på grund av en vattenskada i en lägenhet. Okay. Men okay. Tre hemma har jag haft. Sådär,
2: nå ser du bara. Nå, du är ännu mer stadgad än jag.
0: Jag har sådär mellan 16 och 19 gånger.
1: Oj. Okay.
0: Jag säger mellan för att det finns några sådana här tillfälliga boenden. Men jag måste ändå flytta saker. Jag måste flytta en säng till exempel från ett ställe till ett annat. Och då räknar jag det nästan som en flytt. Så då kan vi säga 19 gånger, men då har jag bott i 2 länder utanför Finland till exempel och flyttat där inom också.
2: Ja, det är ju ganska horiga att flytta land om du verkligen ska flytta hela ditt bohag från ett land till ett annat.
0: Mm. Vet ni vad som hjälper otroligt mycket när man ska flytta sitt bohag, speciellt om man flyttar utomlands?
2: No.
0: En container.
2: Jag tänkte säga en flyttfirma, men en container hör ju kanske dit också. Ja!
0: För det där är ju någonting som kanske folk inte tänker på sådär aktivt, men det är ju någonting som har revolutionerat hela världen, det där med containern. Och att man har alltså gjort en standard för en container, att de ser likadana ut överallt. Mm. Det finns ju alltså två sådana här vanliga modeller. Den ena är då 20-fots standardcontainern. Den är 6,06 meter lång, 2,44 meter gånger 2,59 dessutom, alltså höjd och bredd. Det är 2,44 är annars väldigt centralt, för att det är det som, den standarden som gör att man kan stapla det på varandra och det passar på alla fartyg, tåg och lastbilar över hela världen.
2: Så, ja, det verkligen ja. Måste ha lite diplomati för att komma till det där.
0: Ja, jag ska komma snart till vad som förde till det här. Det var inte så lätt att genomföra hela den här standardiseringen. Men utöver 20-fots standardcontainer finns det också en 40-fots standardcontainer. Det är de två vanligaste containerna i världen.
2: Jag tänker bara på de här enorma. Alltså det är ju så enorma, de där högarna, de där lastfartygen. Sen i stormar och keikor så faller det över lite några containrar hit och dit.
0: Ja, precis. Men vet ni att det finns ju en måttenhet som heter TEU. T-E-U. Och det är alltså 20-foot equivalent unit. Det är alltså den där 20-fot standardcontainern. Det är alltså en TEU. Aha. Det är en TEU. Och den där 40-fot är två TEU. Och när man pratar om fartygskapacitet så säger man hur många TEU den kan lasta. Och världens största containerskepp som ägs av Mediterranean Shipping Company, MSC, de har 6 stycken fartyg med kapaciteten 24 346 TEU. Det finns många sådana här fartyg i världen.
2: Och vad finns i de containrarna sen?
0: All världens saker.
2: Avara.
0: Mycket grejer. Jag läste här om veckan, var det Tullverket som släppte statistik om importerade grejer. Det hade ökat alltså posten över 40% och över 90% av de här lådorna kommer från Kina. Ja.
2: Just, är det någon så här temokräsa sen?
0: Det är antagligen, för att vad var det medelvärdet på de här paketen var 5 euro. Någonting i den stilen. Så det är inte dyra saker som man beställer. Så det låter som mycket skräp.
1: Ja, där skulle vi alla kanske lite kunna fundera över vår konsumtion. Ja.
2: Definitivt.
0: Ett projekt för Martaförbundet, tänker jag.
2: Ja, men skip the shit.
0: Ja, precis. Men alltså, tänk på det här. Alltså, jämfört med idag var världens hamnar jättekaotiska tidigare. Och då menar jag främst före 1960-talet. När fartyg kom i en hamn fanns det en armé av tusentals hamnarbetare, så kallade stuvare, som lastade och lossade allt för hand. Varje säck kaffe, varje tunna vin, varje låda med bildelar. Allt bars, lyftes, släpades bit för bit av fartyg. Och tid är pengar. Så ett fartyg kunde ligga alltså över en vecka i hamn bara för att lossas och lastas. Och det kostar pengar. Och det här förkortades jättemycket i och med att man uppfann den här containern och standardiserade den här containern. Och det här killen som kom på det här var en lastbilschaufför i North Carolina, USA. Han hette Malcolm McLean. Och 1937 satt han i en lastbil och väntade i timmar på att bomullen han fraktas skulle lastas av och bäras ombord på ett fartyg. Och då tyckte han att vad är det här för slöseri med tid? Varför kan inte vi lasta hela lastbilstrailen direkt ombord på fartyget? Så härifrån började den här utvecklingen. Och sen nästan 20 år senare så förverkligade han den här idén och då standardiserade han alltså en metallbox som kunde lastas på ett lastbilschassi, lyftas med en kran, staplas effektivt på ett specialbyggt fartyg och lyftas sen i en annan hamn direkt och sättas på en lastbil eller ett tåg. Jätteeffektivt.
2: Aha,
0: lite av ett legosystem.
2: Blev han liksom rik nu sen på kuppen?
0: Han blev det säkert senare. Det var jättesvårt att genomföra det här, för det fanns alltså, de flesta som jobbar i hamnarna var ju emot det här. Det var inte,
2: förstås.
0: De kom att förlora.

0: förlora sina jobb. Mm. Ja. Och det strejkades och det fanns konkurrerande rederier och hamnar som vägrar investera. Men alltså den oväntade vändningen kommer Vietnamkriget. Mm-hmm. Ja, USAs militär hade som enorma problem med att få fram material till sina trupper. Hamnarna i Vietnam var totalt igenkorkade. Och sen anlitade McLeans företag för att lösa logistiken. Och containrarna visade sig då vara överlägset snabba och säkra. Och kriget bevisade att systemet fungerar på en massiv skala. Och efter det så exploderar allt så att säga i hela världen. Och det är liksom det som ligger i grunden väldigt mycket till alltså det här globala ekonomin vi har idag.
1: Ja, det
0: flytta
1: är
0: saker
1: sant.
0: I container.
1: Jag har faktiskt inte tänkt att det har en så enorm betydelse för ja, den moderna, vad ska vi säga,
0: ekonomin.
1: Människans existens nästan och ekonomin.
0: Ja.
1: Där tänkte jag, Kike, när du sa det här med stuvare och hamnarbetare, så när vi talar om ordet flytta, så jag menar folk flyttar ju väldigt mycket också efter arbete, alltså arbete, jag tänker på industrialiseringen, städerna, liksom folk kom från landsbygden till städerna för det fanns jobb. Mm. Så det här är ju också liksom flyttrörelser som flyttar på människor än idag ganska mycket och framförallt och tidigare väldigt, i väldigt stora mängder.
2: Mm. Nu skulle jag säga att det är nästan alltid någon livsförändring som leder till en flytt. Att är det sen studier eller är det arbete, kanske en relation, pension, det kan egentligen vara vad som helst. Att oftast är det ju någon sorts livsförändring som ligger där bakom.
1: Precis.
0: Det finns ju de som flyttar tillbaka till hemtrakterna ibland. Lasse Berghagen sjunger om, nu ska vi flytta hem till Norrland. Jag tänkte att det passar bra.
1: Det låter bra.
2: Det låter bra.
0: Mm.

0: Ordet läcker.
1: Lasse Berghagen, nu ska vi flytta hem till Norrland, sjöng han. Det visar sig faktiskt att det här är en coverlåt. Jag gissar lite det, men det är lite lustigt att det är ursprungliga låten på engelska. Jag tror det är amerikansk låt. Det heter Try a Little Kindness. Men Lasse, han har vänt det här till något helt annat. Att man ska flytta hem till Norrland. Men det passar för våra behov, för i ordet läcker pratar vi idag om ordet flytta. Vi har fortfarande Katarina Jägerskjöld med här och hon är ekonomirådgivare vid Martaförbundet. Vi har med Nina Sedlöv, min producent, och jag heter Kicke Bertell. Och hej, ja, på tal om container som vi pratade om här tidigare, så minns ni 2021, den stora katastrofen vid Suezkanalen?
2: Jo, det där enorma, ungefär världens största något containerskepp, eller inte vet jag vad det är världens största,
1: men en av de största.
2: En av de största. Ja. Den fortsatte snidd ut där vid kanalen och täppte
3: hela skiten. Hur länge var det där? Det var länge.
1: Var den... Vits, jag minns inte exakt, men flera dagar och den stoppade all trafik för den hamnade snidot där så att ingen kunde komma förbi. Den hette Ever Given, det där containerskeppet.
2: Just så var det.
1: Ja. Men ja, den hade en hel del containrar ombord.
2: Blev den fast på något vis där? Eller?
1: Ja, den styrde snett på något vis så den fastnade. Den stod från kant till kant så att ingenting kunde komma förbi.
2: Goda skönning.
1: Den kaptenen. Jag skulle inte vilja sitta i hans säte.
2: Nej, verkligen
1: säga.
2: Inte.
1: Ja. Hur är det, Nina? Har du några nyheter åt oss idag?
2: Jo, jag har plockat fram några stycken. Här är en nyhet vars rubrik lyder så här. Finland utbildar och Sverige anställer. Unga första vårdare tvingas flytta för att få jobb. Det här skriver alltså Svenska Yle den 5 februari 2026. Och här har man intervjuat Smedsbybon Ella Björklund, 23
1: Smedsby!
2: År gammal. Ja, Kikes
1: hemtraktar. Yay!
2: Så hon blev färdig första vårdare och sjukskötare från yrkeshögskolan Arkada i juni 2025. Och efter ett sommarjobb i Norge så har hon försörjt sig på enstaka arbetsskift inom Österbottens välfärdsområde. Och fram till nyår så kunde Björklund jobba nästan heltid som vikarie i ambulanserna i Österbotten på grund av sjukfall. Men nu början av det här året så har konkurrensen om ambulanspassen där blivit jättehård. Och bland annat på grund av att två ambulanser i Närpes inte längre bemannas nattetid. De lediga passen fördelas via en app och ovissheten när det då finns jobb är jättestor. Och hon bara går omkring och väntar på att någon ska bli sjuk för att hon ska få jobb. Det är ju inte heller så där jättekul. Mm. Den enas bröd är den andras död kan man säga här, men att så är det ju tyvärr. Nå, det finns alltså betydligt mindre jobb på grund av att välfärdsområden och räddningsverk har minskat sin personalstyrka på grund av sparkrav. Det här har ju hänt på jättemånga ställen och händer fortfarande. Och det svåra jobbläge tvingar unga första vårdare helt enkelt att söka sig till andra branscher eller utomlands. Och det här är alltså någonting som också Ella har funderat på, att hon kanske borde fara till Sverige eller Norge för att få jobb. Och då har man ju utbildat henne här med finska skattemedel och så åker hon utomlands för där finns helt enkelt mera jobb. Läget är ganska dystert här som vi vet. Mm. Vad väcker det här för tankar?
3: No, inte det är ju så enkelt att flytta. Det man gör ju inte varje vecka så det är ett stort beslut att ta och om man flyttar så kanske man inte kommer tillbaka heller igen nästa vecka så att nu är det ju mycket som ligger bakom och trist att det ska vara på det där sättet.
2: Absolut, och sen tänker jag att det kanske är någorlunda lätt eventuellt om man inte har familj kanske och så här.
1: Ja.
2: Men sen om man har barn som kanske har rotat sig i någon skola och så här så är det inte så där bara man flyttar.
1: Nej, jag har ju varit med om att dra upp barnen med rötterna, det är inte så roligt. Men att första flytten gick till Sverige och då var barnen så små ännu så det var så där att det är roligt. Mm. Och sedan fick de kompisar där, men sen andra flytten var till Schweiz och då hade de redan skaffat kompisar i Stockholm. Och det var inte roligt, för att då blev det gråt.
2: Mm. Ja. Och sen skulle du ju flytta därifrån också tillbaka hit sen.
1: Ja, från Schweiz till Finland, precis.
2: Ja.
1: Det var lite lättare, men det var inte helt roligt det heller. Mm. Det var många kompisar som de lämnade bakom sig idag också.
3: Vi igen borde flytta större, och då har vi det där skolområdet som begränsar just för att inte triva upp barnen.
1: Ja, ja just det.
3: Ja.
1: Det är det där. Sen en annan sak, just med tanke på att man flyttar till Sverige eller ett annat nordiskt grannland, och så tänker man, ja men vi ligger ju liksom så nära varandra att det kan inte vara så annorlunda. Men man blir nog överraskad. Till exempel det där med att skaffa ett bankkonto i grannlandet. Det är inte så lätt alltid, visade sig för mig åtminstone då när jag flyttade 2009. Det berodde lite på bank till bank eller till och med bankkontor till bankkontor att hur lätt det var sedan sist och slutligen. För att en del banker var jättebyråkratiska. Aj, du kommer från Finland, men vad har du? Har du ett svenskt ID? Nej, det har du inte. Jaha, no men, skaffa dig ett. Men hur gör man det då? Då var det bankerna som utfärdade det där. Det var som en catch-22 där. Det var jättesvårt att fixa fixar de där sakerna. Och sen måste man ha ett personnummer. Man gör ingenting utan ett svenskt personnummer då man jobbar i Sverige. Och det finns många sådana där byråkratiska detaljer att tänka på.
2: Hej, så har jag en nyhet som, den här är alltså nu tycker jag ganska så spännande. Här är rubriken lyder, Monas grillkiosk fick flytta när Kiruna får nytt centrum. Sista dagen vi hade öppet kom tårarna. Det här skriver ICA-Kuriren den 10 februari 2026. Och ni har kanske hört om att staden Kiruna, eller Kiruna säger man.
1: Kiruna.
2: Så de får alltså flytta en hel del av den här staden. Den här artikeln berättar om Mona och Patrik Karlsson som tillhörde de tusentals som tvingades hänga med när Kiruna flyttas. Flyttades och flyttas fortfarande. Och de flyttar alltså 3 kilometer från det här området då som så att säga blir obebott. Och nu så är Monas grillkiosk också, Empes heter den, det är alltså en institution i området. Nu måste den alltså också tömmas och rivas och den får då nya lokaliteter där i centrum. Och Kiruna flyttas ju då alltså på grund av att den här järnmalmsgruvan där helt enkelt, ja det är väl, finns väl risk för någon slags kollaps eller ras.
1: Ja, den där gruvan blir större.
2: Ja, de spränger och har sig där under och det där gräver ut järnmalm etc. därifrån. Och det här gör ju då att stora delar av staden måste omlokaliseras innan 2035. Och ungefär 2700 bostäder och 6000 människor berörs. Och en ny stadskärna byggs då 3 kilometer österut. Och det här är ju ett jätteomfattande projekt. Nå, Mona och Patrik, de har alltså redan lämnat sitt hus i Kiruna, eller där var de bodde tidigare. Och nu står då grillkiosken i tur. Och det är alltså det är ungefär 20 år sedan som det här gruvbolaget LKAB släppte den här nyheten om att man kommer att måste helt enkelt flytta 10-15 år framåt i tiden. Och nu har den tiden kommit. Och Mona och Patrik, de fick välja alltså ett nytt hus från en sån här villakatalog. För de måste ju få ersättande hus helt enkelt som då gruvan står för, antar jag. Nå, Mona säger att det är klart att det aldrig blir detsamma med det här nya huset, men nu bor vi högre upp och har bättre utsikt helt enkelt. Vi har utsikt över någon skogsklädda fjäll framom den här gruvan, då, så att det är ju helt ok. Sen när vi kommer till Kiruna ännu så var ju den här Kiruna kyrkan som flyttades. Det här gäller nu inte Mona och Patrik mera, men jag tycker att det här är ganska spännande för att Kiruna kyrka så hör ju till väldigt sådana unika kulturmärkta byggnader som då flyttades i somras. Så det här var ju ett enormt spektakel. Jag tror att det direkt sände det på TV världen över och det där. 670 ton på specialbyggda hjul. 5 kilometer flyttades den till sin nya plats.
1: Jag tror man fortfarande kan titta på den där 8 timmars sändningen på SVT Play. Där de flyttade den där kyrkan. Men det pågick ju 2 dagar.
3: Jag tittar nog i något skede en kort stund på det.
1: Ja.
2: Och det hade ju samlat alltså människor från världen över som hade kommit för att liksom kolla in det här spektaklet.
1: Ja, de hade artister, Carola var där. Jag tror Kai kanske var där till och med, inte helt säker. Aj. Men det var liksom, det var ett stort, stort evenemang. Tycker nästan den där grillen borde ha fått samma grej. Det skulle vara roligt. Bara en lastbil som flyttar en kiosk.
2: Ja, det skulle man kunna ha sända live också. Så här slow TV.
1: Ja.
2: Men det som är ganska horiga på grund av den här flyttningen. Tänk att man liksom flyttar en hel stad mer eller mindre. Och sen ska det ju jämnas med marken, de här husen. För inte kan de lämna dem där liksom folk. Det blir ju vandalism och det kan vara alla möjliga, vad vet jag, faror. Att nu är det ju ganska brutalt. Allt på något vis. Eller?
1: Samtidigt så jag antar att det kommer att, eller har säkert redan återvunnit så mycket som bara går. Ska jag kunna tänka mig.
2: Hoppas man ju definitivt.
1: Ja, material.
3: Ja, men jag tänkte ju samma, att någon måste väl ha räknat ut att det är mer ekonomiskt att bygga allting på nytt istället för att försöka flytta och återvinna det som finns.
2: Ja, det måste jag säkert vara. Men sen tänker jag också att vilka enorma summor pengar den här gruvan handhar som kan bygga en helt ny stad, ersätta alla de här tusentals människorna med nya hus. Alltså vilka enorma summor pengar rör in sig i allt det här.
1: Det här får mig att tänka på Abu Simbel. Minns ni Abu Simbel?
2: Något tempel?
1: Ja, i Egypten. Den flyttades undan Assuan-dammen som byggdes. Och det var ju alltså en väldigt värdefull, alltså som ett världsarv skulle vi kalla det idag, som var risk att hamna helt under vatten. Och Egypten ansåg att de måste bygga den här dammen, annars så har de liksom tillräckligt med elektricitet för sin befolkning och vad du nu allt skulle göra då, men det var liksom meningen ett stort steg framåt för Egypten i utvecklingen, att man skulle få ett modernt jordbruk. Men man ville ändå rädda den där Abu Simbel-templet som har funnits där sedan Ramses den andres tid, 1264 före vår tideräkning, så en grej. Och då bad man om hjälp, och det fick man. FN, egentligen UNESCO, tog tag i det här för att rädda monumenten. Och man startade alltså en internationell räddningskampanj 1960. Det blev som en global angelägenhet. Först byggde man alltså enorma skyddsdammar framför templen för att hålla det stigande vattnet borta medan arbetet pågick. Sedan man kunde inte flytta hela berget. En del av det här templen var alltså inne i berget. Man började såga isär hela tempelfasader och sen de inre salarna i templet i 1036 block som vägde mellan 20 till 30 ton styck. Och varje snitt var så noggrant planerat att det skulle bli så osynligt som möjligt sedan när man skulle sätta ihop allting igen. Sen numrerades förstås blocken, lyftes med gigantiska kranar, transporterades till en ny plats som var noga utvald för att likna den ursprungliga. Och den här nya platsen ligger då 65 meter högre upp och 200 meter längre in på den här nya strandkanten. Och sedan så under 4 år så pusslades hela templet tillbaka ihop. Och det roliga är att man återskapar deras exakta astronomiska orientering. Det vill säga 2 gånger om året, runt 22 februari och 22 oktober, så lyser solens första strålar hela vägen in i templets innersta helgedom och lyser upp statyerna av gudarna och Ramses den andra, precis som det var tänkt för 3000 år sedan. Så det tänkte man också på när man återbyggde Abu Simbel.
3: Otroligt.
1: Ja.
3: Det var någon bra på sitt jobb.
1: Det var någon bra på sitt jobb.
2: Verkligen.
1: Och det roliga är att det här är egentligen det som har gett upphov till UNESCOs världsarvslista. Det är där det börjar. Och efter det så har man liksom kommit igång med hela den världsarvsgrejen. Så det börjar med Abu Simbel.
2: Okej.
1: Ja, en liten rolig detalj. Det var inte bara Abu Simbel, det fanns olika saker där. Det fanns ett annat tempel som flyttades från en ö till en annan, så det låg högre upp. Men så fanns det en litet tempel som hette Debod-templet. Och det räddades också från att dränkas i det här nya sjön som kallas för Nassersjön. Och den finns nu i Spanien. För den skickades dit som tack för Spaniens hjälp med finansiering och expertis under den här kampanjen. Och 1968 så skickades det här lilla templet till Madrid och återuppbyggdes där i en park, Park del Oeste. Det östra parken låter det som att det betyder. Och det är en av de få platser utanför Egypten där man kan se ett komplett autentiskt egyptiskt tempel.
2: Ah, men lite pölligt att du skickade det till Spanien.
1: Och där är den i alla fall nu. Jag kollar på bilder, där är den. Det är nog intressant.
2: Vi har väl nu inte flyttat något tempel här med veteligen i Finland, men vi har ju den här ena sjön. Mm. Alltså ena byn, vad heter den kanske? Lokka?
1: Lokka-bassäng kanske du pratar om, som finns i Sodankylä, åtminstone inom kommunen Sodankylä.
2: Kan vara det jag tänker på, för jag menar, där var ju folk som måste flytta. Där blev ju hem och hus under det här vattnet. Nu ja. Drar jag lite från hatten, men...
1: Nej, men det stämmer nog. Alltså, det var alltså byarna Riesto, Korvanen och Pilliranta som var tvungna att flyttas eller tömmas på grund av att vattennivån höjdes. Så det faktum att det är den största konstgjorda sjön i Europa utanför Ryssland.
2: Ah!
1: Så inte gjorde på att några byar strök med där i samband med att man gjorde det här konstgjorda kön. Men ja, bra poäng där att vi har det i hemtrakterna också.
2: Ja.
1: Det är kanske inte Abu Simbel, men...
2: Nej, men liksom ändå, jag tänker på den där på något vis, liksom vilket trauma som kan födas av någonting motsvarande. Att du blir så att säga tvungen att flytta och inte frivilligt och sen blir hela ditt hus och hem liksom under vatten till exempel.
3: Ens hemme är ju också nog mycket ofta mer än just bara det där hemme. Det är ju den där känslan.
2: Exakt.
3: Det minnena. Ja.
2: Och tryggheten. Ja. Och det får mig över till exempel flyktingar som flyr. Jag vet inte, har det ordet någon koppling till flytta?
1: Jag har kollat det här och det har ingen koppling till flytta.
2: Okay.
1: Eller flyta för den delen som är bakgrunden till ordet flytta. Men flyga däremot, det ligger mera i bakgrunden till flykt och fly. Jo. Så det ena är på vatten och det andra upp i himlen. Så att, fågel eller fisk kan vi säga.
2: Ja, hej. När jag tänker på det här med flytta, och du nämnde också fåglar. Så flyttfåglar.
3: Mm.
2: Jag menar, det är ju en massa fåglar som flyttar. Oftast är det ju från norr till söder och sen tillbaka igen.
1: Ja, vårtecken brukar man hålla öga på.
2: Det är inte riktigt ännu flyttfåglarnas tid.
3: Förändring där också.
2: Ja, förändring, precis. Ja. Det är det, exakt. Men det som jag tycker är helt intressant är att alltså i torra trakter så pågår också liknande sådana här flyttningar mellan torrperioden och regnperioder. Jaha. Det hade jag kanske inte tänkt på. Och så finns det också vissa arter, de som häckar kring berg, alltså fågelarter talar vi om här. Så de har en sån regelbundna flyttningar också i höjdled.
1: Jaha, ja. Alltså upp på berg och ner för berg, ja. Lite sådär.
2: Lite sådär. Nu ska vi inte gå in närmare in på det, att varför och vilka väderfenomen och annat som har att göra där. Men överhuvudtaget det här att flyttfåglarna hittar rätt, alltså det är ju helt begeistrande. Hur kan de alltså göra det? Det är ju någon medfödd, alltså någon slags instinkt. Det är väl jordens magnetfält, kanske lite stjärnorna, solens läge, inte vet jag, visuella landmärken, något sånt hänt,
1: ja.
2: Möjligen. Och de har väl någon slags inbyggd GPS. Säger man inte så.
1: Eller kompass, eller som kompass. Man sa förr.
2: Ja, det är sant. Nu talar vi om GPS.
1: Aj, det du är så modern, Nina. Man kanske borde också ha det som ett vårtecken när jag nämnde där, just det där med studerande som lämnar sina studiebostäder när det blir sommar ibland. Och kanske speciellt nu då, det har ju ändrat i bidragen att det är bundet på något vis. Det är inte på samma sätt, vad heter det, bostadsstöd längre. Jag vet inte om du, Katarina, känner till det här bättre. Har du någon koll på det här möjligen?
3: Ja, om det betalas inte bostadsstöd under sommarmånaden. Så det får, den biten får man bekosta själv.
1: Ja.
3: Men om man till exempel nu vet att man är abi och ska börja det där, ska flytta hemifrån kanske då på hösten, så nu är det bra tillfälle nu att börja lite fundera och planera för det.
2: Mm. Det är sant, ja. Och Katarina, du är alltså då, jobbar vid Martaförbundet och har jobbat med ett projekt som heter Flytta hem och har koll på det här just då, och kan råd ge ungdomar till exempel som flyttar till sin första bostad. Jag tänker på det här med att flytta, jag menar vi var lite inne på det också tidigare, men det här med pengar som flyttar. Till exempel då, om man flyttar bostad så ska man betala garantihyra eller något.

0: en smått varje dag som vi sen egentligen inte tänker på.
1: Det är sant. Många bäckar små.
0: Mm. Det kan också vara bra att känna till. Just när pengar flyttas från ett ställe till ett annat, och speciellt om man står inför en flytt, så kan det vara bra att ha koll på de här små utgifterna också.
2: Mm. Jag såg ju att ni har, ger ju lite sådana investeringsråd också i den här flytta hembroschyren som Martaförbundet har. Och det finns någonting som ni kallar för bostadssparkonto som ni rekommenderar.
0: Ja, ett BSP-konto, det kan man egentligen få från vilken bank som helst när man har fyllt 15 år gammal. Och om man sitter där och tänker att, och de flesta flyttar ju först till en hyresbostad, men om man någon gång vill äga sin egen bostad, så kan det vara smart att öppna det här i god tid och börja spara lite där. Man måste spara i 8 kvartal. Det behöver inte vara efter varandra, men under 8 kvartal, och sen brukar man oftast behöva 10% av bostadens summa för att kunna köpa en lägenhet, så då kräver det nog en liten, det räcker inte med ett sommarjobb sen.
1: Mm. Mm. Och är inte tanken här den att då behöver man ingen som går i borgen för er?
0: Precis.
1: Mm.
0: Jag börjar en tryggsparform.
1: Ja, en tryggsparform, och sen tänker jag att det möjliggör ju också de som inte har till exempel föräldrar som kan gå i borgen för. Inte har ju alla det inte. Mm. Så det är ju ganska jämlik, eller det liksom möjliggör ju saker, potentiellt bostadsköp senare på ett annat sätt kanske också.
0: Så är det. Och det lär ju oss också kanske att spara för olika mål i livet. Vi kanske sparar för något kortsiktigt, någonting vi vill göra nästa sommar, och sen för någonting som sker längre fram, och som till exempel då en egen bostad, eller det kan vara ett körkort eller någonting, men det här bostad är ett bra exempel för unga vuxna att börja tänka på. Vi brukar ofta prata just om den här långsiktigheten och fördelen med det, att det där med att du ska göra snabba pengar på aktier, så det sker inte, utan helt enkelt den här långsiktiga sparande, ränta på ränta-effekten. Vi har lite bilder och exempel också i vårt material på att det är nog det att man sparar regelbundet under en längre period som oftast brukar ge resultat.
1: Att tålamod.
0: Tålamod helt enkelt. Mm. Ja. Mm. Men det hjälper ju förstås om man har en målsättning. Man vet vad man sparar mot, att det inte är bara humflum om man sätter pengarna, utan man känner sig mer motiverad också att spara om man vet vad det är man vill med de där pengarna som man sätter under.
1: Mm.
2: Det vanligaste sparformen har åtminstone tidigare varit att man sparar genom att satsa på bostaden, så att säga, att man betalar bort ett bostadslån, man har köpt en bostad och så betalar man bort lånet. Där i ligger ju tanken att man flyttar en sista gång och lever resten av sitt liv i det huset eller bostaden eller någonting sånt där. Har ni haft en sån tanke någon gång att jag flyttar sedan dit och sen flyttar jag aldrig därifrån?
1: Nej, kanske inte.
0: Nej. Nej. Men kanske något man ändå tänker sådär i vissa, att man lite funderar hur länge man ska bo där.
2: Ja.
0: Ja, men inte kanske resten av livet.
1: Och sen kan man ju, det är ju det att de här tiderna förändras ju också. Jag menar, har du en bostad, ett hus till exempel på landsbygden, så det har varit mycket tal om det här att man får inte omsålda de där husen. De tappar sitt värde, de är värdelösa.
2: Det är nog ett stort problem.
1: Att där är ett stort problem liksom nog, att det beror lite på var man har. Annars kan man ju liksom så att säga då, förutsatt att ens bostad, man kan sälja den om den går åt. Och så köper man en annan och investerar då i följande. Att jag menar, men det är inte riktigt samma tid nu. Det är inte så lätt.
2: Det är inte så lätt. Hej Katarina Jägerskjöld, innan vi avslutar, så du har ju som sagt varit projektledare för det här Flytta hem på Martaförbundet, och all det materialet ligger kvar. Man kan ju till exempel söka fram ganska enkelt det här broschyren Flytta hem, men finns det annat, finns det något på webbsidan man kan kolla upp ifall man undrar någonting?
0: På www.flytta.fi har vi samlat all information man egentligen skulle kunna behöva, och där finns också jättemycket material. Det finns checklistor till exempel för att flytta hemifrån, där finns budgetbotten och så vidare, så att om man vill ha lite stöd i sin flytt, så gå där och kolla nu eller sen när det är aktuellt.
2: Flytta.fi alltså, det var enkelt att komma ihåg.
0: Mm.
2: Det passar bra också med den sista låten Moving Out, Anthony's Song av Billy Joel. Det här är alltså lite av en protestsång mot den traditionella amerikanska drömmen. Det kanske lite parallellt också med vad jag sa, det här att köpa sig ett hem därifrån man aldrig flyttar ut sen igen, så att säga. Men alltså den här karaktären försöker flytta ut från sitt enkla område till ett finare, men det som är viktigare är det här berättelsen att försöka flytta ut från hela den här mentaliteten, han vägrar bli del av det här meningslösa ekohjulet där man bara bygger på hela tiden, bygger på. Så det är lite av en protest på hela den här tanken om att mera och mera materiellt, lite så.
1: Okej.
2: Mm. Tack Katarina, tack Nina.
1: Tack.
0: Tack.
2: Det här är Billy Joel, Moving Out.

0: Klockan är 11. Det här är nyheterna med Sonja Sajavaara. En bil- och mopedjakt i Tusby slutade igår i att en polisbil trängde en moped av vägen. Mopedisten åkte i hård fart ner i diket in i ett stängsel. Först ut med nyheten var Iltalehti. Det hölls en mopedträff i området. Enligt polisinrättningen i Östra Nyland förekom brottslig verksamhet på träffen. Polisinrättningen har bekräftat för Yle att de deltog i händelsen. Nu har Helsingforspolisen tagit över utredningen av fallet. Enligt polisen är mopedisten inte i livsfara. Enligt tidningen Helsingin Sanomat är föraren en 15-årig pojke. Helsingin Sanomat rapporterar också att utredningen nu överförts till åklagaren. Myndigheterna i Ceuta och organisationen Rädda Barnen varnar att de barn som blev kvar i spanska exklaven efter migrantvågen förra veckan riskerar att råka ut för våld. Vår reporter Katarina Björk fortsätter.
1: Största delen av de över 70 000 migranter som tog sig till Ceuta var män, men det fanns också kvinnor och barn med. Fram till i fredags hade åtminstone 1340 minderåriga migranter registrerats i Ceuta. Enligt Spaniens ungdoms- och barnminister Sira Rego kom många minderåriga flickor till Ceuta. Organisationen Rädda Barnen varnar för att särskilt flickorna riskerar att råka ut för våld, människohandel eller sexuella övergrepp. Enligt lokala medier så har åtminstone 5 flickor under 14 år vårdats på sjukhus efter att ha våldtagits. Antalet offer kan vara fler än det, eftersom en del inte berättar om våldet efteråt. En del barn sover på gatorna i Ceuta eftersom mottagningscentren är fulla. Enligt Rego kommer Spanien inom de närmaste veckorna att börja flytta barnen från Ceuta till det spanska fastlandet. Målet är att få dem tillbaka till deras föräldrar.
0: Idag firas Tove Jansson-dagen och dagen för den finländska konsten. Det blir 112 år idag sedan Tove Jansson föddes. Jansson gjorde karriär som författare, konstnär och karikatyr- och serietecknare. Hon skrev böcker till både barn och vuxna och blev känd internationellt. Hennes verk har översatts till över 50 språk. Under sin karriär tilldelades Jansson flera priser och utmärkelser, bland annat Pro Finlandia-medaljen och Topeliuspriset. Jansson dog år 2001, 86 år gammal. Det har flaggats för Tove och finländska konsten sedan år 2020. Det här var nyheterna.

0: Det var på femman. Jag rör mig på Instagram. Ja, det var liksom spännande att vad vill han av mig? Såklart det finns dåliga människor, men inte det här nu en av dem.
1: En drygt 30-årig man från Esbo misstänks för sexualbrott mot 52 barn, rapporterar polisen i Västra Nyland. Mannen har kontaktat flickor mellan 9 och 15 år gamla på sociala medier.
0: Jag måste säga åt någon att det här har hänt. Men också den här skammen som jag bara kände. Det var alltså liksom att ni inte säger inte ett ord för att annars är det typ en hora eller något liknande. Du har gått och gjort det här, du är en fucking hora. Att vara i hela helvete.
2: Det här är 12 år och avklädd framför kameran. En dokumentär av mig, Annika Sylvin Reuter.
0: Ja, jag har en hel hög av spel. Alla det här är spel egentligen.
2: Det här är Nina. Hon sitter i sitt rum vid en stor skärm och på huvudet har hon svarta hörlurar med en mikrofon. Hon spelar dataspel online med några vänner. Händerna svävar ovanför keyboarden. Tangenterna blinkar i lila och fingrarna rör sig fort.
0: Jag har väldigt goda vänner på internetet. Ännu idag är typ 90% av mina vänner på nätet. Alltså det är ju lite ironiskt att internetet, social media som har orsakat den här shitstormen, så är också min väg att hitta mera kaverin. Men så är det.
2: Nina är 20 år och bor hemma hos sin mamma. Hon älskar att spela. Så har det alltid varit. Fantasyböcker och spel.
0: Jag skulle säga att jag var en ganska normal ung flicka.
2: Då den här berättelsen börjar är Nina nyss fyllda 12 år. Nina heter egentligen något annat, men vi har valt att hålla henne anonym eftersom det hon kommer att berätta är känsligt.
0: Jag är ganska solig och väldigt liksom positivt inriktad i allt och har en väldigt vild fantasi.
2: Vid den här tiden år 2018 har Nina just skapat sitt första Instagram-konto. Hon är med i en öppen grupp på Insta där hon spelar rollspel med andra. Spelet går ut på att skicka textmeddelanden till varandra.
0: Det var typ 99% någon kanske lite konstig fantasi som drittar på. Någon så här typ att jag har en drake. Nu ska jag rida på den. Sån här ganska normal ung fantasi som har läst kanske lite för mycket fantasiböcker i sitt liv.
2: Nina förevisar en av karaktärerna hon har skapat i spelet. Hon har kvar karaktären på sin telefon.
0: Jag tror att det där är han. Ja, där.
2: En tuff, snygg kille med ett svärd.
0: Han var en heretik. Alltså en blandning av en vampyr och trollkarl ungefär. Men alltså han var en sån här edgy boy och not like other dudes, så jag har en hård käll och lite hård skal sen inuti, så är väldigt mjuk och oj nej. Och alltså, jag kommer ihåg att jag älskar att spela honom just för att han var en heretik. För vid det skedet så jag är väldigt ganska så här perus som jag har märkt sen senare att unga kvinnor tycker om, eller flickor tycker om liksom svärd. Speciellt när man läser mycket fantasiböcker så kommer svärd fram väldigt.
2: I riktiga livet utanför nätet har Nina vänner. Hon och kompisarna leker ta fatt på rastarna i skolan och klättrar i klätterställningen. Men de pratar också om killar och om att vara förälskade.
0: Oj, den där pojken är söt. Och oj, det ska vara så härligt att pussa honom lite. Och så här, jag börjar ju också själv ingå i det att vilja ha någon, kanske lite djupare kontakt med någon. ha någon som man kan vara sådär att oj, hej, härligt att se dig igen.
2: Det är en helt vanlig kväll i början av 2018. Nina sitter på sängen och spelar sitt rollspel på Instagram med några vänner. Då får hon ett meddelande. Det är av en ung kille. Nina tror att han vill vara med och spela, men han är mer intresserad av att chatta med henne privat.
0: Det verkar som en ganska normal person i början. Jag tror att han sa typ att han var något 16-17.
2: Nu börjar vad Nina tror den unga tonårskillen skriva trevliga kommentarer till henne. Han undrar hur hon mår och vad hon gör.
0: Ja, det var liksom spännande. Vad vill han av mig och var kommer det här leda? Så klart det finns dåliga människor, men inte det här nu en av dem. Jag vet att jag blir planad för människor på internet, men inte kan det nu vara mig. Och så här så jag fortsatt därför framåt med konversationen och också för att det liksom kändes bra. Jag har nu väl något om han inte har gjort ännu. Och så här.
2: Nina är 12 år och socialt osäker.
0: Och det att jag liksom ganska ofta ansåg mig värdelös. Jag har en stor mängd av ångest med riktiga människor.
2: Ninas föräldrar är frånskilda och hon bor med sin mamma.
0: Jag hade ett väldigt problem, eller har ännu också ett väldigt problemsatt relation med min farsa. I vissa skeden var han ju en perfekt pappa, men ja, det finns problem.
2: Killen som vill chatta överröser Nina med komplimanger. Han har ett användarnamn på nätet, Jebbe02.
0: Äntligen så lyssnar han på mig. Äntligen så fattar han om mig. Äntligen så ser någon för mig för det vad jag är. Och väldigt härligt i mina ögon.
2: Nina chattar i månader med den unga killen.
0: Jag har varit på nätet ganska länge. Jag var ganska van att om människor betedde sig på ett sätt som jag inte tyckte om, så var det ganska genast på blocklistan. Så här så onödigt att ljuga. Jag tyckte om det. Det var därför han inte flög på blocklistan.
2: Den unga killen börjar be om bilder av Nina. Helst där hon är lättklädd.
0: Alltså det var ju en väldigt confusing tid. Det var jättestridsamt för en bit av mig liksom är sådär väldigt ung, väldigt barnslig ännu. En annan del som är börjar sakta men säkert bli liksom intresserad av mig så motsatt kön och andra människor och vill mera vara vuxen liknande. Och i den kedja så hade jag en uppfattning att vara en kvinna så var att ha liksom ett jättemånga pojkvänner och vara väldigt sexuellt aktiv och om man skulle vara en sexy lång kvinna med stora bröst och stor rumpa och så sagt om jag säkert också ville liksom få över till liksom den idén av vad en ung vuxen är för mig. Det var liksom en väldigt så här splittrad tid. Att där, när liksom puberteten sakta men säkert började ta liksom sina första tag på dig så det är så här skitstormar hormoner som bara slår i dig mitt i allt.
2: Dagligen i flera månaders tid fotar och filmar Nina sig själv. Hon sitter ensam i sitt rum i utmanande ställningar och blir modigare och modigare allt eftersom den unga killen överröser henne med uppmuntrande kommentarer och smicker. Bilderna och videofilerna hon tar av sig själv skickar hon till honom per Instagram. Han svarar ibland med en bild på sig själv. En 16-åring med sixpack. Han är snygg.
0: Att det var alltid liksom positivt bekräftelse hela tiden. Man vill ju såklart vara liksom accepterad och vill vara bekräftad. Det vad du gör, hur du beter dig är okej och rätt.
2: Nu har Nina redan chattat med killen i flera månader. På dagen är hon i skolan, leker med sina vänner, men då hon kommer hem tar hon fram mobilen, slinkar in på rummet och börjar chatta och skicka bilder. Det känns pirrigt. Då hon till sist vågar skicka en naken bild på sig själv.
0: Man är satt meddelande att det ska vara kiva att se dig posera på något specifikt sätt. Typ visa rumpan eller något liknande. Och kanske för en stund var jag lite sådär, men inte vi hade det sådant eller något. Men så var det väldigt snabbt ändå sist och slutligen som jag liksom sen skickade den bilden som han bad efter. Jag kommer ihåg den här känslan i kroppen. Det var liksom sådär att fan jag gjorde. Att nej fan, vad gjorde jag nu? Men också på samma tid sådär liksom att men att det är jätte liksom spännande, jättefint, jättegott och jag är väldigt vuxen när jag gör det här. Det här är ju vad vuxna gör. Och liksom väldigt så här förväntande på något sätt liksom och villande att liksom få svar till snabbt av honom och sen liksom sitta där så där liksom så, som typ en ung barn så, eller liksom barn som väntar på sin godis eller något liknande så där. Snälla, kan jag få det godisen nu? Så jag är väldigt pirrig, väldigt liksom så att hela kroppen skakar av liksom en mix av liksom ångest och fan vad gjorde jag nu och vad kommer det här bli, men också så att yes, att jag gjorde, nu är jag liksom för äntligen en full vuxen, nu är jag liksom, det var jag vill vara och så här. Kommer ihåg det liksom typ den minuten eller två som jag väntade att svara på det meddelande, öppnade meddelande, så jag kommer ihåg det var liksom typ ett av de mest liksom en liksom endorfin fyllda minuterna i mitt liv. Att det var liksom en hög av ungefär nästan alla känslor som du kunde liksom kan känna ihop till ett. Och jag fick inte riktigt tag på vart liksom det började och vart det slutade. Och sen när jag öppnade meddelande för liksom sista slutligen hur han svarade, så kommer jag ihåg att det var liksom så här. Det var typ något så att oj fint, det är jättesnygg och jättesexig eller något liknande, något så här normalt. Och jag kommer ihåg att det var liksom en så här lugnande våg över mig som bara lämnade sån där liksom jättesnygg att ja, jag är väldigt fin, jag är väldigt sexig, jag är väldigt liksom vuxen.
2: Nina skickar upp till 20 bilder om dagen, mer och mer vågade.
0: Min rumpa, mina bröst, mina könsorgan liksom, helt totalt allt. Ingen millimeter av mig var sparad. Att det som han ville se var det han fick.
2: Det har nu gått ett halvt år sedan hon inledde chattande med den okända killen. Men någonstans i henne börjar en obehaglig känsla gro. Det känns inte helt rätt det här hon sysslar med. Nina spelar cello vid den här tiden. Så en eftermiddag när hon promenerar hem från sin cellolektion bestämmer hon sig för att bryta kontakten med killen. Hon vandrar längs den smala grusvägen mot busshållplatsen och där skickar hon iväg ett meddelande. Hon skriver att hon inte längre vill chatta med honom.
0: Så satt jag där då och så var han så här, varför vill du inte mer? Vad är ditt problem? Och vid det skedde så ljög jag. Och sa att ja, men jag är liksom attraherad till kvinnor. Att jag är mer attraherad till män. Att jag kom på det just att nej. Jag är sen också lesbian. Han var lite så att no, okej. Okay. Så flög han på blocklistan. Alltså först typ 2 veckorna så var jag helt totalt fine. Jag var så att åh, tack. Det där var över.
2: Nina känner sig lättad. Vardagen rullar på, men redan efter en månad började hon sakna honom.
0: Men sen började sakta mig säkert liksom komma tillbaka. Men jag ville ha den där bekräftelsen på något. Jag ville ha den där liksom godkännande, den där positiviteten, den där liksom allt som han gav liksom. Och sist och slutligen bestämde jag mig att jag tar kontakt med honom igen.
3: Som barn så hon var ganska livlig
0: Hon ville prova på allt.
2: Det här är Ninas mamma.
0: På skolan så hon klarade sig bra, fast det var nog inte kanske hennes största intressen. Och man märkte nog att koncentrationen var nog inte alltid det bästa. Musiken och ridningen har nog varit liksom såna gemensamma hobbyn för alla i familjen.
2: Familjen har en sköthäst. Och även om mamman jobbar mycket så hinner de umgås både i stallet och där de övar musik. Mamman märker att Ninas beteende börjar förändras.
0: Hon var 12 år. Det är ju sådana där alla möjliga tonårsålders krämpor kan komma om. Men på något sätt liksom när du känner ditt barn. Och sen mitt i allt börjar hon liksom vara sådär jättearg. Eller inte hela tiden, men liksom sen det är sådana pustar. Alltså, mitt i allt kasta hon dörra och skrek och sånt där som var inte, liksom, inte alls hennes normal beteende.
2: Ninas mamma vet att både Nina och hennes äldre syster tycker om att spela på nätet och att chatta med sina vänner. Mamman tror att hon har ganska bra koll på vad flickorna håller på med och hon följer deras konton.
0: Jag brukar prata med flickorna just att hur man beter sig i nätet och om man träffar något misstänksamt med att de borde komma och tala med mig. Och sen emellan tittar jag också med dem att vart de liksom, vart de var och vad höll de på där. Att hon spelade då och spelar fortfarande och sen liksom använda just Instagram och Snapchat och de där sociala medier.
2: Även om mamman har en nära relation till sin dotter och tror sig ha koll på vad hon sysslar med på nätet, har hon ingen aning om vad som försiggår då Nina är för sig själv på sitt rum. Att hon i ett halvt års tid chattat dagligen med en okänd man och skickat nakenbilder till honom.
0: Ungefär samma liksom rutin fortsatt, att jag skickar bilder varje dag.
2: Nina tar kontakt med mannen igen. Hon saknar hans bekräftelse.
0: Han var varje dag liksom så, oj herre, du är så fin, du är så sexy, du är allt, du är perfekt, allt det här. Och sen den gången så det fortsatt kanske en månad, två månader till. Och sen var jag så här, nej. Nu är det här på riktigt liksom. Nu är det här inte mer. För vid det skedet hade jag liksom börjat mogna. Eller liksom börjat fatta egentligen vad händer med min kropp och så här. Hade jag börjat fatta att det här är inte rätt mer. Att det här är liksom inte okej.
3: Okay. Hur långt gick han med dig?
0: Det är verkligen kanske det extremaste som han har bett. Var det typ en tandborste som han bad att jag skulle fatta det? Använda för att penetrera mig själv. Mm. Han bad om det, ja. Men fick aldrig det.
2: Det är en lättnad när hon äntligen lyckas bryta med killen för gott. Småningom börjar hon inse vad hon har varit med om. Men hon berättar inte någonting för någon.
0: Det var en tickande tidabomb. Och det kändes som liksom, jag måste ha det här ut. Att jag måste säga åt någon att det här har hänt. Men också den här skammen som jag bara kände. Det var alltså liksom att nej, du säger inte ett ord för att annars är det typ en hora eller något liknande. Du har gått och gjort det här, du är en fucking hora. Att vara i hela helvete. Det var en sån här konstant liksom strid mellan det där att vilja berätta åt någon. Men också liksom den liksom det greppet som det skammen hade på mig. Det har liksom låtit pågå så länge.
2: Ninas beteende har en längre tid varit konstigt. Hennes mamma märker att något är på tok.
0: Jag var verkligen liksom, jag var oroad att vad det händer. Hon sa det några gånger att vad heter det, att liksom att om hon skulle vara död eller något sånt där. Att sånt där
4: Nu riktigt självmordstal med en liksom, typ det. Att, och det var nog verkligen oroande. Så det var en lördag morgon. Jag låg en sängen när min telefon ringde.
2: Det har nu gått nästan ett år sedan Nina blockade killen på Instagram för gott.
4: Och det var polisen som frågade att är den där, vad heter det, användarnamnet, hörde till ditt dotter. Som där IG-användarna. Och som jag kände ju förstås genast. Då berättade polisen att vad heter det, de hade tagit fast en man som liksom misstänkt grooming och som någon av offren hade liksom meddelat. Och sen när de hade liksom tagit honom fast så undersöka hans data och sånt där. Så sen liksom fick polisen reda på att det var ju flera offren. Och mitt dotter var där också, en av dem. Och det där, jag sa ingenting åt flickan om den där samtalet. Jag tänkte att det är bättre att jag säger ingenting för vi är på väg dit, att hon inte hinner ändra sina minnen eller göra något sånt där. Eller fundera på det sättet, liksom något vidare vad hon ska säga, utan det kommer sen spontant så som det kommer.
2: Polisen vill förhöra Nina så fort som möjligt. Mamman ber henne hoppa in i bilen, men Nina vet fortfarande inte vart de är på väg.
0: Jag biter på mina naglar. För vidare skedde försökte jag, liksom, hade jag gjort ett nytt försök att växa upp mina naglar och inte bita på dem. Det skulle ha varit liksom en så här typ fattig nagelsalongen och fixa naglarna och så här.
2: Så Nina tror att hon är på väg till en nagelsalong. Att mamman vill att överraska henne med att låta henne fixa sina naglar. Hon säger inte åt sin mamma vart hon tror att de är på väg.
0: Jag sa aldrig det egentligen så där ut. Och jag tror att hon skulle ha sagt det som mamma skulle ha fått typ hjärtattack. Men alltså, jag trodde. Och sen när vi satt i bilen liksom, så där först sa hon liksom att vad var det? Och om jag kommer rätt ihåg så var min reaktion liksom sådär att nej fan att nu vet hon om det och nu kommer det här bli en process, jag kan inte bara glömma bort det, jag kan inte bara leka att det inte har varit en del av mig liksom, min historia och sådär. Så det var en sån här chock.
4: Jag körde bilen så jag kunde inte se hennes liksom min där när hon satt bredvid mig. Det som jag kommer ihåg att hon var nog först tyst och sen sa just att du har inte gjort liksom något illa, att du måste berätta att vad som har hänt.
0: Så öppnas alla minnen tillbaka. Alla de där känslorna. Alla liksom all självhat och skam och allt. Det var helt otroligt hårt. Det var värsta tiden hittills jag har haft i mitt liv.
2: Väl framme på polisstationen får Nina sätta sig i ett stort förhörsrum tillsammans med en kvinnlig polis. Nina har försökt förtränga allt i över ett år. Och nu ska hon plötsligt återge allt sammans och bli förhörd.
0: Det var kanske det mest otrevligaste rum jag har sett någon. Och så där mitten i allt så bara en sån helt massiv kamera. Kanske troligen liksom halvmeter på diametern. En så stor liksom rund kamera. Och det var så att jag, om jag kommer rätt ihåg så ville jag bara ärligt sagt springa rakt ur det rummet och säga när hajsta vittua och springa iväg och aldrig komma tillbaka till realiteten. Men alltså, jag satt mig där och var helt skiträdd. Liksom det att typ bara skaka, så jag kommer egentligen inte ihåg värst mycket mer än så här väldigt konstiga detaljer som att det rummet var fucking neon.
4: Hon var ju redan då 13 när det kom fram sen, så var det, jag var inte med, att jag satt i andra rummet medan de förhörde henne. Det ju togs på videon och sen den där videon har jag inte sett, men att den där littereringen sen har, det har jag läst. Hon hade svarat i de frågor och vad heter det, men inte kunde hon hemskt mycket berätta. Hon liksom varken ville inte berätta eller sen liksom hade tryckt de där minnen så liksom lågt som möjligt, att det kom inte i den där situationen som inte alls kom de inte upp då, att de kom sen senare först, för att de som har sett den där videon sa att man ser också på kroppsspråken att hon blev liksom helt så där inåtvänt och kan inte svara och det hade varit jättesvår situation för henne.
2: Det visar sig att han Nina chattat med i flera månader och som hon skickar nakenbilder till inte alls är en 16-årig kille som hon trott, utan en man i 30-årsåldern som systematiskt varit ute efter unga flickor i 9-14-årsåldern.
5: En serie omfattande sexualbrott har uppdagats i Espoo. En man i 30-årsåldern misstänks ha bytt bilder och videor med tiotals flickor via sociala medier.
2: Det här fallet uppmärksammas i medierna i augusti 2019. 34 av närmare 50 offer har identifierats. De ska nu förhöras och senare kommer en stor och omfattande rättsprocess att köra igång.
4: Vi fick ingen råd utav polisen att vad vi skulle göra. Det var liksom från polisens sida att vi hade varit där, så det var tack och hej. Att lite skulle jag nog ha väntat att de skulle ha liksom sagt åt oss att hur liksom det här fortsätta, att de skulle rekommendera något att vi skulle göra.
2: Ninas mamma tar direkt kontakt med en jurist som rekommenderar dem att besöka en läkare för att få ett läkarintyg på att händelserna påverkat Nina psykiskt. Men det är sommar och det går trögt att hitta hjälp.
4: Jag kontaktade tyttöental och de tog emot Nina dit och hon var där. Egentligen väl flera gånger, jag kommer inte ihåg, ganska många gånger var hon nog där och pratade hon där. Och förstås sen när det liksom blev akut eller på ytan på nytt, så började hon må värre förstås. Att det var nog tungt för henne.
2: Nina får till sist hjälp av ungdomspsykiatrin på barnsjukhuset i Helsingfors.
0: Desto mer jag får liksom var i terapi och fick hjälp, så desto mer liksom, nu börjar jag liksom också berätta mamma. Vi har ännu också

0: Så rutinen att sätta ner i alla fall en gång per dag, oftast vid kvällsmålet. Så sitter vi ner och pratar. Och det var väldigt ofta vi satt där och pratade. Eller no, jag satt och pratade och berättade om saker. För såklart vi ju inte säger något åt henne. Men sen började jag sakta men säkert liksom fatta att jag borde nog ändå liksom säga och berätta något lite åt henne. Och så bara blev det mer och mer och mer och mer.
1: Det blir rättegång i november 2019. Ärende är så komplicerat med totalt över 30 målsäganden att den varar i flera dagar. Ninas mamma är på plats tillsammans med juristen den dagen då Ninas ärende behandlas. Gärningsmannen är också på plats.
2: Ja, han var där. Han liksom tittade nog mycket ditåt, men ja, han var nog där på plats. Jag visste att det ska vara tungt, men jag ville vara dit med juristen. Visst kunde jag ha skickat också, bara juristen dit också, men liksom jag ville att jag är också där. Att vet vad som händer och hur det går till.
3: Måste du titta på material som har visat upp?
2: Nej. Alltså, de vill ungefär kasta mig ut från salen när de tittade när liksom, materialerna från hennes fall och ingenting annat heller. Att de kraftigt rekommenderar att jag går utanför dörren för de stunderna, att sen kommer de att söka mig tillbaka igen när de hade gått igenom det. Att jag har inte sett det. Och det är nog bäst på det sättet, ja, säkert.
1: Tingsrättens beslut kommer i mitten av januari 2020. Gärningsmannen döms bland annat för övergrepp mot barn till 4 år och 3 månaders fängelse. Han har groomat, det vill säga lockat närmare 40 barn till sexuella handlingar. Fallet behandlas senare i hovrätten och i högsta domstolen. Domen ändras där till grovt övergrepp mot barn. Men fängelsestraffets längd ändras inte. I en del av fallen erkänner mannen övergreppen, men förnekar att han gjort sig skyldig till grova övergrepp.
0: Men alltså, jag tycker nog att han borde ha fått mer. Det är min åsikt. Det var så många andra offer under en satans samma man. De hittade bilder där flera år bakåt, skrivade på hans telefon eller dator eller något liknande. För det är ju det sättet de spårar mig och andra, en massa andra, vad är det, offer. För han har sparat bilderna.
1: Den centrala frågan som diskuteras i alla rättsinstanser är om det i vissa av fallen rör sig om våldtäkt. Gärningsmannen har lyckats få några av offren att penetrera sig själv med olika föremål. Högsta domstolen anser att handlingarna inte är våldtäkter eftersom gärningsmannen inte direkt trängt in i barnens könsorgan utan fick offret att göra det själv. Finlands lagstiftning erkänner fortfarande inte sådana indirekta handlingar som sker via nätet som våldtäkt. I Sverige och Norge finns det några fall där gärningsmannen har fått dom för våldtäkt för liknande handlingar. Man hittar aldrig bevis på att gärningsmannen skulle ha spridit vidare bilderna på de nakna flickorna. Men det är något Nina ändå funderar på.
0: I realiteten så kan man ju aldrig 100% säga att han skickar vidare bilden någonstans. För det finns vägar som man kan göra det nästan ospårbart. Så jag tycker nog att domstolen var kanske lite för lätt på honom där. Det har nog också påverkat en hel del av min mental hälsa. Jag har försökt på självmord. Jag har skadat mig själv. Jag har varit så djupt att jag trodde att jag aldrig kommer att fucking gräva mig ut ur det här skiten igen, och jag är så pass lågt nere att det finns ingen väg ut. Det finns, det kan jag säga.
1: Idag lever Nina ett helt vanligt liv. Hon är 20 år och bor hos sin mamma. Här bor också familjens hund, en 12-årig gammal dam som rör sig lite trögt. Nina har en pojkvän sedan flera år tillbaks.
0: Jag har en relation, långt förhållande med min pojkvän, nuvarande pojkvän. Vi har varit ihop nästan 5 år i det här skedet. Jag kan inte vara på något sätt sexuellt övertext. Jag kan inte, som man kan säga, sexta eller något liknande. Jag drabbar genast liksom alla minnen tillbaka. Och jag kan hantera det nu för tiden. Den här, för jag har blivit van vid att de minnen kommer tillbaka när jag inte vill att de kommer tillbaka. Så det är liksom, ta det lugnt. Prata med någon du kan tro eller liksom lita på och så här. Så jag bara har sagt det ärligt åt honom att jag kan inte. Det är en hård linje och över den går vi inte. Min partner respekterar den linjen. Att alla som jag vet så sextar och alla som jag vet så de skickar nakenbilder åt sin partner. Men det har bara accepterat att det är så hur vår relation funkar. Att vi är nunnor när vi textar. Sen när vi ses face to face, det är kanske en annan story.
4: I tried this to like tell you about that.
0: Jag är nog ganska bra i livet för tiden. Förhoppningsvis slipper in till universitet. Förhoppningsvis in på mitt drömyrke.
1: För tillfället håller Nina ett mellanår. Hon blev student i fjol och jobbar nu deltid på ett laboratorium där hon tar hand om försöksdjur, mest småmöss.
0: Den absoluta drömmen är att jag blir doktorera i farmaci någon dag. Och det ska också lite ironiskt sett liksom binda ihop hela storyn, för när jag var liten så fantiserade jag svärd och var väldigt liksom in i svärd. Och när man doktorerar från farmaci så får man också ett svärd. Så då skulle jag kanske äntligen ha mitt egna svärd.
3: Hur fightas du med ett sånt svärd?
0: Troligen mot all möjlig vattenorättvisa.
1: Du har hört dokumentären 12 år och avklädd framför kameran av mig, Annika Sylvin Reuter. Dramaturg för programmet, Are Nikkinen. Ljuddesign, Max Salomaa. Och den som producerar heter Elin von Wright. Misstänker du att du stött på material eller aktiviteter relaterade till sexuella övergrepp mot barn på nätet? Rädda Barnen har en tipstjänst, Nettivihje, där vem som helst kan göra en anmälan. Är du ung och behöver tala med en trygg vuxen? Barn- och ungdomstelefonen vid MLL kan man ringa eller skriva till helt anonymt. Och ärligt talat, en stödchatt för unga.

0: Ylevega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong. Under det kommande decenniet kommer det att förändra vår bild av kosmos. Lördagar klockan 12.03. Kanske Grönland försöker säga oss någonting med det här. Och tisdagar klockan 19.22. Att man aldrig riktigt kan äga Grönland. Vill du ha någonting med oss att göra, så då sker det på våra villkor liksom. Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arenan.

0: Det här är nyheterna med Sonja Sajavaara. En bil- och mopedjakt i Tusby slutade igår i att en polisbil trängde en moped av vägen. Mopedisten åkte i hård fart ner i diket in i ett stängsel. Först ut med nyheten var Iltalehti. Det hölls en mopedträff i området. Enligt polisinrättningen i Östra Nyland förekom brottslig verksamhet på träffen. Polisinrättningen har bekräftat för Yle att de deltog i händelsen. Nu har Helsingforspolisen tagit över utredningen av fallet. Enligt polisen är mopedisten inte i livsfara. Enligt tidningen Helsingin Sanomat är föraren en 15-årig pojke. Helsingin Sanomat rapporterar också att utredningen nu överförts till åklagaren. Myndigheterna i Ceuta och organisationen Rädda Barnen varnar att de barn som blev kvar i spanska exklaven efter migrantvågen förra veckan riskerar att råka ut för våld. Vår reporter Katarina Björk fortsätter.
1: Största delen av de över 70 000 migranter som tog sig till Ceuta var män, men det fanns också kvinnor och barn med. Fram till i fredags hade åtminstone 1340 minderåriga migranter registrerats i Ceuta. Enligt Spaniens ungdoms- och barnminister Sira Rego kom många minderåriga flickor till Ceuta. Organisationen Rädda Barnen varnar för att särskilt flickorna riskerar att råka ut för våld, människohandel eller sexuella övergrepp. Enligt lokala medier så har åtminstone 5 flickor under 14 år vårdats på sjukhus efter att ha våldtagits. Antalet offer kan vara fler än det, eftersom en del inte berättar om våldet efteråt. En del barn sover på gatorna i Ceuta eftersom mottagningscentren är fulla. Enligt Rego kommer Spanien inom de närmaste veckorna att börja flytta barnen från Ceuta till det spanska fastlandet. Målet är att få dem tillbaka till deras föräldrar.
0: Här hemma har 8 personer åtalats i en omfattande härva av ekonomiska brott gällande import och förmedling av bilar. Brottsrubriceringarna är bland annat grova bokföringsbrott och grova skattebedrägerier. Brotten begicks huvudsakligen i Kauhava och Karleby under åren 2016 till 2024. Det här var nyheterna.

0: Are you an alumni or a student?
1: I'm a student.
0: Would you like to join the choir?
1: Me?
0: Yeah, you.
1: No, I don't.
2: Tondöv med Oskar Pöysti och Elmer Bäck nu på arenan. I don't really need to
1: look. Jag tänker vara en sån här sångfågel som till och med får telefonkatalogen att klinga som en nektargål. Jag tänker vara en sån som på en karaokebar lätt som en plätt wailar och bältar ur sig.

Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22 till 21.00.

Nu är klockan 12:15 den här söndagseftermiddagen och det är dags för den långa väderrapporten. Det är blåsigt uppehållsväder. I natt kommer ett regnområde in över Lappland och senare regnar det också i landets västra del. Här är utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I södra och mellersta Finland och i norra Österbotten och Kajanaland växlande molnighet och enstaka regnskurar. I kväll tillfälligt klarare och imorgon på dagen regn med början i väster. Dagens högsta temperatur både idag och imorgon är mellan 18 och 23 grader. I natt blir det mellan 11 och 16 grader. Mest måttlig men lokalt byig sydvästlig vind. I Lappland växlande molnighet och lokala regnskurar. I natt får södra och mellersta Lappland tidvis mer ihållande regn. Idag blir det mellan 14 och 20 grader. Imorgon blir det lite kallare. I natt mellan 10 och 15 grader. I norra Lappland lokalt under 10 grader. Måttlig sydvästlig vind som avtar i natt. Varning för terrängbrand gäller på Åland och i egentliga Finland, Nyland och Kymmenedalen. Och en vindvarning för landområden ges för Österbotten. Där är den sydliga till sydvästliga vinden hård i eftermiddag. Det blåser 15 meter per sekund i vindbyarna. Också väderrapporten för sjöfarande börjar med vindvarningar. Västra Finska viken och östra delen av norra Östersjön. Sydlig till sydvästlig vind. Imorgon 14 meter per sekund. Östra Finska viken, västlig till sydvästlig vind, 12 meter per sekund. Västra norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Kvarken, sydvästlig vind 12 meter per sekund och också Bottenviken, sydvästlig vind 12 meter per sekund. Här är prognosen för det kommande dygnet. På Finska viken, sydvästlig vind 8-13 meter per sekund och god sikt. Norra Östersjön, sydlig till sydvästlig vind 10-15 meter per sekund. Imorgon på förmiddagen lokala regnskurar och möjligen också åska, men mest god sikt. Ålands hav, sydlig till sydvästlig vind som tilltar först 6-9 meter per sekund. Imorgon på förmiddagen 5-13 meter per sekund. Och imorgon på förmiddagen kan det också regna lokalt och kanske också åska, annars är sikten god. Skärgårdshavet, sydlig till sydvästlig vind 7-14 meter per sekund. Imorgon på förmiddagen lokala regnskurar och kanske också åska, mest god sikt. Bottenhavet, sydlig till sydvästlig vind 8-13 meter per sekund. På dagen lokalt regn, mest god sikt. I Kvarken, sydlig till sydvästlig vind 7-12 meter per sekund. På dagen lokalt regn, mest god sikt. Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind 8-13 meter per sekund och god sikt. Och Saimen, sydvästlig vind 4-8 meter per sekund och god sikt också på Saimen. Så har vi vädret på kuststationerna idag klockan 12. På Aspö var det då 18 grader, väst-sydvästlig vind 10 meter per sekund, klart väder, sikten 29 kilometer. Kotkaranke, 18, väst-sydväst 6, klart, sikten 31 kilometer. Orrengrund 19, väst-sydväst 6, klart, sikten över 20 kilometer. Emsalö 18, väst-sydväst 11, Kallboda grund 17, väst-sydväst 12. Östertokan 16, sydväst 11, Gråhara 16, sydväst 9, klart väder, sikten 19 kilometer. Makilo 20, väst-sydväst 8. Bogaskär 19, väst-sydväst 9, klart, sikten 31 kilometer. Hangetulludden 18, väst-sydväst 10. Russarö 19, väst-sydväst 12. Venö 19, sydväst 8. Utö 18, sydväst 11, nästan mulet, sikten 30 kilometer.
Notgrund 18 sydväst 8, Fagerholm 18 sydsydväst 9. Och så har vi tre stationer där det inte finns resultat med resultat just nu. Det är Vilsandi, Gotska Sandön och Kumlinge. Så vi hoppar till Nyhamn. Där var det 18 grader, sydvästlig vind 11 meter per sekund. Klart, sikten 20 kilometer. Märket 18 sydväst 7, Enskär 18 sydsydväst 6. Klart väder, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 17, sydsydväst 12, halvklart, sikten 19 kilometer. Tahkoluoto 16, sydsydväst 9, mulet, sikten 25 kilometer. Selgrund 18 grader, mulet och sikten 24 kilometer. Bredskäret 16, sydsydväst 10, Strömmingsbådan 16, syd 7. Valsörarna 18, sydsydväst 7, Kallan 17, syd 9. Tankar 18, sydsydväst 7, mulet, sikten 50 kilometer. Ulkokalla 16, syd 8, Nahkiainen 16, syd 8. Brahestad 19, syd 6, klart väder, sikten 20 kilometer. Uleåborg 17, syd-sydost 6, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 18, syd-sydost 7, klart, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 14, syd 9 och sist på listan Ajos, där var det 16 grader, sydlig vind 8 meter per sekund. Mulet väder, sikten vid Ajos 20 kilometer. Och havsvattenståndet idag klockan 12 i Kemi plus 24 cm, Uleåborg plus 17, Brahestad plus 19, Jakobstad plus 20, Vasa plus 19, Kaskö plus 17, Mäntyluoto plus 14, Raumo likaså plus 14, Åbo plus 12, Föglö plus 5, Hangö plus 7, Helsingfors plus 13, Borgo plus

Lappland. Halterna av gräspollen kan tidvis stiga till höga i kustområdena. I inlandet i södra och mellersta Finland varierar pollenhalterna från låga till måttliga. Och i Lappland, Kajanaland och i inlandet i norra Österbotten så är pollenhalterna låga. Halterna av gråbopollen varierar från låga till måttliga i södra och mellersta Finland och de är låga i resten av blomningsområdet. När det regnar minskar mängden pollen i luften. I södra Finland finns det höga halter av mögelsvampen Alternarias mögelsporer. I mellersta Finland är det måttliga halter. Och mängden Cladosporium mögelsporer i luften är måttliga i södra och mellersta Finland. Här var det slut på rapporten.

0: Klockan är 13. Det här är nyheterna med Sonja Sayavaara i studion. God eftermiddag. Myndigheterna i Ceuta och organisationen Rädda Barnen varnar att de barn som blev kvar i spanska exklaven efter migrantvågen förra veckan riskerar att råka ut för våld. Vår reporter Katarina Björk fortsätter.
1: Första delen av de över 70 000 migranter som tog sig till Ceuta var män, men det fanns också kvinnor och barn med. Fram till i fredags hade åtminstone 1340 minderåriga migranter registrerats i Ceuta. Enligt Spaniens ungdoms- och barnminister Sira Rego kom många minderåriga flickor till Ceuta. Organisationen Rädda Barnen varnar för att särskilt flickorna riskerar att råka ut för våld, människohandel eller sexuella övergrepp. Enligt lokala medier så har åtminstone 5 flickor under 14 år vårdats på sjukhus efter att ha våldtagits. Antalet offer kan vara fler än det, eftersom en del inte berättar om våldet efteråt. En del barn sover på gatorna i Ceuta eftersom mottagningscentren är fulla. Enligt Rego kommer Spanien inom de närmaste veckorna att börja flytta barnen från Ceuta till det spanska fastlandet. Målet är att få dem tillbaka till deras föräldrar.
0: Shanghai flygplats har ställt in över 1300 flyg för att förbereda sig för tyfonen Dolphin. De kinesiska myndigheterna har också evakuerat över 390 000 personer i Zhejiang-provinsen och 30 000 personer från Shanghai-området. Det rapporterar nyhetsbyrån AP. Stormen för med sig kraftiga vindar och regn, vilket orsakar risk för häftiga översvämningar och jordskred. Stormen drar idag in över Zhejiang-provinsen och norra delarna av grannprovinsen Fujian. En bil- och mopedjakt i Tusby slutade igår i att en polisbil trängde en moped av vägen. Mopedisten åkte i hård fart ner i diket in i ett stängsel. Först ute med nyheten var Ilda Lehti. Det hölls en mopedträff i området enligt polisinrättningen i Östra Nyland förekom brottslig verksamhet på träffen. Polisinrättningen har bekräftat för Yle att de deltog i händelsen. Nu har Helsingforspolisen tagit över utredningen av fallet. Enligt polisen är mopedisten inte i livsfara. Enligt tidningen Helsingin Sanomat är föraren en 15-årig pojke. Helsingin Sanomat rapporterar också att utredningen överförts till åklagaren. Det här var nyheterna.

Svenska Lutherska Evangelieföreningen firar sin 70:e årliga missionsfest och den har pågått i 3 dagar i Eppo. Den började som ett missionsläger i Eppo 1956. Evangelieföreningen hade före det under flera år ordnat sommarläger i södra Österbotten och man såg ett behov av att ordna något motsvarande i norra Österbotten. Eppos livliga evangeliska verksamhet och goda kommunikationer avgjorde valet av lägerplats. Man kan bara ana sig till vidden av missionsfestens betydelse för missionsintresse i Slef. Ibland har man inbjudit långvariga gäster för exempelvis att hålla bibelstudier, men i år hölls bibelstudierna av Slefs verksamhetsledare Albert Häggblom och hemlandsledaren Ingemar Klemets. David Forsblom predikar i dagens högmässa och kyrkoherden i Nykarleby församling Mats Edman är liturg. Organist och kantor är Niklas Lindvik som också är körledare tillsammans med Henrika Lillsjö. Ungdomskören Evangelikum deltar med sång. Christian Sjöbacka spelar trumpet tillsammans med den unisona sången. Textläsare är Rut Åbacka och Petra Gripenberg. Psalmen som sjungs är nummer 188, Det finns en plats. Nummer 442, Din rikssak Jesus vara skall. Nummer 802, Sjung lovsång alla länder. Och lovsalmen 303, Halleluja, sjung om Jesus, som är en valesisk folkmelodi. Och nummer 296, Hur ljuvligt klingar Jesu namn. Välkommen på Slefs högmässa i Eppo kyrka. Och i radioversionen är inte nattvarden med.

Kära kristna, alla ni här i kyrkan och alla ni som tar del av vår högmässa via radio och strömning. Vi är samlade till ett möte med vår Herre och Frälsare Jesus Kristus själv. Idag på 11:e söndagen efter pingst påminns vi om de tider då Herren kallar oss på ett påtagligt sätt. I Bibeln ser vi gång på gång hur Jesus kallar människor till efterföljd. I Gamla testamentet ser vi samma sak när det gäller den här kallelsen från ovan. Inte alla gånger hörsammar vi den här kallelsen med orden Herre, här är jag, sänd mig. Nej, vi utmanas av Bibelns ord där vi läser: om ni hör Guds röst idag, så förhärda inte era hjärta. Under några dagar har vi varit samlade här i Jeppo i missionens tecken. Vi har blivit påminna om vad missionens Herre önskar, nämligen villiga öppna hjärtan. Idag vill Herren möta oss genom ordet, genom sången och musiken, genom gemenskapen, genom nattvardens gåvor. För att det här mötet ska kunna äga rum får vi lägga ner vid korsets fot allt som tynger oss. Allt vi tänkt, sagt eller gjort fel. Eller som annars har blivit fel i våra liv. Låt oss be och bekänna. Gud, vår far, i dopet blev vi dina barn. Du förde oss från mörka till ljus och tog oss in i ditt rike. Men vi har inte levat som dina barns borde. Vi har inte lyssnat till din röst och inte följt din vilja. Gud, förbarma dig över oss för din sons Jesu Kristi skull. Rena oss och förlåt oss våra synder och hjälp oss att ta emot hjälparen, den helige Ande. Amen. Så säger Herren, var inte rädd, jag har friköpt dig, jag har gett dig ditt namn, du är min. Om en bergen rubbas och höjderna vacklar, så ska min trohet mot dig inte rubbas. Och mitt fridsförbund inte vackla, säger han som älskar dig, Herre. Till dig som har bekänt din synd, säger jag som Herrens tjänare. Var inte orolig, din mitt barn, dina synder är förlåtna. Som hans tjänare förkunnar jag dig dina synders förlåtelse i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss be. Kära himmelske far, tack för att du förlåter oss våra synder för Jesus skull. Hjälp oss att leva i din nåd. Amen.

0: Lotus B. Kära himmelske far, genom evangeliet söker du oss och lovar oss liv i överflöd. Låt din ande leda oss så att vi förstår var vår trygghet finns och inte avvisa dig när du kallar oss. Hör oss för Jesu Kristi skull. Amen. Vi lyssnar nu sittande till den första läsningen för elfte söndagen efter pingst. Den är hämtad ur Jeremiabokens 6:e kapitel.
1: Så säger Herren, ställ er vid vägarna och spana. Fråga efter urgamla stigar. Fråga efter den goda vägen och vandra på den. Så ska ni finna ro för era själar. Men de svarade, vi vill inte vandra på den. När jag satte väktare över er och sade, lyssna till basunens ljud, svarade de, vi vill inte lyssna. Hör därför, ni hedna folk, och lägg märke till, du församling, vad som sker bland dem. Hör du jord, se, jag ska låta olycka drabba detta folk, frukten av deras tankar, eftersom de inte har lyssnat på mina ord, utan förkastat min lag. Så lyder Herrens ord.

0: Den andra läsningen är hämtad ur Romarbrevets 11:e kapitel där aposteln Paulus skriver.
1: Men om nu några av grenarna har brutits bort och du som är en vild olivkvist har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets näringsrika rot, då ska du inte förhäva dig över grenarna. Om du förhäver dig ska du veta att det inte är du som bär roten, utan roten som bär dig. Nu invänder du kanske, grenarna bröts bort för att jag skulle ympas in. Det stämmer, det bröts bort på grund av otro, men du är kvar genom tron. Var inte högmodig utan bäva. För om Gud inte skonade de naturliga grenarna, ska han inte heller skona dig. Se här Guds godhet och stränghet. Stränghet mot dem som föll, Guds godhet mot dig om du blev klar i hans godhet. Annars blir du också bortskuren. Men även de andra kommer att ympas in ifall de inte blir kvar i sin otro, för Gud har makt att ympa in dem igen. För om du blir bortskuren från vildoliven som du av naturen tillhörde och mot naturen inympad i ett äkta olivträd, hur mycket lättare ska då inte de naturliga grenarna ympas in i sitt eget olivträd? Så lyder Herrens ord.

Jesus sa till dem som hade samlats i Nasarets synagoga: snart kommer ni med talesättet läkare bota dig själv och säger: allt som vi har hört att du har gjort i Kafarnaum, gör det här i din hemstad också. Sedan sa han: sannerligen, ingen profet blir erkänd i sin hemstad. Jag försäkrar, det fanns många änkor i Israel på Elias tid, när himlen inte gav regn på 3,5 år, och det blev svår hungersnöd i hela landet. Ändå sändes Elia inte till någon av dem, utan till en änka i Sarefat nära Sidon. Och det fanns många spetälska i Israel på profeten Elisas tid, och ändå blev ingen av dem botad, däremot syrien Naaman. Alla i synagogan blev ursinniga när de hörde detta. De sprang upp och drev honom ut ur staden och förde honom fram till branten av det berg som staden låg på för att störta ner honom. Men han gick rakt igenom folkhopen och fortsatte sin väg. Så lyder det heliga evangeliet. Kristus, vi lovar dig.

Det är svårt att exakt veta vad människorna i Nazarets synagoga förväntar sig när bygdens son återvänder till hembyn. Ryktet om att det har blivit någon form av uppståndelse kring Jesus borta i Kapernaum har knappast gått dem förbi. Månne inte han har kommit för att uppmuntra Nazaretborna och på något sätt tacka dem för allt det som de bidragit med under uppväxten. Som talesättet säger krävs det ju en hel by för att uppfostra ett barn. Men det blir inget högtidligt festtal av hemvändaren. Folket hade väl på förhand tänkt att de efter mötet i synagogan skulle ge Jesus klappar på axeln och rejäla ryggdunkar. Men istället blir de så ursinniga att de vill ta livet av honom. Hur kunde det bli så? Och kanske ännu viktigare med tanke på oss. Hur reagerar vi när Jesus stryker oss mot hårs? Jesus ger i sitt tal i Nazarets synagoga två exempel på hur Guds ingripande ibland inträffar just där vi minst av allt anar att så skulle ske. Ja, till och med på ett sätt som vi kan tycka att är djupt orättvist. Elia sändes inte till någon av Israels alla svältande änkor, men väl till en änka i Sarefat i Sidons land. Under Elisas profettid renades ingen av Israels många spetälska, men nog syriern Naaman. Varför just dessa? Vad hade det gjort för att förtjäna Guds godhet? Hur kan vi fyllas av samma starka tro som det, så att vi verkligen griper tag i Guds löften? För det är väl ändå så Bibeln beskriver den namnlösa änkan och Naaman som verkliga troshjältar. Låt oss se efter. Israel var hårt drabbat av torka. På Guds befallning begav sig profeten Elia till bäcken Kerit. Vi läser i första kungaboken.

Korparna kom till honom med bröd och kött på morgonen och med bröd och kött på kvällen, och han drack ur bäcken. Snart sinade ändå vattendraget, och Herren sände honom vidare till den fenisiska hamnstaden Sarefat. Elia leds till en änka och ber henne om vatten och bröd, varpå hon säger: så sant Herren din Gud lever, jag har inte en kaka bröd, utan bara en näve mjöl i krukan och lite olja i kannan. Jag håller just på att samla ihop ett par vedpinnar och ska nu gå hem och laga till det åt mig och min son. Vi ska äta det och sedan dö. Eller om vi tillåts omskriva hennes tankegång en aning. Vad spelar det för roll att Gud tar hand om dig? Han bryr sig ändå inte om att vi snart är döda. Det är mitt i den här pessimistiska realismen som Gud griper in. Elia säger: var inte rädd, gå och gör som du sagt, men laga först till en liten kaka åt mig och bär ut den till mig. Laga sedan till åt dig och din son. För så säger Herren, Israels Gud: mjölet i krukan ska inte ta slut och olja ska inte fattas i kannan fram till den dag då Herren låter det regna på jorden. Änkan gör som hon har blivit tillsagd, och det blir som Elia sagt. Varken mjölet eller oljan tar slut. Man kunde nu tänka sig att änkan till följd av detta under fylls av en orubblig förtröstan som gör att hon trosvisst tar sig igenom också nästa svåra utmaning. Men livet är inte så rätlinjigt, varken i våra dagar eller på Bibelns tid. Hennes son blir mycket svårt sjuk, så till den grad att andningen är på upphällningen. Vid mötet med Elia utbrister hon, utan minsta lilla antydan till tro eller hopp: vad har du med mig att göra, du Guds man? Kom du för att påminna mig om min synd och döda min son? Men än en gång griper Herren in. Elia ber för pojken, som tillfrisknar och får leva. Naaman är den arameiske kungens högste befälhavare, en modig stridsman och samtidigt drabbad av obotlig sjukdom. Rik som han är vill han köpa sig ett gudomligt ingripande genom guld och silver i väldig mängd. Sådant imponerar ändå inte på gudsmannen Elisa, som inte ens gör sig besväret att möta den mäktige befälhavaren öga mot öga. Via ett bud ger Elisa honom denna befallning: gå iväg och tvätta dig 20 gånger i Jordan, så ska ditt kött bli friskt igen och du bli ren. Naaman fylls av vrede och vägrar lyda. Är inte Damaskus floder, Abana och Parpar, bättre än Israels alla vatten? Det är först efter att hans tjänare vädjar till honom som han går med på att doppa sig de 20 gångerna i Jordan. Trots att vi kan ana oss till att han är fylld av ilska och också av skam över det förnedrande tillvägagångssättet, sker undret. Hans kött blir friskt igen som en ung pojkes kött, och han blir ren. De här två gammaltestamentliga exemplen kan förstås på åtminstone två olika sätt. Enligt det ena sättet, det som förmodligen kommer av bara farten, allierar vi
oss med folket i Nazarets synagoga och reagerar med stor frustration. Varför detta nyckfulla beteende hos Gud? Varför denna oerhörda orättvisa mot Guds egendoms folk? Vi kanske uttrycker oss som den äldre brodern i Jesu kända liknelse. Här har jag slavat för dig alla dessa år och aldrig gått emot ditt ord. Och mig har du aldrig gett ens en chilling så att jag kunde fira med mina vänner. Högmodet skriker uppgivet. Jag får inte det som jag förtjänar. Hur är då det andra sättet att förstå sig på Guds handlande mot änkan och Naaman? Ja, det blir en påminnelse om detta nåderika faktum. Om det fanns hopp för dem, finns det kanske också hopp för mig. Paulus skriver i Romarbrevets 5:e kapitel. För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i det ogudaktigas ställe. Knappast vill någon dö ens för en rättfärdig. Jo, kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Ödmjukheten konstaterar förundrat: jag får det som jag inte förtjänar. Temat för den här söndagen är kallelsetider. Temat påminner oss om att det kan förekomma tider då Herren på ett särskilt sätt kallar och söker en individ eller ett större sammanhang. Inte sällan är det i stunder av yttre eller inre nöd som kallelsen blir särskilt påtaglig. Så var det för änkan och Naaman, så är det alltfort ända in i våra dagar. I Hebreerbrevet läser vi vad vi ska göra när Herren kallar på oss. Eller rättare sagt, vad vi inte ska göra. Uppmaningen tycks vara så viktig att samma formulering återkommer hela 3 gånger. Idag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan. Hur ska då detta ske? Hur kan vi undgå att få hårda hjärtan i en värld där ödmjukheten inte nödvändigtvis betraktas som någon stor dygd? Hur kan vi undgå att få hårda hjärtan när det inom oss finns så mycket kärvhet och kyla? Hebreerbrevets författare inte bara varnar oss för förhärdelsen, utan ger oss också en strategi för hur vi ska gå till väga. När vi nu har en stor överste präst som har stigit upp genom himlarna, Jesus Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allt, liksom vi, fast utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Runt om i vår värld finns det många troner. Och lite förenklat är det väl så här: ju större och mäktigare ledaren i fråga anser sig vara, desto mer är han eller hon fjärmad från sitt folk. Istället för att tjäna vill många ledare sitta på sin svårtillgängliga piedestal och bli betjänad.
Med Jesus är det annorlunda. Han som har getts all makt i himlen och på jorden, och som en dag ska komma för att döma levande och döda. Han sitter på en nådens tron. Där finns ett rikt förråd av barmhärtighet och nåd. Så skynda till Jesus med allt vad du är och har. Skynda till Jesus med allt vad du inte är och inte har. Jesus säger: jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra, och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Amen. Vi reser oss och bekänner vår gemensamma kristna tro. Jag tror på Gud Fader, den allsmäktige, himlens och jordens skapare, och på Jesus Kristus, Guds enda son, vår Herre, som blev avlad av den helige Ande, föddes av jungfrun Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod på tredje dagen från de döda, steg upp till himlarna, sitter på Guds den allsmäktige Faderns högra sida och ska komma därifrån för att döma levande och döda. Och på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet.

0: Lotos B. Kär himmelske fader, inför dig som hela tiden söker oss och vill ha gemenskap med oss, kommer vi då i bön om hjälp att ta vara på de tillfällen som du ger oss. Tack för den undervisning och gemenskap som vi har fått dela här under de här dagarna här i Jeppo. Tack för din kärlek till var och en av oss och för att du vill leda oss där vi går bedjande fram. Vi ber om lyhördhet för din kallelse som du ger oss under livet. Hjälp oss att följa dig och ta vara på alla de löften som du ger oss i ditt ord. Du ser alla de gånger då vi misslyckas med detta. Hjälp oss då vidare och öppna nya vägar där vi har valt fel. Vi ber att du ska läka söndrad gemenskap och visa väg till enhet och försoning. Hjälp oss som församling och kyrka att leva på ett sådant sätt att också andra vill upptäcka mer av din kärlek. Gör oss uppmärksamma så att vi märker när vår hjälp är efterfrågad. Och ge oss den kraft som vi behöver för varje ny dag. Gör oss uthålliga i förbön och omtanke om dem som du anför tror oss.
1: Herre, vi tackar dig för missionens arbete. Tack för att du ännu idag sänder ut arbetare till din skörd. Vi vill nu be för alla missionärer ute på fältet. Ge dem kraft, visdom och uthållighet i kallelsen. Låt nya människor komma inom ordets hörhåll och öppna människors hjärtan för evangeliet. Hjälp oss att hjälpa där nöden är stor och ge oss vishet när det gäller att nå nya människor. Hjälp oss att se på andra med dina ögon och känna din nöd i våra hjärtan för dem som ännu inte känner dig. Tack för de här missionsfesterna som har firats under 70 år och all den välsignelse det fört med sig. Kalla nya missionärer som tar vid när äldre kommer hem från fältet.
0: Så ber vi dig, Herre, för våra vänförsamlingar i Estland och Lettland. Vi ber för alla dem som axlar ansvar där och ställer upp när det behövs. Välsigna dagens kollekt i förmån för missionen. Tack för alla dem som har det. Nej, vi vill be för alla dem som har det svårt. Vi tänker på alla ensamma. På alla dem som bär på oro och ångest inför någonting svårt i framtiden. Vi ber för dem som är sjuka och för dem som sörjer en medmänniska som inte längre finns bland oss. Du ser det hem där det finns våld och missbruk. Och vi ber om villiga människor som kan och vill hjälpa andra ut ur det som kan upplevas svårt. Så ber vi dig, Herre, om att vi ska vara redskap för din frid. Låt oss bringa kärlek där hatet råder, förståelse där orätt har begåtts, endräkt där splittring råder, tro där tvivel råder, sanning där villfarelse råder. Ljus där mörker råder och inte minst glädje där sorg och bedrövelse bor. Vi ber i vår Herres och Frälsares, Jesu Kristi namn. Amen. Kristus, hör oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.

Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

Vi har lyssnat till söndagens högmässa i samband med Släfs missionsfest i Eppo kyrka. David Forsblom predikade och Mats Edman var liturg. Ungdomskören Evangelikum deltog med sång. Nästa söndag sänds gudstjänsten från invigningen av Kirjais kapell i Nago. Jag vill också tipsa om att nya avsnitt av musik, önskeprogrammet Tack och lov, kommer att sändas varje vecka under perioden 7 september 2026 till och med 29 mars 2027. Leo Sundvik var tekniker här i Eppo, Lukas Snellman är ansvarig utgivare för sändningen och jag heter Rune Kjeld och vi önskar er en välsignad fortsättning på söndagen.

0: Två olika förundersökningar har inletts efter en uppmärksammad polisinsats i samband med ett mopedmöte i Tusby igår kväll. Riksåklagarens byrå utreder polisens sprejning av en mopedist i hög fart. Mopedisten körde av vägen och rakt in i ett staket och skadades lindrigt. Flera personer filmade händelsen. Helsingfors polisinrättning utreder också händelsen med preliminära brottsrubriceringar som grovt äventyrande av trafiksäkerheten och framförande av fordon utan behörighet. Baserat på videomaterial från händelsen så anser juristdoktor Henri Rikander att polisens agerande inte var berättigat.
1: Så jos lähtö on, että ne on ollut mopomiitissä, niin en pysty keksimään sellaista tilannetta, sellaista taustarikosta, että tuon kaltainen toiminta olisi ollut tarkoituksenmukaista.
0: Rikander har svårt att tänka sig vad för typ av brott på en mopedträff som skulle ha gjort att polisen behövde ta till sådana här maktmedel. Tyfonen Dolphin har nu dragit in över östra Kina och den för med sig orkanvindar och skyfall. Myndigheterna befarar både översvämningar och jordskred. Över 1 miljon människor har evakuerats i östra Kina och i mångmiljonstaden Shanghai med världens största containerhamn så har hamnmyndigheterna flyttat över 500 fartyg till mer skyddade platser. Mycket av flygtrafiken har också stoppats. Dolphin sägs vara den kraftigaste tyfonen som drabbar Kina hittills i år. Spanien har under veckoslutet genomfört identitetskontroller på omkring 200 italienska medborgare som har anlänt till någon av Spaniens 6 största flygplatser. Efter anstormningen av migranter till spanska Ceuta i Nordafrika så avbröt Italien det passfria Schengen-samarbetet med Spanien eftersom Italien inte tyckte att Spanien gjorde tillräckligt för att stoppa migranterna. Och som ett svar på det här införde Spanien igår gränskontroller för italienska medborgare. De kommer att gälla i åtminstone en månad framöver. I Pargas påträffades en död person nu under veckoslutet i samband med letandet efter en försvunnen man. Polisen utreder om det rör sig om den man som tidigare i veckan hade anmälts försvunnen i Åbo. Och den som undrar varför det flaggas idag, det är för att det är Tove Janssons dag. Den här dagen har firats sedan 2020. Det var nyheterna klockan 14 med Katarina Björk.

Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins-Mellberg och du som lyssnar ska nu få följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Det blir mest nytt varvat med lite gammalt. Här är det känslan som styr och det övergripande temat det finns mellan låtarna. When I Grow Up med Fever Ray fick inleda denna timme som ska handla om tiden. Tiden, den går så fort och tiden, den går så långsamt. Jag minns när jag som barn såg på det samnordiska barnprogrammet Myggan. Det sändes mellan 1992 och 1993. Man kan faktiskt fortfarande se på det på NRKs öppna arkivet. Tips för dem som vill känna sig lite nostalgiska. I ett av avsnitten, det enda avsnittet jag minns med tydlighet, så pratar de om tiden och hur det kan kännas som att tiden går olika snabbt beroende på vad man gör. Att den är relativ. För att illustrera det så tog en av programledarna tid medan de andra två jonglera i en minut, när det gick väldigt snabbt. Sen tog hon tid igen, men då satt de bara alla och väntade på att en minut skulle gå och det kändes som en evighet. Det här gjorde ett väldigt stort intryck på mig. Jag var 7 år gammal och jag antar att jag kanske aldrig hade reflekterat över tiden tidigare. Den fanns, den var olika klockslag att förhålla sig till, middagstid, läggdagstid. Men vad är tid egentligen?

a mule and a flea. Let's move to the country, just you and me.

Det där var Jessica Pratt med Back Baby. Och före det Bill Callahan, Let's Move to the Country. Och apropå Bill Callahan så tycker jag att han formulerade väldigt vackert i en av sina andra låtar, Winter Road, när han sjunger "Time itself means nothing, but time spent with you." För det är ju just så, tiden är vad vi gör av den. Folk tycker om att säga "det får tiden utvisa" eller "tiden läker alla sår". Men jag tänker här på någonting som jag skrev i en diktsamling för ett par år sedan. En diktsamling som väldigt mycket handlar om tiden, det som tagit slut och det som höll på. Jag hade läst Ottessa Moshfeghs bok My Year of Rest and Relaxation om en kvinna som planerar att med hjälp av sömnmediciner och andra starka tabletter försöka sova ett år för att kunna börja om på nytt. Och som en slags blinkning till den så skrev jag: "Sista gången vi pratade, jag minns, jag sa jag måste hitta ett sätt att komma över dig. Det är fortfarande sant, det är fortfarande framför mig och folk tycker om att säga tiden, tiden. Men det är ju inte tiden i sig. Om jag lägger mig ner och sover ett år kommer jag fortfarande vakna och säga ditt namn."

Panda Bear tillsammans med Sonic Boom, Edge of the Edge. Jag får lite Beach Boys-vibbar av den här låten, det tycker jag om. Det finns ett konstverk som heter The Clock. Det är en videoinstallation som är 24 timmar lång och som fungerar i princip som en klocka. Det är den schweizisk-amerikanska konstnären Christian Markley som har skapat den. Under 3 år samlar han och hans 6 assistenter ihop filmklipp ur filmhistorien där tid på ett eller annat sätt förekommer. Och så klippte han ihop dem så att tiden i de olika scenerna korrelerar med tiden i verkligheten. Så till exempel klockan 12.05 ser åskådaren ett klipp från American Gigolo där Richard Gere sjunger och väljer kläder medan hans krockradio också visar 12.05. Konstverket består i sin helhet av 12 000 klipp. Det är ganska otroligt. Jag tänker att det här verket både gör oss oerhört medvetna om tiden och samtidigt så slutar den på något sätt upphöra. För även om våra ögon hela tiden dras till klockorna, till visarna och siffrorna, så är det inte vår egen tid vi håller koll på egentligen, utan en fiktiv tid som råkar vara samma som vår egen. Tiden rör sig här simultant både snabbt och långsamt. Och hjärnan, den är upptagen med att försöka skapa ett narrativ som inte finns där.

Rookin där med Premier Foi. Före det är Joey GX med Outer Space och King Princess med Holy. Christian Markley har som sagt samlat ihop filmklipp där tiden syns eller hörs. Men tiden på film är för det mesta både abstrakt och rörlig. På lite mer än 2 timmar går vi till exempel från universums begynnelse till nutid i Terrence Malicks Tree of Life. Andra gånger står tiden nästan helt stilla, som i otaliga filmer där timern på en bomb tickar ner från 10 till 0 medan minuter av våra egna liv passerar. Det där tycker jag i alla fall jag är oerhört irriterande. Någon som jobbar väldigt medvetet med tiden på film är regissören Richard Linklater.

Han intresserar sig både av att försöka fånga tiden, tycker jag, och av tidens, filmens tid i relation till vår egen tid. Det här illustreras väl i hans Before-trilogi som består av filmerna Before Sunset, Before Sunrise och Before Midnight. I dem har vi fått följa karaktärerna Celine och Jesse under 18 år, alltså 18 riktiga år. Den första filmen kom 1995 och den tredje 2004. Så i samma takt som vi har åldrats och förändrats så har också Celine och Jesse åldrats och förändrats. Issam Hajali nu, en libanesisk musiker. Det här är Hobbs, en låt som han spelade i 1977 när han levde i exil i Paris under ett år.

film och i tv kan tiden ibland bete sig på oväntade sätt. Den kan fastna. Groundhog Day är ju en klassiker. Filmen där Bill Murrays griniga reporter tvingas vakna till Sonny och Cher's I Got You Babe varje morgon. Ja, det är ju inte bara låten som upprepar sig, det är hela dagen. Den 2 februari om och om igen tills Murray lär sig att bli mer empatisk och osjälvisk. I andra filmer reser folk i tiden för att ställa saker till rätta eller kanske förändra framtiden. I Back to the Future åker Marty McFly av misstag tillbaka till 1955 där hans närvaro förhindrar hans föräldrar från att träffas och bli kära, vilket hotar Martys hela existens. Han måste alltså korrigera sina egna misstag för att alls ha en framtid att återvända till. Och i Terminator skickas en cyborg tillbaka i tiden för att mörda Sarah Connor innan hon hinner bli gravid och föda John Connor, den framtida ledaren för motståndsrörelsen. Samtidigt skickas också Kyle Reese tillbaka för att skydda Sarah och för att se till att framtiden inte förändras. Men när jag börjar tänka för mycket på Terminator till exempel, så vill min hjärna gå sönder lite. För hur kan John Connor finnas där i framtiden om det är så att han föds på grund av att Kyle Reese åker tillbaka i tiden? Det här kallas ibland för en bootstrap paradox, efter uttrycket pulling yourself up by your bootstraps. Tidsresan blir i sig en förutsättning för tidsresan. I Star Trek används också begreppet predestination paradox om sådana tidsloopar där en persons resa bakåt i tiden i sig är orsaken till att personen i framtiden gör resan bakåt i tiden. Ett exempel på det är Chris Markers essäfilm Lachete. Om ni inte har sett den så gör det. En otroligt vacker film.

Först hörde vi Steve Lacy med Bad Habit och så var det Kayla med Midnight Swims. Man kanske kan säga att fotografiet får tiden att stanna medan filmen tappar upp den på flaska och skruvar fast korken. Filmen blir lite som ett minne, en dröm kanske eller något från barndomen som etsat sig fast. Någonting vi kan spela upp när vi vill, som förändras med tiden men bara för att vi förändras och med det även vår blick. Litteraturen då? Ja, den tänker jag visar att tiden är en lögn, en konstruktion. Litteraturen gör vad den vill av tiden. Den kan vara nuet, den kan vara det förflutna eller en framtid. Ibland alltihop samtidigt. Nu blir det svenskt, Monica Mack med Faller. Och efter det hör vi producenten Joshua Dale som gör musik under namnet PRXZ. Här tillsammans med Shiloh Dynasty och den låten heter I'm Shy, I'm Anxious.

fortfarande bara tisdag. Och ibland är klockan alltid 11:11. Vad är grejen med det egentligen? Always winter, always sleepy, som det heter i Guy Maddens film My Winnipeg. Vi inledde med When I Grow Up med Fever Ray, och det är också på ett sätt där vi slutar. Men vi är förändrade, och det är också låten. Här nere på Djuphavsbotten är det duon First Aid Kit som får avsluta. Mitt namn är Martina Molis Melberg, och du har lyssnat på Atlantis. Vi hörs.

0: Are you an alumni or a student?
1: I'm a student.
0: Would you like to join the choir?
1: Me?
0: Yeah, you.
1: No, I don't.
2: Tondöv med Oskar Pöysti och Elmer Bäck nu på arenan. I don't really need to
1: look. Jag tänker vara en sån här sångfågel som till och med får telefonkatalogen att klinga som en nektargål. Jag tänker vara en sån som på en karaokebar lätt som en plätt wailar och bältar ur sig.

0: Alltså det är ju jättestressigt.
1: Vad är också det här ladda batterier?
0: Ja, men inte just det sån här. Nå, men du har du energin på plats? Nu har du varit och ladda batterier. Orkar, nu blir det skönt. Till vad kiva att vara tillbaka på jobb.
2: Varje torsdag så kommer det ett nytt avsnitt av podden Sällskapet. Och du hittar oss på arenan.
3: Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia. 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar. Minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22 till 21.00.

så kommer den här, nu ska jag verkligen ladda batterien under den här ena månaden. Men det går bara åt, bara liksom, laddar du batterier där?

Klockan är 3 och det är dags för en nyhetsöversikt. God eftermiddag. Två skilda förundersökningar har inletts efter den uppmärksammade polisinsatsen i Tusby igår kväll. En polisbil prejade en mopedist som höll alldeles för hög fart. Mopedisten körde av vägen in i ett staket och fick lindriga skador. Flera personer filmade händelsen. Både Riksåklagarens byrå och Helsingfors polisinrättning utreder nu händelsen. Preliminära brottsrubriceringar är grovt äventyrande av trafiksäkerheten och framförande av fordon utan behörighet. Läs mer om mopedfallet på vår webbplats. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu avvisar den plan för Gaza-området som USAs president Donald Trump har lagt fram. Vid ett regeringssammanträde idag sa Netanyahu att de israeliska trupperna inte tänker lämna Gaza förrän Hamas har avväpnats helt. I förra veckan så meddelade Trump om en plan där Hamas och andra väpnade grupper skulle lämna in sina vapen samtidigt som Israels styrkor lämnar Gaza. Hamas godkände planen, men från israeliskt håll hördes det genast invändningar, och nu blev det alltså ett klart nej från Netanyahu. Och i USA så sätter försvarshögkvarteret Pentagon nu press på försvarsindustrin att snabba på vapenproduktionen. Det här rapporterar The Washington Post, som har tagit del av en promemoria som biträdande försvarsministern Steve Feinberg har skickat till företagsledare inom USAs försvarsindustri. Uppmaningen från Feinberg är att industrin inom 3 veckor måste komma fram med planer hur tillverkningen och leveransen av viktiga vapentyper ska öka. De senaste veckorna har det kommit flera uppgifter om att kriget i Iran har lett till att USAs lager av vissa sorters vapen har minskat i mycket snabb takt, speciellt som gäller det luftförsvarsrobotar, alltså av typen Patriot. Och i Ukraina så hävdar presidenten Volodymyr Zelensky att upp till 50 000 nordkoreanska soldater är på väg till Ryssland. Under hela kriget i Ukraina har Nordkorea skickat soldater, robotar och ammunition till Ryssland och fått bland annat ekonomiskt stöd och militär teknik i utbyte. Zelensky uppger nu på X att det har fattats beslut om att sätta in mellan 30 och 50 000 nordkoreaner på ryskt territorium. Enligt Zelensky så är ett Nordkoreas syften att skaffa sig erfarenhet av modern krigföring, och han varnar för att Nordkorea snart kan utgöra ett ännu större hot mot länder i sitt närområde. Jag heter Mikael Sulman. Nyheter igen klockan 16.

En riktigt god fortsättning på denna söndags eftermiddag. Om du har söndag, om du har något annat, så gott här nu. Det här är Lux, musikens bästa vän. Jag heter Deibu Noel. Tolla hyvää sunnuntai-iltapäivä jatkoa. Tervetuloa musiikillisen kuplaan nimeltään Lux. Olen Deibu Noel. To eventual listeners who don't understand either Swedish or Finnish, welcome to a three-hour journey with only one king and queen, music. I do not believe in categories. I only believe in pearls. We're going to have news at 4 and 5 p.m. So welcome to love. Jag vill ändå säga en varm rekommendation för er att lyssna på Atlantis som har varit här på Kaffekvarnens plats nu under sommaren. Ännu nästa vecka hör vi Atlantis, och annars finns det nu på arenan. Vi är ju helt tydligt släkt. Och Kaffekvarnen är alltså tillbaks efter sommaren den 23 augusti. Friedrich Wilhelm Nietzsche var en tysk filosof, arbetskritiker, författare och klassisk filolog. Han föddes i oktober 1844 och han dog i augusti 1900. Och han har sagt: kärnan i all vacker konst är tacksamhet. Fiat Lux.

Alla tre är öppningen idag från slutet av 70-talet. Vi börjar med Crystal Gayle, Don't Make My Brown Eyes Blue. Albumet heter We Must Believe in Magic från 1977, och det är nog sant ännu också. Om man bara tror på praktik så blir det nog lite slött. Och sedan Waylon Jennings, I Think I'm Gonna Kill Myself från 1977, albumet All Waylon. Och här är nu Finland. Vanha isäntä, Buckets of Rain, fjärde och sista albumet från dem. 1979, Rednecks Blue Falls heter det, och Buckets of Rain är ju skriven av Bob Dylan. Det är sällan, om man på riktigt diggar country, speciellt om man diggar bara country, så är det ganska sällan man får värme från radio. Det är väl en lux, men idag kommer det, åtminstone lite. Här åtminstone ännu en till. Det här är Bunny Owens och Merle Haggard från 1966. Forever and ever.

Jag tror ju hårt på att det bor en liten redneck i alla av oss. Det här var Bonnie Owens och Merle Haggard från 1966. Albumet heter Just Between the Two of Us. Vi har en omväxlande och en egen sändning. Alla luxar ju på något sätt sina egna och speciella på det sättet. Tredje timmen kommer vi att höra bland annat Mum, The National, en Rinneradio remix samt en bugning till minnet av både William Orbit och den franska DJ:n och producenten Kavinsky. Och även annat fint naturligtvis, det är bara några. Tvåan kommer idag att börja med en nyligen utgiven dikt om flugor av Tom Waits på andra timmen alltså. Sedan efter det blir det artister som uppträder på Helsingfors festspel i Hovilla-tältet i år. Och digert och omväxande betyder det alltså. Och den här första timmen, en hel del alltså sånt som man skulle kunna kalla för country. Men i slutet också både Bob Dylan och ZZ Top. Och en bugning till minnet av Glenn Hansard, sångare som bodde en del av året i Finland. Och här, John Prine.

Den sången hette Willin, originalet av Little Feet. Här framfördes den av Willie Nelson, Emmylou Harris och Ainara George, som är Laurel Georges dotter. Hon var 5 år då han dog 1979. Det där var alltså Willin. Glenn James Angus Hansard, eller Glenn Hansard, var en irländsk musiker och han var född den 21 april 1970. Han dog den 29 juli 2026 i en motorcykelolycka. Han hade blandat en grupp i tiden som hette Frames. I filmen Commitments hette hans rollfigur Outspan Foster. Och tillsammans med Marketa Itklova hade han en fin duo som hette The Swell Sessions, som vi hör här. Tre rad med Glenn Hansard. Vi börjar alltså med Swell Seasons. Så är något annat. Swell Season. Och det här är When Your Mind's Made Up.

tre stycken här till minnet av Glenn Hansard, som ju bodde faktiskt på senare år en del av året i Finland. Vi hörde här först musik från filmen Once från 2007, regisserad av John Carney. Swell Seasons framförde When Your Mind's Made Up. Och sedan hörde vi musik från också av Swell Seasons, I'll Leave Everything to You från 2025. Och där hörde vi alltså sångerskan Markéta Itlovas. Jag tycker att den passar perfekt i den här stunden. Och så sist här, Bruce Springsteens Drive All Night. Här framfördes den av Glenn Hansard, Eddie Vedder, en av tre gitarrister och sångare i Pearl Jam, samt Jake Clemons, saxofonisten vars morbror spelade i Bruce Springsteen and the E Street Band. Och efter hans död 2011 har Jake Clemons gjort flera turnéer med Springsteen. Sedan för mig en relativt okänd sångerska. Det här albumet är från 1992 och det passar ju att det heter Infamous Angel. Det här är Iris DeMent.

Vi hörde först Iris Dement från 1992. Albumet heter alltså Infamous Angel och sången där, These Hills. Och sedan lite äldre Kacey Musgraves. Hennes nya album är ju väldigt hyllat bland dem som vet. Det här var från 2018. Slow Burn, albumet heter Golden Hour. Ja, sedan från albumet Nashville Skyline. Bob Dylan och Johnny Cash.

Girl from the North Country, Bob Dylan och Johnny Cash. Så blir det nyheter. Den här timmen här alltså handlar om amerikana och country. Jag tror att alla har vi en liten redneck i oss. En del, hos en del är den lite mer härskande, hos andra är den lite mindre. Följande timme kommer att börja med något väldigt speciellt. En a cappella-dikt av Tom Waits som handlar om flugan. Eller en, the fly heter det. Annars så har nästa timme en hel del av årets huvudartister, alltså Helsingfors Festspels tält i Helsingfors. Den här timmen avslutar jag med en, ja, vad kan man säga, en av världens bästa trion utan vidare. Det finns ju några av dem, men alldeles säkert är CC Top en av dem.

0: Polisens agerande vid ett mopedmöte igår väcker uppmärksamhet. En civil polisbil prejade en mopedist i hård fart och nu utreds både polisen och mopedisten. Vi hör också om hur laddplatser för elbilar skapar missämja i bostadsbolagen. Imorgon väntas regn i väster och norr. I resten av landet kan solen titta fram. Det här är nyheterna klockan 16. Jag heter Katarina Björk. God eftermiddag. En rättsvetare kommer med hård kritik mot polisens agerande i Tusby igår kväll då en polisbil prejade en mopedist rakt in i ett staket. Enligt Henry Rikander, docent i rättsvetenskap vid Östra Finlands universitet, så borde polisens användning av maktmedel vara proportionerligt.
1: Ungdomarnas mopedträff i Tusby på lördagskvällen fick ett dramatiskt slut. En av mopedisterna stoppades av en civilpolis som med sin bil åkte i kapp mopeden och prejade den unga föraren in i ett staket. Det finns flera videoklipp på bland annat YouTube om händelsen. Det ser ut som att mopedföraren i hög hastighet försöker fly polisen.
2: Ni en pysty keksimään sellaista tilannetta, sellaista taustarikosta, että tuon kaltainen toiminta olisi ollut tarkoituksenmukaista.
1: Henry Rikander, som är docent i rättsvetenskap vid Östra Finlands universitet, säger att han inte kan föreställa sig ett sånt misstänkt brott som skulle motivera att polisen tar till så här hårda metoder för att stoppa en ung mopedist. Rikander påminner om att polisen alltid måste se till den allmänna principen om minsta möjliga skada för misstänkta och personer i omgivningen. När polisen använder våldsmedel måste det vara nödvändigt och försvarbart.
2: Ja kun on kyse nuorista henkilöstä, niin hänen riskinottokykynsä on sitten hieman erilainen kuin aikuisella ihmisellä.
1: Polisen måste också ta i beaktande att unga förare inte har en lika god förmåga att hantera risker som vuxna. Chauffören som körde polisbilen tog alltså beslutet att preja mopedisten i diket och mot ett metallstaket in vid vägen.
2: Lähdetään niin sanotusti kiilaamaan autolla ojaan ja siinä on vieressä, taisi olla jotain rakennusta ja aitaa, niin täysin väärä paikka. Eli lopputulos olisi voinut olla kohtalokas.
1: Henry Rikander säger att situationen kunde ha fått ett mycket ödesdigert slut.
0: Händelserna vid mopedmötet har lett till 2 förundersökningar. Riksåklagaren utreder polisen medan mopedförarens agerande utreds av Helsingforspolisen. Reporter här var Markus Floman. 8 personer åtalas för grova ekonomiska brott i Österbotten kopplat till bilimport. Enligt åklagaren pågick brotten i nästan ett årtionde mellan åren 2016 och 2024 och mestadels i Kauhava och i Karleby. Enligt polisen grundades företag i Bulvaners namn för bilimport och bilförmedling för att undvika skatter. Rättegången väntas börja först nästa år. Det ska handla mer om bilar, men nu om laddstationer för elbilar i bostadsbolag. Det här är många kritiska till. Mer än vart fjärde bostadsbolag planerar att installera laddstationer före år 2031. Det här är den vanligaste renoveringen som bostadsbolagen planerar. Men besluten går inte alltid igenom på bolagsmötena.
3: Jag ska säga att det är säkert sällsynt att alla är fullständigt eniga eller liksom drar åt samma håll i den här saken.
4: Tapio Haltia är äldre juridisk expert på Fastighetsförbundet.
3: Fortfarande så finns det ju många i husbolag som kanske inte ens har en bil eller behöver liksom inte en bil eller en bilplats. Och de tycker ju att det är liksom onödigt att de ska behöva betala för någonting som har med bilplatser att göra. Och sen finns det förstås de som har nog en bil men som absolut inte har tänkt liksom skaffa sig en elbil nu inom närmaste åren. Och där finns ju förstås många åsikter, många argument för hur man talar om det här liksom. Att husbolag är ingen bensinstation och så vidare. Men samtidigt så finns det de som har liksom följt med den här utvecklingen där det ändå ganska tydligt kommer fram att när man går över till elbilen så förändras hela det här tankesättet. Och det är liksom ganska naturligt att elbilen laddas där som den annars också står längre tider. Och det för oss liksom dit till husbolagen att ifall det nu finns bilplatser där så är det ganska naturligt att man också gärna kunde vilja ladda den där.
4: Men för många som inte har elbil blir det viktigt att veta om laddplatser för elbilar höjer på bostädernas värde. Och den frågan är inte alldeles enkel att svara på. Berit Segerkrantz är bostadsmäklare på Aktias fastighetsförmedling.
5: Jag tycker att det inte direkt höjer på bostädernas värde, men det gör bostäderna mer attraktiva och kanske snabbare att sälja om det är så att det är en kategori var bilplats är viktigt.
4: Men det är läget nu. Framtiden kan se annorlunda ut.
3: I desto högre grad personbilstrafiken elektrifieras så är det väl ganska klart att då ökar också efterfrågan på möjligheter till så att säga hemladdning. Man är relativt enig om det att i något skede, åtminstone kring större städer, så kommer det här liksom säkert att rent av ses lite som en begränsande faktor i försäljningen av lägenheter om det inte finns någon möjlighet att ladda sin bil där.
0: Vi hörde Tapio Haltia på Fastighetsförbundet. Reporter här var Patrik Schoman. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu avvisar den plan för Gaza som USA:s president Donald Trump har lagt fram. Netanyahu säger att de israeliska trupperna inte lämnar Gaza förrän Hamas har avväpnats helt. Trump berättade förra veckan om en plan där Hamas och andra väpnade grupper skulle lämna in sina vapen och Israel dra bort sina styrkor från Gaza. Hamas godkände planen, men från israeliskt håll hade hörts invändningar och idag blev det alltså ett nej från Netanyahu. Dagens sportnyheter börjar med U20-VM i friidrott. Det räckte inte hela vägen till final för häcklöparen Emma Juntunen. Hon noterades för ett nytt personligt rekord på 400 meter häck, men hon blev slutligen 500 delar från den tredje plats som skulle ha gett henne en finalplats. U20-VM avslutas idag och fyra finländare är med i finalerna idag. Först ut är Topias Mustonen i herrarnas stav, medan Pinja Kärhä jagar medalj i slägga. I damernas höjdfinal kämpar Ella Mikkola och Nuppu Willman. Och imorgon inleds Europamästerskapen i friidrott i Birmingham i Storbritannien. De finländska förväntningarna är högt uppskruvade. Så här säger Ylesportens expert Mikael Ylöstalo.
6: Jag själv tänker som så här att tre medaljer, så då har allt gått okej. Det kan bli flera. I toppidrott kan det hända att det blir färre. Men att tre är sådana som är chanser. Vi har tre då som är i statistik ett, eller vi kan ju egentligen ta fyra eftersom Tervo Kosonen är ju ett och två i statistiken. Så det är sådana som tävlar om guldmedaljen, om de har en bra dag. Har de en okej dag så tävlar de fortfarande om medaljer. Och har de en riktigt risig dag så kan det vara att finalplatsen är det bästa de kan komma upp med. Att det är så här som man måste beakta i toppidrott.
0: Vi hörde Mikael Ylöstalo och EM i friidrott pågår fram till söndag nästa vecka. I kväll och i natt är det mest uppehåll. I öster och norr enstaka regnskurar. Imorgon regnar det i Lappland och under dagen också i västra Finland. I öster är det mestadels uppehåll och på många håll också soligt. I natt blir det mellan 5 och 15 grader. Imorgon får södra och mellersta Finland mellan 18 och 25 grader. I Lappland 10 till 17 grader. Varning för terrängbrand gäller i södra Finland. På sjön är den syd-sydvästliga vinden frisk eller hård. Och också på land kan vinden vara byig. Och den kommande veckan rör sig först ett lågtryck över landet och det regnar framförallt i väster och i norr. I mitten av veckan är det soligt uppehållsväder och mot slutet av veckan får norra Finland mer regn. På dagarna blir det mest mellan 15 och 22 grader, lite varmare i öster och lite kallare i norr. På nätterna mest mellan 8 och 14 grader, men kallare senare i veckan och risk för nattfrost.

Det här är musik från Sverige. Den här gruppen, eller artisten, heter Sunnan. Någonstans skrevs det att Sunnan är Mobis och David Lynch okända kärleksbarn. Debutalbumet heter Cinema Sound System och Sunnan öppnar kvällen i Hovedatältet före Amanda Bergman, som vi hörde före Sunnan. Först Walter Nilsson tillsammans med Amanda Bergman, alldeles ny sång som heter Buddy. Och sedan Amanda Bergmans album från i början av detta år, Embraced for a Second As We Die, därifrån hörde vi Grasp i mitten på denna trea. Och mera artister som uppträder i Hovedatältet denna höst, Helsingfors festspel alltså.

Först hörde vi Rikidik Big Band och Julkinen Sana, Sia Miss och Enne Noltu. Och här två sånger från Hannes andra album som kom ut i början av året. Albumet heter God Bless Sweden. Vi hörde först Stockholms Vy och här Friends. Huvudatältets artister, Helsingfors festspel, handlar denna timme om alltså. Och så följande hör vi från Portugal. Hon heter Carminho. Hennes första album kom 2009. Det här är Abia de Mouraria från just den skivan. Carminho.

ett ögonblick, det här tar inte längre. Det här är direkt sändning. Det är det som det handlar om sist och slutligen, att den här stunden har vi inte alltid så mycket kontroll över som vi tror att vi har över vårt liv allmänt, och inte har vi nu där heller riktigt all den kontroll som vi tror. Men här, Carminio och Abia de Muraria.

0: igen en inhemsk grupp som uppträder mestadels utomlands. Det här är Tuuletar. Hovela tältet i höst. Samma kväll som Carminho som vi hörde före Tuuletar. Den här sången heter Äiti Maa av deras album Mammo. Och det är alltså en a cappella-grupp. Före dem alltså Carminho och Arbia de Muraria. Och i år i Hovela tältet får vi också njuta av Angelique Kidjo.
1: Minisotliwa matam sanka mama. Hiya!

Så titelspåret från Agolo från 2006. Så blir det nyheter. Vi har ännu en väldigt fin timme framför oss som börjar med en text av Tove Jansson. Och sen blir det ett fint potpourri med där är både National och Mum och William Åbit och så vidare. Den här timmen avslutar jag ännu med en fin artist som uppträder där. Jag vet inte vad hon kommer att framföra, men Katarina Barruk som alltså sjunger på Umeå samiska, ungefär 20 människor i världen talade språket, är med i en kväll som heter Legenderna från Norr i Helsingfors, pohjoisen legendat Helsingissä, med Lapplands kammarorkester som dirigeras av John Stogårds, uppträder Katarina Barruk och även Niklas Holmberg. Här dock musik från Katarina Barruks egen repertoar, det här spåret heter I Gosieke.

0: eldprejade en mopedist rakt in i ett staket. Enligt Henry Rikander, docent i rättsvetenskap, så borde polisens användning av maktmedel vara proportionerlig.
1: Ungdomarnas mopedträff i Tusby på lördagskvällen fick ett dramatiskt slut. En av mopedisterna stoppades av en civilpolis som med sin bil åkte i kapp mopeden och prejade den unga föraren in i ett staket. Det finns flera videoklipp på bland annat YouTube om händelsen. Det ser ut som att mopedföraren i hög hastighet försöker fly polisen.
2: Niin en pysty keksimään sellaista tilannetta, sellaista taustarikosta, että tuon kaltainen toiminta ei ole tarkoituksenmukaista.
1: Henry Rikander, som är docent i rättsvetenskap vid Östra Finlands universitet, säger att han inte kan föreställa sig ett sånt misstänkt brott som skulle motivera att polisen tar till så här hårda metoder för att stoppa en ung mopedist. Rikander påminner om att polisen alltid måste se till den allmänna principen om minsta möjliga skada för misstänkta och personer i omgivningen. När polisen använder våldsmedel måste det vara nödvändigt och försvarbart.
2: Ja kun on kyse nuorista henkilöistä, niin hänen riskinottokykynsä on sitten hieman erilainen kuin aikuisella ihmisellä.
1: Polisen måste också ta i beaktande att unga förare inte har en lika god förmåga att hantera risker som vuxna. Chauffören som körde polisbilen tog alltså beslutet att preja mopedisten i diket och mot ett metallstaket in vid vägen.
2: Lähdetään niin sanotusti kiilaamaan autolla ojaan ja siinä on vieressä, taisi olla jotain rakennusta ja aitaa, niin täysin väärä paikka. Eli lopputulos olisi voinut olla kohtalokas.
1: Henry Rikander säger att situationen kunde ha fått ett mycket ödesdigert slut.
0: Händelserna vid mopedmötet har lett till två skilda förundersökningar. Riksåklagarens byrå utreder polisen medan mopedförarens agerande utreds av Helsingforspolisen. Reporter här Markus Floman. En av de vanligaste renoveringarna i bostadsbolag nu för tiden är att installera laddstationer för elbilar. Men många är också kritiska till dem och besluten om dem går inte alltid igenom.
3: Jag skulle säga att det är säkert sällsynt att alla är fullständigt eniga eller liksom drar åt samma håll i den här saken.
4: Tapio Haltia är äldre juridisk expert på Fastighetsförbundet.
3: Fortfarande så finns det ju många i husbolag som kanske inte ens har en bil eller behöver liksom inte en bil eller en bilplats. Och de tycker ju att det är liksom onödigt att de ska behöva betala för någonting som har med bilplatser att göra. Och sen finns det förstås de som har nog en bil men som absolut inte har tänkt liksom skaffa sig en elbil nu inom närmaste åren. Och där finns ju förstås många åsikter, många argument för hur man talar om det här liksom att husbolag är ingen bensinstation och så vidare. Men samtidigt så finns det de som har liksom följt med den här utvecklingen där det ändå ganska tydligt kommer fram att när man går över till elbilen så förändras hela det här tankesättet. Och det är liksom ganska naturligt att elbilen laddas där som den annars också står längre tider.
0: Det sa Tapio Haltia på Fastighetsförbundet. Patrik Schoman var reporter. Spanien har under veckoslutet genomfört identitetskontroller på flera hundra italienska medborgare som har anlänt till någon av Spaniens sex största flygplatser. Italien avbröt det passfria Schengen-samarbetet med Spanien eftersom Italien inte tyckte att Spanien gjorde tillräckligt för att stoppa migranterna på väg till Ceuta. Och som ett svar på det här så införde Spanien igår gränskontroller för italienska medborgare. I kväll och i natt är det mest uppehåll. I öster och norr enstaka regnskurar. I morgon bitti regnar det i Lappland och under dagen också i västra Finland. I öster är det mestadels uppehåll och på många håll också soligt. I natt blir det mellan 5 och 15 grader. I morgon får södra och mellersta Finland mellan 18 och 25 grader. I Lappland 10 till 17 grader. Varning för terrängbrand gäller i södra Finland. På sjön är den syd-sydvästliga vinden frisk eller hård. Och också på land kan vinden vara byig. Det var nyheterna med Katarina Björk.

Hjärtligt välkommen till ännu en timme av dagens fina Lux. Oberoende om du lyssnar på reprisen på lördag kväll eller på arenan, där finns ju sändningen i en månads tid. Där Lux på musikens sida alltid med öppen fan. Jag heter Dave Bonoel. Lämmas tervetuloa vielä tunneksi komeuden pariin. Tämä on Lux. One more hour of great music. This is Lux. Ja asioittainen föregående timme med Katarina Barruk. Hon är alltså umesamiska och språket talas av ungefär 20 människor. Vi hörde i Gåsjäke och hon uppträder på Huvila, i Huvila-tältet i höst under sin första festspel. Och det gör alla artister vi hörde på andra timmen, utom Tom Waits som började timmen med sin dikt om flugan. Jag började den här timmen med Emma Klingenberg. Texten skriven av Tove Jansson. Idag är det faktiskt Tove Janssons och den finländska konstens dag. Och därför är flaggorna uppe. Det här var Emma Klingenberg och Till min käraste, texten alltså Tove Jansson. Och mera finlandssvensk musik, eller åtminstone finlandssvensk artist. Det här är Elias Kovanko.

I can't take my mind. My mind. My mind. Till I

Och dessa tre hörde vi först. Elias Kovanko, fin finländsk musik, utgiven i våras, Move On. Sedan tidigt 2000-tal, först Damien Rice, irländaren Damien Rice, The Blowers Daughter, från ett album som heter Oh, från 2002. Och här från 2004 en EP som heter Cherry Tree. Det här är The National, About Today. Jag försöker lite undvika superlativ, för jag tycker att det är inflation på dem. Men sen ibland när det finns någon som jag skulle gärna lite hylla, så är det lite svårt att hitta orden till det. Att varför just hen är extra värd att lyssna på. Nå, å andra sidan, alla sånger som jag spelar i Luxor är med väldigt stort hjärta. Hela min själ var alltså att alla är värda att lyssna på. Men trots det så vill jag understräcka Momoko Gill. Lyssna på henne. Hon är trummis från London. Det här är en sång som heter No Others.

Momoko Gill heter hon, och alltså trummis och sångare. Det här är hennes album som heter Momoko. Här är No Others. Lux finns ju på arenan i en månads tid, och förra veckan hade jag på sista timmen artister som uppträdde på årets Flow-festival. Det är faktiskt flera som har kommit att tacka för att lite öppna dörren. Det är ju en ganska stor skog när Flows program, om inte man har tid att gå igenom den. Så att kolla den, och där finns inte med en av dem som jag säkert går och kollar på, nämligen Mum från Island. Och finländsk trummis Samuli Kosminen. Det här albumet kom alldeles i slutet av 2025.

Fronesan kommer alltså mum till Flowfestivalen i medlet av augusti. Där Guerrera från deras album som alltså kom alldeles nyligen, Sanguinaria heter den, och deras första album kom 1999. William Mark Wainwright föddes 15 december 1956 och han dog den 23 juli 2026. Han är känd som William Orbit, engelsk musiker och producent. Helt absurd CV. Kolla på det om du vill fundera på hur mycket han har inverkat på den här världens musik. Här har vi tre i rad med William Orbit inblandad. Den första är hans grupp som heter Torch Song. Där är Ballad of Pearl and John. William Orbit.

till minnet av musikern och producenten William Orbit hörde vi först hans grupp Torch Song, Ballad of Pearl and John från 1995. Albumet hette Toward the Unknown Region. Sedan hans första i en lång serie av album med Strange Cargo-koppling hörde vi Via Caliente. Strange Cargo utan nummer kom 1987. Och här är en av hans mest kända producentarbeten, Ray of Life, Madonnas album. Här hörde vi Swim. Vincent Pierre-Claude Bellorgie föddes 31/7/1975. Han dog den 28 juli 2026. Han använde artistnamnet Kavinsky. Han var en fransk DJ, producent och skådespelare. Här från albumet Reborn 2022 hör vi Goodbye, som gäst ingen mindre än Sebastian Tellier. Kavinsky.

Musik till minnet av Kavinsky. Här tillsammans med Sébastien Tellier. Albumet heter Reborn. Det här är Goodbye. Sedan blir det musik. Varför kan man artisten vara hemma om följande komposition heter The Fields of Sundom. Artisten heter RV820 eller RV820, helt beroende på hur man vill ha det. The Fields of Sundom.

två gånger Finland. Först RWE 820, eller RV 820, The Fields of Sundom, rötterna i Vasa. Och sedan Rinne Radio, rötterna i Björneborgsområdet. Den här Tule heter den. Det originalet fanns på ett album från 2012 som heter Stark med flera R. Här är remix av Muffler, Tule. Den dag som alltså är Tove Jansson som den finländska konstens dag, så vill jag påminna om det att konst är inte majoritetssak. Var och en människas smak är precis lika mycket värd som någons annans, oberoende hur många de andra skulle vara. För konsten och friheten och kärleken, det här är Lux. Det är dags för mig tyvärr att säga tack för idag. Och Lux är tillbaka igenom en söndag på arenan, finns programmet i en månads tid. Och imorgon tror den komma dit med spellista. Jag avslutar med Laura Sippola, a.k.a. Oral. Hennes projekt där hon gör en sång för varje månad. Denna sång heter August. Må så väl, tjänare.

klockan 6 och här är nyheterna med godkväll. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu avvisar den plan för Gaza-området som USAs president Donald Trump nyligen lade fram. Vid ett regeringssammanträde idag sa Netanyahu att de israeliska trupperna inte kommer att lämna Gaza förrän Hamas-rörelsen har avväpnats helt. Trump meddelade i förra veckan om sin nya plan där Hamas och andra väpnade grupper skulle lämna in sina vapen samtidigt som Israel drar bort sina styrkor från Gaza. Hamas godkände den här planen, men från israeliskt håll hade hörts invändningar och det blev nu också alltså ett nej från Netanyahu.

0: Tyfonen Dolphin har dragit in över östra Kina. Tyfonen för med sig orkanvindar och skyfall som har väntats utlösa översvämningar och jordskred. I östra Kina har flera hundratusen människor evakuerats och i mångmiljonstaden Shanghai med världens största containerhamn har hamnmyndigheterna flyttat över 500 fartyg till mer skyddade platser och över 1300 flyg inställda vid de båda flygplatserna i Shanghai. Dolphin sägs vara den kraftigaste tyfonen som drabbar Kina hittills i år. Här hemma har den samlingspartistiske veteranpolitikern och riksdagens förre talman Erkki Pystynen avlidit. Iltalehti har fått nyheten bekräftad från Pystynens familjekrets. Erkki Pystynen drog den 13 juli på ett serviceboende i Tammerfors. Han var 96 år. Erkki Pystynen blev invald i riksdagen från Tavastlands norra valkrets 1975 och han var riksdagsledamot ända till 1991. Från 1983 till 1987 var han riksdagens talman. Pystynen var också aktiv inom kommunalpolitiken i Tammerfors och tjänstgjorde vid Tammerfors universitet som professor och prorektor och rektor. Och imorgon så inleds tågtrafik mellan Uleåborg och Haparanda i Sverige. I fortsättningen ska varje dag två tåg om dagen avgå från Finland till Sverige och två tåg avgår också i motsatt riktning. Resan mellan Uleåborg och Haparanda tar cirka 1 timme och 40 minuter. Det finns ingen restaurangservice på tågen eftersom Finland och Sverige har olika lagstiftning vad gäller livsmedel och utskänkning. Och passagerarna bör betänka att det finns begränsningar i vad man får föra in från Sverige. Till exempel så kan snus bara importeras för eget personligt bruk. Jag heter Mikael Sulman. Jag heter igen klockan 7.
1: Ja, hur går det med sommarlov? Känner ni er lediga?
2: Aj, etta. Jag är ledig nu.
3: Jag är ledig hela tiden och på jobb hela tiden.
1: Ja, samma sak. Oj, om man älskar det man gör så är man alltid ledig. Då är man alltid...
3: Eller så är man alltid på jobb.
1: Nåndera. Är det här, Janne, som du ska prata om idag? Va?
3: Det är lite att det håller. Mer om det där livets mening kring jobbet och liksom huruvida vi sätter kråkben för oss själva för att kunna trivas på arbete.
1: Och semester, och de flesta har ju redan firat semestern. Så om ni har gjort fel så får ni veta det nu, om ni har firat fel.
2: Ja, vad roligt.
3: De flesta firar fel.
1: Mm. Ja, det kan hända. Förutom Kia, du älskar att ha ledigt.
2: Jag älskar att ha ledigt. En sak jag gör när jag har ledigt är att jag sover. För att jag sover hela tiden konstant för lite, så då tar jag igen min sömn. Och det är också något jag ska tala om idag. Har ni hört om short sleepers, alltså kortsovare? Mm.
1: Och jag är så arg på dem. Jag är så avundsjuk. Jag hoppas att de finns inte.
2: De klarar sig på 4 timmar och mår ändå toppen. Och nu har det kommit alltså nyheter. Det finns en liksom ny gen som visar att det, alltså man är genetiskt en kortsovare.
1: Men du har hittat på det där genen själv.
2: Jag har hittat på genen själv. Men jag funderar faktiskt mest att vill man vara en sån som inte behöver sova? Så det här ska vi tala om.
1: Det vill man. För att om man inte sover så kan man forska och läsa allt som finns på nätet hela natten lång. Och det har jag gjort. Och jag kommer berätta så spännande saker för jag har just lärt mig om 3 performanceartister som är så otroligt bra. De här är liksom kända, men de är inte Abramovic-nivå. Så att alla vet vem det är. Så jag vet inte om ni har hört om dem här eller inte. Och jag nästan hoppas att ni inte har hört om dem. Och jag kommer helt enkelt bara berätta om 3 nya favoriter som jag har. Vill ni ha namnen på dem redan nu? Eller ska jag bara chocka sen? Jag tänker att jag tänker prata sist. Så att ni kan gå och vänta och tråna och tränka.
3: Du kan ju släppa namnen om ingen ändå vet dem.
2: Jag tycker att du kan säga namnen nu.
1: Peter Stembera.
3: Ja.
1: Mm. Francis Alice.
3: Ja, ja.
1: Orlan.
3: Okej.
2: Känner faktiskt inte till ett enda.
1: Janne Strang, varsågod.
3: Jag tänkte presentera en tanke som jag funderat på ända sedan jag började etablera mig som lönearbetare för många år sedan. Det handlar alltså om vårt förhållande till själva arbetet. Och nu är det så här mitt i sommaren så liksom också till själva semestern. För att det känns lite som att den här finska idén, och kanske den andra idén också, men liksom känns så väldigt finskt. att vi ska liksom 11 månader i året ska vi vantrivas på jobbet och sen den ena månaden i året så liksom så lever vi livet på riktigt. Och jag tror att det är en fälla för alltså vantrivsel 12 månader i året.
1: Alltså också den där ena ländiga månaden.
3: Ja, jag tror inte att man någonsin lyckas liksom infria de alla förväntningar man bygger upp under hela det här mörka vinterhalvåret. Sen ska jag läsa alla västerböcker. Mm. Sen ska jag lära mig att dreja. Sen ska jag åka kanot. Jag tror jag ska köpa en supp, vet du. Yeah. Sen kommer du inte göra någonting.
2: Nej.
3: Du sitter bara där och liksom, så dockar du liksom varannan dag.
2: Eller så
3: liksom
2: det är dåligt väder.
3: Ja, eller så sån här, och sen är du tillbaka på doorna och liksom...
2: Du beskriver alltså mig.
1: Ja. Nej, det är inte sant, Kia.
2: Men alltså, jag älskar ju nog att vara ledig på sommaren jättelänge.
1: Jag tycker att du alltid är lycklig när du har ledigt.
2: Ja, och jag också kan inte riktigt skriva under det där nu, för jag brukar vara ganska lycklig.
3: Det här, alltså just det där, när du folk får tillbaka på doorna, alla har ledigt i juli egentligen, sen är de tillbaka. För att tillbaka vet du, med så här tunga steg och så här, vet du, äcklig känsla i magen och gå tillbaka till kontoret eller vad man är och liksom koppla den här fotbojan på sig och försjunka i den här tysta förtvivlan och liksom titta sig fram och filosofera lite om livets mening. Liksom, är det här jag verkligen vill av mitt liv? Och sen liksom sätter man in mentala kikarsikter igen på liksom, nej men vet du, nästa sommar ska jag...
2: Ja, eller faktiskt, ja, eller höstlovet brukar jag direkt,
3: ja,
2: okay, när jag,
3: ja,
2: direkt
3: men, du, när jag men nästa ledighet
2: är så här, liksom. Höstlovet kommer om så här många veckor.
1: Jag känner så igen mig, plus att det finns ännu en sak att om man har en partner så för min del brukar det alltid sen ta slut efter att man har umgåtts med den. För att under året...
2: ja, du vill inte riktigt, eller ja, du kanske
1: nej,
2: vill
1: du
2: ha
1: vet
2: semestern.
1: Du också så får de ju se hur det är på riktigt, för att under året så hinner jag inte riktigt träffa någon för jag är på jobbet. Och sen ska man ha några veckor tillsammans här och där och plötsligt så får de... Alltså, båda får säga att ja, det är jag ihop med det där. Jaha.
2: Ja.
1: Ja. Och det, ja. Det är inte så trevligt.
3: Nej, precis. Det är ganska mycket som kan hända när du har så här totalt liksom skilda sätt att vara på. Som just det här, du går först kring i det här äckliga 11 månaders, liksom, dra benen efter dig och hatar dig jobbet varje dag, hatar din kollega, hatar dig själv och allting. Och sen liksom, så kommer den här, nu ska jag verkligen ladda batterien under den här ena månaden. Men det går bara åt det. Liksom, laddar du nu batterier? Alltså det är ju jättestressigt.
2: Vad är också det här ladda batterier?
3: Ja, men inte just det sån här. Men du har du energierna på plats? Har du varit och laddat batterier? Orkar, nu blir det skönt. Typ, kiva att vara tillbaka på jobb. Men jag vill bara ifrågasätta den här. Jag vet att det finns många praktiska hinder för det där. Det handlar om skolsemester och allt sånt här. Men mitt förslag är då att om vi inte skulle hålla en så här... Vet du, närmast existentiellt lång paus mellan det där våren och hösten där vi totalt liksom är någon annan människa än vi egentligen är liksom resten av året, skulle kanske tvinga oss att hitta liksom nya lösningar för att bättre trivas det här resten av året, alltså den här mörka halvåret, arbetshalvåret eller arbetsåret skulle jag säga så här. Om man skulle liksom se på hela året som något mer linjärt och inte som så här med så här massivt avbrott plötsligt, utan integrera liksom arbetande, det här man gör som en mer naturlig del av en själv och inte som någonting som man tvingas att gå till varje morgon. Vet du, att är det så, undrar jag, att vi godkänner liksom, vet du, för tidiga morgnar, så här permanent stress, vet du, oergonomiska stolar, dåligt kaffe, vet du, fula färger på väggarna, fula dåliga kollega. Materialer, ja, obehagliga kollegor, whatever. Vet du, och liksom alla så här själsförtärande projektmöten och allt sånt här. Vi accepterar det, för vi upplever arbetstiden som någon slags avvikelse från det som egentligen är livet, som fritiden, va? Och sen när du har den här stora blobben av fritid på sommaren så blir den liksom en sån här, vet du, det enda egentliga livet jag har. Nu får man äntligen vara sig själv och sån här. Och ja, jag tror att vi är mer benägna att acceptera liksom dåliga förhållanden på jobbet när vi liksom hela tiden tänker på att nej, men vet du, jag har den där sommarsemestern på 5 veckor som jag inte behöver vara här sen. Istället för att det här är mitt liv, vet du, och jag vill ha det och designa det så som jag vill ha det. Jag vill ha sen här stolar, jag vill ha, vet du, espresso och kaffe då jag kommer. Jag ska ha det där. Jag kommer inte på den fucking möten före klockan 11 och så här. Och liksom, bara liksom, se på själva produktiviteten och inte på det som någon slags show som man ställer upp på varje dag. När man ser det ofta människor liksom i sina Instagram-flöden, vet du, på väg på jobb och så är det sådär, allt är shit, livet suger och sådär. Men liksom, jätteointressant och deprimerande att läsa överhuvudtaget. Jo, du har sett jättepå, men det är ditt eget fel.
1: Jag själv mår inte så jättebra med långa semestrar, för att jag behöver lite rutiner som kommer utifrån. Så jag brukar inte ens ta långa sommarsemestrar när jag insåg det här.
2: Den här semestern som vi har heter industrisemester, för det kommer ju från liksom...
3: Alltså att man är det industrisemester, ja, eller är det till och med lantbrukssemester?
2: Man ska kolla det för lantbrukssemester. Industrisemester tror jag att det heter.
3: Ja.
2: Det där att man är liksom, jobbar och sen är du 5-6 veckor ledig i sträck och sen kommer du tillbaka och är utvilad och laddar batterierna.
3: Ja, för resten av året.
2: Ja. Det är man ju aldrig. Man har tittat så djupt i den där ölflaskan hela sommaren, så det är bra att... Nej, det stämmer ju inte.
3: Hur skulle det vara istället då? Okej, vi kan ha 2 veckors... på sommaren, 2 veckor på sommaren och sen liksom portionera ut det under året, ta liksom en vecka här och där istället och vi behåller liksom vår lediga tid, eller sen liksom kör ner till 6 timmars arbetsdag, det kunde vara samma möjligt också, 4 dagars arbetsvecka, eller vet du, ett långt veckoslut i månaden eller en vecka varannan månad som man får en liksom, så här lite liksom off och verkligen ladda batterierna och liksom få lite distans till det man gör, så att det inte bara blir en sån här rör som man sitter i. Så jag tror att jag tycker om den här tanken på något sätt. Och jag vet att det inte funkar för att du har barn och sån här, och skolan funkar enligt ett visst sätt. Man kunde dirigera om det också. Men jag tror att det skulle kunna erbjuda ett nytt slags liksom, lugn, trivsel och en känsla av kontroll i vardagen.
2: Och du har ju alltså inte fel i din spaning. Jag läste inte en undersökning där man hade, det var från Sverige, men jag tänker att det är ungefär samma sak. De är bara lite löjligare än vi, men annars är det samma sak. Men alltså så att där hade man frågat, vad värderar ni högst? Och då hade de sagt att på första plats kommer förkortad arbetstid. Andra plats högre lön, tredje plats mera semesterdagar. Så det är inte alls något vi prioriterar. Vi vill hellre ha kortare arbetstid. Det skulle jag kunna göra. Man skulle få jobba, så som du sa, var det inte ett sånt här förslag, att man skulle jobba kortare.
3: 6 timmars arbetsdagar eller 4 dagars arbetsveckor. Eller något.
2: Och sen skulle jag ha mindre kanske semester, men jag skulle få ha... För det tycker jag är jobbigt i dagens värld. Är att man aldrig... Alltså, mitt i allt, man jobbar så 5 dagar jättemycket, eller varför jag, och sen är det 2 dagar.
3: Det är för lite.
2: Och det är för lite.
1: Man är helt avslocknad av olika orsaker. Till exempel, jag brukar bara sova hela veckoslutet.
3: Det är ogudaktigt.
2: Det är fräckt.
3: Ogudaktigt, det är 5-2. Alltså 3-4 ska vara bättre balans.
1: Jag är inte plågas mera på jobbet, så som jag har gått med på att plågas under att jag, just så här äckliga möten. Så jag har blivit, men jag är så gammal att jag täcks göra det, och inte vet jag heller om det är bra för mig att hur länge jag får vara kvar med den här stilen. Men jag har liksom tillåtit att jobbet var hur hemskt som helst och gjort allt för det. Alltså, men det gör jag inte mera. Alltså jag kan inte ha äckligt på jobbet mera. Om det skulle, vet ni, det går inte.
3: Du måste åtminstone sluta klaga över det.
2: Yeah.
3: Yeah. Om du inte gör något.
1: Yeah. Yeah. Och jag har aldrig klagat på mitt jobb. Eller vad, Kia? Va?
2: Vi går vidare.
3: Vi kan gå vidare. Vad ska du göra liksom på de här ledigheterna? Jag tar bara några exempel på vad man kan göra under de här kortare ledigheterna.
1: Oj, det här älskar jag.
3: Så, om du skulle leva ett sådant liv där du inte liksom ska pricka in allting i sommaren, utan du faktiskt kan ha liksom en vecka då under olika tider, så kan du checka var klimatet är bra just den här helgen i november eller något sånt här.
1: Okej, jag hör att man är rik också samtidigt.
3: Ja. Nej, men du jobbar ju, så nu har du ju råd att flyga. Du subventionerade jetlines inom EU kostar ingenting, speciellt om du köper i tid och du vet vad det är. Du kan få vart som helst för, liksom, för ingenting.
1: På miljökonferens.
3: Ta till exempel, ta till exempel en helg i Prag. Det som jag diggar att göra, speciellt före man var sådär fast i familjer och sådär. Du far till någon stad som
2: fast,
3: du inte kan...
2: Fast i familjer, det var ett nytt uttryck för mig att ha familj.
3: Eller barn, whatever.
1: Också i familjer.
3: Det är sådär, någon familjer. Du behöver ta ansvar för.
1: Ni, det är en vacker dag, så kommer det komma fram att Janne har flera familjer i olika länder.
2: Och därför säger jag så att jag är fast i familjer. Ja, ja. Jag är fast i Prag.
1: Och där i Prag är faktiskt en förvånad familjbord.
3: Jag kunde säga att det faktiskt stämmer nu.
2: Men
3: det
2: är en förvånad familjbord. hallå, familjefar.
3: Jag har aldrig besökt St. Petersburg. Anyway, så det där, så kunde man göra sån här. Du ska fatta en stad som du inte liksom vet något om. Oftast är det ju någon på östra sidan, kanske, eller i centrala Europa. Men ta till exempel Prag, där jag hade en sån här helt absurd
1: familj.
3: Trevlig, inte familj. Men liksom, du bara far dit. Och sen liksom, så far man runt Dallar, du dras av den här själva staden till de här ställena dit den vill att du ska komma. Liksom. Det är oftast hamnar du bland de här mest, vet du, största byggnaderna och allt det här. På något sätt, för att allting leder dit. Sen ska du gå in på någon bar, vet du, beställa en flaska vin, tills du vågar börja prata med folk. Och sen liksom, och sen bara hooka upp med någon som ser trevlig ut och börja liksom snacka med dem. Det här funkar alltid.
1: Hook up betyder ju ofta mer än att man snackar bara.
3: Aha, okej, det var inte min mening.
1: Utan, nej, just det, just det. Det
2: var inte, men man får om man vill.
3: Nej, men alltså, nu menar jag inte att man ska stöta på någon, utan liksom börja diskutera med någon. Vet du, för att få reda, vet du, någon som vet någonting om stan, vet du, någon som är local och sånt där. Det här hände i Prag. Då gick det som kanske lite längst. Alltså en mystisk typ som verkar jättetrevlig när något sker. Och så började han bjuda på shots och allt sånt här. Det var ju trevligt, vet du. Och så han sa att jag måste gå en tur. Vill du följa med på en promenad här i centrum? Att jag kan visa dig lite runt och berätta. Ja, fan. Så går vi genom kiosk, köper varsin bisse och dallar där. Så visar han, här var liksom, vet du, hemliga polisens huvudkvarter. Och här bodde den här.
2: Vad ska hända nu?
3: Kung Josef och allt sånt här. Ja. Vi gick omkring där och talade, vet du, om politik och historia och allt sånt här. Och så det där, han stannade alltid upp då och då, och så gick han in i såna här olika trappuppgångar.
2: Oh, han var en dealer.
3: Och det där, nej, det var vad jag tänkte också. Men det där, sen var han så, nej, men följ med här. Det där. Så gick jag med upp, en våning upp eller sånt här, så ringde han på dörren. Och så stod jag där liksom bara, vet du, och det där. Och så sprang han iväg. Och så kommer en så liten filippinsk kvinna och öppnar dörren. Hello, mister! Och så insåg jag, vet du, myntet föll på plats. Fucking hell! Och så var jag, there's been a mistake. Och så sprang jag ner för trapporna efter den här. Och så här, what the fuck, man, vad håller du på med? Och så var han så här, han trodde på något sätt att jag hade hookat med honom för att jag ville, vet du, get laid med någon hooker i Prag, vilket tydligen var en del av hans världsbild då av män som mig.
2: I Prag.
3: I Prag, och det där. Och det var ju det han hade gjort. Han hade gått in till olika lägenheter och hämtat sina pimp monies.
1: Just det.
3: Medan vi gick där genom stan och han berättade om allt det här. Och han antagligen trodde att jag förstod exakt vad som hände. Kanske han till och med hade sagt det i något skede, men liksom inte hade jag hört det.
1: Ni vet, när man är på barer, inte hör folk säga, så nickar man ju bara yes,
3: nej,
1: yes.
3: Men lite sådär.
1: You wanna fuck with the Filipino lady? Yes, yes.
2: Yes, yes. Let's go now to the alley.
1: Yes, yes. Yes.
3: Ja, men lite så här.
2: Yes, yes.
1: That sounds var, nice.
3: Jag minns fortfarande den här liksom, den här chocken, vet du, när hon öppnade dörren. Jag bara så här, vet du, allting bara rasar på plats plötsligt. Yeah. Liksom. Anyway, så jag sprang ut efter honom. Han var så, sorry, jag trodde att du liksom... Vet du. Yeah. Han hade tänkt bjuda på den.
1: Nej, vad fint! Och varför sprang du bort? Blev han ledsen sen? Jag tycker synd om honom.
3: Nej, kanske, jag var lite otacksam där, men det var verkligen inte liksom...
2: Och så tycker jag att han hade tänkt bjuda det här till dig.
3: Ja.
1: Jag tycker synd om den där kvinnan.
2: Vilken moral!
1: Men stackars är kvinnan, så måste man öppna dörren och så springer ens gäst bort. Att jag skulle bli jätteledsen.
3: Ja, men jag sa... There's been a mistake. Jag hoppas hon förstår.
2: Och sen tänker jag att hon fick kanske betalt.
3: Det var mitt största problem då. Liksom. Mitt största problem var bara, I gotta get the fuck out of here. Jag vill inte vara med honom sen här.
2: Nej, det var obehagligt.
3: Ja, det var det faktiskt. Ja.
1: Kände, det du anyway, henne, så, kände du henne från tidigare?
2: är det här det som vi ska göra när vi har kortare semestrar?
3: Men, ja, men det här jag menar, vet du. Det är sån här roliga grejer som kan hända. Så när man bara liksom, den. Ja, och sen, vet du, sen far man till hotellet. Och det vaknar upp nästan, går man och tittar på allt vackert. Ja, just det här gick jag igår också. Och så får man till flygfältet. Och så har man en jättetrevlig story.
1: Det var en så trevlig story.
3: Poängen är att man ska liksom du, göra sådana saker. Man ska gå vilse. Det är mitt... Jag gick vilse i Piraeus utanför Aten också. Det var mycket större ställe än vad jag hade väntat mig.
1: Piraeus är helt förfärligt. Jag har också gått vilse där. Det är så fult. Det är nästan som du skulle vara i Helsingfors.
3: Ja, det är hemska pojkar. Här tänkte jag skulle bara gå lite längs kustlinjen, men det var liksom... Det var mycket längre än vad jag någonsin hade väntat mig. Och så är jag enormt stor hamn. Så det bara fortsätter. Sen måste jag börja gå åt några andra håll. Så plötsligt var jag helt vilse. Men så hittade jag några fotbollsfans som körde mig tillbaka till stan helt i fyllon. Det var också sån här, vet du, som man bara hamnar ut för. Sen det där, så blev jag vän med dem och spelade vi fotboll hela helgen där sen. Och så. Sån här saker. Så mitt råd är alltså, korta semestrar, res till någon stad du inte känner, gå vilse, drick en flaska vin och gå och prata med folk, se vad som händer.
2: Ja, tänker du göra det nu ännu i sommaren?
1: Men jag gör ganska mycket sådana.
3: Jag tror att du gör just sådana.
1: Ja, det är sånt som jag gör.
2: Gå vilse. Det finns ju alltså någonting som heter microcations. nu för tiden. Mm-hmm. Man ska bara ha mycket pengar, men då ska man just hålla på så här.
3: Grejen är att det ska vara så intensivt, och då behöver ja. Man ska inte bli liksom...
2: Man ska inte vara länge. Nej, att man ska typ så här, flyga till Japan.
3: Ens rykte är snabbt förstört.
2: Ja. I den här staden. Du behöver ett veckoslut i Tokyo, men och det... sen ska man flyga till något annat. Alltså, men det här, jag tänker så här, du ska inte ha mycket klimatskam liksom, om du ska flyga omkring så här på ett veckoslut och besöka flera olika
1: städer. Och du ska helst inte vara kvinna heller. Jag kan tänka, Kia och jag är nu sådana galningar att vi brukar inte tänka på sånt. Men
3: nu,
1: alltså...
3: nu när jag sitter och berättar om det här ska jag säga att det kanske kan vara lite annorlunda situation just om man är man eller kvinna beroende på olika, så här, och vet du, vad man ställer sig för situationer om nätterna i fyllan på gatorna och sån här.
2: Ja. Det där. Ja, Anne skulle ha varit pimpen i det där.
3: Men en ni kunde ha varit med på, det var den senaste som var jättekul i höst. När jag åkte vilse i London på vägen hem.
2: Där har jag åkt vilse.
3: Ja, men det är lätt. Alltså,
1: i vilka det där?
3: Tunnelbanan får fel. Jag steg av i Barbican för någon hade sagt att det är jättefint.
1: Ja.
3: Och det är så ganska hemskt, det som vet du, lite så modernistiskt och brutalistiskt och sådär. Men jag hittade en pub. Och där råkade jag ha en efterfest för ett vernissage med så här jättekända konstnärer som jag hamnade på efterfest med sen. Sen han, vet du, och det skulle vara helt safe också för vilken kvinna som helst, menar jag. Men det är sån här...
2: Man får testa lite som kvinna.
3: Men bara den här, jag menar, min impuls var det här, shit, jag har kört fel. Mm. Vet du, jag åker med från ett fel håll. Så är det inte som så här, vet du, vad ska jag göra? Jag måste rava hem snabbt. Utan okej, let's see, vart har vi hamnat? Ja, Barbican, det här har jag hört alls om. Bara dalla omkring lite. Se vad som händer, vet du, ställa sig vid baren. Beställa en bärs, plötsligt står du där och talar med någon som har varit roadare för Motorhead och sen liksom, och så kommer de här konstnärerna, vet du, och tycker att allting är sist, och så kommer det, så står man och dricker och röker och så plötsligt är klockan 5 på morgonen man på någon balkong, vet du, i Barbican eller sån här, med någon sån här kända konstnärer. Jag menar att det händer nästan varje gång när man bara liksom gör det.
1: Ja, man måste släppa kontrollen.
3: Ja, men precis. Just något sånt här. Ja. Det är min rekommendation för alla nu som har återvänt till jobbet och som undrar vad de ska göra i höst. Bara liksom. Ja,
2: för några dagar. För några dagar.
1: Jag bokar nu en resa till Lovisa.
2: Ja, jag bara bokar till Prag.
3: Lost in Lovisa. Kunde vara så här, visit Lovisa slogan.
1: Ja, det här Anne är där här idag igen. Och det, där.
3: Ja, nej, det var 3 kvarter åt bägge hållen.
1: Och 3 människor. Kia. Hur har du sovit i natt?
2: Jag har sovit bra i natt.
1: Och vad betyder det?
2: 81 sleep score.
1: Okej.
3: Okay. Vem räknar?
2: Jag.
3: Vadå räknar? Alltså så här,
2: det jag, här... Har såna, jag har så här klocka som mäter.
3: Så det är en klocka som räknar? Ja,
2: med puls och shit.
1: Janne, hur är du så?
3: Jag åtminstone inte med någon app. Vad håller du på med?
2: Jag blir rasande. Jag har en klocka som mäter min sömn varje natt. Och jag har blivit sanslöst beroende av den. Och rasande. För marknaden svämmar ju också över av prylar som så här lovar att vi kan övervaka din sömn åt dig. Det här är ju alltså en industri värderad i miljarder dollar. Jag förstår ju något, jag matar liksom människor här med pengar. Och varje morgon får man ett betyg. För lite djup sömn, för mycket snarkningar, du är knappt godkänd. Hur bra är ni på att sova, Janne och Anne? Sova, kort. Janne, dina sömnrutiner har jag gärna.
3: 72%.
2: Men hur sover du? Hur ser din natt ut?
1: Jag kan berätta, för jag fantiserar och nu fritt hur jag
2: ska tror
1: att Janne sover.
2: Janne,
1: jag tänker berätta, får jag göra det?
3: Varsågod.
1: Jo, Janne sover som en det där, du sover hemskt lite och alltid med hörlurar på. Och jag tror att du till och med händerna kanske far medan du sover och du skriver någon artikel medan du sover. Och du sover aldrig, utan du är också vaken medan du sover. Så är det. Och du sover, en gång sov du 3 timmar i ett streck och sen var du jätteutvilad nästa dag. Har jag rätt?
3: Alltså, det är inte långt ifrån.
1: Ja.
2: Ja, du sover du alltså i tider? Alltså,
3: jag faktiskt diskuterade det här med en annan vän. Hon hade också en som vaknade liksom totalt mitt i natten. Och det hade sen börjat forska i det. Så det finns något som heter så sleep 2, alltså andra sömnen. Så att, om du går, låt säga att man är en god medborgare och lägger sig 11, vilket man gör, och så vaknar man 3, omöjligt att somna om. Och man bara ligger, du kan ligga till 5-6 på morgonen i sängen, du kommer inte somna om. Du ska stiga upp, börja bara göra saker, till exempel, vet du, whatever, jobba, läsa tidningar, läsa en bok, vet du, whatever. Någonting sånt här. Eller till och med gå ut. Och sen kommer tillbaks en timme senare, 1,5, och sen går och lägger dig. Då kan du sova igen, så kan du sova 2-4 timmar igen, och så vaknar du i god tid. Och det är svårt att, liksom, att vara så självdisciplinerad, att man verkligen stiger upp på natten. Men varje gång man gör det så lönar det sig. För att den där liksom liggande sömlös i sängen mellan 3 och 6 är den värsta tiden För att alla de värsta tankarna man har, vet du, hemsöker ändå. Vet du, ja, så här, alltså, irritation överallt, vet du, kliar i magen och kroppen. Och
2: självhat.
3: Allt det här liksom. Ja, men alla de värsta tankarna du har så kommer just då.
1: Ja,
3: den här vargtimmen.
1: Exakt, och det har att göra med att dopamin är så lågt då. Mm. Och jag har, mitt liv är 1000 gånger bättre när jag förstår det här, att jag ska inte tro på något tankar som kommer klockan 3. Så jag bara, okej, jag tänker inte tänka på det här, för jag vet att imorgon känns allt bra igen. Så jag lyssnar på en ljudbok, ser en film, jag vad som helst, bara för att avleda tankarna från det här skiten, för att det är bara destruktivt.
2: Ja. Men hur sover du?
1: Jag vill att Janne ska gissa hur jag sover, för Kia vet den. Och i vilken ställning? Och jag har alltid samma ställning. Det här är spännande.
3: Säkert på sidan? Nej, på rygg, på magen.
1: Jag har
3: ingen aning.
1: Jag har alltid fötterna liksom där på huvudkudden. Och så, nej, jag sover alltid på mage och så har jag alltid dyna på mitt huvud. Mm. På mitt huvud. Ja,
2: och så, du undrar dem.
1: Ja, att, och jag, liksom, och speciellt om jag sover med någon annan människa så då paketerar jag in mig jättehårt. Men jag sover allra helst ensam. Jag har hemskt svårt att någon annan ska rodda i min säng.
2: Och hur många timmar?
1: Alltså, om jag sover under 8 timmar så är det som grått i huvudet nästa dag. Alltså, jag är en...
2: Du är en sån som behöver mycket sömn.
1: Jättemycket sömn. Och det är bara så.
2: Nej, och det kan vara så. Alltså, det är det jag säger, att du behöver antagligen inte så mycket sömn. Men om jag nu räknar ut här...
3: Mindre ju äldre man blir här.
2: Så verkligen. Först 4 timmar, så är du vaken 2 timmar, går ut och går eller vad du gör. Och sen sover du 3 timmar, så sover du faktiskt 7 timmar. Vilket är, man skulle sova mellan 7 och 9 timmar. Och det här är alltså vad som liksom har gjort att jag blir så stressad. För att jag sover aldrig... en 7 timmar. Jag sover alltid under 20. Jag sover 6,5. I natt jag sover 6 timmar 19 minuter.
1: Men det är ju ingenting.
2: Och ändå har jag 81% slipskoj. Eller slipppoäng heter det. Men det där... det är ju konstigt det här med att ha den där klockan som hela tiden ska berätta till mig om hur undermålig min sömn är. För det är ju som att
3: varför gör du sånt?
2: Jag tar in en sträng lärare som jag inte liksom, vet du, att jag har en människa där och sen betalar jag också för det här.
1: Men
2: det
1: du är så tävlingsinriktad. Du borde ju ha 100 poäng.
2: Och nu har det kommit fram. Att det,
3: alltså, men du kommer inte må bättre även om du står 100 på den där klockan.
1: Ja.
3: Du inte må bättre.
2: Det finns en modern åkomma som kallas för ortosomni, och det är alltså det är den tvångsmässiga jakten på den perfekta sömnvärlden. Det har uppstått genom den här klockan. Eller det finns här ringar. Jag vet inte, människor håller på med allt
3: möjligt.
2: Tragiskt nog så alltså,
3: tragiskt.
2: Leder den ju till sämre sömn.
3: Såklart.
2: Men hej, budskapen kommer från alla håll. Jag tycker att de senaste åren har vi blivit prackade på med det här. Alltså att sova eller dö. Du kommer dö om inte du sover. Jag tror att rekordet är att...
3: Du kommer bli full om du inte sover. Det är det värsta.
2: Exakt. Jag läste en undersökning i DN där man säger att sover du för lite blir du jätteful.
3: Ful, ja.
1: Va? Ja. Men alltså man blir också full om man sover för mycket. För jag sover på mitt huvud till exempel. Och jag läser alltid... Och ena sidan har börjat mögla hänga.
2: Ja, så det hänger lite. Men och du sover ju så mycket. Tänk så mycket mer timmar du sover till exempel än jag och Janne då.
1: Ja, och jag sover...
3: Det handlar inte om det fysiskt. Det handlar om hur du mår inuti. Det är den rekta skönheten.
2: Hej, 11 dagar kunde en människa vara utan att sova. Han försökte slå ett rekord. Sen dog han.
3: Så man, utan att sova?
2: Ja, man dör om man inte sover.
3: Av vadå? Av stress eller något sånt?
2: Ja, allting klappar ihop väl. 11 dagar är ju jättelänge.
3: Just det.
2: Och det som tycker jag på riktigt är skrämmande är att under de senaste 100 åren så har vår genomsnittliga nattsömn minskat med 1/3. Det är ganska mycket. Nåja, förra helgen var jag sådär. Nåja, nu tänker jag ta igen min den här sömnbristen. Jag sover ju alltså då bara 6 timmar och man ska då sova. Eller 6,5. Man ska sova 7-9.
3: Och det där fånigt för 100 poäng.
2: Ja, så sov jag rejält liksom 8-9 timmar faktiskt. Alltså att jag bara liksom ligger där för att jag måste få sova.
1: Men sover du eller låtsas du sova?
2: No, alltså jag fick jättedåliga sömnpoäng.
3: Alltså, du försöker alltså lura den där klockan att du sover fast du inte egentligen sover.
2: Jag sov, men min sömnkvalitet är sämre när jag sover längre. Och det är därför jag blev så jätteintresserad. Alltså det är ju jättekonstig logik. Är jag en short sleeper? För att ni börjar fundera, tänk om jag inte behöver så mycket sömn. Tänk om jag är en av de här, det är det 1% av hela världens befolkning. Alltså det är otroligt få som har den här short sleep gene.
3: Alltså utan att det påverkar över övriga hälsan, är det det som är idén?
1: Ja, men det är short sleepers, de har ju ofta att de behöver bara 3 eller 4 timmar.
2: Ja,
1: och jag tror att många som sover för kort, så man har glömt att hur man agerar när man är utvilad. Tror ni inte det också?
3: Jag tror att det leder till någon slags psykopati eller något.
2: Nej, men de här, alltså short sleepers...
3: Man har lärt sig att leva med en sån här konstant bristfällighetskänsla.
1: Jo.
2: Short sleepers är alltså helt undervetenskapligt.
1: Märker du hur vi vill inte att du ska vara
2: så? Nej, jag vet. Kan ni säga att vetenskap är dumt? Det där är en dum forskning. Margaret Thatcher till exempel, den tidigare brittiska premiärministern, hon var ju känd för att sova bara 4 timmar per natt.
3: Erkänt empatisk kvinna.
2: Hon arbetade sent, gick upp tidigt och verkade trivas på lite sömn. Winston Churchill, han sov bara 5 timmar per natt och han tog sådana icke-förhandlingsbara efter middags. Tupplurar, du tupplurar va?
3: Om jag kan, så det tycker jag är det bästa för att behålla.
2: Jag kan alltså,
3: den här mest liksom optimala dygnet, eftersom du frågade det här tidigare, så är det liksom, du sover den här double sleepen på natten. Sen liksom jobba intensivt, gå på gym på morgon så tidigt som möjligt, ha massor av energi fram till lunch.
2: Och sen
3: tar en cig, tar en 15 minuters power nap, sen orkar du dona hela eftermiddagen igen.
2: Du är som Winston Churchill.
1: Eller som Donald Trump. Märker du hur jag är avundsjuk på alla som sover kort? Donald Trump är ju en short sleeper enligt sig själv.
2: Alltså jag har förstått att han sover egentligen bara 3-4 timmar per natt för att ligga steget för konkurrenterna. Så det handlar egentligen inte om kanske att han är en short sleeper.
1: Nej, han menar att han är överlägsen.
2: Han vill bara vinna sina konkurrenter hela
3: tiden. Stört.
1: Nej, men det är sant. Det finns ju det där narrativet att om du är en riktigt bra statsman så behöver du inte sova.
2: Nej,
1: så jag tror att Obama sov också alltid jättelite.
3: Jag tror att det här hänger också ihop med det här lite som vi talade om i mitt ämne här tidigare. Alltså att om man trivs med det man gör så behöver man inte så mycket sömn heller. Alltså, jag brukar säga det här till min fru, hon älskar när jag påpekar det här. Du blir inte piggare av att sova mer. Vet du?
1: Ja. Säger du det?
3: Jag vaknar alltid vid 7:30 på morgonen, oberoende vilken dag det är. Hon älskar att ligga till 10, vet du. Sådana.
1: Herregud.
3: Så jag säger, det
1: stämmer inte alls.
3: Utan du ska bara ha någonting trevligt att se fram emot så orkar du stiga upp.
1: Nej, det är inte alls sant. Vet ni att kvinnor behöver mera...
3: Jag älskar mig när jag kommer med sån här vishet.
1: Jag är rasande. Alltså, kvinnor behöver mera sömn än män på grund av alla våra hormoner. Och jag tror också att intelligenta människor behöver mera sömn för det händer så mycket.
2: Okej, men då vill jag
1: i våra hjärnor.
2: Att Leonardo da Vinci sa bara runt 2 timmar totalt. Han tog hela tiden
1: kokain.
2: Och kokain säkert om det ska ha funnits.
3: Jag för den här tupplursgrejen. Alltså, man ska ju följa kroppens signaler.
2: 2010 upptäcktes genetiska mutationer som förklarar det här fenomenet short sleeper. Och det är alltså helt sällsynta genvarianter som gör sömnen mer effektiv. När man sover man mycket effektivare än andra människor. Och sen det där, en studie från 2025 så följde med en kvinna i 70-årsåldern som hade en sån här mutation. Och hon hade då sovit 6 timmar per natt hela sitt liv. Men hon var jättefrisk, jättealert, jätteaktiv. Alltså hennes kropp var helt enkelt programmerad att behöva mindre sömn. Och det där, jag läste helt, alltså här på våren kom det en artikel i The New Yorker om det här, om short sleepers, där man hade intervjuat short sleepers. Och det är nog jätteintressant. De här short sleepers, de blir varken trötta eller sjuka av att sova bara 3-4 timmar per natt. Och att man säger liksom att vara en short sleeper, det är därför jag kanske tror att jag inte är det, är extremt ovanligt. Och jag har ingen i min släkt skulle vara en short sleeper. Vi har alltså bara alla, alltså mina båda föräldrar sover.
3: Jag tror att du skulle veta om det om du skulle vara.
2: Ja. Jag tror alltså att du kan inte bara vara så här, jag tror att jag är en short sleeper, men
3: eller din klocka skulle veta om det.
2: Och man kan inte heller lära sig det här liksom, medan jag så här gjorde researchen så man kan alltså inte lära sig att sova kortare.
1: Effektivare. Nej, att du har det eller så.
2: Men det som är så
3: jag skulle förlåt. Vill du köpa? Jag ville bara ifrågasätta det här ordet effektiv sömn. Vad är det?
1: Jag vet inte att man har tillräckligt mycket rem och ram och vet du.
3: Det är just det jag undrar. Alltså, är det djup sömn vi talar om då? Eller?
2: Det är rem och djup sömn. Men om jag får bara berätta. Ja, alltså, okay. Det som är hemskt.
3: Jag tyckte det var rätt konstigt att sova effektivt. Förlåt att jag avbryter
2: det
3: hela tiden.
2: Det som är jättespännande. Får jag prata till punkt?
1: Nej!
2: Okej, nu. Det som nu på riktigt får ni skärpa er, för jag är lite trött.
1: Jag har bra stämning. Du hade gjort ett ensligt
2: det som är. Det som är spännande med den här artikeln är att de här kortsovarna i den här studien som de hade gjort är alltså människor som har mer krävande jobb och intensiva fritidsintressen, högre smärttröskel till exempel, än andra människor. Alltså det är supermänniskor. De behöver inte dricka te eller kaffe för att vakna. De har inte jetlag när de flyger åt fel håll. Liksom. Alltså, det är alltså helt enkelt Homo sapiens 2.0.
3: Och det ändå, så var jätteeffektivt.
2: Kanske funderar alltså att det största mysteriet är hur man kan må bra om man har sådär lite.
3: Men det handlar om välmående hamnar ju handlar ju, som Anne här påpekar, om dopamin och annat sånt här.
2: De måste få mycket av det under sina korta.
3: De har kanske en överproduktion av liksom, vet du, välmåga hormoner och annat sånt här. Jag menar, folk med ADHD har till exempel ett underskott av dopamin som gör att man hela tiden vantrivs lite med allting och allting känns lite jobbigt och störigt.
2: Men hur tror ni, vad skulle ni göra om ni skulle ha då, vara en sån här short sleeper och ha mera tid? Alltså ni skulle, man har ju mera timmar på sitt dygn egentligen

0: än vanliga människor.
1: Skulle man ha en annorlunda personlighet då?
2: Jag skulle säkert göra en sån här podcast som handlar om att man måste stiga upp klockan 5 för att vara först på gymmet och det där, berätta hur hela min förmögenhet liksom bygger på att jag har offrat, vet du, och jag är kanske bara lite bättre och så här. Och det där, förklara för basically liksom berätta för dem hur jag har gjort. Jag vet att de inte kommer att uppnå det.
0: För det var en milliprocent som har det här.
2: Liksom, jag hyllar mig själv i olika podcasts och intervjuer och sånt här och förklara. Vet du, antagligen en bok, vet du, att så här blir du rik genom att sova mindre eller annat sånt här.
0: Du skulle kapitalisera på dig.
2: Är inte det som de här människorna verkar göra?
1: Jag skulle, alltså jag ganska ofta tänker på det här, för eftersom en jättestor del av min tid går åt till att sova. Och det är helt bra, för då syndar jag inte. Jag gör inte något riktigt, alltså man kan göra värre saker. Men för mig är det också eskapism. Att om jag tycker att livet är tråkigt så går jag och sova. Har jag problem så går jag och sova. Om någon skulle börja gräla på mig så skulle jag säkert somna. Så jag tänker ofta på det här, jag skulle skriva böcker. Jag skulle lära mig flera språk. Alltså det skulle vara så roligt. Alltså jag utgår då från att jag skulle vara glad och inte deprimerad. Om man skulle vara deprimerad och vara extra, bara vaken hela tiden, det skulle vara ett helvete.
2: Det skulle bli en annan bok eller podcast då.
3: Ja, givetvis visade det sig då sen att de här short sleepers inte mår så bra, därför att de är ensamma, vakna på nätterna. Alla andra sover, men de är vakna. De behöver inte ens sova, men det har liksom lärningskast stor skillnad. De vet inte vad de ska göra med sina timmar.
1: No,
3: många blir alkoholister eller drogmissbrukare. Jo, att liksom, det är för mycket av det goda. Att liksom, det var ändå inte sen så kul.
1: Det här tröstar, tack. Det här var det. Oh, tack.
2: De borde skriva böcker om hur bra det är.
3: Det där,
2: så självhjälpsböcker, managementböcker.
3: Medan jag sen liksom, tittar på de här sakerna, att hur ska man göra, vad en short sleeper, bla bla bla, så hittar jag den pinfärska boken Att sova som en grottmänniska, som alltså har kommit i våras, och den är skriven av en sömnforskare, Merin Vandelaar, och han har alltså studerat Hadza-folket i Tanzania, och de sover alltså lite som Janne. De sover när de är trötta, och sen när de vaknar så stiger de upp, och de är också så att de gör inte så stort nummer av att sova, så de bara lägger sig ner. Alltså, att de lägger sig på marken direkt vid lägerelden och så sover de lite. Och sen stiger de upp och sen jagar de lite och sen kanske äter de och sen går de och sover igen. Alltså, det är ingen stress, ingen press när det gäller deras sömn.
1: Det var charmigt. Alltså, ja. Om någon bara skulle lägga sig ner och sova här.
3: Ja, alltså, och det var så här, alltså, förhållandet till sömnen var okomplicerat. Antingen var de vakna, sov eller åt.
2: Mm-hmm.
3: Och det här alltså, tror jag ju att...
2: Eller, de jobbar inte så mycket då.
3: No, ibland tror jag väl att det var ju ett tänker jag, nomadfolk, eller jag vet inte om de är nomader, men liksom ett Hadza-folk i Tanzania. Jag tänker att de jagar kanske. De hade sina uppgifter som de gjorde när de var vakna. Men alltså, de hade i varje fall inte lagt så stor... Hos oss är ju sömn en industri. Alltså människor gör ju pengar på hur andra sover. Hörrni...
2: Det är lite som Skalman från Bamse. Han hade ju så mat- och sovklocka.
3: Ja, och när han sover får man inte honom vaken.
1: Men nu kommer jag ihåg att jag hatar honom jättemycket.
3: Mm.
1: Alltså, det var något, han var så lite sådär förnumstig.
2: Ganska, ja.
3: Han är ju jätteförnumstig, men också jättesmart.
2: Besserwisser.
1: Det är hemskt typ, usch.
2: Och också lite sådär... Vad kallar det? Lite sådär narcissistisk, ja. Lite som sådär... Vet du, sadistisk mot det här andra också.
3: Han säger ju att så här, jag säger ingenting jag inte vet.
1: Förskräckligt.
2: Jag tror ingenting, jag bara vet.
3: Nu vill jag avsluta mitt ämne. Och, det där, och då tänker jag så här, för att, den här sömnforskaren, den här holländska sömnforskaren, han säger då att det bästa man kan göra till sig själv, både Janne och Anne, är att ni ska acceptera att ens sömn inte är perfekt. Det säger jag kanske mest till mig själv. Men man måste bara säga, lev med det. I sitt sätt så mycket tid ner på att fundera att sover du 8 timmar eller 7 timmar eller 4 timmar.
2: Jag känner som just var på väg att skaffa mig en Oura-ring. Så jag ska kunna sova bättre och må bättre.
3: Men har ni något... ni får ju ett sömntips. Det där det behöver alltså sen inte... Det kan funka, men behöver inte funka. Och jag måste säga att vi kan ju komma ihåg att det är sommar nu, så många som har svårt att sova har ännu svårt att sova på sommaren i Finland speciellt. För här är det ju ljust hela tiden. Alltså, att jag till exempel kräver ju mörkläggningsgardiner för att kunna sova och sådana öronproppar. Jag håller på. Jag har gjort en hel industri kring min sömn. Men vad har ni för sömntips?
2: Sex.
3: Och då, ja, så somnar man efter det. Man somnar bättre sen. Man sover bättre, man har jumpaleder. Så
2: du talar som om du aldrig ska ha varit med om det här.
3: Nej, för jag vill veta, är det här ditt tips? Att man har sex för att somna man bäst?
2: Det är det första jag tänker på. Alltså, ja.
1: Men är det inte så att män blir lugnare, blir kvinnor också lugnare över sex?
2: Jag
1: minns inte, jag har ingen aning.
2: Jag har inte varit kvinna.
3: Har du aldrig varit med om det här? Nej, det vill vi inte veta. Vad är ditt bästa sömnetips?
1: Att försöka att inte stressa så mycket. Jag vet att det här är en lögn, men till exempel Lina Dunhams mamma ljög åt henne när hon var liten. Att det är inte så farligt om man inte kan sova, att det är lika viktigt att bara ligga och vila, att du får lika mycket, reparera lika mycket, men det är alltså en lögn.
3: Nej, det stämmer inte.
1: Men det är psykiskt bra att tänka så, tror jag, att inte stressa över det där. Vet du, inte det är så farligt om du än att inte kan sova.
3: Jag ska ge mitt bästa tips, och det här håller jag faktiskt på med. Det här är alltså svaret på, för jag tror nog inte att jag är en short sleeper. Däremot håller jag på med någonting som kallas sömnrestriktion. Det innebär alltså att jag spenderar kortare tid i sängen. Jag går och lägger mig väldigt sent och stiger upp väldigt tidigt för att bygga upp ett jättestort sömntryck. Och det gör att jag somnar jättelätt. Sen sover jag superdjupt mina 5-6 timmar. Alltså det varierar faktiskt, men jag brukar oftast ha 6-20. Alltså 6 timmar 20 minuter, 6-25. Och då får jag ganska höga sömnpoäng. Och det här vet jag ju inte om funkar till alla, men jag har läst om sömnrestriktion, så här kan man det... kan lite kämpa på det här. Men du vet ju själv, jag har varit på 6 timmar nu när jag är här. Och här är jag ännu semiglad. Inte så glad, men helt okej.
1: Jag har inte sovit så många timmar i natt, men det är för att natten innan sov jag 14 timmar.
3: Jag tror att jag faktiskt aldrig har sovit. Jag tror att jag aldrig har sovit längre än 8,5.
1: Jag har en gång sovit nästan ett helt dygn.
3: Så jag tror alltså att du är en sån människa som bara behöver jättemycket sömn.
1: Ja, så är det.
3: Och jag tror att jag behöver jättelite. Och Janne är den som sover, tror jag, så som man ska sova. Alltså
1: som en hund.
3: Stil. Men alltså, lägga sig ner vad man vill och börja sova. Och sen stiga upp och sen sova på nytt. Och göra de här naps. De tror jag är viktiga.
1: Voff!
3: Voff, voff.
1: Hörni, om jag säger performancekonst, vad säger ni? Säger ni ja eller nej?
2: Jag har sett både bra och dåligt.
1: Ja eller nej?
2: Ja, tack.
1: Kia?
3: Då säger jag nej.
1: Okej, och varför det?
3: Därför att jag har sett så mycket dåligt. Kanske mest därför.
1: Och Janne?
2: För att jag har sett några riktigt bra. Som det där. Som absolut. Jag är beredd att ge det en chans, men det är nog svårt.
1: Det är jättesvårt och jag tvingar dig nu att välja, Janne, men jag måste också säga att jag säger både ja och nej. Jag både älskar och så hatar jag. Alltså, jag känner jättestarkt kring det här. Att också när jag hatar så älskar... Vet ni att det är riktigt... Jag är sällan neutral. Om jag tycker att det är dåligt så får jag också starka känslor. Alltså, om det är bra så får jag ännu starkare känslor. Det är något helt otroligt speciellt. Och jag kommer att berätta om 3 performanceartister som jag tycker är intressanta. Och jag skulle vilja höra vad ni säger om de här verken. De här är alltså lite äldre, har många år på nacken. Jag undrar om de skulle fungera idag. Den första är Orlan, en fransk kvinna född 1947. Och sen 1990-talet så har hon genomgått live plastikoperationer av sitt ansikte och sin kropp. Och hon har livestreamat de här som konstperformance. Och hon har varit vaken på operationsbordet, men hon har haft lokalbedövning.
2: Så hon har opererat sig själv?
1: Nej, utan hon har haft en läkare som inte har, vanligtvis är man ju helt borta. Men hon har
2: bara... Det är ju läkaren som är konstnär då?
1: Ja, kanske, eller en del av den här. Och medan hon har varit då, håller på att bli opererad, så brukar hon vara klädd i haute couture och läsa olika filosofiska texter. Medan... Och om ni frågar nu att vilka filosofer...
3: Vilka filosofer?
1: Nej, det kan jag inte svara på. För att jag känner inte till de här namnen.
3: Det är lite obehagligt.
2: Det är från Frankrike, så det kan vara vem som helst.
3: Hon var vaken under operationen.
1: Ja.
3: Det är som att inte vilja sova.
1: Men tycker det här låter äckligt?
3: Det är provokativt.
2: Tycker det låter som en kritik av den här plastikindustrin?
3: Ja, är det hon vill säga med sin konst?
1: No, det här började alltså på 1990-talet och målet var inte att hon skulle bli snyggare, utan hon ville operera in olika ikoniska drag från berömda kvinnor genom historien.
3: Det blev säkert snyggt.
1: Så hon ville ha Mona Lisas panna, Venus näsa och Psykes mun. Och med det här, så Janne var nu in där på rätt, att hon ville lite ifrågasätta vilka utseenden som är ideala under olika tider. Och ja.
2: Jag gillar den.
1: Ja, bra.
2: Ja, absolut, ja. För det här.
3: Tänk att förändra liksom sitt utseende.
2: Ja, jag tycker det är modigt. Det är så det hänger sig konsten, hänger sig den här tanken liksom att som man kritiserar. och ändå utsätta sig själv liksom. Det är alltid något fint med det här, att man liksom, vet du, i konstens syfte liksom, på något sätt, om du inte skadar sig själv, så är det bättre att liksom offra sin kropp helt enkelt.
1: Ja. Jag tycker också att det här låter ganska fräscht, men jag blev undra lite, eller fräscht.
3: Fräscht
1: sa du inte, du sa inte fräscht. Men jag funderar på det här, att hon opererar då in olika liksom ideal från olika tider i sitt ansikte. Om ni skulle måste operera er på samma sätt, att det nu, ni deltar i den här performance-utställningen fast nu efter det här programmet, så, och ni skulle måste operera in ett drag från en känd människa, så vad skulle vara det värsta draget som ni skulle få i ett
2: värsta draget?
1: Ja. Alltså ni ska vakna upp och du kan ju till exempel ta... No, ni får gå också över könsgränserna.
2: Vad skulle vara det värsta ansiktsdraget som man kan... Är det det du säger?
1: Ja, jag vet inte varför jag frågar det här.
2: Eller personlighetsdraget?
1: Nej, ansikt... No, ansikts...
3: Ja, personlighetsdraget vill jag ha svårt att operera in.
1: Vad skulle vara det värsta draget? Jag skulle inte vilja ha Hitlers mustasch opererat åt mig själv. Jag skulle vara...
3: Eller tatuerat liksom.
2: Förlåt, nu, det här känns som en svår och väldigt godtycklig fråga.
1: Väldigt dum fråga. Ja. Kanske den dumma.
2: Kanske du borde ha vänt på den frågan. Vad skulle du vilja ha för drag?
1: Nej, det hade jag först.
3: För jag vill svara på den, för jag vill ha Fidel Castros utseende.
2: Oho.
1: Åh.
3: Han är så snygg. Så snygg. Det här, jag talar ofta om honom. Jag tycker faktiskt att han är
1: jättesnygg. Inte illa. Skulle du ha det bara liksom att ansiktet skulle vara Fidel Castros och din kropp skulle vara din?
3: Ja, så skulle jag göra. För jag skulle inte vilja bli en man. Jag vill fortsättningsvis vara jag.
2: Jag skulle ta Hans Niemanns hår.
3: Ja, du skulle ta Hans Niemanns hår. Men du har lite, du är åt det hållet, Janne, förutom att det är inte lika stort.
2: Nej, det är verkligen, alltså, jag har problem med mitt hår. Jag kan erkänna det. Jag behöver en lösning på det här. För liksom, jag klarar inte av att se mig själv i spegeln längre. Jag börjar antingen se ut som min far, eller som någon gammal, vet du så här som står liksom någonstans i något kontor. Och liksom vid vattenfontänen och glor på liksom, och vet inte liksom riktigt vad han gör där.
1: År 2013 så stämde Orlan Lady Gaga och krävde henne på 31 miljoner euro. Och hon menar att den här Gagas Born This Way, jag vet inte om ni kommer ihåg den här videon, men hon menar att där kopierar Gaga hennes estetik, alltså Orlans estetik, med sådana kirurgiska utskott på kinder och pannan. Och det liknar faktiskt ganska mycket. Orlan förlora. Och dessutom fick hon betala rättegångskostnaderna till Gaga. Alltså tekniken flop.
3: Ja, det måste ha blivit dyrt.
1: Och sen så, det här är det värsta slaget tycker jag. Lady Gaga sa sen i rätten att hon visste inte vem Orlan var. Att och det är antingen då sant eller helt fruktansvärt.
3: Att hoppa på någon som ligger.
1: Nej, det är helt förskräckligt.
3: Där låg Orlan med sitt förstörda face och så Lady Gaga bara sa, vem är du?
1: Peter Stembera. Det är den andra som jag pratar med idag. Det här från Tjeckien. Det var han har gjort 1975. Så ympar han in en kvist från en buske i sin arm. Precis som man gör när man vid fruktodling.
3: Ympa?
1: Ja, han ville förena sig med växten. Sätta
2: har du aldrig hört ordet ympa?
3: Nej, jag har aldrig hört ordet
2: ympa. Om du tar en kvist och sen gör du ett hål i en stam och så fäster du den, det kallas det ympa. Och så växer den ihop.
3: Växer den ihop. Ja. Men nu ympar han den med sin arm.
1: Han ville
2: måste funka jättebra.
1: Han ville förena sig med växten, sätta den i sin kropp och vara med den så länge som möjligt.
2: Jag hoppas han fick någon slags förgiftning.
3: Så blir det inte inflammation i armen?
2: Ja.
1: Växtsaften blandades sen förstås med hans blod och han hamnade genast på sjukhus. Det var
2: fucking idiot.
3: Jag blir
2: så trött på så här hippies ibland.
3: Alltså en gång när jag var i Thailand så tvingade min producent Basse Bergholm med att hyra en mopo. Jag visste att jag inte kunde köra den, men jag gjorde det här ändå, för jag är en sån här tuffing som säger jo, jag kan nu. Och så körde jag rakt in i en restaurang och fick halva restaurangen in i mitt ben och sen sydde de fast det, så kom jag hem. Är jag nu en performance-konstnär?
1: Nej.
3: Men är han?
2: Du är en olycksbenägen
3: idiot.
2: Klant.
3: Men är han en konstnär bara för att han... Han ändå höll på att dö. Det här är det som stör mig med de här performanskonstnärerna.
2: Det beror på avsikten. Avsikten har så mycket att göra med konsten. Alltså om du avser att det ska vara någonting liksom. Konst.
1: Ja, exakt. Intentionen.
2: Intentionen.
3: Att då kan det inte vara en olycka.
1: Och jag sa att han var från Tjeckoslovakien. Och det här var efter Sovjetokkupationen 1968. Och alla var ganska sådär ifrågasatta. Den här Peter Stenberg blev hela tiden förhörd av polisen. Och i det sammanhanget så ville han illustrera att det enda han kan jobba med, det enda han äger är hans egen kropp. Och det var därför han ofta arbetade med kroppen och gjorde sådana här olika experiment. Han en gång var vaken i 3 dygn. Kia, du berättade med en som var 11 dygn vaken, men han var vaken i 3 dygn och sen efter det så får han in i ett träd och så sov han där. Och sen har han försökt släcka eld med sitt eget blod. Och
0: hur gick det?
1: Det gick bra.
0: Var det en stor brand?
1: Nej.
2: Och sen, det kan inte ha varit en jättestor brand. Vad har man 3 liter?
3: Jag är så provocerad av den här mannen nu.
1: Men han ville undersöka naturen som både gäst och inkräktare. Och förhållande till naturen, men speciellt med kroppen. Men sen vid något skede så sa han att efter karta 77 så sa han att nu är människor på riktigt i fara, att han är löjlig som utsätter sig själv för faran när det finns verkliga faror i samhället. Och så sa han, det är löjligt och jag slutar med det här.
2: Jaha. Politisk mognad infann sig plötsligt. Ja.
1: Jag vet inte, alltså jag tycker på något sätt att det är något kul och sinne med det där att försöka sätta träd in i din kropp. Alltså, jag vet inte, jag är också lite tvetydigt i det här. Att det här är liksom något helt annat än vad Orlans konstnärskap är mycket tydligare. Det här är liksom mera galet.
2: Idioti.
1: Ja, jo. No, sen den tredje och min favorit, Francis Alice. En belgisk-mexikansk konstnär, fortfarande verksam och han är till exempel knuffat ett smältande isblock genom Mexico Citys gator och bor i en läckande burk färg längs Israel-Palestina-gränsen. Det här var 2004-2005. Och sen har han försökt ta sig in i mitten av en tornado och filma de här försökerna.
3: Men han lever ännu?
1: Jo.
3: Wow.
1: Och här kommer det vad jag gillar. Hans mest berömda verk heter When Fate Moves Mountains och den är från 2002. Och då rekryterade han 500 frivilliga i Lima och alla fick en spade. Och så fick de i uppgift att flytta en väldigt stor hög med sand, 10 centimeter. Och efter att det här var då gjort så märkte man ju ingen skillnad. Och hela poängen var att visa att liksom ett massivt kollektivt arbete som inte var till någon nytta alls.
3: Alltså förlåt, det är lite kul. Den där konstnären gillar jag.
2: Food for thought, som amerikanen säger.
1: Han ville illustrera hur latinamerikanska samhällen styrs ofta med det man har sådana här få till stånd en liten reform genom att mobilisera hela massan, en massiv kollektiv ansträngning. Alla lider och alla offrar någonting och så händer det bara.
2: Jag gillar den där isblocken.
1: Ja, det är också fantastiskt.
3: Jag gillar den där sanden. Alltså jag tycker det är ju alltså att han hade också 500 volontärer att göra det.
1: Wow. Ja, det finns alla de här konstverken förstås, det där han filmade och man kan titta på den. Det är ganska fint. Och jag vet inte vad är det som, alltså det är som ett Sisyfos arbete liksom extremt konkret i scensatt. Och det är också galet, men det är galet på ett bra sätt. Inte det här liksom att sätta något träd in i armen.
3: Nej, men också tänker jag att jag förstår inte det där träd in i armen. Ja, okej, någon kommer nära naturen eller in i naturen och hur det nu var. Men det där, jag tycker det där är ju en politisk, det där är ju en, det där it makes you think. Och det är det jag tycker är så intressant. Alltså alla de här knuffarna och isblock genom, vad det är, Mexico City.
2: Ja, ja.
3: Och sen alltså no, målfärg, Palestina, Israel-gränsen. Alltså genialiskt.
2: Ja.
3: Vilken konstnär.
2: Ja, jag tycker det är jättebra, verkligen. Bägge de där är jättebra.
1: Ja. Francis Alice. Innan vi avslutar så skulle jag vilja fråga att om ni två, det här nu måste ni tänka till, var med mig nu. Om ni skulle få i uppdrag att vara performancekonstnärer idag, vi kan också säga att för det blir så för svårt om ni har hela världen till ett förfogande. Ni har liksom det vad ni har nu och det vad ni ser nu framför er. Så vad skulle ni göra?
2: Alltså, jag kan svara på det där.
1: Ja?
2: Jag skäller ett koncept av min kompis, en konstnär som heter Peppe Rosvik. Peter Rosvik, han gjorde det här på riktigt. Han hade en vit t-skjorta. Så satt han var han satt och det där, rökte en cigarett och brände små hål i sin tröja ända tills det var helt så där, som en nätskjorta fast bränd då. Och det där, sen var det så att han sålde han den eller vad han gjorde med den, men det där, han satt liksom och bara och rökte och gjorde hål då och då. Ända tills hela tröjan var bara liksom ett enda nät så att säga, kvar. Det var jättesnyggt. den blev jättefin och det var väldigt så här meditativt att titta på. Jag tyckte det var fin, fin liksom, stilla performance.
3: Det skulle du göra?
2: No, det skulle jag göra, för det är det enda jag har, en t-skjorta nu.
1: Men jag blir lite provocerad om inte jag vet intentionen. Men är det så att jag som tittare ska förstå den själv?
2: Jag tror att intentionen är helt enkelt att det är behagligt att titta på och det blir en snygg produkt av det.
1: Ja.
2: Plus att du har den här lite kontroversiella, vet du, att man bränner sig själv eller sina kläder med en cigarett. Det finns något förbjudet i det där liksom, som jag tycker att det är trollbindande.
1: Vad ska du göra, Kia?
3: Ingen aning.
1: Jag har också jättesvårt att tänka.
3: Alltså absolut ingen aning.
1: Jag kan inte heller, och jag tänker också det är något som jag har inte där.
2: Du kan ju Anna göra som John och Joko, bara lägga dig i en säng.
1: Oj, och sova! Tack, Janne!
3: Och sova.
1: Ja, och det skulle vara hemskt svårt för mig, för jag har svårt att sova.

0: vad heter det, glasvitrin där man hela tiden får titta på dig.
1: Det är jättebra.
0: Jag kan vara med. Okej, okay, jag kan vara tillsammans där med dig.
1: Det är ju väldigt bra.
0: Vi gör det nu när det är sommar.
1: Ja, och så sover vi,
0: jag shortsleepar. Jag sover alltid bara 3 timmar.
1: Och jag tycker jag hörde det att jag
0: sover 13.
1: Jag är helt intäkt med allt, men man ser en liten, liten bit av rumpan.
0: Ja, bra. Jag vet vilken del.
2: All right.
1: Hej, det var så roligt att träffa er fast det är sommar. Tack för att ni kom hit. Kia Svetihin, tack.
0: Tack.
1: Janne Strang, tack. Och jag, Anne Hietanen, säger tack och hej.

0: Klockan blir 7 och här är söndagskvällens nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. God kväll. Diskussion har uppstått kring polisens agerande i Tusby igår kväll. En ung mopedist blev prejad av en polisbil och rände rakt in i ett staket. Rättsexperter framhåller att polisens användning av maktmedel bör vara proportionerligt.
1: Ungdomarnas mopedträff i Tusby på lördagskvällen fick ett dramatiskt slut. En av mopedisterna stoppades av en civilpolis som med sin bil åkte i kapp mopeden och prejade den unga föraren in i ett staket. Det finns flera videoklipp på bland annat YouTube om händelsen. Det ser ut som att mopedföraren i hög hastighet försöker fly polisen. Henry Rikander, som är docent i rättsvetenskap vid Östra Finlands universitet, säger att han inte kan föreställa sig ett sånt misstänkt brott som skulle motivera att polisen tar till så här hårda metoder för att stoppa en ung mopedist. Rikander påminner om att polisen alltid måste se till den allmänna principen om minsta möjliga skada för misstänkta och personer i omgivningen. När polisen använder våldsmedel måste det vara nödvändigt och försvarbart.
2: Ja kun on kyse nuorista henkilöstä, niin hänen riskinottokykynsä on sitten hieman erilainen kuin aikuisella ihmisellä.
1: Polisen måste också ta i beaktande att unga förare inte har en liknande

0: lika god förmåga att hantera risker som vuxna. Chauffören som körde polisbilen tog alltså beslutet att preja mopedisten i diket och mot ett metallstaket in vid vägen.
1: Lähdetään niin sanotusti kiilaamaan autolla ojaan ja siinä on vieressä, taisi olla jotain rakennusta ja aitaa, niin täysin väärä paikka.
0: Henry Rikander säger att situationen kunde ha fått ett mycket ödesdigert slut.
2: Det sa Markus Floman och vi kan tillägga att både riksåklagarens byrå nu utreder polisens handlande och mopedförarens framfart utreds av polisen i Helsingfors. Hur stark roll borde forskningen ha då ministerierna beslutar om finansiering av olika verksamheter? Den frågan har aktualiserats av att social- och hälsovårdsminister Ville Rydman på eget bevåg beslutade om finansieringen av forskning inom socialt arbete. Edvin Ekman berättar mer.
3: Social- och hälsovårdsminister Ville Rydman fattade i juni egna beslut om forskningsfinansiering för socialt arbete. Samtidigt frångick Rydman ministeriets poängsättning av projekten. Svenska social- och kommunalhögskolans rektor Petra Kovonen säger att fallet Rydman tyder på att det finns brister i hur social- och hälsovårdsministeriet utvärderar forskningsprojekt kopplade till socialt arbete.
4: Mycket sånt som man borde liksom ta en grundlig diskussion om. Hur ska vi utvärdera forskningen? Då är en av de sakerna och det där och där. Så är det ju uppenbart att det fanns nu då ett kryphål. Det var inte möjligt att utvärdera till exempel den här forskningen på ett adekvat sätt.
3: Petra Kovonen säger att man eventuellt skulle kunna involvera Finlands akademi för att stärka forskningens roll i ministeriets utvärdering. Hon efterlyser också mer samarbete mellan universiteten och välfärdsområdena för att stärka kopplingen mellan forskning och det praktiska arbetet i samhället.
2: Det sa alltså Redvin Ekman. Och i många bostadsbolag planeras nu laddstationer för elbilar. Installation av laddstationer är faktiskt den vanligaste renoveringen som bolagen idag planerar. Men på alla bolagsmötena går inte besluten igenom. Tapio Haltiam är äldre juridisk expert på Fastighetsförbundet.
5: Jag skulle säga att det är säkert sällsynt att alla är fullständigt eniga eller liksom drar åt samma håll i den här saken. Fortfarande så finns det ju många i husbolag som kanske inte ens har en bil eller behöver liksom inte en bil eller en bilplats. Och de tycker ju att det är liksom onödigt att de ska behöva betala för någonting som har med bilplatser att göra. Och sen finns det förstås de som har nog en bil men som absolut inte har tänkt liksom skaffa sig en elbil nu inom närmaste åren. Och där finns ju förstås många åsikter, många argument för hur man talar om det här liksom. Att husbolag är ingen bensinstation och så vidare. Men samtidigt så finns det de som har liksom följt med den här utvecklingen. Där det ändå ganska tydligt kommer fram att när man går över till elbilen så förändras hela det här tankesättet. Och det är liksom ganska naturligt att elbilen laddas där som den annars också står längre tider.
2: Och det sa alltså Tapio Haltia på Fastighetsförbundet och det var Patrik där. Rapporten och varningarna. Imorgon väntas regn på många håll. Till imorgon kväll är utsikterna de här. I landets södra och mellersta delar, norra Österbotten och Kajanaland, mest måttliga och lokalt byig vind kring syd. Molnigheten växlar, det blir enstaka regnskurar och imorgon på dagen allmänt regn från väster. I den östra delen regnade det först fram på eftermiddagen. I natt är det som svalast mellan 11 och 16 grader, imorgon som varmast mellan 18 och 24, vid västkusten omkring 15 grader. Och i Lappland blir det måttlig sydvästlig vind som avtar under natten, molnigheten växlar, det regnar på en del håll. Nattens lägsta temperatur är mest 7-13 grader och morgondagens högsta 10-15 grader. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland, egentliga Finland, Nyland och Kymmenedalen. Och det varnas för kraftig sydlig och sydvästlig vind i landets södra och mellersta delar, i norra Österbottens västra del, plus i följande kommuner i Lappland, Simo, Kemi, Keminmaa och Torneå. Det kan bli vindbyar på 15 meter i sekunden. Och femdygnsprognosen fram till den 14 augusti. Under början av veckan som drar ett lågtryck från väster över Finland. Det regnar framförallt i väster och i norr. I mitten av perioden blir det klarare uppehåll i en stor del av vårt land. I veckans slut väntas troligen mer regn i norr. Om dagarna är det mest mellan 15 och 22 grader som varmast. I öster kanske lite varmare och i Lappland svalare. Nattetid är det först mellan 8 och 14. Från veckans mitt mellan 2 och 10 grader. Och det kan bli nattfrost i norr, lokalt också i den mellersta delen. Sjörapporten. Det blåser sydlig eller sydvästlig vind på samtliga sjödistrikt. Vinden kan bli hård 14 meter i sekunden på västra Finska viken, norra Östersjöns östra del och på södra Bottenhavet. Annars är det frisk vind mellan 12 och 15, 12, ungefär 12 meter i sekunden som gäller. Utsikterna. Finska viken får sydvästlig imorgon på eftermiddagen sydlig vind mellan 8 och 13 meter i sekunden och god sikt. Norra Östersjön sydlig till sydvästlig vind mellan 10 och 15 meter i sekunden. På dagen regnskurar och möjligen oska, mest god sikt. Ålandshav och Skärgårdshavet sydlig till sydvästlig vind upp till 13 meter i sekunden. Imorgon på förmiddagen så avtar vinden och på eftermiddagen blåser det mellan 6 och 9 meter i sekunden. På sina håll kan det bli regn och möjligen oska, mest är ändå sikten god. Bottenhavet sydligt i sydvästlig vind mellan 8 och 13 meter per sekund. På dagen kan en del regn och kanske oska, mest är sikten god. Kvarken och Bottenviken sydligt i sydvästlig vind i huvudsak 7-13 meter i sekunden och lokalt regn mest god sikt. Saimen sydvästlig vind som tiltar under efternatten. Först 3-7 i morgon eftermiddag 7-11 meter i sekunden och god sikt. Ja, och det blåser alltså sydlig eller sydvästlig vind på alla sjödistrikt. Vinden kan bli hård på västra Finska viken, norra Östersjöns östra del och södra Bottenhavet. Annars är vinden frisk. Och sen utsikterna fram till tis från måndag kväll till tisdag kväll. Finska viken får vind omkring väst under 10 meter i sekunden. Norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. På natten vind omkring väst under 10 meter i sekunden. På dagen är det nordvästlig vind och sannolikheten för hårdvind är 30%. Och Kvarken och Bottenviken får vind omkring nord som tiltar. På morgonen så är sannolikheten för hårdvind 60%. Vinden avtar på tisdag eftermiddag. Vädret på kuststationerna klockan 18. Aspö plus 18 grader. Västsydvästlig vind 12 meter i sekunden. Klart väder och sikten 29 kilometer. Kotkaranke plus 17 grader, väst-sydvästlig vind 10 meter i sekunden, klart väder och sikten 26 kilometer. Orrengrund plus 18, väst-sydväst 8 och klart väder, sikten över 20 kilometer. Emsola plus 17, väst-sydväst 14, Kalboda grund plus 18 grader, sydväst 14 meter i sekunden. Östertokan plus 16 grader, sydvästlig vind och 14 och 12 meter i sekunden. Och Gråhara plus 16, sydväst 10 meter i sekunden, klart väder och sikten 20 kilometer. Makilo plus 18 grader, sydvästlig vind och 11 meter i sekunden. Bogasjär plus 18, väst-sydväst 10, klart väder och sikten 22 kilometer. Hangetulluden plus 19, sydväst 11. Rössare plus 19, sydväst 12 meter i sekunden. Väne plus 19, syd-sydväst 11. Och ute plus 20 grader, syd-sydvästlig vind 10 meter i sekunden. Vädret var klart och sikten 19 kilometer. Nordgrund plus 19 grader, syd-sydväst 10 meter i sekunden. Fagerholm plus 19, syd-sydväst 10. Wilson Tim, inga uppgifter. Goska sanden plus 21 grader, sydvästlig vind 6 meter i sekunden och sikten var 44 kilometer. Kumlinge plus 21 grader, syd-sydvästlig vind 7 meter i sekunden, nästan klart väder och sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 18, syd-sydväst 15 och nästan klart, sikten 18 kilometer. Märket plus 20, väst-sydväst 9. Enskär plus 19, syd-sydväst 11 och mulet och sikten var över 20 kilometer. Kylmäpihlaja plus 19, sydlig vind 14 meter i sekunden. klart väder och sikten 20 km. Tahkolotto plus 18, syd 10, klart sikten 31 km. Bredfjärdet plus 18, syd-sydväst 9, strömmingsbådan plus 17, sydlig vind och 9 meter i sekunden. Valsårarna plus 18 grader, sydlig vind 8 meter i sekunden. Kallan plus 17, sydväst och 12 meter per sekund. Tankar plus 12 grader, plus 17 grader, sydväst 10 och halvmulet, sikten 46 km. Ulkokalla plus 16, sydväst 12. Nahkinen plus 16, sydvästlig vind och 9 meter i sekunden. Brahestad plus 17 grader, sydvästlig vind och 10 meter i sekunden. Halvmulet och sikten 20 km. Uleåborg plus 18, väst-sydväst 6 och sikten över 20 km. Marjaniemi plus 17, syd-sydväst 12 och klart och sikten över 20 km. Kemiet plus 16, syd-sydväst 12 och Ajos plus 17 grader, syd-sydvästlig vind 10 meter i sekunden och nästan mulet sikten 20 km. Och havsvattenståndet var i Kemi plus 35 cm, Uleåborg plus 33, Ulbrahestad plus 28, Jakobstad plus 21, Vasa plus 16 cm, Kaske plus 17, Mäntråto och Rauma plus 13, Åbo plus 14, Fögle plus 7, Fahange plus 8, Helsingfors plus 10 och Borgå plus 12 samt Fredrikshamn plus 18 cm. Och våghöjden på norra Östersjön 1,7 meter. För meddelanden från Försvarsmakten hänvisas till försvarets webbplats.

0: Välkommen på aftonandakt med Margareta Puiras och Anders Lindström. Idag så är det 11:e söndagen efter pingst. Och det är en söndag som handlar om att berätta för människan att det finns vissa tider i livet som är helt avgörande för framtiden. Så kallade livsvägskäl.
1: I Jeremia 6 står det så här. Så sade Herren. Slå in på vägarna från fordom. Fråga efter de gamla stigarna, efter den rätta vägen. Ta den vägen och ni ska finna vila. Men de svarade, det vill vi inte. Jag satte väktare över er. Lystra när hornet ljuder. Men de svarade, det vill vi inte. Lyssna därför alla folk. Den här texten väcker tankar hos mig om vikten av vila. Ta den vägen och ni ska finna vila. Först ska vi göra något. Ta den rätta vägen och sen vila. För mig låter det lite som en pilgrimsvandring. Vi har ju så väldigt bråttom i vår tid. Vi söker avkoppling, rekreation. På många olika sätt. En pilgrimsvandring kan vara en källa till vila för kropp och själ. Att söka en mening i livet och med livet. Eller som sagt med dagens tema, vår kallelse i livet. Att tänka på sina egna värderingar i livet. Och sanningen. Vad är sanningen? Att få följa Jesus som säger... Jag är vägen, sanningen och livet.
0: Det där med vila så tror jag att det är en väldigt viktig sak. Och när jag läste den här texten och hörde dig läsa den nu också så tänkte jag att det passar som sagt väldigt bra in på pilgrimsvandring att man vilar mellan etapperna. För utan vila så kommer man inte vidare. Och jag tänker mig att den här Jeremia-texten ändå kommer från ett sammanhang där människor samlades på kvällarna. Arbetet var slut, solen hade dalat, det blev mörkt. Man hade lägereld och så satt man och pratade, ventilera vad som hade hänt och fundera över livets stora frågor. Samtidigt som man berättar saker och ting för varandra. Stora berättelser som traderades från vidare till yngre generationer. Jag tänker att det som man ofta pratar om säkert var att finna svar på de stora svåra frågorna i livet. De gamla vägarna. Att man ska gå tillbaka. Jag tänker att när vi tänker på framtiden så tänker vi att vi har liksom svaret. Det ligger dit långt framför oss. Bara vi kommer dit så får vi svaret. Men tänk om det är precis tvärtom. Att svaret finns bakom. Att det är bra att ta den där pausen under pilgrimsvandringen. Och sitta vid lägerelden och tänka på vad som har varit. Och hitta kraft i historien. Tänk om svaret... inte ligga framför utan ligga bakom. Och vår uppgift är att stämma in våra sinnen så att vi kan ta tillvara det gamla. Jag tänker att det är någonting av hemligheten i den här texten.
1: Det kan det vara. Och kanske det är viktigt i vår tid att lyfta upp traditioner överlag. Låt oss be. Gud vår far i himlen, du vet att vi inte kan överblicka vår tid, men du har tiden i din hand. Varje dag vilar i din vilja och i din nåd. Lär oss ödmjukhet. Vi ber tillsammans. Herren välsignar oss och beskyddar oss. Herren låter sitt ansikte lysa mot oss och visar oss nåd. Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss sin fred. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Du har lyssnat på aftonandakt i serien Två röster, ett evangelium. Ansvarig redaktör är Lukas Snellman.
1: Tycker ni att vi har en meningskris i dagens samhälle?
2: Ja, det tycker jag verkligen med eftertryckt sagt. Och jag vet att man brukar göra en sån distinktion mellan kris och katastrof. Och det låter lite hopplöst kanske, men jag skulle ändå säga att vi befinner oss redan i ett katastrofläge när det gäller det här.
3: Ja, 50 miljoner försändelser varav Temus då för en stor del, 50 miljoner köpbeslut som kanske gjorts här i Finland bara för att tillfredsställa någon slags tomhet eller längtan. Jag tar det här som ett kvitto på att vi lever i en meningskris och också på att den här gamla frågan, vad är meningen med livet, som man har frågat sig sedan filosofins början, är aktuellare att ställa än någonsin.
1: Sa Sebastian Bergholm och Silja Salgren Fodstad och själv heter jag Marit Lindqvist. Och det är klart att jag också tänker på det här med världsläget idag. Alla hot mot demokratin, klimatkrisen och så vidare. Hur det drabbar oss och hur vi kanske har svårt att se någon mening i allt det här. Och framförallt att blicka framåt och se någon mening i livet. Sådär rent konkret, tror jag. Och i Kulturpodden den här veckan ska vi prata om meningslöshet och mening med livet. Och det gör vi utgående från en väldigt aktuell bok av David Turfjell som heter Anspråksdagen. Människans bot mot meningslösheten. Och i den här boken så skriver David Turfjell framförallt om de unga som kanske har svårt att se det meningsfulla i tillvaron idag. Varför tror ni att det är de unga som har speciellt svårt att se meningen idag?
3: Nå, alla människor är någon gång unga och tvingas just fundera kring de här meningsfrågorna. På något vis rota sig i sin tillvaro, i sin närmiljö, i sin skola, i sina kamratskapskretsar. Och om man nu får ta de beskrivningarna som gäller idag, att unga allt mera lever på skärmar, lever digitalt och så vidare, upplever saker virtuellt, så faller mycket av de här gamla meningskonstruerande sambanden bort. Leka i skogen, mäta abborrar, bygga kojor, ha äventyr, läsa böcker, umgås med vänner så där fysiskt, röra vid varandra. Och det där, när man är inkastad då i ett sammanhang där allting på något vis, strukturerna är digitala, så tror jag att i alla fall på basis av den här Turfjells bok faller mycket av de sakerna som kanske ändå har varit meningsskapande för de flesta generationerna hittills bort. Och då är man på något vis vilse. Förutsättningarna för att uppleva världen som en förtrollande plats finns kanske inte riktigt där.
2: Jag tänker också att de lever i en slags ingenmansland på någon slags sån här, jag vet inte på vilket plan man ska säga, men att det är någon slags brytningspunkt mellan det här att ingen kräver någonting av dem och samtidigt har de enorma krav hela tiden. Och sen det här att de hela tiden, de växer in i en värld där man på något sätt hela tiden ska tänka att man är sig själv nog. Man ska känna sig själv och veta själv vad man behöver och vad som känns rätt för just mig och så vidare. Och de har ändå inte redskap för det. Och så tänker jag också på en slags sån här språklig förbistring. Alltså de saknar ett språk för att egentligen kunna definiera vad det är de känner. Och innan man kan definiera vad det är man känner så kan man ju inte åtgärda det att det är någonting som känns off hela tiden. Så jag skulle säga att det är många saker. Och sen är det någonting med det här att vi lever i en tid där ingenting egentligen ska få vara obekvämt och ingenting ska riktigt få ge en motstånd. Och samtidigt så gör allting det. Så det, jag tycker det är en sån här konstig mix av motsägelsefullheter som de här unga idag växer upp med.
1: Jag blev nästan mörkrädd alltså när jag läste hur andelen svenskar, så nu handlar det här om Sverige, men jag misstänker att detsamma gäller för Finland också, att andelen svenskar som beskriver livet som meningslöst, att det har fyrdubblats sedan millennieskifte. Och att det då är framförallt unga män som upplever att deras liv är innehållslöst, ointressant och meningslöst. Och från USA så kommer det också siffror som visar en markant ökning av ångest och depression bland framförallt unga. Och då tänker vi på det som brukar definieras som generation Z, alltså unga födda mellan 1997 och 2012. Där då det här till exempel självskadebeteendet är mycket vanligt bland framförallt unga tjejer. Och också andelen som tas in för psykiatrisk vård. Och David Thurfjell skriver att den här ohälsan ökar ju längre ner i åldrarna man kommer. Och att man redan idag kan klassa depression som en av världens absolut vanligaste folksjukdomar och att den inom kort kommer att vara det mest utspridda av alla sjukdomar. Och det här tycker jag är jättealarmerande, att så många unga upplever att de inte ser någon mening med livet.
2: Jag tycker att det som också känns skrämmande är att jag när jag läser Davids bok också känner på något sätt min egen roll som en länk i den här kedjan. Att vi är ju på något sätt den här kopplingen mellan generationerna. Vi är de som har kommit före den här generationen som nu känner sig så vilsen. Det är ju någonting vi också har gjort fel. Men jag tänker att det är en sån här kollektiv känsla också av mållöshet. Att jag kan ibland känna så här att så länge vi var unga så kunde man ständigt åberopa någon slags sån här åsikt om att läs. Man ska studera via studier så alltid blir det någonting av någonting. Och den vägen, bara man jobbar på det att man studerar och kommer vidare så kommer man komma till ett mål någon gång som kommer att ge en någon slags meningsfullhet. Man behöver ett jobb och man behöver pengar för att leva och sen kan man med de här pengarna skapa mening på något vis. Och i dagens läge så känner jag att dagens unga måste ju tycka att det känns väldigt underligt att i dagens läge kan du på riktigt i den här världen gå från att vara 14 år gammal och bli en influencer på nätet och förtjäna en miljon. Direkt, alltså utan den där transportsträckan. Och då skapar det ju både en slags känsla av dels ett mål att sträva mot som egentligen inte ska kräva någonting av dig själv. Annat än att du råkar vara på rätt plats i rätt tid och att du är bra på typ att visa någon skill som du har. Du är snabb i ett spel eller du är duktig på att visa hur du lagar mat eller whatever. Men det är någonting med de här transportsträckorna i livet som vi har tappat siktet på.
3: Det som man kanske kan säga om människans villkor under 1900-talet och in i 2000-talet är väl att någonstans där på 1800-talet i och med det modernas framväxt så förlorar kyrkan sin auktoritet, alltså en kraft som på något vis ändå underströk människans meningsfullhet, alltså gav ett svar på att vi var meningsfulla eller att vårt liv hade en betydelse bortom det som hände i vårt liv. Och sen hade de här politiska ideologierna, socialismen, kapitalismen, alltihop inte svara på frågan om livets mening så att säga. Nationalstaten inte ger den heller något svar. Den kanske försökte ge ett sammanhang på 1900-talet, men just nu är den också på många sätt i gungning, även om det finns mycket krafter som försöker stärka nationalstaten. Kanske också just för att ge livet en innebörd, ge oss en tillhörighet. För det är väl det som kanske Thurfjells huvudpoäng är, att vi upplever den här meningskrisen eftersom vi inte rotar oss i våra liv, eftersom vi inte känner oss viktiga eller betydelsefulla för andra människor. Vi har inga gemenskaper. Om man sen då tittar på de här meningskriserna under 1900-talet, det växer fram en rörelse som heter existentialismen som mer eller mindre slår fast att livet är meningslöst. Alltså det finns inte några yttre krafter som tillskriver det mening, så det blir var och ens uppgift att konstituera någon slags mening i livet själv. Och det där är ju på många sätt sympatiskt för att man blir av med de här olika auktoriteterna som säger hur du ska leva. Men det som jag tycker är slående idag är att vi kulturellt är så andefattiga på något vis, just av de anledningarna som du Silja beskriver. Vi lever i ett väldigt sådär nyttotänkande och ekonomiskt samhälle där man tänker sig att lyckan kommer bara man då lyckas bli någon, få ett jobb, tjäna tillräckligt pengar, få materiellt välstånd. Och alla som undersöker de där sakerna säger att pengar ger inte den där lyckan. Det är liksom all undersökning visar det. Förstås behöver man ha en del pengar för att klara sig. Men det att vårt samhälle inte har ett svar åt de unga då, eller åt de vuxna heller egentligen, att vad är det för gemenskaper vi ska ha? Hur ska vi leva tillsammans? Vad är värdefullt? Så då liksom föds man in i ett sammanhang där man är helt vilse och söker just det där svar kanske i sociala medier av influenser. Så jag tänker att de influenserna, de är också bara människor som vill bli hörda, knyta an till andra människor. Men vi har ett läge där miljoner människor varje dag laddar upp, tycker jag, sådana här olika rop på uppmärksamhet eller på gemenskap eller på någon slags liksom anknytning till andra. Men det där på något vis är som att det där regndroppar i ett hav, det försvinner i den här helheten. Och det är det som är det tragiska, att vi inte kan peka ut någon slags sådana meningsriktningar, tänker jag, för de unga, utan man är helt vilse och försöker liksom greppa tag i vad som helst. Och det är klart att man blir nedstämd, och det är klart att psykiatriska diagnoser och så vidare ökar också, för att hur ska det kunna vara på ett annat sätt?
2: Jag tänkte att det, här också kommer man på något sätt tillbaka till det här med någon slags problem med att definiera saker. Just det här att man lite, den här lyckobarometern har man ju nu hållit på med i åratal. Jag tyckte det var skönt när man i år började tala om att det finns en diskrepans där i det, att det är ju inte egentligen frågan om lycka man svarar på, utan hur nöjd är man med sin situation. Och lycka och nöjdhet är två helt olika saker. Och just det här att dra någon slags linjer raka mellan lycka och meningsfullhet går ju inte heller. Att det tyckte jag var en stor behållning av läsningen av Thurfjells bok också. Just det här att lyfta den här distinktionen mellan att lycka är en helt annan sorts känsla än känslan av meningsfullhet. Och att meningsfullhetskänslan förutsätter en annan resa, så att säga, inom en som människa. Och det är kanske någonting som vi har lite också missat.
1: Ja, och just det här med att någonting kan vara meningsfullt som också är jättejobbigt. Jag menar till exempel att möta sorg, sjukdom och smärta. Men det kan ändå ge någon form av mening. Och där är distinktionen då till lycka som är en sån här euforisk känsla.
3: Ja, han har ju ett tankeexperiment där i boken där han citerar den här amerikanska filosofen Robert Nozick, som föreställer sig en maskin som skulle kunna producera liksom all tänkbar lycka, men den händer inte i världen utan det med tillstånd i ditt huvud. Alltså. Och då får man fundera på att betyder liksom lyckokänslan eller någon slags total eufori någonting om den så att säga inte händer i världen tillsammans med andra människor och så vidare, miljöer som man har växt upp i eller så här. Och då tror jag att svaret som många skulle ge är att man hellre tar världen som den är, med all glädje och smärta och ambivalens, än någon slags artificiellt producerad lycka. Och det där tror jag liksom är en bra sak att tänka på, för att det får en att kanske lite få syn på ändå att vad är det som är viktigt. På samma sätt om man går igenom någon slags kris, så får man kanske motvärdera att okay, vad är viktigt på riktigt, vad ger mig någonting i det här livet, vad är sådär luftslott, saker att inte sträva efter, chimärer. Och det där med ett jäkla liksom svårt och långsiktigt arbete, och jag tror att det sättet som vi kommunicerar och tar in medier nu för tiden, alltså att allt går jättesnabbt, det är nästan en slags motsats till det här långvariga, just läs en bok, fundera på den, läs den på nytt, diskutera den, läs nästa bok som knyter an, alltså hela det här på något vis bildningsidén som kulturredaktörer som vi gärna säkert talar oss varma för, men vi talar oss inte varma i egen sak, utan för att man någon gång har läst de här böckerna och liksom fått nya perspektiv, insikter, känslor för världen. Man märker att världen är magisk på något vis, och hoppas att någon annan också ska uppleva detsamma, tänker jag.
1: Mm. Du var inne på det här, Basse, med den här när meningslösheten kom in i våra liv. Och då noterar jag att David Thurfjell skriver att fenomenet att ha tråkigt beskrivs första gången år 1777 i litteraturen. Alltså att den här meningslöshetens historia utspelar sig under de senaste 250 åren, alltså då när vi gick från det här gamla jordbrukssamhället till industrialiseringen och det urbana livet och så vidare. Och vi har nu pratat mycket om det här med meningslöshet, men jag undrar hur ni skulle definiera mening när ni nu har läst David Thurfjells bok Anspråksdagen. Vad är meningen med livet? Vad är meningen?
2: Jag tycker nog att här finns egentligen flera vägar till det, men jag tyckte det som du bara sett tidigare var inne på är ju nog det här känslan av

0: man ingår i ett sammanhang och att man underkastar sig tanken att man är inte centrum för allting. Det är redan en sån här jättecentral sak som man kommer fram till när man läser hans bok. Och kanske också just det här med att känslan av meningsfullhet är liksom, det kommer inte gratis, det är något du kan jobba på. Precis just det här att det kan komma via svårigheter, men det centrala där på något sätt är det att du kan jobba den, men du är på något sätt inte själv den där primära mottagaren. Alltså att du måste inse att när du vänder din aktivitet mot andra människor så kan du hitta den här meningsfullheten. Att det finns en annan drivkraft än den som vi tänker på i vårt samhälle just nu. Och jag tänker också överhuvudtaget på det här, där jag är igen tillbaka i det som nu har blivit att rulla i mitt huvud, det här att vi försöker hela tiden skapa så mycket bekvämhet som möjligt. Och så, ingen ska få kräva någonting av en och så vidare. Och det är ju alltså döden om man söker efter någon slags meningsfullhet.
1: Ja, jag skulle kanske passa på också att säga att det här är alltså en underbar bok på en massa sätt. En bok som man gärna får läsa långsamt. Det är en bok som jag först kanske inte riktigt knöt an till. Jag förstod inte till exempel vad titeln Anspråksdagen betyder. Jag tyckte den var dålig, sa ingenting. Men ju mer jag läste så förstod jag att det handlar om att just känna att man betyder någonting för andra människor. Att man har en plats i sin lilla värld. Och jag tycker att David Thurfjell är jättebra på att påminna om det, att inte alltid liksom bygga drömmar som på något vis är avlägsna och megalomana, utan att det handlar om någonting som faktiskt en filosof som finns här i Åbo som jag hade som lärare, Göran Torkulla, och som har influerat alla som har satt sin fot på filosofiska institutionen i Åbo, brukar tala om, alltså att på något vis börja titta sig omkring på sin egen bakgård. Vad finns här? Här finns träd, här finns, hur ser himlen ut? Hur är husen byggda? Vilka människor finns omkring mig? Hurdana är de? Tala med dem. Sitt på bara apoteket till klockan 3 på natten och gå sen till kiosken. Rök tobak och tala filosofi till klockan 6 när det där solen går upp. Sånt som man gjorde på det där ibland på studietiden. Och det var liksom underbara saker, för att det var ett sånt pågående samtal om livet och frågor som liksom berörde en själv. Och Thurfjell är också jättebra på att beskriva ett barndomslandskap, hur han kunde ligga och titta ner i vattnet i någon sådär flod i Sverige och titta på abborrar som gömde sig bakom stenarna eller konturer av några gäddor. Och så här, och också beskriva hur han återkommer till de här platserna, eller vilken betydelse de har för en. Och det här är liksom en bok som får en att titta omkring sig lite mera och som är hoppfull, just för att det här är saker som vi alla kan göra. Jag tror att ett ord som jag har stött på i olika sammanhang, kanske det är dags att igen så där det där droppa filosofer som Nietzsche, som jag gärna gör. Jag tycker i samband med Nietzsche har jag läst om till exempel begreppet förtrollning av världen, också hur världen kan avförtrollas. Och det där tycker jag är den viktigaste saken som jag själv har brukat försöka tala om, även om jag ibland känner mig som en hycklare, till exempel i frågan om alltså unga också, att man det där försöker påminna om vilken fantastisk plats världen är och hur magisk den kan se ut. Och faktiskt när jag var på Flowfestivalen och så bandet Pulp för ett par år sedan, så talade den här fronttypen Jarvis Cocker om detsamma, att liksom att på något vis försöka att inte förlora förmågan att se världen som magisk eller vacker, eller hur han nu beskrev det. Det tror jag liksom att det är en utmaning som alla borde ta på allvar, att man faktiskt, för att ibland måste man anstränga sig, för att det är så mycket som är fult. Politiken är ful, den ekologiska prognosen är ful, sättet som vi behandlar varandra är fult, men ändå att på något vis försöka se någon slags skönhet också i människan som gör alla de här sakerna, i de här söndriga människorna som försöker få sina liv att gå runt och det där. Alltså jag tycker att det där är frågan för hela livet, att hur ska på något vis uppbåda någon slags förtrollningskänsla i världen när så mycket talar emot den. Men man måste ändå försöka, tänka. Och det visar den här boken. Lång taltur.
0: Jag har bara en kort replik. Det har också att göra med att man blir lite mörkrädd när man inser var de här lösningarna till saker egentligen finns. Han nämner också sådana här utmaningar som i den digitala tiden nu finns hela tiden, att människor ska utmana sig själva i att gå ut på en promenad utan att ha någonting i hörlurarna. Liksom att vi har kommit till en sån nivå att för att varse bli nuet och den plats där vi befinner oss i, det har vi fjärmat oss ifrån. Så att man känner att det är verkligen att gå tillbaka till så bassaker. Och ändå känns det som att nycklarna är inte så himla besvärliga. Vi måste bara på något sätt anstränga oss att vrida om dem lite.
2: Jag tycker också jättemycket om David Thurfjells sätt att beskriva det här med rottrådar, hur vi alla är förbundna med varandra. Och om man kapar de här rottrådarna så dör ju växterna. Och just hans sätt att beskriva hur vi aktivt och målmedvetet på olika sätt kan odla de här nära och verkliga och direkta relationerna till varandra, till historien, till naturen och till landskapet omkring oss. Alltså det här som handlar om samhörighet och sammanhang och att man tillsammans gör någonting, tycker jag är kärnan i hans budskap. Det här att vi ska inte glömma bort att vi ingår i ett sammanhang fast vi sitter där med lurarna på morgontåget och ingen möter någons blick och så vidare. Vilket jag tycker är jätteobehagligt och en bild för just det här hur vi är så individualistiska i vårt sätt att leva idag, att vi inte lyfter den där blicken och tittar på varandra med ett leende eller med en blinkning eller säger någonting, utan att vi bara fokuserar på oss själva och vårt och mitt.
1: Ja, du ringar verkligen in det, Marit, för att den här individualistiska tidåldern och tanken om att individen just ska på något vis eftersträva egen lycka, det är fällan som vi alla går i på något sätt. Det i alla fall om man får tro Thurfjells beskrivning, men jag tror på den, för att jag tänker att det här problemet handlar inte bara om generation Z, utan det handlar om oss alla, men vi som är vuxna har kanske liksom en slags historia att falla tillbaka på, erfarenheter och minnen som man kan hitta någon slags kraft eller mening i också när man själv beter sig helt som generation Z, sitter där på tåget försjunken i sina lurar eller sin telefon eller så vidare. Vi är inte liksom något bättre, men vi har lite bättre så där skyddsnät kanske.
0: Och det är väl därför som nostalgin frodas, om jag tänker på filmskapare till exempel, för att vi har ännu haft benen i en annan tid. Och det är dit man på något vis ändå längtar, och då återskapar man det så att säga som en reproduktion av någonting som någon gång har varit, för att den nuvarande generationen ska titta på Stranger Things och tycka att wow, 1986 så umgicks man med varandra. Det är lite sorgligt, och samtidigt så är det ju trösterikt att veta att det finns möjligheter att ta sig ur det här.
2: Mm. Jag tänkte på det, Silja, när du var inne på det här tidigare, det här med hur mycket krav som ställs på dagens unga, samtidigt som man inte ställer något krav på dem, den här dualiteten i det här. Och David Thurfjell, han hänvisar till en dansk filosof som heter Christian Hjortkjær, som har skrivit väldigt mycket om relationen till frihet bland dagens unga människor, då framförallt i Danmark, men det gäller nog, tror jag, globalt det här. Och han beskriver det som att det finns en baksida med den här handlingsfriheten som unga i dagens samhälle erbjuds, att just att de matas med det här budskapet. De kan få vad de vill, bara de vill det tillräckligt mycket. De kan vara någon, man ska urskilja sig ur mängden, man ska vara unik, man ska sticka ut. Och Hjortkjær beskriver det som att vårt samhälle har gått från att vara ett förbuds- och lydnadssamhälle som då fokuserar på vad man inte fick göra, till att bli ett påbudssamhälle som kännetecknas av en prestations- och handlingskultur som hela tiden uppmanar en att utvecklas. Och han sammanfattar det här just med att den här kravkulturen som frodas i det, att man borde hela tiden, man borde bli någonting, man borde vara så här. Och att de här dagens auktoriteter som de unga lyssnar på idag, kanske då profiler på sociala medier eller influencers som du Basse var inne på här, med att de erbjuder en idealisk tillvaro, det ouppnåeliga, det utopiska. Och sen när de här unga inte riktigt når dit, så upplever de då en känsla av otillräcklighet och skam, och då blir den här resultatet av det blir självdestruktivitet. Att man liksom inser att man kan aldrig bli den som man skulle vilja bli, den fulla potentialen och så vidare. Det här att den här, att i den här gränslösa friheten som man på sätt och vis har, så stöter man på den här gränsen för sin egen förmåga. Alltså då känner man sig otillräcklig när man inte kan överskrida den här egna gränsen. Och samtidigt så talar den här Hjortkjær också om att man kanske borde å andra sidan också införa någon form av självbegränsning. Att om man inte har någonting att ta spjärn emot, så är det jättesvårt att frigöra sig.
0: Mm.
2: Frihet kräver att man släpper taget om någonting, att man tar spjärn mot någonting, att man kan klippa av bojorna. Men om inte det finns, så är man bara där någonstans på ett gungfly och vet inte riktigt hur man ska finna den där riktningen i sin tillvaro. Det här var någonting som jag tyckte var jätteintressant i David Thurfjells bok. Jag vet inte, fanns det något stycke eller någon tanke här som ni fastnar för alldeles speciellt i den här boken Anspråksdagen?
0: Jag kanske inte kan säga ett specifikt ställe, men för mig blev det som fyra A:n som jag kommer att bära med mig från den här läsupplevelsen och säkert återkomma. Det här är, precis som du Basse sa, det här är en bok man vill på något sätt läsa långsamt och som man gärna vill återkomma till. Och jag tänkte på att det finns fyra ord som börjar på A, alltså avmystifiering, som jag sa han skriver om, alienation, känslan av det, och anomi. Och sen det A som jag mycket har funderat på tidigare, autenticitet. Och där citerar han då en filosof som heter Walter Benjamin som jag läste en hel del då när jag läste filmvetenskap. För att han hade en sån här tes eller fundera på det här, att vad händer med konstverkets aura i en tid av reproduktion? Alltså att när konstverket inte är det konkreta just som du har skapat, utan du kan återskapa det. Förstås då med tanke på filmen som ju är en sån här, det är ju en slags reproduktion hela tiden. Och så tänkte jag på det där med autenticitet och vår verklighet som den ser ut idag, där vi på något sätt har gått in i en sån där tillvaro där tillfredsställelsen i att gå på en middag är inte att man äter den maten utan att man fotar den. Och att man mäter sin egen tillvaro hela tiden i jämförelse med något annat som ju är en slags bara reproduktion av idealbilder hur vi tror att livet ska se ut. Och precis som du sa Marit, att på samma sätt som du kan inte nå en frihet innan du har på något sätt definiera bojorna du ska kapa, så är det lite samma sak, det där att uppnå en autenticitet i sitt liv och känna att det här är på riktigt, så kan du ju inte heller uppnå innan du skippar de här bilderna som pådyvlas dig utifrån av vad som är autentiskt och vad det där livet ska gå ut på. Så att jag tycker att det finns sådana här nycklar i den här boken på så många olika ställen till sånt som känns som aha-upplevelser, och sen känner man att nu tappar jag nästan den här bilden som jag just hade så tydlig för mig, att du måste gå tillbaka till den och fundera. Och det tycker jag också är en bra bild för det, att det meningsfulla i att läsa någonting sånt här, eller så här, är just att det kräver lite jobb. Du måste lite anstränga dig. Precis som med allt annat. Att om inte man anstränger sig så kan man omöjligt uppnå den här känslan av att någonting är meningsfullt.
2: Du måste bli anspråkstagen.
0: Ja, exakt.
1: Kanske jag fastnar för någonting som just också hänger ihop med den här anspråkstagen-idén. Han närmar sig den från många olika håll, men det där en gammal bekant och vän för mig, filosofen Simone Weil, hon skriver om någonting som du Silja var inne på, alltså att rättigheter och skyldigheter som en människa har, det är liksom inte någon slags så här jämn balans kring dem, om man skulle tänka sig en sån här liksom våg, att det skulle finnas lika mycket av båda i vardera vågskålen, utan ur mitt eget perspektiv eller ur Weils perspektiv så har man bara skyldigheter mot en annan människa, och de alla andra människorna har på sätt och vis oändligt mycket rättigheter. Det betyder i klarspråk att det där, jag ska inte vara så upptagen av mitt eget jag och vad jag själv strävar efter och vad jag borde uppnå i den här världen, utan istället tänka att på vilket sätt är jag skyldig andra människor någonting. Det är egentligen samma idé också som finns i Dostojevskis bröderna Karamazov, när Ivan Karamazov säger att han är oändligt skyldig andra människor någonting. Och det där handlar liksom om hur man bemöter andra människor och vilken roll man har till dem. Och Thurfjell argumenterar, tycker jag, ganska trovärdigt för att frågan om mening med ens egen tillvaro, och kanske också liksom någon slags lycka eller någon slags att man verkligen bottnar i sitt liv, kommer genom att man finns till för andra. Glömmer bort sitt ego, sitt jag, sina liksom drifter, önskemål och så vidare. Och istället på något vis, ja, gör saker uppmärksamt av hänsyn och så vidare med tanke på den andra människans situation. Och det där tror jag att det är sant, men samtidigt så tycker jag att det där är liksom en av de svåraste sakerna, just för att om man tittar på vilka olika slags gemenskaper som vi ingår i, det kan vara liksom familj, arbete, vänner och så vidare, men också någon slags politisk eller samhällelig gemenskap. där andra människor inte alltid, de är ju inte alltid lätta eller sympatiska, och folk har olika idéer och de kan vara besvärliga också så här. Men att ändå hålla fast vid den där ödmjuka tanken att jag måste tänka på hur jag beter mig mot dem och tänka på liksom deras rättigheter och deras lycka och deras mening. Hur ska jag säga det? Alltså, steg bort från sitt individualistiska perspektiv till det där andra, till att verkligen se en annan människa som en människa och glömma bort sina egna anspråk på livet och sånt. Alltså, det är en jättesvår sak, och ibland är det liksom också en omöjlig sak. Jag tror att Simone Weil talar just jättemycket om svårigheten med medlidande och barmhärtighet. Alltså att man, det är någon slags undantag för henne, just för att vi ofta är så fast i det här egotänkande, och det är jag också. Jag menar, jag har svårt med de här sakerna precis hela tiden, och inte vet jag om jag alltid försöker, men någon slags nyckel tror jag mot en meningsfull tillvaro finns ändå i det där, och det tycker jag att Thurfjell för fram på ett jättesnyggt sätt med en massa olika exempel från kulturhistoria, religiösa beskrivningar av några nunnor i Japan för länge sedan. Alltså olika perspektiv på en ödmjuk inställning till tillvaron och vad som kommer med den där ödmjukheten, att man vinner hela världen i bästa fall via den. Och det är verkligen så att jag nästan började gråta när jag läste den här boken, för att det var så otroligt omskakande på något vis. Det är så, och grejen är att de här sakerna är så enkla, de finns framför våra näsor hela tiden, men de är ändå så svåra att greppa tag i.
2: Mm. Du var inne på det här, Basse, med att meningen finns i vår näromgivning, alltså familjen, vänner, närheten. Och David Thurfjell hänvisar till en sån här studie från 2001 som gjordes bland 19 000 vuxna i 17 länder. Och då var frågan alltså vad som gjorde deras liv meningsfullt. Och i nästan alla länder så återkom samma svar, den närmsta familjen. Sverige var med i den här undersökningen, Finland var inte med, men i Sverige så svarar man då att på första plats familjen, sen kommer sysselsättning, vänner, välstånd och hälsa. Och nu så här avslutningsvis så undrar jag var ni hittar meningen i tillvaron. Är det bland någon av de här kategorierna eller är det någonting helt annat?
0: Jag är inte... Ska vi säga så här? Jo, allt det här, familj och allt det här är helt självklart. Men jag tror att vi missar någonting i det där också, att genast när man ställer den frågan, på samma sätt som man säger meningen med livet, så förväntar man sig någon slags helhetsperspektiv. Någonting som ska övergreppa hela ens liv. Och jag tycker att man kanske skulle vinna på att dela in det i små enheter. Vad är meningsfullt just nu? Den här dagen, den här timmen, den här stunden. Och då kan jag ju känna att just nu så hittar jag meningsfullhet i det här samtalet. Och i att ha läst den där boken. Att det har liksom gett mig meningsfullhet för stunden. Och det ger mig liksom bensin att orka till följande mål.
1: Ljuvligt, Silja. Jag önskar att jag ska svara någonting så där vackert. Men det där, ändå så där lite besläktat, kanske för några så här 10 år sedan så började jag märka någonting som Thurfjell också skriver om. Acedia, en sån här gammal melankolivariant. När saker som man såg mening med plötsligt liksom kändes meningslösa. Alltså man såg inte, han skriver mycket om det, när man inte riktigt ser betydelsefullhet i världen eller saker som man kanske för uppskattar eller hittar någon slags njutning i, till exempel för min egen del. Att jag märkte att titta på fotboll och förstod inte överhuvudtaget hur jag kunde ha sett någon slags lockelse med det där. Det såg bara ut som tomt spel. Det handlar förstås inte om fotboll, utan det handlar om andra saker, liksom en slags vantrivsel i kulturen. Just det var mycket knutet vid det här med sociala medier, hur folk talade där, hur polariserat allting blev och hur allt kändes så där giftigt. Och då gick jag det tog ganska länge, men jag började fundera liksom att okay, vilka saker ger mig någon slags glädje. Det var förstås då familj och relationer och sådär, men så kunde det vara just att vissa slags musik och mina LP-skivor, vissa böcker. Alltså, så det är väldigt sådana små konkreta saker som jag märkte att okay, det här ger mig glädje. Så försökte jag skala bort allt det där som var destruktivt och bara syssla med sånt som jag tyckte om. Sitta och klinka på någon gitarr, höra på en country-vinyl och så vidare. Och sakta men säkert så började jag igen uppleva att färgerna kom tillbaka i världen. Och då var jag alltså inte deprimerad, men det var ändå en slags meningskris som jag upplevde. Så att jag svarar väl som Silja, sådana små saker att på något vis känna efter och ha känselsprötarna utåt. Jag började också se mening i djur, alltså hur de beter sig. Jag tyckte att de var maskiner mer eller mindre förr. Ganska obehagligt, tänker jag, på på det nu, men så här, hur de lekte och gladde sig i stunden och det där, kanske någon fiska och hur de kunde hoppa upp över vattenytan och mönster i hur fåglar flyger. Sådana saker, otroligt meningsskapande, men man förstår inte att de där finaste sakerna kanske är det. Man tror att någonting annat, kläderna från Temu eller liksom grejer som man har sparat för att köpa som ändå inte ger någon... Här sitter jag och marrar tillfredsställd.

rottrådarna som gräver ner sig och beblandar sig med varandra, och så småningom växer det någonting och gror där. Jag tänker på potatisen, som ur en potatis så kan det växa 10 stycken. Att det här delad glädje, dubbel glädje, om man på något sätt kan ge mening vidare, så sprider det sig som ringar på vattnet. Så att jag säger bara, läs David Thurfjells boks Anspråkstagen. Där finns så många rottrådar att ta tag i.

här är nyheterna nu när klockan är 8. I Danmark har flera personer blivit skadade i en skjutning. Skottintermezzot inträffade på eftermiddagen i Holbæk på västra Själland, cirka 70 km från Köpenhamn. Enligt den danska polisens rapporter har händelsen sannolikt koppling till organiserad brottslighet. Man vet att en större grupp hade samlats till någon form av uppgörelse och sen avlossade skott där tre män blev träffade. Tillståndet är inte livshotande för någon av de sårade. Gärningspersonerna har flytt i en bil och är på fri fot och polisen har bett allmänheten om hjälp, till exempel med videor från platsen. I USA sätter försvarshögkvarteret Pentagon press på försvarsindustrin att snabba på vapenproduktionen. Det rapporterar The Washington Post. Tidningen har tagit del av en promemoria som USAs biträdande försvarsminister Steve Feinberg har skickat till företagsledare inom försvarsindustrin. Feinbergs uppmaning är att industrin inom 3 veckor ska komma med planer för hur tillverkningen och leveransen av viktiga vapentyper ska öka. Det har de senaste veckorna kommit uppgifter om att kriget i Iran har fått USAs lager av vissa sorters vapen att snabbt minska. Framförallt gäller det vissa typer av luftförsvarsrobotar. Och Syrien och Ryssland har slutit avtal om de 2 ryska baserna på syrisk jord. Det meddelar Syriens utrikesministerium idag. Under Assad-regimen hade Ryssland en flottbas i Tarsus vid Syriens medelhavskust och en flygbas i Khmeimim. Enligt det nya avtalet ska båda baserna omvandlas till utbildningscentra och både ryska och syriska intressen ska beaktas, heter det. Ryssland var en viktig allierad till Assad-regimen och stödde den på olika vis ända tills den störtades i december 2024.

0: och Moskva har efter det arbetat för att bygga goda relationer till de nya makthavarna i Syrien. Här hemma så inleds imorgon höstens jaktsäsong. Då börjar jakten på ringduva. Ringduva har blivit det populäraste villebrådet bland finländska jägare. Det skjuts cirka 250 000 fåglar årligen. En del av ringduvarna kan fortfarande häcka då jaktsäsongen börjar. Därför så är det bäst att rikta jakten mot duvflockarna. De består mest av årets ungar och av fåglar som redan har avslutat sin häckning. Man bör bemärka att det också kan förekomma fridlysta skogsduvor i duvflockarna. De är mindre än ringduvorna och saknar vita fläckar på vingarna. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 9.
1: 1900-någonting.
2: Jag heter Alfred Backa. Ibland funderar jag på det här med popularitet. Kanske främst för att jag har så lite av den själv. Men det är fascinerande hur vissa saker plötsligt blir ohyggligt populära i olika tidsperioder. Ta till exempel nutiden, då den som är mest populär på YouTube är en som lägger upp filmer där han spelar tv-spel och samtidigt kommenterar det. Det är alltså det som vår moderna tid mest av allt fascinerar sig för. Att titta på någon annan som spelar tv-spel medan han kommenterar det. Vilket verkar ganska meningslöst. Men på vilket sätt har vi rätt att kritisera det här egentligen? Kan man inte säga samma sak om till exempel Beatles? Jag menar, vad ska det där vara att titta på? Fyra ungdomar från Liverpool med pottfrisyr som spelar på instrument. Det där kan ju vem som helst göra. Och sen skriva innehållslösa sånger om att hålla hand och liknande. Ska det vara kultur det? Är det det som fascinerar ungdomen? Är det det bästa man kunde tänka sig på 60-talet? Är inte Beatles egentligen precis lika dumt att titta på som någon som spelar tv-spel på internet? Borde man inte kunna hitta en förståelse för nya trender genom att inse att en massa gamla trender var lika korkade? Det är väl bara ett tecken på att man har blivit gammal när man inte kan se att någonting som är populärt faktiskt måste ha någon sorts kvalitet i sig. Så i så fall är jag gammal då, för jag tycker det är helt meningslöst. Dagens årtal är 1964.

0: God kväll mina damer och herrar. I kväll live från Helsingfors, Edwin Salivanders show. Igår och ikväll har den här teatern fått nyheterna att skriva om sig, och alla kan hålla med om att den här stan aldrig har varit så full av spänning som ikväll. När det är första gången i den finska etern som fyra ynglingar från Leverpotten i Österbotten kommer att uppträda, nämligen De Bertels. Det är dock senare i programmet. Först har vi här den fantastiska magikern Fredrik Kapselius, mina damer och herrar.
1: Ja, tack så hjärtligt. Först och främst så skulle jag behöva en 100-lapp från någon i publiken. Är det någon som har en 100-lapp? Ja, där borta. Tack så mycket.
0: Jaha, vi tackar Fredrik Kapselius. Härnäst har vi en skicklig imitatör som är vida känd för sin imitation av Josef Stalin. Bara på det sättet att han har varit död i många år. Ge honom en stor applåd och frid vare över hans minne. Men senare i programmet, det är Bertels.

0: 1964. 1964 i Radio Vega.
1: I Radio Vega.
0: Barnaga har ju alltid sett som ett gott inslag i det svenska folkhemmet, men nu har doktor Anders Frisk publicerat en artikel där han ser ett samband mellan barn som är skadade och just våld i hemmet. Det här är ju chockerande nyheter förstås. Och
2: ja, det är verkligen vidervärdigt. Hur kan man understå sig att se ett samband mellan det här? Det är ju fullständigt osakligt.
0: Ja, vi har med oss föräldraombudsmannen Björnvald Wester. Välkommen hit.
2: Ja, tack så mycket.
0: Du ser alltså ingen möjlighet till ett samband mellan våld i hemmet och barn som får skador?
2: Nej, absolut inte. Lagom husaga har ständigt varit ett stämpel för sunt svenskt handhavande. Jag fick aga när jag var liten och det har inte gjort mig något.
0: Ja, men...
2: Ja, du ska prata när du blir tillsagd.
0: Jaha, ursäkta, men...
2: Vad sa jag just?
0: Alltså...
2: Du ska bara prata när du blir tillsagd, säger jag.
0: Men nu är det ju jag som intervjuar här.
2: Jaha!
0: Aj, vad gör du?
2: Nu är du tyst! Jag jobbar 10 timmar om dagen och jag vill ha lugn och ro när jag kommer hit i radiostudion.
0: Ja, men du

Nu har USA inlett bombningarna av Nordvietnam och en ny fas i det så kallade Vietnamkriget har därmed inletts. Nu kanske inte alla har hängt med och kanske många undrar varför USA har börjat bomba Nordvietnam. Så därför har vi bjudit hit historikern Bertonius Nordstedt för att ge en analytisk summering av det här. Nordvietnam var ju som helt en fransk koloni sedan 1800-talet, men i början på 1900-talet tyckte man att hej, att nu skulle det vara kul att vara ett eget land. Men så blev det ju andra världskriget och Japan kom in i landet och blandade sig i också. Då blev ju folk som helt ännu surare, och när Japan helt hävit i andra världskriget så tyckte man att man skulle helt kunna säga hej då åt fransmännen också, så man slängde ut dem efter någon krig. Alltså, så ville man bli kommunister också eftersom folk överlag ville bli det där ett tag. Så landet delades mellan Nord- och Sydvietnam, där Sydvietnam var mer som franska och norr var mer kommunistiska. Men det var ju trist att vara delat, tyckte man, så man tänkte att kanske man skulle hålla någon sån här politiskt val för att få ihop landet i ett land igen. Men det tyckte inte Sydvietnams president om, för att han vet att han skulle förlora mot kommunisterna och han var lite dålig förlorare. Och USA ville ju också lägga sig i och tyckte inte att Vietnam skulle bli kommunistiskt, för då kunde de som inte vara polare med dem längre, utan de skulle bli mera som polare med ryssarna, och tyckte inte att USA att var nog kul, för då skulle inte de få vara med. Så för att få Vietnam mera vänligt inställt till USA så tänkte USA att det är bäst att helt attackera, fast det kunde man ju inte göra, för det är ju lite oschysst och inte så demokratiskt egentligen. Men så sa Amerikas president Lyndon B. Johnson helt att moj, nu har Nordvietnams torpedbåtar anfallit ett amerikanskt krigsfartyg som helt fredligt seglar upp i Tonkinbukten, och det visste ingen om det var sant, men om USA nu säger det så måste ju helt stämma. Så då sa kongressen att hej, att bomb nu dem lite om du så jättegärna vill, för att motverka kommunistisk aggression. För bästa sättet att motverka aggression är ju att bomba förstås. Och sen skickar man dit en massa militära trupper, men man försökte att bara bomba industriella mål i Nordvietnam, så inte dog ju så hemskt mycket civila, bara typ mellan 52 000 och 182 000. Oj, det var ju ändå ganska mycket. Ja, men jag menar, USA hade ju helt förlorat en båt. Eller inte förlorat, men man sa nog att den hade blivit anfallen i alla fall. Så att, helt rimlig reaktion nog.

0: 1964. 1964 i Radio Vega.
1: I Radio Vega.
2: Alltså, du ska bara prata när du blir tillsagd, säger jag. Men nu är du jag som intervjuar här.
3: Jaha,
2: aj, vad gör du? Ja, så här lät det tidigare i en intervju här i radiostudion med föräldraombudsmannen Björnvald Wester. Och då är den stora frågan, får man slå reportrar om de inte lyder? Vi ska fråga mannen på gatan. Hej, ursäkta mig, ska jag få ställa några frågor?
3: Nej!
2: Jaha, det kunde man ju förvänta sig.

0: och vi har lyckats få en intervju med den österbottniska popsensationen De Bertels, John, Paul, Georg och Ringvalde. Ni kommer nu för första gången att uppträda i huvudstaden Helsingfors. Är det annorlunda än att showa i Leverpottin i Österbotten?
1: Nej, jag skulle säga att det är väl nog ganska mycket samma, men det är roligt att någon vill se oss söder i landet, ja, mig inte.
2: Ja, jag skulle säga att atmosfären är annorlunda, jag menar det. Det bor ju faktiskt folk i här.
0: Ja, så det bor inget folk hemma i Österbotten?
1: Ja, nu det beror på hur man ser det, jag inte. Vi var och spelade i Brandhildsglöjton i fridags och hela byen kom ut i konserten, men det bor ju inte någon i Brandhildsglöjton, gör det?
0: Jaha, så det var tomt?
1: Ja, det var tomt, vad är det?
0: Ja, vad är det?
1: Ja, det var inte några folk där, vad är det?
0: Frågar du mig nu?
1: Nej, men jag säger ju bara att det är svårt att få en bra publikrespons då det är helt tomt, är det?
0: Ja, är det det?
1: Ja, jag skulle säga att det är det. Är det?
0: Jag tror att vi tackar De Bertels här innan det blir allt för förvirrat. Ni hör dem senare ikväll här i programmet.
1: Heja dem nu, jag rit dem.

0: En ny film av succéregissören Stanley Kubrick om en författare som tar med sig sin familj ut i ingenstans. Men vad han inte vet är att hela ön är hemsökt.
1: Farbror Melker, farbror Melker, vet du vad?
0: Vad är det frågan om?
1: Vad är det, pappa?
0: Ja, det var någon liten flicka här som pratade med mig.
1: Men pappa, här finns ju ingen annan än vi.
0: Ja, naturligtvis. Nej, Pelle, nu går vi och startar utombordan, tycker jag.
1: Jag är inte rätta knycken, farbror Melker.
0: Vem fan sa det där?
1: Kanske du ska gå och lägga dig en stund.
0: Nej, jag måste skriva. Jag måste skriva på mina memoarer.
2: Stanley Kubrick presenterar Vi på Saltkråkan.

0: Nu medicinska nyheter. I USA har den första transplantationen av ett hjärta från en chimpans skett på en patient av kirurgen James D. Hardy. Transplantationen avvisades dock efter några timmar. Så här lät det i operationssalen.
1: Vad satan, har ni lagt ett chimpanshjärta i mig? Fy fan, vad

0: äckligt, ta ut det genast.
1: Personen i fråga hade alltså inget fel på sitt ursprungliga hjärta, utan kirurgen opererade bara dit aphjärtat eftersom han inte visste vart han skulle sätta det. Det var allt från medicinska nyheterna.
2: In every job that must be done, there is an element of fun. You find the fun and snap, the job's a game. And every task you

0: en ny film av Stanley Kubrick baserad på Astrid Lindgrens böcker om en författare som tar med sin familj till skärgården. Men vad han inte vet är att ön är hemsökt.
1: Farbror Melker!
2: Nej! Nej! Nej! Lämna mig i fred! Lämna mig i fred bara!
1: Farbror Melker!
2: Jag vet att jag inte har rätta knycken, men nu försöker jag faktiskt skriva på min bok.
1: Jag ska också skriva böcker när jag blir stor.
2: Pelle! Malin! Nu lämnar vi den här ön.
3: Men pappa, varför då?
2: Ja, min bok är färdig. Nu tar vi första båten hem.
4: Ja, det går inga fler båtar idag. Ni får vänta med det tills imorgon.
2: Jävlar, jävlar!
3: Men ta det lugnt nu, pappa. Nu går vi tillbaka till snickargården, så kan vi kanske få läsa lite ur din bok.
2: Ja. En natt till ska väl gå bra.
3: Men pappa, vad är det här för bok? Det står ju bara, du har inte rätta knycken, om och om igen. Hundratals sidor igenom.
0: Stanley Kubrick presenterar Vi på Saltkråkan.

Nu, mina damer och herrar, det ni alla har väntat på, John, Georg, Ringvald och Paul, mera kända som The Bertels.

0: farbror Melker.
1: Nej! Nej, nej! Lämna mig i fred! Lämna mig i fred bara!
0: Farbror Melker!
1: Jag vet att jag inte har rätta knycken, men nu försöker jag faktiskt skriva på min bok.
0: Jag ska också skriva böcker när jag...
2: Tidigare i programmet så hörde vi om Stanley Kubricks nya film Vi på Saltkråkan, om en författare som beger sig ut i skärgården med sin familj men blir galen.
1: Ja, precis det, precis det.
2: Jag har ju en egen idé till en skräckfilm.
1: Jaså?
2: Jo, det handlar om en halvung komiker som får uppgift att göra ett radioprogram.
1: Jaha?
2: Ja, och han börjar göra 10 sketcher i veckan och sakta men säkert så börjar han tappa fattningen på grund av det här.
1: På vilket sätt då?
2: Nå, han börjar prata med sig själv bland annat. Han börjar göra konstiga röster och sitter och har dialoger med sina andra personligheter.
1: Nå, det låter ju förfärligt.
2: Nå, verkligen.
1: Ohyggligt.
2: Ja.
1: Vad har du tänkt kalla den här filmen?
2: 1900-någonting tänkte jag.
1: Det var ett konstigt namn. När ska det här ha premiär då?
2: Nå, jag tänkte nu egentligen inte göra en film utan ett radioprogram som sänds i Radio Vega.
1: Just det, har du tänkt dig någon huvudrollsinnehavare?
2: Nå, om inte jag hittar någon annan så får jag väl ta Alfred Backa då.
1: Ah, just det.
3: Någonting.

är klockan 9 och här är nyheterna. Två skilda förundersökningar har inletts efter den uppmärksammade polisinsatsen i Tusby igår på kvällen. En polisbil prejade en mopedist som hade hållit alldeles för hög fart och mopedisten körde av vägen rakt in i ett staket och skadades lindrigt. Flera personer filmade händelsen och nu har riksåklagarens byrå börjat utreda polisens handlande. Dessutom så utreder Helsingfors polisinrättning mopedåkarens fall de preliminära brottsrubriceringarna är grovt äventyrande av trafiksäkerheten och framförande av fordon utan behörighet. Fallet har väckt stor diskussion under dagen och man kan läsa mer om det på vår webbplats. I British Columbia i västra Kanada fortsätter de stora skogsbränderna. Nu har nödtillstånd utlyst och närmare 20 000 människor beordrats evakuera sina hem. En del människor har förts i säkerhet med flyg. Det brinner över ett område på mer än 10 000 hektar nära de båda orterna Summerland och Peachland. Och Kanadas federala regering lovar provinsen British Columbia hjälp med bekämpningen. Räddningspersonal är också på väg från flera andra länder, Australien och Mexiko bland annat. Kanadas public service-bolag CBC uppger att över 100 bränder pågår runt om i British Columbia och många av dem är utom kontroll. Åtminstone 3 människor har skadats i en skjutning i Danmark idag. Det var i eftermiddag som skottintermezzo skedde i Holbæk på västra Själland, cirka 70 km från Köpenhamn. Polisen säger att det var sannolikt hade koppling till organiserad brottslighet. Det var en större grupp som samlades till någon form av uppgörelse och det avlossades skott där 3 personer blev träffade. Det är svårare men tillståndet är inte livshotande för någon av dem. Gärningspersonerna flydde i en bil och är nu på fri fot och polisen ber allmänheten om hjälp, exempelvis med videor från platsen. Och imorgon så börjar tågtrafiken mellan Uleåborg och Haparanda i Sverige. Framöver ska varje dag 2 tåg avgå från Finland till Sverige och 2 tåg ska också dagligen avgå i motsatt riktning. Resan mellan Uleåborg och Haparanda tar cirka 1 timme och 40 minuter. Det finns ingen restaurangservice på tågen. Finland och Sverige har olika lagstiftning då det gäller livsmedel och utskänkning. Och så ska passagerarna betänka att det finns begränsningar i vad man får föra in från Sverige, till exempel snus.

Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22 till 21.00.

0: älskar du att läsa?
1: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
0: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
2: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning och det var precis så som det gick för mig.
0: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
3: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
0: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.

0: Nu är klockan 10 och här är kvällens sista nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. God kväll. Diskussionen går het kring polisens agerande i Tusby igår på kvällen. En ung mopedist som höll mycket hög fart blev prejad av en polisbil och körde in i ett staket. Rättsexperter granskar fallet och framhåller att polisens användning av maktmedel bör vara proportionerligt.
1: Ungdomarnas mopedträff i Tusby på lördagskvällen fick ett dramatiskt slut. En av mopedisterna stoppades av en civilpolis som med sin bil åkte i kapp mopeden och prejade den unga föraren in i ett staket. Det finns flera videoklipp på bland annat YouTube om händelsen. Det ser ut som att mopedföraren i hög hastighet försöker fly polisen. Henry Rikander, som är docent i rättsvetenskap vid Östra Finlands universitet, säger att han inte kan föreställa sig ett sånt misstänkt brott som skulle motivera att polisen tar till så här hårda metoder för att stoppa en ung mopedist. Rikander påminner om att polisen alltid måste se till den allmänna principen om minsta möjliga skada för misstänkta och personer i omgivningen. När polisen använder våldsmedel måste det vara nödvändigt och försvarbart.
2: Ja kun on kyse nuorista henkilöistä, niin hänen riskinottokykynsä on sitten hieman erilainen kuin aikuisella ihmisellä.
1: Polisen måste också ta i beaktande att unga förare inte har en lika god förmåga att hantera risker som vuxna. Chauffören som körde polisbilen tog alltså beslutet att preja mopedisten i diket och mot ett metallstaket in vid vägen.
2: Lähdetään niin sanotusti kiilaamaan autolla ojaan ja siinä on vieressä, taisi olla jotain rakennusta ja aitaa, niin täysin väärä paikka.
1: Henry Rikander säger att situationen kunde ha fått ett mycket ödesdigert slut.
0: Och det berättade Markus Floman. Två förundersökningar pågår om fallet. Riksåklagarens byrå utredar hur polisen agerade och polisen i Helsingfors utredar mopedförarens framfart. I Israel har premiärminister Benjamin Netanyahu idag avvisat den plan för Gaza-området som USAs president Donald Trump lade fram för någon vecka sen. Vid ett regeringssammanträde idag sa Netanyahu att de israeliska trupperna inte lämnar Gaza förrän Hamas har avväpnats helt. Enligt Trumps plan skulle Hamas och andra väpnade grupper lämna in sina vapen samtidigt som Israels styrkor lämnar Gaza och Hamas har godkänt planen. Netanyahu säger däremot nej. Han lovar också att någon palestinsk stat inte kommer att grundas så länge han har regeringsmakten. Här hemma så planeras laddstationer för elbilar i många bostadsbolag, men på bolagsstämmorna blir det ofta motstånd mot de här planerna. Tapio Haltia är äldre juridisk expert på Fastighetsförbundet.
3: Fortfarande så finns det ju många i husbolag som kanske inte ens har en bil eller behöver liksom inte en bil eller en bilplats. Och de

0: tycker ju att det är liksom onödigt att de ska behöva betala för någonting som har med bilplatser att göra. Och sen finns det förstås de som har nog en bil men som absolut inte har tänkt liksom skaffa sig en elbil nu inom närmaste åren. Och där finns ju förstås många åsikter, många argument för hur man talar om det här liksom, att husbolag är ingen bensinstation och så vidare.
1: Men för många som inte har elbil blir det viktigt att veta om laddplatser för elbilar höjer på bostädernas värde. Berit Segerkrantz är bostadsmäklare på Aktias fastighetsförmedling.
2: Nej, jag tycker att det inte direkt höjer på bostädernas värde, men det gör bostäderna mer attraktiva och kanske snabbare att sälja om det är så att det är en kategori var bilplats är viktigt.
1: Men det är läget nu. Framtiden kan se annorlunda ut.
0: I desto högre grad personbilstrafiken elektrifieras så är det väl ganska klart att då ökar också efterfrågan på möjligheter till så att säga hemladdning. Man är relativt enig om det att i något skede, åtminstone kring större städer, så kommer det här liksom säkert att renta ses lite som en begränsande faktor i försäljningen av lägenheter om det inte finns någon möjlighet att ladda sin bil där.
3: Och det sa alltså Tapio Haltia på Fastighetsförbundet, Patrik Schauman var reporter. Och idag kom beskedet att den samlingspartistiska veteranpolitikern och riksdagens förre talman Erkki Pystynen har dött. Pystynen avled den 13 juli i Tammerfors på ett serviceboende. Han var 96 år. Erkki Pystynen blev invald i riksdagen från Tammer-Tavastlands norra valkrets 1975 och han var riksdagsledamot i fyra perioder till 1991. Han var riksdagens talman mellan 1983 till 87. Och därtill var han aktiv inom kommunalpolitiken i Tammerfors och tjänstgjorde vi som professor och rektor vid Tammerfors universitet. Väderrapporten med varningar. Imorgon väntas regn på många håll. Utsikterna till imorgon på kvällen i de södra och mellersta delarna av landet plus norra, östra botten och Kajanaland. Mest måttlig och byg vind omkring syd. Molnigheten växer, det blir regnskurar och imorgon på dagen allmänt regn från början i väster. I natt är det som svalast mellan 11 och 16 grader och imorgon som varmast mellan 18 och 24 vid västkusten kring 15 grader. I Lappland väntas måttlig sydvästlig vind som havtar under natten. Det är växande molnighet med regn på många håll. I natt är det som lägst mellan 7 och 13 grader. I morgon på dagen som högst från 10 till 15 grader. Och det råder varning för terrängbrand i landskapen Åland, egentliga Finland, Nyland och Kymmenedalen. Därtill så varnas det för kraftig sydlig till sydvästlig vind i landets södra och mellersta delar, norra Österbottens västra del samt Simo, Kemi, Keminmaa och Tornio kommuner i Lappland. Det kan bli byar på 15 meter i sekunden i det här området. Femdygnsprognosen fram till den 14 augusti visar att ett lågtryck under början av veckan kommer in över Finland. Det regnar speciellt i väster och i norr. I perioden smitt blir det klarare och uppehåll på de flesta håll, men i veckans slut så väntas troligen mer nederbörd i norra Finland. Om dagarna så är det mest mellan 15 och 22 grader, då det är som varmast. I öster kanske lite varmare och i Lappland svalare. Nattetid är det först mellan 8 och 14, från mitten av veckan mellan 2 och 10 grader. Och det kan bli nattfrost i synnerhet i norra Finland. Sjörapporten. På alla sjödistrikt så blåser sydlig eller sydvästlig vind. Vinden kan bli hård 14 meter per sekund på västra Finska viken, norra Östersjöns östra del och på södra Bottenhavet. Annars är det frisk vind 12 meter i sekunden som gäller. Utsikterna. Finska viken, alltså till imorgon kväll. Finska viken får sydvästlig vind och imorgon sydlig vind mellan 8 och 13 meter i sekunden. Sikten är god. Norra Östersjön, mest sydligt i sydvästlig vind från 10 till 15 meter i sekunden. På dagen regnskurar och kanske också oska, men mest är sikten god. Ålandshav och skärgårdshavet, sydligt till sydvästlig vind upp till 13 meter per sekund. Imorgon förmiddag avtar vinden, på eftermiddagen blåser det mellan 6 och 9 meter per sekund. Det kan bli regn och oska på sina håll, men i huvudsak väntas också god sikt. Bottenhavet, sydligt i sydvästlig vind, 8-13 meter i sekunden. Regn och kanske åska på en del håll, mest god sikt. Kvarken och Bottenviken, sydligt i sydvästlig vind, 7-13 meter i sekunden. Lokalt regn men i huvudsak god sikt. Simon får sydvästlig vind som tiltar på efternatten. Först 3-7, imorgon eftermiddag 7-11 meter i sekunden och god sikt. Och det meddelande var alltså att det blåser sydlig eller sydvästlig vind på alla sjödistrikt. Och den vinden kan bli hård 14 meter i sekunden på västra Finska viken, norra Östersjöns östra del och södra Bottenhavet. Annars så är det frisk vind 12 meter i sekunden. Sen från måndag kväll till tisdag kväll så får Finska viken vind omkring väst under 10 meter per sekund. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet samt Bottenhavet. På natten vind omkring väst under 10 meter i sekunden. På dagen är vinden nordvästlig och sannolikheten för hård vind är 30%. Kvarken och Bottenviken, vind omkring nord som tilltar mot på tisdag morgon är sannolikheten för hård vind 60%. På tisdag eftermiddag avtar vinden. Och vädret på kuststationerna klockan 21 ikväll. Aspö plus 17 grader. Väst-sydvästlig vind 13 meter i sekunden. Klart väder och sikten 31 kilometer. Gotkaranke plus 15. Väst-sydväst 9. Klart väder, sikten 27 kilometer. Orrengrund plus 16. Väst-sydväst 8 och klart och sikten över 20 kilometer. Emsele plus 16. Väst-sydväst 12. Kallboda grund plus 18. Sydväst 11. Östertoken plus 16, sydväst 10. Gråhärda plus 14 grader, sydväst 8. Klart väder, sikten 18 kilometer. Makilo plus 17 grader, sydväst 8. Bågaskär plus 16, väst-sydväst 8 och klart och sikten 29 kilometer. Hangetulluden plus 18 grader, syd-sydväst 11. Russare plus 17 grader, syd-sydväst 12. Väne plus 18, syd-sydväst 9 meter i sekunden. Ute plus 17, syd-sydvästlig vind 9 meter i sekunden. Mestan klart väder och sikten 23 kilometer. Notgrund plus 18, syd-sydväst 9. Fagerholm plus 18, sydlig vind 7 meter i sekunden. Inga meddelanden från vare sig Wilson till Goska Sandön eller Kumlinge. Nyhamn plus 18, syd-sydväst 14. Nästan klart väder och sikten 17 kilometer. Märket inga uppgifter. Enskär plus 18 grader, sydlig vind och 9 meter i sekunden. Nästan muret och sikten över 20 kilometer. Kylmä Pihlaja plus 18, syd 13 och muret, sikten var 20 kilometer. Tahkoluoto plus 18, syd sydväst 10. Nästan muret och sikten 31 kilometer. Sälgrund plus 16, klart väder och sikten 24 kilometer. Bredfjärt plus 18, sydlig vind och 10 meter i sekunden. Strömmingsbåran plus 17, syd-sydvästlig vind och 10 meter per sekund. Valsorna plus 17, syd-sydväst 9. Kallan plus 18, sydlig vind och 10 meter i sekunden. Tankar plus 18, syd 7 och klart och sikten 50 kilometer. Olkokalla plus 17 grader och sydlig vind 9 meter i sekunden. Nackjärn plus 16, syd-sydväst 11. Brahestad plus 16 grader och syd-sydvästlig vind 8 meter i sekunden. Klart väder och sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 17, sydvästlig vind och 4 meter i sekunden. Och sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 16, syd-sydväst 14. Klart väder och sikten över 20 kilometer. Kemiet plus 15 grader, syd-sydvästlig vind och 13 meter i sekunden. Och Ajos plus 16, syd-sydväst 11 och muret, sikten 20 kilometer. Här slutar rapporten.

Det här är den klassiska konserten i Yle Vega. Europeiska radiounionens konsertnätverk bjuder idag på en inspelning som gjordes den 6 februari 2026 i Tivoli Fredenburg i nederländska Utrecht. Det kommer att bli kammarmusik där fyra trombonister eller basunister formar den centrala instrumentbesättningen. Kvartetten kallar sig Nymfeas och översatt till svenska kunde man tala om nekrosorna. Kvartettens namn kan spåras till Claude Monets tavlor, den franska impressionisten som producerade cirka 250 målningar som ordnas under epitetet nekros. Och i studion Leif Nysten. Och förutom fyra trombonister medverkar också den belgiska mezzosopranen Sterre de Cru och pianisten Horan van Ne i konserten, som har producerats av Avrotros. Och gemensamt för musikerna är att de är unga, alla födda kring år 2000, och de har bedrivit sina musikstudier jämsides. Och konserten inleds med musik från 1500-talet. Upphovsmannen heter Orlando di Lasso. Lasso var sin tids kosmopolit. Han reste omkring i Europa och tog intryck från olika musikaliska centra och skapade sin egen flerstämmiga stil. Och stycket vi hör heter Suzanne un jour. Ett stycke musik som förekom i olika versioner. Texten är en fransk chanson som återberättar den bibliska historien om Susanna i badet som ingår i Gamla testamentet. Historien handlar om Susanna, en dygdig kvinna som mitt under ett bad i sin trädgård blir antastad av två äldre domare som vill utnyttja Susanna för sina lustar. De hotar att anklaga henne för äktenskapsbrott om hon inte går med på deras krav. Susanna nekar, blir åtalad och dömd, men profeten Daniel avslöjar komplotten och ser till att domarna blir dömda istället. Lasso komponerade chansonen för fem stämmor och den publicerades första gången 1560 och spreds snabbt över hela kontinenten. Under renässansen var det vanligt att kompositörer gjorde sina egna tolkningar av populära teman. Suzanne un jour var så populär att nästan alla stora kompositörer under sent 1500-tal, inklusive Palestrina och Gabrieli, skrev sina egna versioner, ofta baserade på Lassos melodi. Musiken kännetecknas av melankoli men samtidigt en majestätisk ton, vilket speglar Susannas hopplöshet inför de korrupta domarna, men också hennes fasta övertygelse. Och nu tolkar Sterre de Cru och trombonkvartetten Nymfeas Susannas berättelse.

Mezzosopranen Starre de Cru sjöng om Susanna i badet. En fransk text, en chanson komponerad av Orlando di Lasso kring år 1560. Sin tids hitmusik. Och i följande stycke hör vi trombonkvartetten Nymfeas i musik från samma tid som vi nyss hörde. Nämligen ett avsnitt ur en femstämmig madrigal, alltså vokalmusik, av Cipriano de Rore. Men senare bearbetad av en annan kompositör kallad Giovanni Battista Bovicelli. Cipriano de Rores madrigal skrevs ursprungligen ungefär 1540 och ett halvt sekel senare tar Giovanni Battista Bovicelli upp musiken i en bok där han visar hur man improviserar ornament och utsmyckningar över den melodiska och harmoniska satsen. Bovicellis bok är kanske den viktigaste källan till sen renässansens ornamentationspraxis. Och madrigalen som vi nu ska höra heter Encore che col partire, på svenska ungefär Fastän jag måste ge mig av, en typisk madrigaltext där man beskriver avskedets smärta. Här kommer trombonkvartetten Nymfeas.

Nils Jacobs, en av trombonkvartetten Nymfeas medlemmar, hade gjort arrangemanget över Cipriano de Rores Madrigal. Och de övriga medlemmarna i kvartetten heter Vilko Kaminga, Arjan Linker och Tim Auvejan. Och med följande stycke förflyttar vi oss närmare vår egen tid. Nuit d'Espagne av Jules Massenet är ett av hans kortare stämningsfulla solsånger. Och som namnet säger rör vi oss i spanska stämningar. Stycket ingår i Massenets stora produktion av franskspråkiga solosånger och Nuit d'Espagne målar upp en nattlig romantiserad spansk atmosfär med en blandning av längtan, värme och stillhet. En sång lämplig för mezzosopraner som Sterre de Cru och vid pianot Jorian van Nee.

Spansk natt, Nuit d'Espagne av Jules Massenet, som är bäst känd för sina operor, i synnerhet Thaïs, där den berömda meditationen ingår. Sterre de Cru, mezzosoprano vid pianot, Johorian van Ne. Sedan musik med trombonkvartetten Nymphaeas. Vi ska höra ett arrangemang av Arjan Linker över inledningssatsen Modere ur Maurice Ravels sonatin för piano. Här rör vi oss i de stämningar där trombonkvartetten Nymphaeas gör skäl för sitt namn. Ravel skrev sonatinen alldeles i början av 1900-talet och den ingår därmed i kompositörens tidiga impressionistiska period med fransk elegans i kombination med klassisk form.

Maurice Ravels pianosonatin, satsen modere, här arrangerad för fyra tromboner av Arjan Linker. Också följande stycke är signerat Arjan Linker. Bakgrunden är både humoristisk och seriös. Linker fick en idé att skriva ett stycke på basis av en partylåt. Låt det son in je hart, eller släpp in solen i ditt hjärta, av den nederländska dansbandsartisten René Schurmans, vilket fick Linkers kompositionslärare Wim Hendricks att skratta. Bakom den glada fasaden döljer sig ett seriöst budskap, att uppmärksamma livets små vackra ting. Arjan Linker tillägnade verket som kom till år 2023 sin lärare Hendricks, som gick bort 2022. Namnet Canzona sopra Låt det son in je hart anspelar på renässansens kompositionspraxis. Orden betyder canzona, över släpp in solen i ditt hjärta.

Musik från 2023 för fyra tromboner. Canzona över sången Släpp in solen i ditt hjärta av Arjan Linker. Följande musik som står i tur är signerad Luciano Berio, som var en av 1900-talets mest inflytelserika italienska tonsättare, känd för sin experimentlusta och förmåga att förena tradition med modernism. Berio arbetade med allt från elektronmusik till folkmelodier och utvecklade ett helt eget sätt att formulera röst, språk och klang. Berio samarbetade nära med sångerskan Kathy Berberian, som inspirerade många av hans verk. Berio rörde sig obehindrat mellan avantgarde och tradition. Och på 1940-talet skrev Berio Quattro Canzoni Popolari, en liten men betydelsefull samling där han arrangerade italienska folkmelodier för röst och piano. Och ur den här samlingen hör vi nu Sterre de Cru och Horian Fanné framföra två. Först Avendo Gran Dizio, en siciliansk folkmelodi som uttrycker längtan och begär, typiskt för syditalienska kärleksvisor, och den andra sången heter Ballo, en dansvisa från Toscana, livlig, rytmisk och lekfull.

Det här var satserna 3 och 4 ur Luciano Berios fyra italienska folksånger från 1946, Sterre de Cru, och Jorgen van Ne framförde musiken. Och nu igen ett arrangemang för trombonkvartett. Den här gången är det Wilco Caminga, också medlem i Nymfeas kvartetten, som har gjort en version av Isaac Albenis pianostycke Asturias, som ingår i den spanska sviten nummer 1. Och stycket skrevs ursprungligen för piano, men det blev världsberömt i Andrés Segovias gitarrarrangemang. Stilistiskt präglas musiken av flamenco-idiom, särskilt tremolo, alltså snabba upprepningar av samma ton. Hela den spanska sviten nummer 1 består av 8 satser, var och en inspirerad av en spansk region eller stad. Asturias är den kanske mest kända, även om dess musikaliska språk egentligen ligger närmare andalusisk flamenco än en asturisk folkvisa. Och så här låter Asturias i händerna på 4 trombonister.

satsen Asturias ur Isaac Albenis spansk svit nummer 1, här arrangerad för trombonkvartett av Wilco Caminga. Tidsmässigt håller vi oss i samma tid i följande musik. Le Jardin Féerique är den avslutande satsen i Maurice Ravels Ma mère loi, på svenska känd med namnet Gåsmors sagor. Sviten har 5 satser och skrevs ursprungligen för piano fyrhändigt. Sviten är Ravels hyllning till Charles Perraults bok Conte de ma mère loi, det vill säga Gåsmors berättelser, som publicerades redan 1697. Här ingår sagor som Askungen, Törnrosa och Rödluvan. Och den sista satsen i Ravels svit heter Le Jardin Féerique, eller Den förtrollade trädgården.

Den förtrollade trädgården av Maurice Ravel, trombonkvartetten Nymphaeas och Horian Fanné framförde Arjan Linkers arrangemang. Och nu blir det mera musik av Ravel. Je Do är ett av de pianoverk där Ravels personliga stil börjar ta form. Kompositörens första stora pianoverk som kom till år 1901. Som förebild hade Ravel ett pianostycke av Franz Liszt, Le Jeu d'eau à la Villa d'Este, anspelande på fontäner vid Villa d'Este i staden Tivoli, cirka 30 km öster om Rom, en av de mest berömda renässansvillorna i Italien, känd för sina terrasser, trädgårdar och hundratals fontäner. I Ravels stycke används brutna ackord som glittrar som ljus på vatten, snabba pärlande figurer och löpningar, harmonik som återger

Vattnets lek, Jeu d'eau av Maurice Ravel, Horian van Ne vid pianot. Och ännu ska vi höra Sterre de Cruz mezzosopran i den här konserten. Följande upphovsman Fernando Obradors var en spansk tonsättare och dirigent från Katalonien, mest känd för sina sångsamlingar som är baserade på traditionella spanska texter och melodier. Fernando Obradors Canciones Clásicas Españolas är en central sångsamling inom den spanska repertoaren och ur den så hör vi två korta bidrag. Del Cabello Más Sutil handlar om en älskad som binder den älskades hjärta med ett tunt hårstrå. Den andra sången El Vito bygger på en traditionell andalusisk dansmelodi där pianostämman imiterar en gitarr.

Vi har lyssnat till trombonkvartetten Nymphéas, mezzosopranen Sterre de Cru och pianisten Jordan Farné i en inspelning gjord vid Tivoli Fredenburg den 6 februari. För produktionen stod Avrotros och som avslutning hör vi ännu ett smakprov ur extra numret La Vie en Rose av Edith Piaf. I studion Leif Nysten.

0: Året är 1860 och i Finland så har man den senaste tiden präglats av hungersnöd och epidemier. Och som om inte det vore nog så är de finländska fallen av en riktigt otäck könssjukdom högst i hela Europa. Och sjukdomen jag pratar om heter syfilis. Det kan börja med en liten hudförändring på ditt kön och kan sluta i grava missbildningar, vansinne och en plågsam död.
1: Du lyssnar på en sjukhistoria med Hanna Palm.
0: Vad är det här för en könssjukdom? Vad händer egentligen med kroppen om man har smittats av syfilis? Och hur kommer det sig att Finland ett tag toppar statistiken över smittade? Ja, det ska vi ta reda på idag. Och för att snacka syfilis har jag med mig Agneta Rahikainen, litteraturhistoriker och författare, och Peter Klemets, infektionsläkare. Kul att ni är med.
2: Kul att få vara med.
3: Ja, det är verkligen trevligt. Tack.
0: Okej, så vi börjar från början. Vad händer egentligen om man har blivit smittad av syfilis? Vad händer i ens kropp?
3: Syfilis orsakas av en bakterie. Den heter Treponema pallidum, den här bakterien. Och det är en sån här korkskruvsformad bakterie som är ganska simpel i sig. Den har inte så stort sån här genetisk massa i sig som tar sig in i kroppen via något sår. Och eftersom det är en könssjukdom så är det oftast något sår som finns kanske på könsorganen. Och i samband med samlag så kan det då ta sig in i den andra parten via något litet hudsår.
0: Okej, och hur ser då liksom det här sjukdomsförloppet ut? Om det är så då att jag har haft den extrema oturen att smittas av syfilis, vad har jag att, jag tänkte säga se fram emot, det är absolut fel uttryck, men vad har jag framför mig?
3: Vi utgår från att vi inte har behandling, utan sjukdomsförloppet får gå sin egen gång. Så då händer det att när du har fått den här bakterien i dig så börjar den att föröka sig på det här stället där det här såret fanns oftast. Och det tar en 3-4 veckor, kanske en månad. Då blir det som ett sår, ett synligt sår på det här stället som har liksom kanter, lite som en krater. Och det är väldigt, ska vi säga, lite känsel i det här såret. Och det är ju lite klurigt på det sättet att då märker man inte på samma sätt som om man skulle ha ett väldigt ömt sår. Och i samband med det här kan man också få svullna lymfkörtlar i närheten av det här området. Så då är vi liksom inne i det här första stadiet. Sen om man inte gör någonting åt det hela, det bara fortgår, så kanske efter en och en halv månad så kommer man in i andra stadier då när de här bakterierna har förökat sig så pass mycket att de helt enkelt sprider sig via blodbanan ut i hela kroppen. Och då kan de hamna i princip var som helst i kroppen, i nästan alla organ. Och då ger de ju upphov till symptom därefter var de hamnar. Om man har räknat kanske i en 40% av fallen så kommer bakterien i det här skedet in i centrala nervsystemet, men man har inte nödvändigtvis några symptom från centrala nervsystemet i det här skedet. Utan i det här skedet har man ofta då mera sjukdomssymptom som till exempel feber, man kan ha ont i lederna, dålig matlust, går ner i vikt, och framförallt så får många ett sånt här utslag över hela kroppen som lite liknar röda hund. Sen oftast så klingar de också av de här symptomerna. Och inom ett år så kan det vara så att du inte har mera några symptom. De har helt försvunnit. Och du är inte heller så värst smittsam i det skedet mera. Och sen då går vi in i en sån här latensfas i det här sjukdomsförloppet. Och det här är ju det stora kluriga här, att den här fasen kan då vara i många år, allt från kanske 4-5 år till 30-40 år. Och då kan du vara fullkomligt symptomfri. Det liksom, det slinker undan immunsystemet och gömmer sig i kroppen så att säga. Men sen om immunsystemet av någon anledning försvagas, och det kan ju vara till exempel för kvinnor att du blir gravid och det påverkar ditt immunsystem, då kan den här syfilisinfektionen blossar upp. Och då är vi inne i det här tredje, det här tertiära skedet av syfilisen. Och det är det som oftast då ger de här centralnervösa symptomen, psykiska symptomen, både från centrala och perifera nervsystemet. Och här finns ju de här klassiska fallen när folk blir galna så att säga, eller får psykoser eller personlighetsförändringar. Men det kan också drabba ryggmärgen, och då talar man om någonting som heter tabes dorsalis, som gör att ryggmärgen liksom inflammeras, och det kan ge väldigt många olika symptom, att till exempel att du tappar känseln i armar och ben. Sen kan det också drabba hjärta och blodkärl, och det är kanske någonting som man inte talar så mycket om i det här tertiära skedet.
0: Ja, det låter ju som en könssjukdom som är för jäklig på många olika sätt, bara rent medicinskt. Agneta, du har ju dykt ner i syfilins historia. Hur har det sett ut i Finland genom århundraden?
4: Alltså Finland har faktiskt hört till de länder i Europa som har haft en väldigt hög frekvens av syfilis. Och det har förmodligen väldigt många olika orsaker. Det finns inte någon enkel förklaring på det. Men man vet ju att syfilis har spridits med människor som har rört sig mycket. Alltså att en utpekad grupp är förstås prostituerade, men också sjömän och militärer av olika slag. Det här var också en sjukdom som kunde smittas via dålig hygien. Att till exempel det att man i en familj använde samma kärl och inte diskade med mellan, använde samma sked och smutsiga sängkläder eller handdukar och sånt här. Och det är också en bidragande orsak. Och det vet jag inte, det har jag faktiskt inte sett liksom undersökningar om, men till exempel vår bastukultur kanske var en god tradition på det sättet att man höll sig på något sätt ren, men kanske just det här att om man inte torkar sig med rena handdukar så kunde ju också en sån här sjukdom smitta. Så det fanns många, många bidragande orsaker. Och också det att Finland hade många krig och liksom var ett transitområde för många olika typer av människor som rörde sig. Och till exempel just den här stora nödåren betydde att det rörde sig väldigt mycket tiggare som liksom lämnade sina hem och gav sig ut för att hitta mat någonstans. Och allt sånt här är bidragande orsaker.
0: Vad hade man för myter och föreställningar kring syfilis? För det är ju någonting vi har hört i flera olika avsnitt av den här poddserien, att människan var ganska påhittig när det kom till att hitta svar på gåtor som rörde sjukdomar. Vad trodde man om syfilis innan man fick svar på den här gåtan?
4: Det fanns ju väldigt mycket teorier kring den som på olika sätt försökte förklara. Mycket tidiga teorier som handlade om att det var fråga om kontaminerad luft, eftersom det fanns munkar och människor inom prästerskapet som fick den här sjukdomen. Samtidigt så visste man redan liksom i slutet av 1400-talet att det här var en könssjukdom. Men det fanns olika sätt att förklara det genom olika, att planeternas ställning var ogynnsam och sånt här. Och sen är det en sjukdom, alltså könssjukdomar överhuvudtaget är så förknippade med skuld- och skamfrågor. Att det finns olika sätt att skuldbelägga olika typer av människor. Eller man har helt enkelt liksom hittat på olika sätt att skylla ifrån sig, och genom det också så finns det många, många berättelser hur det här har kunnat gå till, eftersom man inte har kunnat öppet erkänna att man är själv skyldig till att kanske då ha fått den här smittan.
1: En sjuk historia. Jag är ingen morgonmänniska, det ska helt ärligt sägas. Min fru Johanna har verkligen en ängels tålamod som stiger upp i ottan, eldar i kaminen och ruskar om mig snällt tills jag stiger upp. Det hade nog funnits mer passande jobb för en sjusovare än hamnarbetare. Men det är bra betalt och arbetsbördan står man ut med om man är ung och frisk. Med nästan 30 år på nacken är jag väl ingen ungdom mer. Men kroppen orkar fortfarande bra. Johanna sköter hemmet och barnen som växer så det knakar. Jag är nöjd med hur vi har det nu. Johanna hade gärna fått en till dotter, trots att det redan är trångt med 5 personer i en arbetarbostad med 2 rum. Vi får se hur det blir med det. Fastän jag på alla sätt och vis älskar min fru, så finns det andra frestelser som lockar. Jag vill inte bara vara far och make. Jag vet att det finns sjukdomar som kan följa med en hem till sängkammaren om man har riktigt otur. Men ändå tar jag samma risker om och om igen. När jag är påklädd och klar att traska mot hamnen räcker Johanna som vanligt över min lunchmörgås med salt skinka inslagna i brunt papper. Hon ser på mig med rynkad panna under de blonda lockarna som ännu inte satts upp i en fläta.
5: Daniel, nu kommer du väl hem efter jobbet som du lovat?
1: Samma fråga har jag fått så många gånger för att jag tappat räkningen. Jag svarar som jag alltid svarar. Det kan bli sent, så stanna inte uppe. Jag ska försöka komma hem innan barnen somnat.
6: Vem hade då alltså allra störst risk att smittas av syfilis? Eller var det här någon slags könssjukdom som inte diskriminerar någon i samhället? Eller var det någon som kanske var i mera riskzon?
4: Jag tror att alltså, egentligen så kunde det här drabba vem som helst. Förstås människor i rörliga yrken. Alltså det är en typisk sån här sjömanssjukdom, det är en typisk militärsjukdom, och det var också inom militären som man började ha olika typer av kontroller och vårdinsatser. Förstås då bland prostituerade, men att det här var ju en sjukdom som när man började inse på 1800-talet, dels kom det in liksom i slutet av 1800-talet sådana rashygieniska frågor som på många sätt kom in i olika typer av samhällsdebatter, för man var helt enkelt rädd för mänsklighetens fortbestånd. Och då var till exempel syfilis en sån sjukdom som man pekade ut och på något sätt upplevde att man måste åtgärda för att det drabbar familjen och barnen. Det föddes barn med syfilis. Det var liksom ett stort samhällsproblem för att man var rädd för alltså kvaliteten av de barn som föddes, och största delen av de barn som hade smittats i livmodern så klarade ju inte sig.
6: Peter, ur ett lite mer så här medicinskt perspektiv, nu är det ju jättesvårt att välja ut någon del av det här med syfilis som är värst, för vi har hört att det finns ju så himla många olika komplikationer, men vad tror du är värst för den som har smittats av syfilis rent kroppsligt?
3: Jag tror genom historien, framförallt då innan vi hade effektiv behandling, så då fick ju sjukdomen liksom härja fritt. Och då fick de här personerna som drabbades många så här yttre tecken liksom, som man såg att aha, den här har insjuknat i syfilis. Så det beror på att syfilis till exempel förstörde skelettet så att man i skallbenet kunde få så här deformiteter, så här gropar eller stora utväxter sen när det liksom bildades sån där ny ärrvävnad och benvävnad, så att man kunde bli helt förvriden i ansiktet. Och sen den här typiska så kallade sadelnäsan var ju ett sån här kännetecken. Det betydde att det här näsbenet liksom smälte bort, så det blev som en grop där uppe där näsbenet börjar, som såg ut som en sadel, och det såg ju väldigt så där karaktäristiskt ut. Och vid medfödd syfilis så hade de här barnen, de som överlevde, hade ofta sadelnäsa från födseln redan, så att det var ju ett sånt där stigma. Så att det var ju mycket de här yttre tecknen som man kunde se på långt håll, och det här, innan man egentligen visste vad det här handlade om, så redan på 1400-talet så i Frankrike till exempel, så den här sjukdomen drabbar mera överklassen och de kungliga, så såg man ju det nästan som någon fin sak att man hade så här mystiska tecken eller hudutslag som man sen försökte antingen framhäva eller dölja med olika puder och senare med peruker. Jag glömde att säga att i det här sekundärskedet så var det inte helt ovanligt att man tappar håret också, för det drabbar de här hårsäckarna, den här infektionen. Så att man kunde bli skallig eller delvis skallig, och därav kom det här perukbruket också bland överklassen, åtminstone tidigare i historien. Så att det fanns många så här yttre tecken som var kopplade med skam och med stigma.
4: Ja, jag håller helt med Peter om det här med Det är egentligen alla sjukdomar som gör att man får utväxter i ansiktet. Att, liksom, att ansiktet drabbas är ju någonting som inte bara liksom är förknippat med skam, utan också det här att man inte kan visa sig ute. Också bland överklassen så kunde man till exempel ha en lösnäsa, en silvernäsa som man täckte in den här kratern i eller deformerade näsan. Men sen får det ju syfilis också med sig ohyggliga smärtor. Att de här som drabbades av herpes dorsalis, så det här att ha smärtor varje dag. Och jag har läst så under 1800-talet att det fanns otroliga sätt att försöka åtgärda de här smärtorna och behandla dem på olika sätt genom olika maskiner och att man sträckte ut ryggraden på något sätt, liksom hängde upp människor så att ryggraden skulle reta ut sig, och så att det var rena tortyrmetoder.
6: Men vänta, gjorde man det för att det skulle vara någon slags smärtlindring? Det låter jättekonstigt, eller att man skulle bli botad, eller var det bara för att...
4: Det var experimentella metoder som man testade för att liksom på något sätt, kanske logiskt tänkte man sig att ryggen är förtvinad, så då om man retar ut den så blir den bra. Och det var helt experimentella metoder som just förmögna människor kunde testa och vara försökskaniner. Men det här var ju inte särskilt lyckat. Och sen kanske också det här att den viktigaste medicineringen under flera hundra år, ända fram kanske till slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, var kvicksilver. Och man blev ju liksom lika sjuk av kvicksilver och kunde dö av kvicksilverförgiftning, så att själva behandlingsmetoden var lika farlig som själva sjukdomen.
1: En sjuk historia. Sörnäshamn är det liv och rörelse som vanligt trots att dagen ännu gryr. Det lastas av och på fartyg i snabb takt. Sorlet från arbetskamraterna blandas med måsarnas skri och främmande språk talat av landstigna sjömän. Dagarna går fort, och så även denna. När en del av arbetarna går hem till sitt efter dagens slit, så har somliga annat på tankarna. Jag är en av dem. De skumma kvarteren ligger inte långt borta, och efter en kort promenad är jag framme. Här är det sig likt på kvällarna. Fyllon som vinglar fram över kullastenarna. Arga män som hamnat i luven på varandra, mitt i ett slagsmål. Och så finns där det som lockar mig dit. Villiga kvinnor. En del välskötta och rena. Andra skamfilade som herrelösa hundar. Man får det man betalar för. Jag fattar tycke för en lång, brunhårig och brunögd flicka. Hon kan inte vara mer än 18. Kanske inte nedlusad och nedsmutsad då, som en del är. Jag har hört om män som fått sår på pitten och annat otäckt när de vistas med glädjeflickorna. Men den här verkar frisk. Hon vet direkt vad jag vill när jag går mot henne. Leende tar hon min hand och leder mig in i gränden, bakom en droska. Som tur är det vår och inte allt för kallt. På vintern kan det vara desto svårare att få upp den. Jag drar ner byxorna och hon drar upp kjolen. Och så gör vi det jag kommit hit för. Några slanta fattigare skyndar jag mig hemåt. Johanna och barnen ligger redan och sover. Jag kryper ner bredvid henne och lägger mig tätt intill.

0: Och hur gick det då sen till? För precis som vi har pratat om nu kring 1800-talets mitt, så var det ju riktigt illa i Finland. Vad var det sen som gjorde att det här började, jag menar att det började lugna ner sig i Finland?
1: Det hade väldigt mycket med, dels med folkupplysning att göra, att man hade olika sätt att på något sätt berätta om de här riskerna för folket, men också den medicinska utvecklingen var så enorm från kanske just 1870-talet framåt. Alltså att man hade nya instrument, man hade nya sätt att undersöka, och liksom forskningen gick framåt alldeles oerhört mycket. Också medicineringen och liksom man kom på olika typer av mediciner. Så allt det här tillsammans inverkade. Folkupplysningen var nog också oerhört viktig, för att just det här att man inte visste vad det var för en sjukdom man hade drabbats av, och kanske också det här att en tid då man hemlighöll de här diagnoserna för kvinnor, särskilt för borgerliga kvinnor, för att man inte ville skrämma dem med vad de hade drabbats av, men också så här att det på något sätt fanns en sån här, vad ska man säga, manlig konspiration på sätt och vis, där de manliga läkarna inte heller ville blanda sig i diskussionen om att de här kvinnornas män förmodligen hade varit otrogna. Så fort man börjar prata öppet i olika socialklasser, föra fram information om den här sjukdomen, så det inverkar också på att situationen blev bättre.
2: En sjukhistoria. Det gick inte lång tid efter att jag träffat den brunhåriga glädjeflickan i slumkvarteren som jag började märka underliga saker på min kropp. Det var som om loppor eller något liknande som bitit bort små bitar av skinnet mellan benen. Det gjorde inte ont, men såg inte bra ut. Jag tänkte att det nog går över. Efter ytterligare några veckor berättade Johanna att det nog verkar som att vi kommer att få en till pojke eller flicka till familjen. Jag försökte vara glad, men min hälsa tycktes bara bli sämre. Det började dyka upp utslag över hela kroppen, och jag gjorde mitt bästa för att dölja det för Johanna. Ville inte oroa henne i onödan. Hur jag än försökte att vara stark och hålla skenet uppe, brast det till slut. Sensommarens värme låg tung över hamnen när jag föll ihop på kajen. Jag har bara vaga minnesbilder av färden till sjukhuset i Helsingfors. Enligt doktorn hade jag varit okontaktbar i en dag och en natt när jag till slut återfick medvetande. Hela kroppen värkte och bädden var blöt av svett. Han sa inte mycket mer om mitt tillstånd. Mer än att han noterat att jag har utslag på stora delar av kroppen och att febern varit hög. Kanske hade jag smittats av något från utlandet i hamnen. Det rör ju sig folk där som kommit med fartyg från fjärran länder. Gudarna ska veta vad det drar med sig. Efter ytterligare en dag blev jag utskriven. Doktorn ordinerade mig vila och att sova åtskild från Johanna och barnen om det var möjligt. Hon var ju havande och skulle inte utsättas för någon risk. Jag sa till Johanna att jag fått värmeslag och svimmat på jobbet när jag kom hem. Något mer behövde hon inte veta. Nu har det gått 10 år sedan jag kom hem från sjukhuset den här gången. Vad det nu är vad som gav mig svår feber och utslag och gropar i huden, så gick det över. Förvisso blev Johanna sjuk på liknande sätt, inte långt efter mig, men det gick också över. Och hon födde en liten son som också var frisk. Jag har varit pigg och kry sedan dess, fram tills nu. Det har dykt upp stora sår på kroppen, så pass stora att folk på gatan reagerar när de ser mig. Inte hjälper det heller att jag börjat vingla när jag går. Det ger folk ännu mer att stirra på. Jag har inte kunnat jobba på månader. Lemmarna vill inte lyda och synen är suddig. Kanske är det normalt när man snart närmar sig 40. Johanna har tagit jobb som sömmerska för att vi ska överleva. På Johannas inrådan uppsöker jag till slut sjukhuset i Helsingfors, och där hinner doktorn inte ställa många frågor innan jag får veta att jag blivit inlagd. Syfilis. Något botemedel finns ännu inte år 1882. Det finns andra inlagda här med samma sjuka som tappat vettet. Några har fruktansvärt deformerade ansikten som skulle ge även den mest hårdnackade rysningar. Kanske slipper jag under samma öde.
0: Och hur ser det ut idag då i Finland? Är syfilis någonting som man behöver vara orolig att smittas av? Behöver man bli avskräckt? För att ja, nu ska man ju kanske inte så att säga ligga runt utan någon slags skydd ändå, men behöver man vara orolig för att bli smittad av syfilis?
3: Syfilis i Finland så har vi ungefär 150-250 fall idag i dagens läge per år. Så det är ju inga enorma mängder, och av de fallerna så är ungefär 3/4 bland män och ungefär 60% är bland män som har sex med män, så att säga. Så att det är inom vissa grupper, och det är förknippat också såklart till oskyddad sex och i viss mån till kanske till sån här sexturism. Man såg det till exempel på 80-talet, var man nere ungefär 40-50 syfilisfall per år. Men sen 92 när järnridån föll och öststaterna öppnade upp, så då fick vi en liksom lite ny våg av fall som kom i och med en ökad turism till de forna öststaterna och den vägen. Så oskyddad sex innebär alltid en risk, och framförallt är det kopplat till om man reser, men också i Finland så har vi de facto nya fall varje år, även om det inte rör sig om några stora mängder.
0: Så vi kan kanske sammanfatta det här med att syfilis, om man då någonsin skulle bli tvungen att välja på könssjukdom, vilket jag tror är ganska otroligt, men då är i alla fall syfilis någonting som jag skulle välja bort. Det här är någonting som har drabbat finländarna väldigt mycket jämfört med resten av Europa, också väldigt intressant från ett historiskt perspektiv. Otroligt intressant historia vi har bakom oss. Tusen tack Peter Klemets, alltså infektionsläkare, och Aneta Rahikainen, litteraturhistoriker och författare. Tusen tack för att ni var med.
1: Tack.
3: Tack.
0: Och du som lyssnar ska såklart inte missa våra andra program om fler ruskiga sjukdomar. Nästa gång så ska det handla om strålsjuka.
2: Du har lyssnat på en sjukhistoria med Hanna Palm. Producerat av Delta Studios för Svenska Yle. Producent var Sara Håkansson.